0: đến km 7 đã đồng loạt triển khai ngoài hiện trường. Đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động nơi công trình được các đơn vị đặc biệt quan tâm.
1: Khống chế vụ cháy gần nhiều cơ sở kinh doanh ở trung tâm Cần Thơ.
0: Tuần lễ Không gian Việt Nam năm 2026, Việt Nam Space Week 2026 sẽ diễn ra từ hôm nay 28 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sau một năm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp đáp ứng sự hài lòng của người dân, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã đề xuất Trung ương thực hiện phân bổ biên chế theo vị trí việc làm.
1: Hiện nay tất cả 103 xã phường trên địa bàn thành phố đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, trung tâm dịch vụ tổng hợp và trạm y tế để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp xã tại Cần Thơ đã tiếp nhận và xử lý hơn 690.000 hồ sơ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ giải quyết đúng hẹn trên 98% và nhận về mức độ hài lòng của người dân đạt trên 96,8%. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã kiến nghị Trung ương cho phép thành phố phân loại sâu hơn đơn vị cấp xã theo đặc thù của từng địa bàn, đồng thời thực hiện phân bổ biên chế cấp xã theo vị trí việc làm và đặc thù địa phương. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đề xuất các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện, liên thông các phần mềm chuyên ngành nhằm chia sẻ đồng bộ dữ liệu tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính với địa phương.
0: Không để người dân phải nộp lại những gì chính quyền đã có, đó là cam kết mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ trong nỗ lực xây dựng một nền hành chính số hiện đại và thực chất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, địa phương đã hoàn thành rà soát và đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 359 thủ tục hành chính.
1: Điểm mấu chốt của đợt cải cách này là triệt để loại bỏ yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ truyền thống như căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đất đai, lý lịch tư pháp. Thay vào đó, chính quyền sẽ chủ động khai thác và tái sử dụng dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia sẵn có. Dù hành trình chuyển đổi số vẫn gặp một số rào cản về hạ tầng công nghệ và tính đồng bộ trong chia sẻ dữ liệu từ các bộ ngành trung ương, thành phố Cần Thơ đang quyết liệt kiến nghị tăng cường phân quyền khai thác dữ liệu cho địa phương. Qua đây hy vọng sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, mang lại quy trình giải quyết hồ sơ thông suốt và thông minh cho người dân, doanh nghiệp.
0: Chiều qua, lãnh đạo thành phố làm việc với chủ đầu tư các nhà thầu nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
1: Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn tuyến qua thành phố Cần Thơ gồm dự án thành phần 2-3-4 có tổng chiều dài khoảng 132 km, tổng mức đầu tư 31.288 tỷ đồng. Về tiến độ thi công có 11 gói thầu, đến nay thực hiện đạt 57% kế hoạch. Công tác giải ngân vốn đạt khoảng 80% kế hoạch. Hiện phần tuyến còn một số đoạn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường ban đầu còn chậm, hiện đang khẩn trương đắp cát gia tải nền đường. Chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị và đề ra các giải pháp rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Trung ương vào tháng 6 năm 2027.
0: Qua nghe ý kiến từ chủ đầu tư, các sở ngành có liên quan và đơn vị thi công, lãnh đạo thành phố đã lưu ý thêm một số vấn đề như tăng cường các mũi thi công, không để chậm tiến độ so với kế hoạch, tăng cường kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn trên công trường, nhất là yêu cầu về các gia tải. Đồng thời, chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với các tỉnh lân cận, hợp đồng khai thác các mỏ cung cấp nguồn cát phục vụ cho việc đắp nền để đẩy nhanh tiến độ thi công. Phóng viên Phương Ánh thông tin, đến cuối tháng 5 này, các gói thầu của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7 đã đồng loạt triển khai ngoài hiện trường. Đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động nơi công trình được các đơn vị đặc biệt quan tâm.
1: Gói thầu thi công phần đường giao thông đoạn từ khu Ngân Thuận đến giáp ranh công ty 404 đang được thi công khẩn trương với hạng mục xử lý cống, lắp đặt hố ga và chuẩn bị cải tạo mặt đường. Tại công trình, rào chắn biển báo được lắp đặt đầy đủ theo quy định. Ông Nguyễn Bá Tùng, công ty xây dựng 309, đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 nói:
2: "Hiện tại đơn vị cũng triển khai 4 mũi thi công và chuẩn bị tới mùa mưa thì cùng bên đơn vị cũng đảm bảo an toàn là biển báo, răng dây an toàn và cảnh báo cho người dân qua lại."
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, đi qua 4 phường là Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 5.556 tỷ đồng, với phương châm mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Đến nay, 13 gói thầu thuộc dự án đều đã triển khai ngoài hiện trường. Ông Lê Nhật Thủ, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
3: "Quá trình mà thi công thì trên một cái tuyến đường đang khai thác sử dụng như đường quốc lộ 91 là đường nội ô của thành phố thì cái lưu lượng xe rất là đông và cần phải là ban quản lý dự án thường xuyên cùng với đơn vị thi công giám sát. Mặc dù là đơn vị thi công đã làm thi công đúng trình tự và biện pháp

0: công về an toàn lao động, nhưng mình cũng cần phải túc trực hơn, tăng cường thêm nhân sự để quản lý chặt chẽ cái quá trình thi công để đảm bảo làm sao cho cái tuyến đường của mình nó thi công nó được an toàn.
1: Chủ đầu tư cũng thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát để kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công, đồng thời giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tại công trình, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Trọng Huy, đơn vị giám sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 thông tin.
2: Bám sát theo quốc lộ 91 này là đảm bảo theo là đúng theo cái biện pháp thi công về an toàn lao động và tất cả các hệ thống hàng rào biển báo và vệ sinh môi trường để đảm bảo cho đường đi lại cho bà con nó thuận tiện và tuân thủ theo đúng cái biện pháp thi công đã được phê duyệt.
1: Tuy nhiên hiện nay tại gói thầu thi công cầu Bình Thủy và gói thầu thi công phần cuối tuyến vẫn còn một số vị trí chưa đảm bảo an toàn giao thông, nhất là đoạn đầu tuyến vào chợ Bình Thủy và trường tiểu học Bình Thủy. Ông Trần Minh Mẫn, công ty xây dựng miền Nam, đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, và ông Hoàng Văn Quý, công ty xây dựng Vạn Cường, đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, cho biết về những giải pháp trong thời gian tới.
3: Thì đơn vị thi công cũng là tạo các rãnh thoát nước trong cái khuôn viên thi công của mình để cho cái nước đó nó chảy rồi thu gom về một vị trí rồi mình sẽ bơm xả ra cái đường thoát nước tự nhiên của nó. Đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh cái tiến độ mà thi công hệ thống thoát nước thải. Khi mà xong cái đường thoát nước thải của dự án là mình sẽ cho nước nó đi về hệ thống nước thải đó và nó chảy ra chỗ xả thải.
4: Cũng do cái mặt bằng nó hẹp nên là cái công tác thi công nó đang các thiết bị đưa về thì nó lớn nên là cái công tác ở trên mặt bằng thi công nó vẫn đang còn mấy vấn đề tồn tại, nhưng mà nhà thầu là sẽ khắc phục, là sẽ hoàn thiện đầy đủ về cái biển báo đảm bảo an toàn giao thông và phương án đảm bảo an toàn giao thông.
5: Do vừa thi công vừa khai thác nên việc giao thông dự án luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, các đơn vị tư vấn giám sát cần phối hợp chủ đầu tư kiểm tra giám sát chặt chẽ các phương án, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động tại các gói thầu để qua đó chấn chỉnh kịp thời những vị trí chưa đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực công trình. Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã đến kiểm tra khảo sát điểm sạt lở tại địa bàn phường Hưng Phú.
1: Vị trí sạt lở cặp sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Lợi, phía trước nhà bà Huỳnh Thị Ngọc, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông nông thôn. Vị trí sạt lở thứ hai cũng tại tuyến đường cặp sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Thuận, trước nhà ông Nguyễn Văn Lê, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông nông thôn và khu vực tiếp giáp nhà dân. Khu vực sạt lở đã làm cắt đứt một đoạn lộ bê tông với chiều dài khoảng 30m, ngang 4m, cuốn theo hàng rào nhà của người dân liền kề. Tình huống này cũng gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực, làm gián đoạn việc đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở lan hai đầu thêm khoảng 20m. Qua khảo sát, ông Nguyễn Ngọc Tâm chỉ đạo phường nhanh chóng làm đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ xin kinh phí hỗ trợ sớm khắc phục các đoạn bị sạt lở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho người dân.
5: Vào khoảng 9 giờ 55 phút ngày hôm qua 27 tháng 5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực phía sau căn nhà số 17, đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực xảy ra cháy nằm gần nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, trường học và cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khiến cho người dân xung quanh lo lắng.
1: Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói bốc cao phía sau cơ sở karaoke phố Tây nên tri hô và báo lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thợ hàng làm việc tại cơ sở karaoke thì tia lửa phát sinh, bén sang kho chứa hàng của nhà bên cạnh dẫn đến hỏa hoạn. Khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, gần cơ sở giáo dục và trụ sở giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ. Đáng chú ý, gần hiện trường còn có cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Vụ cháy khiến nhiều người dân hoảng sợ. Do đám cháy xảy ra gần khu vực giao lộ nên nhiều người hiếu kỳ dừng xe theo dõi, gây ảnh hưởng giao thông khu vực. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, khống chế đám cháy.
5: Ban chỉ huy Công an phường Ninh Kiều cũng nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp dân quân tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Sau hơn 30 phút triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, Chiều ngày hôm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 dự kiến có 20 môn thi đấu. Thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến trước ngày 15 tháng 9, lễ khai mạc dự kiến vào sáng ngày 29 tháng 8 tại Sân Vận động Cần Thơ với khoảng 20.000 người tham dự, gồm đại biểu, khách mời, lực lượng diễu hành, biểu diễn và khán giả. Lễ bế mạc dự kiến vào ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu đa năng, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ.
5: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác chuẩn bị, lưu ý bố trí các môn thi đấu phù hợp điều kiện thực tế của các địa phương, tránh tập trung chủ yếu ở các đơn vị trung tâm, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, vân vân. Đối với kịch bản lễ khai mạc cần làm bật lên bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết hiện đại, năng động phát triển của thành phố hiện nay. Dự kiến số lượng người tham dự đông nên công tác bố trí tại sân vận động cần được tính toán bài bản phù hợp. Hôm qua, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026, Việt Nam Space Week 2026. Tuần lễ góp phần thực hiện hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Tuần lễ không gian Việt Nam 2026, Việt Nam Space Week 2026 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 28 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm STEAM Day và EdTech Day, chương trình Starry Night, khám phá bầu trời đêm, giới thiệu về trạm vũ trụ quốc tế ISS và các hoạt động nghiên cứu trong không gian. Qua đây tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các câu chuyện trải nghiệm thực tiễn của phi hành gia và bảo vệ môi trường. Tuần lễ diễn ra tại hội trường phường Vị Thanh và khu công nghệ số Hậu Giang, phường Vị Tân.
5: Đến khảo sát hai điểm diễn ra sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp. Các trang thiết bị công nghệ đã được lắp đặt, đảm bảo cho sự kiện diễn ra đúng kế hoạch. Qua sự kiện này, kỳ vọng sẽ giúp cho thành phố triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ. Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thúc đẩy hỗ trợ người dân doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia.vn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có 130 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 103 xã phường và các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các chính sách ưu đãi, quy trình đăng ký, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tên miền.vn cùng các dịch vụ số đi kèm, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương. Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 12.000 tên miền.vn và tăng lên 30.000 tên miền vào năm 2030. Chương trình cũng hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền bit.vn cùng website email hosting cho doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh, miễn phí 2 năm sử dụng tên miền it.vn cho thanh niên sinh viên từ 18 đến 23 tuổi để xây dựng website cá nhân, blog hoặc CV số. Tên miền quốc gia .vn được xem là dấu hiệu nhận diện thương hiệu Việt trên không gian mạng, góp phần xác thực thông tin chủ thể rõ ràng, minh bạch và tạo niềm tin cho người sử dụng. Đối với thành phố Cần Thơ, hoạt động này trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế số bền vững.
5: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của Startup Blink, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng năm bậc lên vị trí 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay.
1: Theo đó, Startup Blink đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu. Ở cấp độ thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới, đứng thứ 98. Báo cáo đồng thời ghi nhận Hải Phòng lần đầu xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, hơn 200 quỹ đầu tư cùng nhiều chính sách mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và robot.
5: Quý vị, đoàn công tác của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An Đông do đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường làm trưởng đoàn, vừa đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026.
1: Đoàn đã thăm chùa Phước An, chùa Liên Trì và đạo tràng Phước Nghiêm. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản an lành hạnh phúc. Dịp này, lãnh đạo phường cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt

0: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng phường Thới An Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Bày tỏ vui mừng và sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ sở Phật giáo khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng các quỹ chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026, hôm qua, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
0: Đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đến thăm các công nhân bị tai nạn lao động gồm ông Nguyễn Chí Thiện, ngụ phường Long Bình, làm việc tại công ty thủy sản Cafatec, tỷ lệ thương tật 91%. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ xã Xà Phiên, làm việc tại xưởng cơ khí Long Mỹ, tỷ lệ thương tật 85%. Tại một điểm đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người lao động và gia đình, động viên người lao động tiếp tục điều trị, sớm phục hồi sức khỏe. Đoàn trao tặng 1 triệu đồng và gạo cho mỗi lao động bị tai nạn, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đinh Kiều phối hợp đoàn thanh niên, hội đồng đội và các tổ chức chính trị xã hội phường vừa tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho học sinh trường giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh của trường, đồng thời trao tặng 130 phần quà bánh, sữa, thức ăn. Với tổng kinh phí hơn 46 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, chương trình trao quà yêu thương gửi tặng em thơ thể hiện sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 1 tháng 6. Cùng với quà bánh, các em được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi trong không khí vui tươi ấm áp và đầy ý nghĩa.
1: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, phong trào học tập và sáng tạo công nghệ của thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ không ngừng đón nhận những tin vui. Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất hiện nay là tổ ấm của một gia đình nơi có ba chị em ruột sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ từ cấp thành phố, cấp quốc gia cho đến các đấu trường quốc tế. Phóng viên Thái Hằng có bài viết về gia đình hiếu học này.
0: Là chị lớn trong nhà, Bùi Thảo Tiên, học sinh lớp 9A5, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, là tấm gương sáng cho các em noi theo. Với khả năng học đều ở cả các môn tự nhiên lẫn thế mạnh tiếng Anh vượt trội, Thảo Tiên liên tục khẳng định năng lực tại các kỳ thi như giải ba học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, giải nhì học sinh giỏi môn hóa học cấp thành phố. Không dừng lại ở những môn học truyền thống, Thảo Tiên chứng minh tư duy logic đỉnh cao khi lấn sân sang mảng lập trình và chế tạo robot. Năm 2024 đánh dấu cột mốc vàng của em khi xuất sắc đạt giải nhất Robothon Việt Nam cấp quốc gia và tiếp tục giành giải nhất dòng tuyển chọn tài trợ Robothon quốc tế 2024. Đặc biệt ở bộ môn toán trí tuệ, Thảo Tiên đã có 3 năm liên tiếp mang vinh quang về cho Tổ quốc tại các kỳ thi toán trí tuệ quốc tế PAMA. Em đạt giải nhất cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA lần thứ 20 được tổ chức tại Hàn Quốc, giải Champion bảng D thuộc cuộc thi PAMA lần thứ 21 ở Ấn Độ và lần thứ 22 diễn ra tại Việt Nam. Em Bùi Thảo Tiên, học sinh lớp 9A5, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cho biết:
2: Mỗi ngày là con đều dành ra một tiếng đồng hồ để làm các bài tập, giống như là bài tập toán, tiếng Anh, ngữ văn. Con là chỉ là học, giống như là nghe mấy thầy cô giảng, tập trung nghe thầy cô giảng. Sau đó là ghi những cái thứ cần thiết, những gì mà thầy cô nói trọng tâm, con ghi lại. Với lại là trong học tập là con phải luôn nỗ lực đạt được điểm số, có thể dù là không cao, nhưng mà phải nỗ lực học tập để mấy em noi gương theo, để mấy em chăm chỉ học tập.
0: Tiếp bước chị hai, em Bùi Tiên Triều, học sinh lớp 8A5, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, lại mang một màu sắc vô cùng năng động khi vừa học giỏi, vừa là một cán bộ đội xuất sắc. Tiên Triều là gương mặt quen thuộc trong các phong trào thiếu nhi với danh hiệu đội viên tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ và sở hữu bộ giải thưởng kỹ năng ấn tượng khi đạt giải nhất cuộc thi nghi thức đội cấp trường. Giải nhì hội thi phụ trách sao giỏi liên tiếp 2 năm 2022 và 2023. Trong học tập, Tiên Triều chứng minh sự đa tài của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ toán học, tiếng Anh cho đến kiến thức tổng hợp. Em xuất sắc đạt giải 3 chung kết trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia, giải khuyến khích học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, đồng thời đoạt cú đúp giải nhì và thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh ILA Speak Up. Trên sân chơi quốc tế, em cũng ghi dấu ấn với danh hiệu Á quân 3 tại cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA. Em Bùi Tiên Triều, học sinh lớp 8A5, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, chia sẻ bí quyết đạt thành tích cao trong học tập.
3: Con thì có rất là nhiều cách học tập khác nhau và tùy theo môn. Ví dụ như là những cái môn mà đòi hỏi cái sự tư duy cao như là môn toán, môn lý, môn hóa thì con sẽ tập trung học thật là nhiều công thức và làm thật là nhiều bài tập khác nhau từ cơ bản đến nâng cao để có thể được là vừa lấy được cái cơ bản của bản thân mình vừa là

0: Khi mà gặp những cái bài toán khó thì vẫn có thể giải quyết được. Còn đối với những cái môn như là môn ngữ văn, môn tiếng Anh hay là những cái môn mà như giáo dục công dân và lịch sử địa lý thì con sẽ học rất là nhiều những cái kiến thức bên ngoài và những kiến thức khác nhau, đọc hoặc là nhiều sách hoặc là xem những cái chương trình lịch sử, chương trình địa lý để có thêm được nhiều kiến thức mà bản thân mình không có cần phải học thuộc hết 100%.
1: Là mảnh ghép nhỏ tuổi nhất trong nhà, Bùi Quang Đăng chứng minh năng khiếu công nghệ và toán tư duy không hề kém cạnh các chị. Quang Đăng chính là đồng đội ăn ý cùng chị hai chinh phục bộ môn lắp ráp và lập trình robot, đem về giải ba Roboton Việt Nam cấp quốc gia 2024. Cậu em út cũng là một chiến binh đáng gờm tại các giải đấu toán trí tuệ quốc tế PAMA với những thành tích xuất sắc qua các năm. Giải quán quân tại cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA lần thứ 22 tổ chức tại Việt Nam và quán quân tại cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA lần thứ 23 tổ chức tại Malaysia. Em Bùi Quang Đăng, học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Quyền, Bộc Bạch.
2: Lúc mà con thi được giải nhất, con cảm thấy rất là vui và bất ngờ. Sau này con sẽ quyết tâm học giỏi hơn và con sẽ cố gắng tiếp tục được giải cao hơn. Con sẽ cố gắng học tập để làm người có ích cho đất nước và xã hội.
1: Để có được bảng vàng thành tích phủ kính từ trong nước ra quốc tế của ba chị em, không chỉ không nhắc đến công lao dưỡng dục của cha mẹ. Dù bận rộn với công việc kinh doanh thương trường, cha mẹ của Thảo Tiên, Tiên Triều và Quang Đăng luôn phân bổ thời gian hợp lý để đồng hành cùng các con trong mọi hành trình. Thay vì áp đặt, áp lực thành tích, gia đình chọn phương pháp giáo dục tôn trọng cá tính riêng, khuyến khích các con tự do khám phá đam mê của mình từ khoa học, nghệ thuật, ngôn ngữ cho đến các hoạt động kỹ năng đội nhóm. Chị Trần Lê Phương Thảo, ngụ phường Thới An Đông, mẹ của các bé Thảo Tiên, Tiên Triều và Quang Đăng nói thêm.
3: Đi dài hạn mà càng càng phát triển thì mỗi ngày các bé phải luyện tập hàng ngày. Dù một ngày mình bỏ ra 10 phút, 15 phút để luyện tập. Đó là trở thành một thói quen, giống như một thói quen, một cái kỷ luật để cho các bé mà có thành thói quen để làm. Thì cái này là từng ngày từng ngày. Muốn bé phát triển tự nhiên nhưng mà cũng phải có dìu dắt của cha mẹ định hướng để cho các bé phát huy được hết cái năng lực, cái năng khiếu của bé, khả năng của bé.
1: Sự đầu tư bài bản, đúng hướng kết hợp với tinh thần tự học, biết yêu thương và nâng đỡ nhau của ba chị em chính là bí quyết giúp gia đình nhỏ này liên tục hái quả ngọt trên các đấu trường tri thức quốc tế. Tiên Triều Hạnh Phúc chia sẻ thêm.
0: Dạ, thì gia đình con là bình thường là gọi là coi như là mỗi tuần là sẽ dành ra là thứ bảy là để đi chơi, là đi ăn chung với nhau. Tại vì đó giờ là gia đình con rất là thường xuyên dành thời gian cho nhau. Mặc dù là mẹ con thì rất là bận, rồi chị em con thì lịch học cũng rất là dày đặc. Nhưng mà gia đình thì vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là hòa đồng với nhau. Và chị em con thì sau những cái giờ học thì thường xuyên là nói chuyện hoặc là xem tivi chung với nhau. Và bữa tối thì mẹ con cũng nằm lại tâm sự với ba chị em. Nên là gia đình rất là vui và nó vừa cân bằng được việc học mà vừa có thể gọi là giúp cho gia đình lúc nào cũng hòa thuận và vui vẻ.
4: Câu chuyện của ba chị em Thảo Tiên, Tiên Triều và Quang Đăng không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần lan tỏa phong trào học tập, sáng tạo công nghệ, khẳng định trí tuệ của học sinh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm nay tại thành phố Cần Thơ tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Không chỉ dừng lại ở những trang viết truyền thống, nhiều em còn mạnh dạn ứng dụng công nghệ sáng tạo mô hình video clip để lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hồ Thức.
1: Hàng chục bài thi làm hẳn thành những mô hình ứng dụng thêm công nghệ theo chủ đề, nội dung dự thi. Có bài thi còn đầu tư làm thành video clip, mã hóa thành mã QR để xem trên thiết bị thông minh. Đáng chú ý có những tác phẩm được chở bằng ô tô đến nơi nộp bài nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển không bị hỏng các chi tiết. Bà Hà Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ nói.
5: Một số bài về mặt hình thức có sự đầu tư rất là chỉnh chu, rất là độc đáo. Các em đã đầu tư làm nên những cái mô hình như là con cua, chiếc thuyền, cây khế, vân vân. Rất là độc đáo, rất là đẹp. Còn đối với các bài thi bằng video clip về mặt âm thanh, ánh sáng thì rất là sắc nét. Năm nay thì các em còn mời cả những giáo viên và các bạn của mình để cùng tham gia vào bài dự thi. Tất cả đã tạo nên cái ấn tượng tốt cho ban giám khảo.
1: Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức nhận được hơn 10.000 bài bằng văn bản giấy, gần 30 bài bằng mô hình hay thể hiện qua video clip ứng dụng công nghệ số. Nhìn chung các bài thi bám sát thể lệ đầu tư, đặc biệt phần lớn bài thi đầu tư chi tiết tỉ mỉ, rất nhiều bài viết tay, hình vẽ minh họa, cắt dán thủ công. Ngay từ khâu sơ loại, Ban thư ký làm việc rất kỹ lưỡng khi lật từng trang, từng phần nội dung. Bởi sự trân quý công sức, sự sáng tạo mà nâng niu giữ gìn để có thể lưu lại phục vụ trưng bày tham khảo, bà Nguyễn Trần Thái Thanh, Phó trưởng phòng công tác bạn đọc, và bà Quỳnh Ngọc Lan, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
6: Năm nay cái sự đầu tư của các em từ nội dung cho đến hình thức rất là tốt. Ban thư ký chấm cũng rất là căng não cho trong cái phần chấm này, nhưng mà cũng rất là vui là nghe cái sự quan tâm của quý thầy cô cũng như các em với việc phát triển văn hóa đọc ngày càng phát triển hơn, và cũng như là có sự đầu tư nghiên cứu rất là nhiều. Điều đó là một điều đáng mừng cho cái việc chúng tôi làm nghề thư viện, chúng tôi rất là vui.
7: Nỗ lực của ban thư ký để những cái bài đạt chất lượng được vào vòng trong và cuộc thi đạt kết quả tốt. Anh chị cùng chấm thì rất là kỹ và phối hợp với nhau để không có để bỏ sót một cái bài nào mà mình có thể vào mà không vào.
4: Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được dung đắp làm mới thêm diện mạo nhờ khả năng sáng tạo ứng dụng công nghệ của học sinh thành phố Cần Thơ. Cuộc thi đang thúc đẩy sự tự học, tạo nguồn cảm hứng tươi mới và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Liên tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quyết định số 2557 hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
1: Theo đó, các hành vi ngụy tạo dữ liệu, giả mạo dữ liệu, đạo văn và sử dụng tài liệu nội dung sản phẩm do AI tạo ra không có thật hoặc chưa được kiểm chứng có thể bị cấm tham gia nghiên cứu khoa học vô thời hạn. Việc ban hành hướng dẫn diễn ra trong bối cảnh triển khai nghị quyết số 57. Khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt cho phát triển đất nước, cùng với yêu cầu tăng đầu tư mở rộng nghiên cứu và thúc đẩy công bố khoa học, vấn đề liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm giải trình của tổ chức cá nhân nghiên cứu ngày càng trở nên cấp thiết.
4: Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như chảo lửa, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cho cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.
1: Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 ở khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38 đến 40 độ C, cục bộ có nơi cao trên 40 độ C.
4: Theo ông Kim, tại thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Tại Hà Nội, lấy trạm Hà Đông, nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41,3 độ C năm 2019. Ngày 26 tháng 5 năm 2026 là 41,1 độ C, là đứng thứ hai. Tại trạm Láng, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41,8 độ C vào ngày 4 tháng 6 năm 2017. Còn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của năm lấy tại Hà Đông là 42,5 độ C, cũng ngày 4 tháng 6 năm 2017.
1: Sang đến hôm nay 28 tháng 5, do tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
4: Việc thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đang khiến cho Nhật Bản phải đa dạng hóa các chủng loại nhiên liệu, trong đó xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng.
1: Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại ba lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù khi bị đốt cháy, xăng E10 cũng thải ra khí carbon dioxide, nhưng khí thải này sẽ được thực vật hấp thu phần lớn thông qua quá trình quang hợp.
4: Lợi ích thứ hai là tính liên thông, tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay, và đối với Nhật Bản, đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lịch nêu trên, ông lớn Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu.
1: Liên quan đến lợi ích thứ ba, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Giới chuyên môn hoàn toàn đồng tình với nhận định của cựu Bộ trưởng Muto khi cho rằng xăng E10 sẽ góp phần to lớn trong việc giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung dầu mỏ từ một số ít quốc gia, nhất là khi nguồn cung bị đình trệ do tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.
4: 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
8: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương vừa thể hiện ca khúc Tình Em, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du, lời thơ Ngọc Sơn. Sau đây chúng ta cùng lắng động qua giọng hát truyền cảm của Lê Thu Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong giai điệu và lời ca nhẹ nhàng của ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang và Nguyễn Hữu Thỉnh.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lan Anh vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng. Liên tục chương trình sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, lời thơ Thúy Bắc. Đó là bài Sợi Nhớ Sợi Thương, chúng ta cùng nghe tiếp.

quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương có tựa đề Tình Đất. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Khát Giọng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại hàng loạt hạ tầng an sinh xã hội cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 50% trở lên, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt tối thiểu là 30,7m2 một người. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội.
1: Đến năm 2045, Cần Thơ hướng đến mục tiêu là trở thành đô thị đáng sống của Việt Nam và gia nhập nhóm các đô thị phát triển khác của châu Á. Để đạt mục tiêu trên, thành ủy đề ra những nhóm nhiệm vụ và giải pháp như là sẽ nghiên cứu, quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, các trường đại học cao đẳng cũng sẽ được sắp xếp lại, tổ chức lại mạng lưới chợ dân sinh và chợ đầu mối. Thành phố sẽ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm, các trung tâm logistics và cơ sở chế tạo cũng thuộc diện xem xét di dời. Toàn bộ quỹ đất này sẽ được ưu tiên cho phát triển kinh tế đô thị.
2: Dưới mặt bằng khiến dự án giao thông trọng điểm bị dậm chân tại chỗ. Đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B. Sự chậm trễ của công trình này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân sách của địa phương. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng, có chiều dài toàn tuyến là gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m. Bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường.
1: Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện nước và các hộ dân còn tồn động trên tuyến. Sự vướng mắc này khiến một số hạng mục xây lắp chủ yếu trọng tâm là phần xây cầu và cống vẫn chưa thể triển khai thực hiện, điển hình như là đoạn đi qua địa bàn xã An Lạc thôn.
2: Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt kinh tế. Trước thực trạng trên, người dân cũng như các đơn vị liên quan đang rất mong mỏi các ngành chức năng sớm có giải pháp quyết liệt trong công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Có như vậy, dự án mới có thể về đích đúng hạn.
1: Dự án cải tạo mở rộng nút giao số 2 tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân thuộc phường Cái Khế là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ nội ô thành phố. Dù lựa chọn nhà thầu xây lắp đã được phê duyệt, song dự án vẫn chưa thể khởi công do vướng mặt bằng.
2: Nút giao số 2 là điểm kết nối giao thông huyết mạch từ trung tâm thành phố đi sân bay quốc tế Cần Thơ, có mật độ lưu thông phương tiện lưu thông qua lại rất lớn. Để thực hiện cải tạo mở rộng, tổng diện tích đất dự án khoảng 2.500m², ảnh hưởng 45 hộ dân và 3 tổ chức. Hiện đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt kinh phí bồi thường cho 3 đơn vị và 8 hộ dân với tổng kinh phí hơn 34 tỷ 800 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay dự án chưa khởi công vì chưa thực hiện xong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
1: Để giải quyết khẩn trương, phường Cái Khế đã tập trung nhiều biện pháp quyết liệt trong vận động hộ dân bị ảnh hưởng, kết hợp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phục vụ cho việc bồi hoàn chi trả. Việc sớm hoàn thành mặt bằng để triển khai gói thầu cải tạo mở rộng nút giao số 2 giúp xóa điểm đen, góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc đô thị.
2: Bước vào mùa mưa bão, tình trạng cây xanh gãy nhánh, bật gốc gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là tuyến phố trung tâm, khu dân cư tập trung đông người. Nhằm chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai đợt cao điểm để tránh sự cố đáng tiếc.
1: Tại khu vực nội ô và các tuyến đường chính đi qua các xã phường, hệ thống cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo bóng mát và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên thì trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dông lốc đầu mùa, nguy cơ cây xanh ngã đổ, gãy nhánh các khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện là rất cao. Để chủ động phòng ngừa, những ngày qua, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị duy tu, tiến

0: Anh cắt nhánh cây khô, nhánh cây lớn đổ ra đường, chằng buộc lại các gốc cây cổ thụ.
1: Trong thời gian qua có nhiều vụ gãy đổ cây xanh khi mưa lớn tại các tuyến đường trung tâm như là Nguyễn Trãi, đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng. Do đó chủ động kiểm tra, xử lý triệt để vấn đề này sẽ góp phần giảm thiểu tối đa về người và tài sản cho người tham gia giao thông.
0: Thiết thực lập thành tích các ngày lễ lớn, Hội Cựu Chiến binh xã Trung Hưng phối hợp cùng Ban Nhân dân ấp Thạnh Phú 2 và nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Phú, cầu Xẻo Rô.
1: Cầu Xẻo Rô được xây dựng vào năm 2004, ngang 3m, dài 17m, tải trọng 2,5 tấn. Đến nay, cầu đã xuống cấp, tải trọng không còn phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của bà con nhân dân ấp Thạnh Phú 2. Theo thiết kế, thì cầu An Phú, cầu Xẻo Rô xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài dự kiến là 17m, rộng 4m, tải trọng là 5 tấn.
0: Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau khoảng 3 tháng thi công, kinh phí ước tính 240 triệu đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa là 133 triệu đồng từ nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH đóng góp, số còn lại do Ban Nhân dân ấp Thạnh Phú 2 vận động nhân dân đóng góp cùng nhiều ngày công lao động.
1: Quý thính giả thân mến, song song với nâng cấp mở rộng đường giao thông thì việc đầu tư mới và thay thế các cầu yếu xuống cấp đóng vai trò như một mắt xích đồng bộ. Sau thời gian tháo gỡ khó khăn tập trung cho công tác bồi hoàn thì dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên các đường tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ hiện đó có sự chuyển biến đáng kể và đang được tăng tốc thi công.
0: Tháng 5 này, người dân xã Trần Đề hết sức phấn khởi vì cầu Tú Điềm đã được xây mới. Vậy là ước mơ nhiều năm về cây cầu kiên cố để giao thông vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn nay đã thành sự thật. Ông Lý Buôn, ngụ xã Trần Đề, phấn khởi nói:
2: "Cây cầu Tú Điềm này nó làm trên 20 năm rồi, nhưng mà giờ nó rất xuống cấp, nhiều khi cái xe lớn nó chạy nó cung kinh vậy đó. Bây giờ được nhà nước mà làm cái cầu mới, nhân dân ở đây cũng phấn khởi dữ lắm."
0: Ông Lê Nhật Em, đơn vị thi công cầu Tú Điềm xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: "Tới thì hiện tại thì cầu Tú Điềm là dây điện với lại là nhà dân thì đã di dời rồi, tương đối rồi. Còn cái phần ống nước cấp thôi, ống nước cấp, nước sạch đang đi chung với lại cái cầu hiện trạng nên là chưa tháo dỡ được cầu. Hiện tại thì đơn vị thi công sẽ tập trung thi công mố trụ cầu bên phía đường huyện 34. Dạ, thuận lợi thì đường bê tông này nọ là vào là có hết rồi. Tập trung cẩu, tập trung máy móc thiết bị."
0: Cùng với cầu Tú Điềm thì cầu Hai Vọng, cầu Mười Sen thuộc dự án đầu tư thay mới cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ cũng đang được tập trung thi công sau khi tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Ông Phạm Hoàng Ninh, đơn vị thi công cầu Đầu Sóc, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
4: "Lao lắp dặm xong rồi, đường dẫn thì cũng đang triển khai thi công. Thì dự kiến khoảng hết tháng 8 là công trình sẽ có thể lưu thông được. Nói chung là về cơ bản những cái phần khó khăn thì mình đã thực hiện xong. Bây giờ mình chỉ triển khai, cứ tiếp tục mà triển khai tối đa cái nguồn lực của mình thôi."
0: Dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ có tổng mức đầu tư gần 487 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Mục tiêu nhằm thay thế các cầu có quy mô nhỏ hẹp, tải trọng thấp đã xuống cấp trên các tuyến đường tỉnh để đảm bảo đồng bộ an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và học sinh. Với quy mô đầu tư gồm xây dựng mới 12 cầu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL93, tổng chiều dài cầu và đường vào cầu khoảng hơn 3,8 km, trong đó 8 cầu có bề rộng toàn cầu là 9 m, 4 cầu có bề rộng toàn cầu 12 m. Ngoài ra dự án xây dựng mới 3 cầu hợp thay thế 3 cầu hiện trạng. Ông Tiền Thanh Phúc, trưởng phòng quản lý dự án 7, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ thông tin:
5: "Các đơn vị thi công thì cũng có khối lượng đến đâu thì lập hồ sơ đủ điều kiện thì về góc độ chủ đầu tư sẽ giải ngân cho các đơn vị đầy đủ. Và tại vì nguồn vốn năm nay thì cũng được 97 tỷ hàng tuần, hàng tháng thì các đơn vị thi công đều có báo cáo cụ thể về tiến độ, về cái các cái sản phẩm đã làm được."
0: Việc đầu tư thay thế cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh không những đảm bảo giao thông và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, sự đồng bộ về đường và cầu cũng sẽ là điều kiện để địa phương phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

0: Chuyên mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Có những người thân yêu đã rời khỏi chúng ta rất lâu rồi. Vậy mà chỉ cần một giấc mơ thôi, mọi thứ lại quay về nguyên vẹn như chưa từng mất mát điều gì. Trong mơ vẫn thấy người thân ngồi đó, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, giọng nói ấy, những cái cách hỏi han bình thường tới mức ngày xưa mình từng thấy quá độ quen tai. Ăn cơm chưa? Đi đường cẩn thận nhé. Sao gầy quá vậy? Làm gì thức khuya hoài? Toàn những câu rất nhỏ, nhỏ tới mức hồi còn nghe mỗi ngày chẳng nghĩ nó quan trọng. Vậy mà khi tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng tối om, nhìn quanh không còn ai nữa, tim tự nhiên thắt lại. Có người tỉnh dậy rồi nằm im thật lâu, có người quay mặt vào tường khóc như một đứa trẻ. Đau nhất không phải lúc người thân rời đi, đau nhất là những năm tháng sau đó, khi cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng trong lòng mình luôn thiếu mất một góc. Cảm giác ấy giống như căn nhà từ nước đông vui, tự nhiên có một cánh cửa mãi mãi không còn mở nữa. Nhiều năm rồi, đi làm về vẫn có thói quen nhìn vô bếp xem có ai đang ngồi đó không. Nhiều lúc vừa mua được một món gì ngon, cũng theo phản xạ muốn gọi điện báo cho mẹ. Có chuyện buồn ngoài đời bị người ta làm tổn thương, vẫn vô thức nghĩ chắc về nhà kể cho nghe sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Rồi chợt nhận ra không còn ai để mình gọi nữa. Có những khoảng trống không gây tiếng động nhưng nó âm thầm theo con người ta suốt cả đời. Những dịp lễ người ta háo hức tụ họp, còn mình nhiều khi chỉ thấy lòng trống trải. Ra đường thấy người ta chụp hình cùng gia đình, thấy ai còn cha còn mẹ ngồi ăn với nhau, tự nhiên mắt cứ né đi chỗ khác. Không phải là ghen tị, chỉ là trong lòng nhói lên một cảm giác thật khó tả. Con người ta trưởng thành bằng nhiều cách, có người lớn lên nhờ gia chạm cuộc đời, có người lớn lên từ những lần thất bại, còn có người chỉ thực sự trưởng thành sau ngày mất đi người thân của mình. Ngày ấy mới hiểu, từ nay về sau mọi vui buồn đều phải tự mình gánh lấy. Không còn ai thức khuya đợi cửa, không còn ai trách vì ăn uống thất thường, không còn ai hỏi hôm nay đi làm có mệt không, cũng không còn cảm giác yên tâm tuyệt đối mỗi khi bước chân về nhà. Có một điều rất buồn là cha mẹ còn sống thì nhà là nơi để về, cha mẹ mất rồi nhiều khi nhà chỉ còn là một địa chỉ. Càng sống lâu càng hiểu, trên đời này không ai thương mình vô điều kiện như cha mẹ cả. Mất cha mẹ rồi mới hiểu, có những thứ trên đời này không thể mua lại bằng tiền. Nhiều năm trước còn nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ, sau này mới thấy có những bữa cơm mình sẵn sàng đổi hết mọi thứ để được ngồi ăn lại một lần cùng với những người thân, được nghe vài câu trách móc quen thuộc, được nhìn thấy gương mặt thân quen, được là một đứa con vô tư thêm một lần nữa. Có những yêu thương mất rồi mới biết cả đời không gặp lại được nữa. Rồi thời gian cứ đi, mình cũng già dần, căn nhà cũ im lặng hơn, những bữa cơm bớt người hơn, những chiếc ghế từng có người ngồi giờ phủ bụi lúc nào chẳng hay. Chỉ là ở góc nào đó trong lòng, mình vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại người thân thêm lần nữa, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Để còn kịp nói vài câu chưa từng nói, để còn được nghe tiếng gọi thân quen mà bao năm nay mình nhớ tới quặn lòng, để được cảm thấy mình vẫn còn là con của một ai đó. Bởi có những nỗi nhớ không ồn ào, nhưng nó theo con người ta đi suốt một đời.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 này, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, theo quy định tại thông tư 50 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để tạo thành xăng E10 sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.
2: Về việc triển khai đồng loạt xăng E10, bên cạnh sử dụng ủng hộ dơ. Về việc triển khai đồng loạt xăng E10, bên cạnh sự ủng hộ đối với mục tiêu bảo vệ môi trường, không ít người vẫn băn khoăn về khả năng tương thích của nhiên liệu mới với phương tiện đang sử dụng, độ bền động cơ cũng như giá bán trên thị trường. Tâm lý lo ngại của người tiêu dùng chủ yếu xuất phát từ việc trước đây xăng E5 từng gặp khó trong khâu phổ biến do nhiều người nghi ngại chất lượng nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, hiện phần lớn phương tiện lưu thông tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết, nhiều nghiên cứu kỹ thuật và thực tiễn quốc tế cho thấy khoảng 90% phương tiện sử dụng động cơ xăng hiện nay có thể sử dụng E10 mà không cần cải tạo động cơ.
1: Theo tính toán của cơ quan quản lý, việc đưa E10 ra thị trường sẽ đi kèm các chính sách điều chỉnh thuế, phí nhằm tạo mức giá hấp dẫn hơn so với xăng khoáng truyền thống. Bộ Công Thương đang đề xuất điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt để tạo chênh lệch giá, khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Cũng theo Bộ Công Thương, xăng E10 hiện đã được sử dụng phổ biến tại hơn 60 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Brazil.
2: Theo đánh giá của giới chuyên môn, lợi ích môi trường từ E10 là khá rõ rệt. Loại nhiên liệu này có thể giúp giảm phát thải khí CO2, giảm bụi mịn và các chất độc hại trong khí thải giao thông, nguồn gây ô nhiễm lớn tại các đô thị như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng nếu được triển khai bài bản, E10 có thể trở thành bước đệm cho lộ trình sử dụng các loại nhiên liệu sinh học có thể có tỷ lệ ethanol cao hơn trong tương lai như E15 hoặc E20. Tuy vậy, bài toán lớn nhất hiện nay vẫn là tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy giá bán hợp lý, chất lượng ổn định và có sự minh bạch trong quản lý thị trường, nhiên liệu sinh học sẽ được thị trường đón nhận rộng rãi. Việc xăng E10 chính thức được bán trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 không chỉ là sự thay đổi về một loại nhiên liệu mà còn phản ánh bước chuyển của chính sách năng lượng theo hướng xanh hơn và bền vững hơn. Trong quá trình chuyển đổi đó, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả thực thi chính sách.
1: Báo tin tức thông tin, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm qua thì phụ tải quốc gia đang cao hơn khoảng 900 MW, tương đương 1,5 lần công suất một tổ máy nhiệt điện than lớn so với ngày 26 tháng 5, trong đó mức tăng chủ yếu tập trung tại miền Bắc. Dưới tác động của hiệu ứng tích tụ nhiệt kéo dài trong đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải của hệ thống điện quốc gia và khu vực miền Bắc đã đồng loạt xác lập kỷ lục mới về cả công suất cực đại lẫn sản lượng tiêu thụ trong năm 2026.
2: Theo thông tin từ Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, tình hình tiêu thụ điện trong ngày 26 tháng 5 tiếp tục đã tăng mạnh và ghi nhận những con số kỷ lục. Cụ thể, hệ thống điện quốc gia đã đạt kỷ lục công suất cực đại lên tới 58.103 MW vào thời điểm 13 giờ 40 phút, tăng 5,7% so với kỷ lục của năm 2025. Sản lượng đạt mức kỷ lục 1,212 tỷ kWh, cao hơn 9,1% so với kỷ lục năm 2025. Nếu so với cùng kỳ năm trước, sản lượng quốc gia cao hơn 15,7% và công suất cực đại cao hơn 15,4%. Tuy nhiên, các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp xử lý và khôi phục cấp điện cho toàn bộ phụ tải vào lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày. Hiện tại, điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải các thiết bị đều nằm trong giới hạn vận hành cho phép.
1: thực hiện chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng, công ty đã đưa ra khuyến nghị thiết thực đối với cộng đồng về tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ dùng điện. Theo đó, công ty khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực cung cấp điện từ hệ thống. Công ty cũng khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm. Hành động này không chỉ giúp san sẻ áp lực mà còn đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống điện trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt.
2: Báo tin tức cũng cho hay, tại cuộc họp mới đây về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã phát đi một mệnh lệnh quyết liệt, phải huy động mọi nguồn lực tháo gỡ mọi rào cản để không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với tinh thần chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các chủ đầu tư cam kết thời gian vận hành cụ thể và nỗ lực bứt phá. Khi hạ tầng năng lượng vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể có quyền tự quyết. Khi hạ tầng năng lượng vững chắc, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số, hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21. Giữ vững an ninh năng lượng chính là giữ vững nhịp đập phát triển của quốc gia, và trong cuộc đua với thời gian này, không có chỗ cho sự chậm trễ hay do dự.
1: Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa thông tin hôm qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc về tiến độ và tìm giải pháp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1.
2: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4, 11 gói thầu xây lắp. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư, hiện 3 dự án thành phần cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đã thực hiện đạt khối lượng 56,84%, tỷ lệ giải ngân đạt 79,13%. Phần lớn các gói thầu chỉ mới hoàn thành cơ bản phần thi công cầu, hạng mục đường, nhiều gói thầu đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ về đích vì thiếu cát và đá. Từ đầu năm đến nay, kế hoạch giải ngân vốn năm 2026 mới đạt khoảng 15,2%, tương đương khoảng 694/4.563 tỷ đồng.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, ngoài khó khăn khách quan do khan hiếm vật liệu và nhiều công trình trọng điểm cùng triển khai, nguyên nhân chính khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ đó là sự thiếu chủ động của các đơn vị liên quan. Theo ông thì sự phối hợp giữa sở ngành, chủ đầu tư và nhà thầu còn chưa chặt chẽ, chưa có sự chủ động của nhà thầu, chủ đầu tư trong việc tìm nguồn vật liệu. Ngoài ra thì một số mỏ cát triển khai khai thác chậm, có mỏ trữ lượng hơn 4 triệu mét khối nhưng hiện chỉ khai thác được vài trăm ngàn khối.
2: Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết hiện chỉ còn khoảng 2 tháng để hoàn thành gia tải đến 30 tháng 7. Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu cần khẩn trương chủ động tìm nguồn cung vật liệu cát đá, rà soát lại nhu cầu thực tế vật liệu phục vụ dự án theo từng mốc thời gian cụ thể. Nhà thầu triển khai ngay việc đề xuất điều chuyển vật liệu giữa các dự án nơi thừa nơi thiếu, đề xuất điều chỉnh giá vật liệu. Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc để thực hiện dự án. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu đến ngày 31 tháng 5, các nhà thầu phải rà soát báo cáo về việc có nhu cầu sử dụng cát biển không. Các đơn vị khẩn trương tiến hành thu hồi mỏ cát MS04 trữ lượng hơn 4 triệu mét khối để chuyển đơn vị khai thác. Tham mưu nhanh chóng trình thủ tục thành lập tổ hậu kiểm dự án, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn cát đá từ các địa phương trong và ngoài vùng.
1: Sau cùng là một thông tin đang được độc giả quan tâm. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ 55 phút ngày hôm qua, vụ cháy bùng phát tại cơ sở karaoke trên đường 3 tháng 2 Cần Thơ, gần cây xăng và trường học đã khiến cho người dân hoảng sợ.
2: Theo tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói bốc lên cao phía sau căn nhà số 17 đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều. Đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Phố Tây. Nhân chứng có mặt tại hiện trường thông tin, sáng cùng ngày, thợ hàng đang thực hiện công việc tại cơ sở karaoke Phố Tây thì tia lửa phóng sang kho chứa hàng của nhà bên cạnh dẫn đến hỏa hoạn. Xung quanh nơi xảy ra đám cháy có nhiều cơ sở kinh doanh kho chứa hàng. Cách đó không xa có cơ sở giáo dục mầm non Tư Thục, trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Đại học Cần Thơ, và cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Vụ cháy khiến nhiều người dân hoảng sợ, lo sợ, nhưng cũng có nhiều người hiếu kỳ dừng xe theo dõi.
1: Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ điều động 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án tiếp cận, khống chế, dập tắt đám cháy. Ban chỉ huy công an phường Ninh Kiều nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng dân quân phân luồng điều tiết giao thông phục vụ công tác chữa cháy. Sau hơn 30 phút thì đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: đã ra công viên tập thể dục. Các quán cà phê cốc bắt đầu tỏa ra mùi thơm đặc trưng. Thương lái ở chợ đầu mối đã chia hàng. Đèn ven sông Hậu vẫn còn vàng nhạt trong màn sương sớm. Nhưng phía dưới dòng sông, những chiếc ghe thương hộ đã thức từ bao giờ. Tôi lại xuống bến Ninh Kiều, theo chuyến ghe nhỏ xuôi về phía chợ nổi Cái Răng. Đã mấy bận tôi tới đây, mỗi lần đi tôi mang về một câu chuyện và chưa bao giờ là đủ. Vì chợ nổi có nhiều điều thú vị hơn tôi nghĩ. Và câu chuyện hôm nay đó chính là nụ cười trên sóng nước. Nụ cười của người miền Tây, sống đời thương hồ.
1: Ký ức một thời.
2: Cột sầu riêng nha, cam, mít tế nữ luôn nha cô bác ơi. Có ai mua là mua nha cô bác ơi.
0: Âm thanh rào hàng giữa sông nước buổi sớm nghe vừa quen vừa lạ, không dồn dập, không chèo kéo, chỉ là vài câu rao kệ tên theo sóng nước đi đi giữa những chiếc ghe hàng đang họp chợ. Tôi để ý, sau mỗi tiếng rao như vậy thường là một nụ cười. Người bán cười với khách, cười với ghe vừa chạy ngang.
3: Quá ngon luôn. À, coi sẵn như vậy là 1 ký 280, còn nguyên quả chín cây là 120.
4: Bà con vẫn họp chợ với một cái truyền thống mà có từ hàng trăm năm nay. Đó là người ta vẫn rất là hồn nhiên, người ta buôn bán vẫn là theo cái kiểu là bán trục, bán cần xé, nó vẫn là còn phổ biến.
2: À, bán được không được mình cũng phải vui vẻ với khách chứ không có buồn.
0: Ở chợ nổi Cái Răng dường như người ta không quá nặng chuyện mua bán được nhiều hay ít. Có lẽ bởi dân thương hộ đã quen với con nước. Bữa đông khách thì vui, bữa chậm hàng cũng không quá sốt ruột. Điều còn lại sau mỗi buổi chợ, đôi khi chỉ là cảm giác được gặp nhau, được nghe tiếng ghe máy, tiếng người gọi nhau giữa sông nước quen thuộc này. Cô Bảy, một người bán trái cây hơn 30 năm ở chợ nổi, vừa cột lại dây neo ghe, vừa cười nói với tôi rằng ở đây bà con sống với nhau bằng cái tình nhiều hơn. Bán được thì mừng, bán chậm cũng vui vẻ với khách. Vì với dân thương hộ, giữ nụ cười còn quan trọng hơn giữ một buổi chợ đông.
5: Tôi thấy là người miền Tây là lúc nào cũng vui cười, mặc dù là người ta buôn bán rất là khổ cực, nhưng mà khi người ta rất là cái đó là cái lòng hiếu khách của người miền Tây.
2: Dạ, thấy khách thấy vui vẻ, thấy khách cũng tới ủng hộ.
0: Đi nhiều nơi rồi mới thấy không phải chỗ nào làm du lịch cũng giữ được cảm giác gần gũi như ở chợ nổi Cái Răng. Ở đây tôi có cảm giác dường như nụ cười hào sảng đã thành tính cách của dân thương hộ từ lâu rồi. Một nụ cười khi ghe vừa cập lại gần, một tiếng hỏi thăm rất tự nhiên giữa những người chưa từng quen biết, hay đơn giản chỉ là cái gật đầu nhẹ giữa hai chiếc ghe lướt qua nhau trên sông. Giữa mênh mang sóng nước, sự hào sảng của người miền Tây hiện ra bằng những điều rất nhỏ như vậy. Và dù chợ nổi hôm nay đã khác rất nhiều, từ nơi mua bán tấp nập của hàng trăm ghe thương hộ trở thành điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây, thì điều còn giữ chân du khách vẫn là con người nơi đây. Những người bán hàng vẫn cười giữa buổi chợ sớm, những người chèo ghe vẫn vui vẻ kể chuyện đời thương hộ. Và chính cái chân tình đó làm cho chợ nổi không chỉ là một nơi để tham quan mà trở thành nơi để người ta nhớ. Sông Cần Thơ phảng phất hơi nước, tiếng máy ghe nổi giòn trong sương sớm, vài chiếc ghe chở đầy dưa hấu, khóm, bí đỏ lặng lẽ xuôi theo con nước. Xa xa, ánh đèn vàng từ những ghe bán hủ tiếu, cà phê vẫn còn chập chờn giữa sông chưa sáng hẳn. Điều làm tôi nhớ nhất sau nhiều lần trở lại nơi này không hẳn là tiếng ghe máy hay những cây bẹo đông đưa theo sóng nước. Đó là tiếng gọi nhau ý ới giữa con nước đầu ngày, là những nụ cười của bà con thương hộ.
5: Nụ cười là một sức mạnh vô biên, lôi kéo khách đến với chợ nổi Cái Răng.

còn đông ghe như trong ký ức của nhiều người thương hộ năm cũ. Những chiếc ghe mua bán xuyên đêm đã ít hơn trước. Nhiều người đã lên bờ sinh sống. Những đứa trẻ từng lớn lên trên ghe giờ đi học, đi làm ở những nơi khác. Nhưng giữa bao đổi thay đó, chợ nổi vẫn còn giữ lại được điều quan trọng nhất. Đó là cái tình của người miền Tây. Một tiếng gọi nhau giữa dòng sông, một ly cà phê mời khách lúc trời còn chưa sáng, một nụ cười dành cho người vừa gặp lần đầu. Giờ đây chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi mua bán mà đã trở thành nơi để người ta tìm lại cảm giác gần gũi của miền sông nước Nam Bộ. Nhiều du khách đến đây để ngắm ghe xuồng, nhưng khi rời đi, điều họ nhớ thường lại là con người. Nhớ người phụ nữ bán hủ tiếu luôn mỉm cười giữa buổi chợ sớm. Nhớ chú lái ghe vừa kể chuyện vừa cười hiền giữa con nước. Nhớ những người thương hộ sống đời lênh đênh mà lúc nào cũng rộng rãi, vui vẻ. Mặt trời lên cao hơn, sương sớm trên sông cũng tan dần. Những ghe hàng bắt đầu rời chợ, dòng sông rộng ra sau buổi họp chợ đầu ngày. Chiếc ghe nhỏ đưa tôi quay trở lại bến Ninh Kiều. Phía sau lưng tiếng máy ghe vẫn còn vang trên mặt nước. Một chiếc ghe bán cà phê chạy ngang. Người phụ nữ trên ghe vẫn kịp cười rồi đưa tay chào khách. Nụ cười đủ làm người ta nhớ mãi. Và hơn trăm năm qua, dòng sông vẫn chảy. Những buổi chợ sớm vẫn bắt đầu khi thành phố còn chưa thức. Và những nụ cười thương hộ vẫn còn ở đó, hào sảng như con nước miền Tây.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay.

0: nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Chị em thân mến, ăn chay là một chủ đề được quan tâm trong xã hội hiện nay. Theo các nghiên cứu, số lượng người ăn chay tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Ăn chay đúng cách có tầm quan trọng đối với sức khỏe con người. Chế độ ăn chay giúp cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và các bệnh ung thư. Ngoài ra, ăn chay đúng cách còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Hãy cùng hoàn thiện bản thân hôm nay tìm hiểu về thông tin này chị em nhé. Chương trình phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Các loại thực phẩm chay nên tránh hoặc hạn chế bao gồm các sản phẩm chay chế biến sẵn, thực phẩm chay có chứa nhiều đường và muối. Các sản phẩm chay chế biến sẵn này có thể chứa các chất bảo quản và chất phụ gia khác, gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng quá nhiều. Việc lựa chọn thực phẩm chay đúng cách cân bằng dinh dưỡng và bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 từ các nguồn thực phẩm thực vật là rất quan trọng. Do đó, cần có kiến thức và hiểu biết để áp dụng cách ăn chay đúng cách và đảm bảo sức khỏe tối đa cho bản thân.
0: Cân bằng dinh dưỡng bao gồm đầy đủ 4 nhóm chất cần thiết sau đây: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất. Để cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay thì cần cân bằng được 4 nhóm chất nói trên. Đạm là một trong các chất dinh dưỡng quan trọng để xây dựng và sửa chữa các tế bào trong cơ thể. Các nguồn đạm chay bao gồm các loại đậu, các loại rau củ quả, như bông cải xanh, cải xoăn và đậu nành. Chất béo là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể, giúp hấp thu các vitamin và khoáng chất. Các loại chất béo chay có trong hạt chia, bơ, hạt điều và dầu ô liu. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa các loại chất béo. Chất béo không bão hòa được tìm thấy trong các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt lanh và dầu đậu nành, có lợi cho sức khỏe khi được sử dụng ở mức độ hợp lý. Chất béo bão hòa được tìm thấy trong thịt đỏ, phô mai và bơ khi được sử dụng quá mức có thể gây hại cho sức khỏe. Carbohydrate cũng là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể và cần được cung cấp đủ để duy trì hoạt động của cơ thể. Các loại carbohydrate chay có trong lúa mì, lúa mạch, khoai tây, bắp hoa quả và rau củ. Vitamin và khoáng chất. Các loại vitamin và khoáng chất chay có trong cà chua, cà rốt, bí đỏ, cam, quýt, nho và các loại rau xanh.
1: Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay, nên ăn đa dạng các loại thực phẩm chay bao gồm các loại rau củ, quả, hạt, đậu và sản phẩm từ đậu phụ và đảm bảo đủ 4 nhóm chất cần thiết: đạm, tinh bột, chất béo và nhóm vitamin và khoáng chất trong mỗi bữa ăn. Bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 trong chế độ ăn chay là rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Canxi và sắt là các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và hồng cầu. Vitamin B12 là một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh và tế bào máu. Để cung cấp đủ canxi và sắt, nên ăn các loại rau xanh như là cải rổ, rau bina, cải xoăn và cải bó xôi. Các loại hạt như là hạt óc chó, hạt chia, hạt lanh và hạt điều cũng là các nguồn canxi và sắt rất là tốt. Tuy nhiên thì các nguồn thực phẩm thực vật không chứa đủ vitamin B12. Vì vậy, cần bổ sung vitamin B12 từ các nguồn như thực phẩm chức năng. Chị em thân mến, ăn chay đúng cách có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm chay giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ bệnh tật liên quan đến đường ruột. Ngoài ra, cách ăn chay đúng cách còn giúp giảm cân và cân bằng đường huyết, có lợi cho sức khỏe chúng ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi

0: hoàn thiện bản thân, phát vào thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97.3 MHz vào lúc 5:45 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay mời chị em cùng bàn về những lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da mặt nhé. Tẩy tế bào chết cho da mặt là một cách nhanh chóng và dễ dàng giúp cho làn da trắng sáng, cải thiện quá trình lão hóa. Thông thường tẩy da chết khoảng 1 đến 2 lần một tuần, tuy nhiên tần suất này còn phụ thuộc vào loại da. Nếu tẩy da chết quá nhiều hoặc quá ít sẽ không đem lại hiệu quả cao, thậm chí còn gây ra những tác dụng không mong muốn.
1: Tẩy tế bào chết cho da mặt là một quá trình loại bỏ tế bào chết cho da mặt. Việc tiếp xúc da nắng mặt trời, bụi bẩn sẽ làm chậm quá trình đào thải tự nhiên của da, làm cho bụi bẩn ứ đọng lại gây ra mụn trứng cá, da thì sạm đen. Việc tẩy tế bào chết cho da sẽ mang lại những lợi ích sau: giúp da trắng sáng hơn, giảm mụn trứng cá, giảm bít tắc lỗ chân lông, tăng sản xuất collagen ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường khả năng hấp thu và đem lại hiệu quả tốt hơn khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, nếu tẩy da chết quá nhiều lần sẽ gây ra những tác hại không mong muốn. Theo các chuyên gia da liễu, việc tẩy da chết quá nhiều sẽ gây ra các vết rách nhỏ trên da và làm cho các mao mạch bị chở. Bên cạnh đó, nếu không tẩy tế bào chết sẽ gây ra tình trạng bong tróc hoặc mẩn đỏ, nổi mụn. Đây là những dấu hiệu của tổn thương da và có thể dẫn tới nhiễm trùng và các bệnh lâu dài như là bệnh chàm. Tẩy tế bào da chết không đủ sẽ tạo điều kiện cho da chết tích tụ, có khả năng dẫn đến tình trạng xỉn màu, tắc nghẽn và kết cấu thô ráp, tăng quá trình lão hóa da. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc da khác cũng có thể không có cơ hội thấm sâu như mong muốn nếu không tẩy da chết đúng cách. Con người mất khoảng 500 triệu tế bào da mỗi ngày, tức là da chết có thể tích tụ khá nhanh. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chúng ta nên thực hiện tẩy da chết khoảng từ 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên thì tần suất này còn phụ thuộc vào từng loại da và phương pháp sử dụng. Tẩy tế bào chết hóa học có xu hướng tốt nên sử dụng thường xuyên. Mặt khác, các phương pháp vật lý có thể mài mòn nếu tẩy da chết nhiều lần trong tuần.
0: Đối với làn da khô hoặc nhạy cảm, những người có làn da khô hoặc nhạy cảm có thể tẩy tế bào chết cho da mặt khoảng 1 đến 2 lần một tuần, do nên lựa chọn phương pháp hóa học. Bởi tẩy da chết vật lý có thể gây kích ứng làm trầm trọng thêm tình trạng khô ráp và nhạy cảm hơn. Chất tẩy tế bào chết tốt nhất là một loại enzyme. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc một loại glycolic nếu da khô, và tốt nhất là lựa chọn sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm.
1: Đối với làn da dầu hoặc bị mụn, những người có làn da dầu hoặc bị mụn có thể tẩy da chết từ 2 đến 3 lần một tuần, nên lựa chọn các sản phẩm có chứa axit salicylic vì nó có thể tan trong dầu. Bên cạnh đó thì các sản phẩm axit beta hydroxy hay còn viết tắt là BHA sẽ hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông mà không ảnh hưởng đến quá trình xuất tiết dầu. Và hơn nữa thì sản phẩm BHA có thể ngăn ngừa và điều trị mụn. Ngoài ra, những người có làn da dầu cũng có thể thử tẩy da chết bằng phương pháp vật lý để loại bỏ bụi bẩn và các chất tích tụ trên da mặt.

0: nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5 giờ 45 phút thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc chị em luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày. Thân mến, tạm biệt.
1: Có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc

quý vị vừa thưởng thức sáng tác của Tiến Minh, ca khúc Chỉ Còn Lại Tình Yêu qua phần cover của Trung Quân. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Đông Mang do Phúc Trình sáng tác và trình bày, và nhạc phẩm có tựa đề Địa Đàng qua phần thể hiện của Quang Quanh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe Phạm Khánh Hưng và Mira Trần thể hiện bản mashup Không Cần Phải Hứa Đâu Em và Tình Yêu Đến Sau. Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, Quang Hùng sẽ cover ca khúc Anh Ơi Ở Lại, sáng tác của Đạt Si. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Lại là chia tay sau những lần không yêu nhau.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: chương trình Sân khấu hài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống, và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch có tựa đề Cổ tích thời nay, với sự tham gia của nghệ sĩ Thúy Nga, Cát Phượng, Anh Đức, Tiến Luật. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ sao sao?
3: Hãy bình luận về sắc đẹp của ta đi. Ta có đẹp không?
2: Bình luận về sắc đẹp của hoàng hậu hả? Về cái vấn đề này thì cho thần no comment được không?
3: Không comment hả?
2: Dạ.
3: Vì like cái được không?
2: Thôi like dạo cái cũng được. Like.
3: Trời ơi. Ôi ta nói vậy thôi, cho ta thích cái lời khen thực tế của thái giám. Tại thái giám là một người rất là trung thực, rất là chân thành. Nói cái gì là đúng cái đó. Bởi vì thái giám, hãy nói sắc đẹp của ta đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không?
2: Trời khổ ghê vậy. Ở trong cung điện này đó, bắt thái giám làm cái gì cũng được hết. Bắt hầu hạ cỡ nào cũng được hết. Nhưng mà mỗi lần mà kêu bình luận về cái sắc đẹp của hoàng hậu đó, nó khó lắm.
3: Khó cái gì đâu, ta năn nỉ mà.
2: Tại vì hoàng hậu có biết sao không?
3: Sao?
2: Cái mái tóc của thần đã dưỡng bao nhiêu năm nay rồi nó mới được như vậy. Mà bây giờ bình luận thật một cái đó, thần sợ không còn tóc để mà dưỡng.
3: Trời ơi trời ơi, cứ nói thật lòng đi, sắc đẹp của ta như thế nào, hãy bình luận đi. Hãy cho một cái lời khen chính xác nhất cho ta lời khen đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không?
2: Vậy đi, thần tạm gạt bỏ hết những cái dối trá trong đầu mình.
3: Đúng,
2: dành dụm một ít chút xíu nào đó là sự thật của một vài điều quan tưởng mà viễn tưởng, hoặc là nó tưởng tượng ở đâu đó. Ủa mà thần nói cái gì vậy ta? Trời ơi,
3: là sao? Cuối cùng câu đúc kết cuối cùng là ta có đẹp hay không?
2: Hoàng hậu đẹp dã man luôn.
3: Ta cảm ơn thái giám.
2: Dạ.
3: Ngươi đúng là một người trung thành và chân thật nhất.
2: Dạ.
3: Đã khen được cái nét đẹp của ta. Ta biết dạ. Mà ta đẹp quyền uy, ta đẹp lộng lẫy như một cái bẫy như vậy. Tại sao cái gương thần kia nó dám chê là ta xấu? Cái gì vậy? Sao dạ. Mắt ói vậy?
2: Dạ không, hồi nãy á gọi đầu lỡ nuốt chúng xà bông nên nó nhợn.
3: Dạ. Thái giám.
2: Dạ.
3: Trái táo đâu, mua chưa?
2: À táo hả? Táo thì thần đã lặn lội khắp nơi, đã mua được về đây rồi. Hoàng hậu chờ chút xíu nha.
3: Rồi cái gì vậy? Cái trái táo mà nhét ở đâu vậy ông?
2: Giấu kỹ.
3: Trời ơi bà ơi, bà giấu ở đâu vậy bà?
2: Để thần ráng rặn cho nó ra.
3: Hả? Trời ơi đừng nói là nhét trong chỗ đó nha.
2: Không có. Trời ơi, nhét vô cái đai nè, mà bữa giờ không có giảm cân, bụng bự quá nó bị chặt, phải dán rặn hóp bụng lại nó mới lọt ra.
3: Ôi là trời ơi.
2: Dạ đây táo đây.
3: Quang hậu, táo này có phải là táo độc không?
2: Dĩ nhiên là táo độc rồi, không cần tẩm độc. thần lặn lội đi qua một cái vương quốc bạn đó mua về, tại vì cái quân vương quốc đó nổi tiếng là hả tẩm quá chất, tẩm chất độc vô thức ăn cho người ta ăn bị độc chơi vậy đó.
3: À đúng rồi.
2: Dạ.
3: Ta rất là thích trái táo này.
2: Dạ.
3: Bởi vì bây giờ mình sẽ cầm trái táo này.
2: Dạ.
3: Phải cho con Snow White.
2: Dạ.
3: Biết con Snow White không?
2: Trời, con Snow White làm gì không biết, con Bạch Tuyết với con nào?
3: Đúng rồi, con Bạch Tuyết đó cho nó ăn quả táo này cho nó chết.
2: Trời ơi, tại sao hoàng hậu lại cho con Bạch Tuyết ăn táo độc?
3: Tại vì ta muốn trong vương quốc này chỉ có ta là một con nét đẹp vĩnh cửu, vĩnh hằng và vĩnh viễn. Con Bạch Tuyết không thể nào qua mặt cái sắc đẹp ta được. Cái gì mà ói nữa vậy?
2: Dạ không, hồi nãy chắc đi lửa táo đó, cái chất độc nó bốc lên, cái hửi chúng cũng bị trúng thật. Trời ơi, nhưng mà nói cho hoàng hậu nghe nè, hoàng hậu bỏ ý định đó đi, nghĩ sao để tiêu diệt con Bạch Tuyết để cho cái sắc đẹp nó bị tàn phai, là hoàng hậu đẹp nhất hả? Bỏ đi hoàng hậu ơi. Ủa, trên đời này nói thiệt không có con Bạch Tuyết, cũng có cả tá con khác nó đẹp hơn hoàng hậu. Trời ơi, Bạch Tuyết nè đẹp lộng lẫy, da nó nha, nó trắng không cần sức kem trộn ha, còn cái mặt nó ha son đỏ tự nhiên không có xăm môi đó, rồi ha tóc nó đen tự nhiên không có nhuộm. Còn hoàng hậu, trời ơi, nhìn kỹ lại đi, bà đi sửa 80 lần rồi mà làm như sửa bị lố hay sao á, cắt mắt gì đâu mà trợn ngược lên tới đây nè, đi xăm chân mày, mà cái chân mày nó xăm cái kiểu gì vậy? Người ta xăm dấu ớ, chắc bà xăm dấu hỏi, dấu ngã gì đó. Cái mỏ bà đó mà bơm môi và bơm cái chất gì ở trỏng mà bây giờ nó thừ lừ à, bà gốm lắm mà biết hôn. Cô nói thiệt với bà bỏ ý định đi hại người ta đi, hại người ta mang thêm tội ác, làm cái bản mặt mình xấu đi nữa. Trời đất ơi,
3: quân đâu,
2: quân đâu, hoàng hậu kêu kìa. Không có, thần chỉ nói sự thật thôi mà. Buộc miệng thần nói sự thật thôi.
3: Trời ơi, tại sao nhà ngươi dám nói ta xấu?
2: Dạ không.
3: Trời ơi, ta căm phẫn ngươi. Cuộc đời của ta, ta chỉ thích nịnh thần thôi.
2: Trời ơi, bởi vậy
3: ta
2: nói mà
3: ta đẹp ta mới thích, ha ha.
2: Trời ơi, nói hoàng hậu rồi, hoàng hậu thích nịnh thần. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu ơi, hoàng hậu làm gì vậy hoàng hậu? Hoàng hậu ơi,
3: ăn đúng trái táo, trái táo này, trái táo

0: Trời trời, chưa có người phụ nữ nào mà đảm đang như mình. Mình đứng, mình múc nước giếng thôi mà mình cũng ngủ đứng, ngủ ngồi nữa trời. Ngủ gà, ngủ gật. Trời, mà sao trong giấc ngủ có chút xíu vậy thôi đó. Chỉ vài phút thôi mà mình cũng có một cái giấc mơ thật là khủng khiếp. Trời, sao trong cái giấc mơ mình lạ lùng vậy ta? Bạch Tuyết thì bảy chú lùn, hình như kiếp trước mình làm như có cái làm bà gì ghẻ vậy sao nè. Kiếp này cái mình mơ bà hoài à. Mà sao thấy bà ác quá trời ác. Cái cho ăn cái táo, Bạch Tuyết cái chết. Ý chù, cái ác này ác đơn giản quá, không ác bằng mình. Ý Cam ơi, Cam ơi.
1: Gì vậy mẹ?
0: Cam ơi Cam.
1: Gì vậy mẹ?
0: Cam đâu rồi?
1: Con hai nè, nè.
0: Trời ơi, làm gì mà xanh lè, xanh lét như con két vậy bà? Ôi, con của mẹ đẹp sẵn rồi, đâu có cần trang điểm nữa làm gì đâu. Nè, trời, con biết lúc nãy mẹ mơ gì không?
1: Mẹ mơ gì ạ?
0: Trời ơi, mẹ mơ hả? Mẹ mơ thấy mụ gì ghẻ trong bà Tuyết bảy chú lùn. Mà mẹ ngồi mà suy nghĩ hoài hà. Trời ơi, cái mụ gì ghẻ trong đó không có ép. Trời ơi, cho ăn cái táo rồi cái bà Tuyết chết. Kiểu đó thì người ta cũng phai đao ra, người ta tìm ra được cái người mà giết bà Tuyết đó là mụ gì ghẻ. Còn thời nay mẹ cũng là mụ dì ghẻ, nhưng mà mẹ có cách hại sát hại của mẹ mà không ai biết được.
1: Mẹ hay yêu quá à. Mẹ cách gì vậy mẹ?
0: Trời, cái cách này hay lắm con ơi.
1: Mẹ nói con nghe đi.
0: Trời, cái cách này đã thâm độc mà thâm sâu mà thâm cung mà bí hiểm lắm con ơi.
1: Con thích quá à.
0: Con là con của mẹ, mẹ sẽ dạy cho con.
1: Dạ.
0: Cách nhiễm độc của mẹ để sau này con noi gương mẹ mà con học tập nghe chưa?
1: Dạ.
0: Nè, con lại đây.
1: Sao mẹ?
0: Nè, con thấy cái rau này xanh và đẹp như vậy không?
1: Dạ. Sao mẹ?
0: Mà con không được ăn rau này nghe chưa?
1: Ủa sao vậy? Con thích ăn rau mà.
0: Trời ơi, ăn rau là xanh là đẹp người, nhưng mà cái rau này là con không được ăn. Tại vì người ta đã phun thuốc trừ sâu và phun thuốc tăng trưởng quá liều. Khi con ăn cái rau này vô, con sẽ chích dần, chích mòn, con biết không?
1: Ôi, hay ghê quá vậy mẹ.
0: Ghê lắm. Rồi bây giờ con chui trong phòng của mẹ đó,

0: gầm giường sẽ có một rổ rau xanh mát.
1: Là rau đó là để làm gì mẹ?
0: Cái rau đó là dành cho mẹ con mình ăn.
1: À,
0: cái rau đó là rau không có quá chất, rau không có phun thuốc trừ sâu quá liều. Đó, bây giờ con lặp lại cho mẹ biết. Hai loại rau, mình nên dùng loại rau nào và không dùng loại rau nào nè.
1: Rồi, mẹ nói một lần là con nhớ liền luôn. Bây giờ là hai loại rau đúng không? Là bây giờ là cái rau mà sạch ở trong gầm giường đó là để cho con Tầm nó ăn. Cái đống rau này là hai mẹ con mình ăn.
0: À đúng rồi.
1: Mẹ thấy con khôn không?
0: Trời ơi trời, bà ăn cái gì mà sao bà ngu vậy bà? Vậy bà hoài bà làm như bà bị thiểu não sao trời? Con nói gì là ngược rồi. Cái rau này là cho con Tầm nó ăn. Còn cái rau ở trong kia là hai mẹ con Càng ăn.
1: Rồi con nhớ rồi. Nhớ
0: hiểu
1: rồi.
0: Chưa?
1: Dạ hiểu. Rồi.
0: Vậy hoài à, mà làm như cái chân bà dài mà cái não bà ngắn mà cục sao trời.
1: Ôi kệ nó, bây giờ cái não không cần biết, con biết là con đẹp là được rồi. Đó mẹ, mẹ thấy hôm nay con gái của mẹ có đẹp không?
0: Đẹp. Trời ơi, ta nói nhìn con giống như con bướm vậy đó. Trời ơi, bay lượn hai cánh hay cưng quá à, đi đâu mà đẹp vậy bà?
1: Hôm nay là con bướm của mẹ đó, là đi chơi game show.
0: Hả? Con đi chơi game show hả?
1: Game show có cái tên là đi tìm người ác nhất.
0: Trời ơi, vậy lạ hả? Hai mẹ con mình đi thi game show chắc đậu giải liền.
1: Đúng rồi, mẹ là khỏi cần thi là cũng đậu luôn á.
0: Mà ai mà ác bằng mẹ đâu. Mà không biết sao tao không mời mẹ mà tao mời con ta.
1: Vì con đẹp mà người ta mời con.
0: Con thi cái game show đó hả? Ủa con đi hả?
1: Dạ.
0: Thì con cho mẹ đi với. Mẹ đi lên đó mẹ cổ vũ con.
1: Thôi mẹ đừng đi.
0: Trời ơi, cái gương mặt của mẹ mà ngồi đại diện cái màn hình đó nghe, người ta vừa thấy mẹ cái lần người ta cho con đậu giải liền à.
1: Ủa sao vậy mẹ?
0: Tại mẹ đẹp độc mà địa đó.
1: Đẹp độc địa luôn á mẹ.
0: À đẹp mà độc địa luôn đó.
1: Thấy không?
0: Người ta đẹp độc đáo còn mẹ đẹp độc địa mà địa không ai dám địa đó.
1: Ở vậy tới hai mẹ con mình đi đi.
0: À mẹ đi lên đó hả, mẹ cổ vũ cho con nè. Trời ơi, mỗi lần mà con thi không biết thắng hay thua, mẹ cứ áp đảo tinh thần mọi người. Ê, con là chiến thắng, con là chiến thắng. Mà ban giám khảo hả, không cho con điểm cao hả, mẹ giạt lên, mẹ dằn mặt ban giám khảo. Ban giám khảo chỉ nhìn mặt mẹ, sợ quá cho con đậu luôn.
1: Trời ơi, mẹ hay quá. Vậy cho mình đi liền đi mẹ.
0: À, mẹ con mình đi nha.
1: Dạ.
0: Gì vậy bà?
2: Con chào mẹ. Mẹ cho con đi thi game show nghe mẹ.
0: Ủa sao kỳ vậy? Ủa của con cũng đi nữa hả?
2: Dạ, con đang rất cần cuộc thi game show này đó mẹ.
0: À, con muốn đi game show con.
2: Dạ.
0: Đúng rồi, con là con của mẹ mà. Mẹ cho con Càng đi thì mẹ phải cho con Tầm đi chứ đúng không?
2: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ đó, mẹ có một cái số việc mẹ muốn nhờ con làm.
2: Con làm giúp... được hết.
0: À, con giúp cho mẹ. Xong rồi mẹ sẽ cho con đi chơi nha.
2: Dạ.
0: À, game show là chuyện nhỏ thôi. Nè, Càng, con vô trong phòng của mẹ đó, con lấy rổ rau ra cho mẹ đi con.
1: Dạ.
2: Bây giờ con giúp gì cho mẹ hả mẹ?
0: Đây, con ra con lấy cái rổ rau cho mẹ nha.
1: Mẹ ơi, rau đây mẹ ơi, nè quá mẹ ơi, phụ con mẹ.
0: Đây, con vô con lấy cho mẹ một rổ ổ qua nữa con. Đó. Đó. Rồi đó, trộn hai cái loại rau này lên. Con mang cái rổ rau này cất đi con.
2: Dạ. Làm cái gì mẹ?
0: Trộn mấy cái ổ qua này lại với nhau này đó. Rồi. À, ngày xưa trong chuyện tắm cám á, là cô Tám trước khi đi kể hội á, là phải nhặt đậu xanh đậu xanh, đậu đỏ đậu đỏ rất là phức tạp. Còn ngày nay mẹ sẽ làm đơn giản hơn, mẹ trộn hai loại rau, một loại rau sạch và một loại rau có thuốc tăng trưởng. Bây giờ con nhặt hai loại rau riêng ra. Rau sạch ra rau sạch, rau có kích thích tăng trưởng ra kích thích tăng trưởng. Rồi đây ổ qua cũng vậy ha. Con lựa cho mẹ ha. Ha, cái nào ra cái đó ha.
2: Ủa rồi sao con biết để lựa? Cái nào nó cũng giống như cái nào thôi.
0: Nó có cách hết. Mà cái đó là cách do con chọn nha. Bây giờ mẹ đi nha.
1: Lẹ lẹ
0: con
1: mẹ
0: ở
1: ơi.
0: Nhà nha. Bây giờ con ráng lựa ha. Mẹ đi chơi game show ha. Hẹn gặp con ở game show.
1: Đi ba nha. Chị ơi, đi mẹ ơi.
0: Trời ơi, nó mở đây mà nó lựa cái rau này mẹ nghĩ.
2: Game
0: show xong còn chưa lựa được nữa.
2: Mẹ ác với con dữ vậy mẹ ơi.
1: Khổ gì trời.
2: Bây giờ làm sao mà biết được

0: cái nào có thuốc và cái nào không có thuốc. Mẹ ác với con dữ vậy. Con là cô Tầm mà, chứ không phải cô Tắm ngày xưa đâu. Khổ quá vậy. Ước gì bây giờ có ông Bụt. Ước gì có ông Bụt. Ông Bụt sẽ giúp ta. Ông Bụt sẽ biết đâu là có thuốc và đâu là không thuốc. Trời ơi là trời. Không có giỡn. Trời ơi, đâu là thuốc, đâu là thuốc. Ô, quá gì. Trời ơi, đang luyện phim nè. Ở đâu có quá gì ở đây vậy?
1: Quá gì à? Nói vậy đây là cô hồn các đảng.
0: Dạ. À, cô Long.
1: Cô Long cái gì? Ta như vậy mà là quá nhi à?
0: Chứ ông là ai?
1: Ta chính là ông Bụt đây.
0: À, ông là ông Bụt.
1: Bụt.
0: Bụt.
1: Bụt.
0: Thì bốt.
1: Trời ơi, cái chữ nó dễ gần chết mà đánh dần cái gì cục vậy? Ta là cái bụt là khác, cái bụt là cái chỗ người ta ngồi là u cờ út bờ út bút nặng bụt. Còn ta là bụt. U tờ út bờ út bút nặng.
0: À thì ông đánh dần cho nó đúng cái gì?
1: Đúng.
0: Bụt với bụt khác nhau gì? Tóm lại bây giờ ông là ông bụt hay là ông là ông?
1: Ta chính là cái ông.
0: Chào ông. Ông bụt ơi, ông bụt cho con biết là thời buổi này có bụt hả?
1: Thôi ta mình phát âm cho chuẩn lại chút xíu.
0: Tại ông à, bây giờ ông muốn bụt hay là ông muốn?
1: Thôi bây giờ kêu gì cũng được, kêu ông gì cũng được nha.
0: Dạ.
1: Bỏ cái chữ đó ra đi nha, nha.
0: Không, con không tin ông là ông bụt.
1: Tại sao?
0: Nếu ông là bụt thì chim của ông đâu?
1: Chim nào?
0: Vậy là ông không phải là ông bụt rồi.
1: À, cái bầy chim mà đi theo ta đó hả?
0: Đúng rồi.
1: Mấy con sẻ đó hả? Yên tâm đi, bây giờ ta đi một thân một mình không có chim. Tụi nó ở không đi vô chùa hết rồi.
0: Ủa gì chùa chi vậy ông?
1: Kinh doanh 40.000 một lòng. Mấy con chim ta nuôi hay lắm. Để cái lồng chim ở đó bán cho bá tánh xong, thả nó bay khoảng chừng 10 phút, tự động nó chim nó bay về lồng lại.
0: Rồi ai lấy tiền đó?
1: Bá tánh lấy.
0: À,
1: ta huấn luyện chim vậy thôi, cho có công ăn chuyện làm chứ ở không ngoài cũng tội nghiệp nó. Còn cái chuyện gì nhờ ta giúp đây?
0: Ông ơi, bây giờ á, mẹ con bắt con á phải lựa cái đống rau này ra, cộng nào có thuốc và cộng nào không có thuốc.
1: Lựa đống rau này.
0: Dạ.
1: Cộng nào có thuốc, cộng nào không có thuốc.
0: Theo ông cộng nào thuốc và cộng nào không thuốc?
1: Chà. Chà. Như vậy là mệt chim ta rồi. Chim của ta nó chỉ chuyên lựa đậu thôi. Bây giờ rau thì bà nội nó biết.
0: Chứ rồi mà mình phải có cách nào cứu con chứ. Nếu con trễ giờ con đi chơi game show.
1: Ta đã xuống đây là có ý muốn giúp nhà ngươi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ suy nghĩ. Ta đã có cách.
0: Cách gì vậy?
1: Rất dễ. Nhìn trong đống rau nè, kiếm cọng nào mà bự thiệt bự, sắc nhỏ ra đi nấu canh cho ta uống. Nếu mà ta uống vô ta bị trúng độc, đưa đi cấp cứu thì cộng đó là cộng có thuốc. Hiểu không?
0: Rất là bụt.
1: Là bụt sao?
0: Hay quá. Nhưng con nói cho bụt nghe vậy, nếu cái chén nào mà có thuốc con sẽ không đưa cho bụt uống đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Con sẽ đưa cho mẹ con uống. Bởi vì mẹ ác với con quá.
1: Cái gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên con ác lại với mẹ con?
0: Tức nước dở bờ bụt ơi.
1: Không được. Con là tên Tầm, nhưng mà cái cốt của con kiếp trước là Tắm. Kiếp trước của con là một cái người hiền lành, con hiểu không?
0: Con không cần biết, đóng vai hiền nó khó đối với con lắm.
1: Không được, con phải là đào đẹp, con phải là một cô đào dễ thương.
0: Con không thích đào đẹp, con không thích đào dễ thương.
1: Con thuốc mẹ con hả?
0: Con không phải thuốc, mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Ép con quá thì phải lãnh hậu quả.
1: Thôi cái chuyện này từ từ tính đi, còn có gì nhờ ta nữa không?
0: Còn cái này.
1: Đây là sao?
0: Thì trái nào có thuốc và trái nào không có thuốc.
1: Cái này, trái nào có thuốc, trái nào không có thuốc.
0: Dạ.
1: Cái này mới dễ nè, cái này khó chứ cái này dễ ẹc à. Đây nè, con nhìn đi, con thấy trái nào mà héo, mà nhỏ, đó là trái không có thuốc. Còn trái nào mà đẹp, mà căng, mà bự, trái đó có thuốc. Cũng giống như lên mạng, con nhìn mấy con hot girl.

0: Cô thấy con nào mà mặt nó căng thì căng, nó đẹp không tì vết, con đó có đã qua chỉnh sửa rồi đó. Đứa nào mà đưa cái mặt lên mà còn chỗ này đen, chỗ kia đòi mồi, đứa đó là không có qua chỉnh sửa, hiểu không?
1: Ôi
0: quá dễ.
1: Cái mặt ông to quá, cái mặt ông căng quá. Ôi ông có bơm mặt không?
0: Ê bậy, cái mặt này mặt tự nhiên nha, mặt tự nhiên.
1: Mặt tự nhiên có phụt đó hả?
0: Ừ. Sao? Thế này sao, dễ không?
1: Quá dễ.
0: Vậy thì lựa đi.
1: Con không lựa được.
0: Tại sao?
1: Trái nào nó cũng no tròn hết trơn. Trời ơi làm sao con lựa đây?
0: Trời ơi má của con chơi cắt cớ thiệt luôn á. Nghĩ sao mà bỏ trái với nó vô như vậy? Chà.
1: Bụng ơi phải cứu con sắp đến giờ đi thi game show rồi Bụng. Trời nó con không đi được game show này. Con chết đó Bụng ơi.
0: Quá dễ. Ta đã có cách.
1: Cách gì Bụng?
0: Con lột đồ con ra đi. Không phải, con lột đồ con ra, con đổi đồ với ta. Ta sẽ đổi đồ cho con. Con đi thi game show, còn ta sẽ ngồi đây. Ta lựa rau, ta lựa mấy cái trái này. Mẹ của con vô, mẹ con thấy, mẹ con tưởng con còn ở đây, trong khi đó con đã thi game show rồi.
1: Một tự tin quá.
0: Ta làm được mà.
1: Bụng ơi, một bữa chà má lửa còn nhỏ xíu. Bộ đồ này sao Bụng mặc vừa? Nói gì cái sắc đẹp, Bụng cũng không thể nào làm đẹp bằng con rồi, đúng không? Mặc một bự chà bá mặt con nhỏ như cái chén.
0: Vậy bây giờ làm sao?
1: Con biết, Bụng phải cứu con.
0: Phải cứu con hả?
1: Bụng phải có trách nhiệm cứu con.
0: Bà nội một cứu cũng không được nữa.
1: Nhưng bây giờ con phải làm sao?
0: Bây giờ ngồi đây, ngồi la, ngồi khóc, ngồi kêu một hoài hả? Nè, hãy chống mắt lên xem ta là ai đây. Hey.
1: Ông rảnh quá à, giờ này ông đi chạy bộ. Cứu con với.
2: Biết ta là ai không?
1: Trời, sao ông chạy vòng cái mặt ông thấy cưng quá. Cái mi mẹ con vậy. Sao ông thấy cưng. Ôi em đừng có giỡn nữa.
2: Xin giới thiệu ta là mẹ nè con.
1: Ủa mẹ đó hả mẹ?
2: Chứ còn ai nữa.
1: Ủa sao mẹ đang làm cái trò gì vậy?
2: Mẹ đang làm cái trò 2 trong 1 đó con. Mẹ cũng là buột mà buột cũng là mẹ.
1: Mẹ ơi.
2: Cái vậy
1: sao mẹ chơi cái trò gì kỳ vậy?
2: Có gì đâu, có cái trò này đâu có gì đâu mà kỳ. Chỉ có trò này thì mẹ mới biết bản chất của con tầm nó làm sao. Trời ơi cái con tấm ngày xưa nó đâu có ác như cái con tầm thời nay đâu. Con nghĩ sao mà con lấy cái rau quái chất này hả? Rồi con nấu canh để con cho mẹ ăn cho mẹ chết bất đắc kỳ tử hả? Trời ơi xin lỗi đi ha. Con đừng có mà ác như vậy với mẹ nghe chưa. Nè bây giờ con ngồi đây con lựa cái rau này đi. Con lựa tới Tết cũng không có một cái rau sạch nào đâu. Mẹ báo cho con biết cái rau này là cái rau tẩm quái chất.

0: đây sao?
1: Ôi dạ. Trời đất ơi, mới hôm bữa em về quê hỏi cưới người ta, vậy mà bây giờ không nhìn ra người ta nữa. Thiệt tình á, kiểu này chắc tôi về quê

0: ông đẹp đây đó hả?
1: Ồ dạ. Ôi ngỡ ngàng sao nàng dâu sắp cưới, người yêu khẽ hỏi.
0: Ủa, em là ông đẹp đây đó hả?
1: Ồ dạ.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Giao thương Mekong.

0: Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giao thông Mekong của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Với thời lượng 15 phút, những người thực hiện tạp chí mong muốn đề xuất cơ chế hiệu quả cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như những định hướng thị trường phù hợp với xu thế phát triển. Mở đầu nội dung của tạp chí kỳ này là những thông tin nổi bật của dòng chảy thị trường.
1: Ngày 15 tháng 5 tại phường Mỹ Tho, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026. Với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia, hội nghị đã thảo luận các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia, hợp tác sản xuất, logistics, hạ tầng cửa khẩu, thương mại điện tử, thanh toán số và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp hai nước cũng trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.
0: Tại Ngày Chuyển đổi Xanh năm 2026, tổ chức ngày 16 tháng 5, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững. Theo đó, điều kiện để chuyển đổi xanh thành công là phải có dòng vốn xanh, cơ chế khuyến khích chuyển đổi và tiêu chí xanh rõ ràng. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Mục đích của việc này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất, có trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực tài chính bền vững. Thưa quý vị, từ đầu vụ điều năm 2026 đến nay, giá hạt điều nguyên liệu tăng mạnh, mang lại niềm vui cho người nông dân, nhưng đẩy nhiều doanh nghiệp chế biến vào thế khó. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và cước vận tải tăng cao, nhưng giá xuất khẩu nhân điều gần như không đổi, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đồng Nai đang phải chật vật cân đối để duy trì sản xuất.
1: Hiện nay, giá điều tươi tại thành phố Đồng Nai dao động từ 30 đến 33 ngàn đồng mỗi ký, có nơi lên tới 35 ngàn đồng một ký. So với cùng kỳ năm ngoái, giá điều nguyên liệu đã tăng khoảng 10 đến 15%. Cùng với đó, giá điều thô nhập khẩu cũng tăng mạnh. Nguyên nhân do sản lượng tại một số vùng trồng sụt giảm và chi phí dựt tưới nông nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, điều khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng là giá xuất khẩu nhân điều trên thị trường thế giới gần như đi ngang, gây khó khăn trong việc cân đối chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Đại Lộc Phát, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, nói:
2: "Đã khắc phục thì chúng tôi cũng nên sản xuất coi là từ từ chậm lại để giữ duy trì việc cho

0: anh Lý Thư Kinh, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Khoa, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, nói.
1: Là hiện tại giá nguyên liệu nhập khẩu là đang cao, trong khi đó là giá bán là cũng không tăng không đáng kể hoặc là có thể là đang bình ổn. Cái thứ hai là về cước vận chuyển của hàng xuất khẩu thì do là giá nhiên liệu tăng là do chiến tranh cho nên là cước vận chuyển đang rất là cao. Và cái thứ ba là lãi suất của các ngân hàng là cũng đang rất là tăng cho nên là doanh nghiệp đối diện với những thách thức đó.
0: Theo Hội điều thành phố Đồng Nai, ngoài yếu tố nguồn cung giảm, giá điều tăng còn do tâm lý lo ngại thiếu hụt nguyên liệu khiến các doanh nghiệp cạnh tranh thu mua. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn chưa vào cao điểm, khiến giá xuất khẩu nhân điều chưa có nhiều khởi sắc. Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội điều thành phố Đồng Nai cho biết.
2: Nhiều khi là bà con là có những cực chẳng đã cũng vẫn phải tìm cách bán. Bán thì lúc bây giờ phương Tây là nó lại nhiều khi hai bên nó vênh nhau về cái gọi là thời gian sử dụng. Phương Tây người ta sử dụng vào cái mùa đông chẳng hạn, hay là mùa đông và Noel Tết Dương lịch, còn cái mùa khác họ không có nhu cầu, nhưng mà tại vì do chúng ta buộc phải bán thì chúng ta cứ thế phải bán, là đúng là họ ép giá. Đấy thì cũng có nhiều yếu tố mà cũng nhiều yếu tố rất là bất lợi cho bà con.
0: Giá điều tăng mang lại lợi ích cho người trồng nhưng lại tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp chế biến. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ là hướng đi cần thiết để ngành điều phát triển bền vững. Còn tại tỉnh Cà Mau, hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở tỉnh này đang đứng ngồi không yên trước giá tôm nguyên liệu giảm, cộng với nắng nóng, tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập. Ngành chức năng Cà Mau tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm tối đa chi phí đầu vào khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
3: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm sú ngâm đá loại 20 con một ký giá từ 190 đến 200.000 đồng, loại 30 con một ký giá từ 150 đến 160.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10%, khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Ông Trần Út Nhỏ, ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Con nước này đó thì qua tìm hiểu thương lái đó, thì hiện giờ là giá tôm nó đang sụt là rất nhiều luôn, bây giờ 30 con chỉ còn có 150.000 một ký. Mà bà con mình thì nuôi tôm á, thì trông chờ vào cái giá cả thị trường. Mà lượng tôm á, thì nó đã bị hao hụt rồi mà giá cả nó sụt xuống nữa. Nên là ảnh hưởng rất nhiều.
3: Cà Mau có trên 435.000 hecta diện tích nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 hecta, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hecta. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
5: Trên hết là chúng ta cần phải có sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái doanh nghiệp mà có thu mua chế biến, đặc biệt là các cái nhà máy chế biến cũng như doanh nghiệp lớn có xuất khẩu trong nước ngoài, để chúng ta có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm tôm, tránh được cái rủi ro khi giá cả thị trường bấp bênh làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.
3: Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau cũng lưu ý bà con cần tập trung quản lý tốt môi trường ao nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh và hướng đến các mô hình nuôi đạt chuẩn quốc tế. Cần chủ động giảm dụ, tối ưu chi phí nuôi và theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ giá phục hồi. Thưa quý vị, du lịch đang được nhiều địa phương trong cả nước định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn và tỉnh Tây Ninh cũng đang tích cực mở rộng không gian phát triển du lịch để thực hiện hóa mục tiêu này. Thay vì chỉ tập trung vào khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh này đang lan tỏa không gian quy hoạch ra toàn bộ hệ sinh thái du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch lịch sử văn hóa vùng quanh chân núi. Bước đi này nhằm hướng đến xây dựng một điểm đến đa dạng phong phú và phát triển bền vững trong tương lai.
0: Ngày 14 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phát triển du lịch núi Bà Đen với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, lãnh đạo các địa phương quanh núi

0: cùng đại diện nhiều sở ngành. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích tiềm năng, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững, đồng thời chia sẻ các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, phát triển du lịch nông nghiệp và liên kết thương mại du lịch nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, nâng cao trải nghiệm cho du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương. Ông Đinh Thế Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết:
1: Địa phương chúng tôi cũng đã có những cái chủ trương, thứ nhất là về chủ trương, cái thứ hai là sự liên kết, sự phối hợp, sự là trao đổi với các cơ quan cấp trên cũng như các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ trong quá trình kêu gọi về đầu tư phát triển du lịch. Thì thực trạng hiện nay thì xã Dương Minh Châu chúng tôi cũng có những dự án du lịch rất là lớn, đặc biệt là cái dự án du lịch về đảo Niếm, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thể thao. Thì song song với cái phát triển cái du lịch đảo Niếm thì chúng tôi có những cái dịch vụ và thương mại cái theo cái trục đường 790.
0: Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết thêm:
2: Hội thảo đã giúp cho các bên, các đối tác, vì du lịch nó là một cái ngành kinh tế tổng hợp liên quan đến liên ngành, liên vùng, để có một sự phối hợp để làm sao phát triển du lịch ở khu vực Núi Bà này nó sẽ phát triển kỳ vọng là bền vững, thu hút nhiều lượt khách đến với tỉnh nhà, tạo sự lan tỏa trong thời gian tới để đáp ứng cái kỳ vọng mà nghị quyết đề ra để du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, để đời sống của người dân Tây Ninh về thu nhập du lịch nó ngày càng tốt hơn.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển du lịch chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân được xác định là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị, còn đối với thành phố Cần Thơ, chợ Nổi Cái Răng được xem là linh hồn của du lịch sông nước xứ Tây Đô. Tuy nhiên, trước áp lực của đô thị hóa và những yêu cầu ngày càng cao của du khách, việc bảo tồn và nâng chất điểm đến này đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Để giữ chân du khách, không chỉ cần cảnh quan đẹp mà quan trọng nhất chính là ý thức và kỹ năng của những người dân trực tiếp làm du lịch trên sông. Mới đây, một lớp tập huấn đặc biệt dành riêng cho bà con thương hồ đã được tổ chức, hứa hẹn tạo nên những thay đổi tích cực cho diện mạo chợ Nổi.
3: Không phải là những lý thuyết xa xôi, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 vừa qua, lớp tập huấn lần này được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Phường Cái Răng tổ chức đã nâng cao nhận thức cho tiểu thương chợ Nổi về du lịch và văn hóa ứng xử. Cùng với đó là ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như kiến thức về an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông. Với bà con, đây không chỉ là đi học mà là tìm cách để giữ gìn nồi cơm chung đã gắn bó với họ qua nhiều thập kỷ. Bà Trịnh Thị Bé, tiểu thương chợ Nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
4: Tập huấn về thương hồ về chợ Nổi cũng rất là hay, tại vì cũng có thêm một kiến thức đó để mình đối xử với khách tham quan để đến chợ Nổi của mình. Mà quan điểm của cô là bán mấy chục năm nay trên sông, khách đến dầu trong nước hoặc ngoài nước gì người ta đến là mình là người mua bán, mình phải tôn trọng khách. Coi như là mình tôn trọng khách đó là cũng như là người ta từ phương xa mà đến đây để ủng hộ mình tô bún. Ta có bàn có ghế mình, tại sao người ta không ngồi ăn mà người ta đến đây ủng hộ mình tô bún để ngồi lên bên trên sông để trải nghiệm. Mình phải thật thà, mình tiếp xúc cho nó đàng hoàng trang nghiêm.
3: Ông Nguyễn Thành Thật, tiểu thương chợ Nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói:
5: Qua cái lớp tập huấn ngày hôm nay á, thì cũng muốn cho cái chợ Nổi nó phát triển thêm, có cái nề nếp và cái văn hóa thêm, cái phần đóng góp công sức cho cái phi vật thể quốc gia của mình. Cũng nói chung là anh em đây đào tạo cũng rất là tốt. Qua buổi tập hôm nay thì chúng tôi cũng ở đây thì cũng sẵn sàng dìu dắt mấy cái đàn em để có thể mà ra chợ Nổi mình sinh sống, thì chúng tôi cũng chia sẻ giúp đỡ hết lòng cho mấy anh cái đàn em thế hệ mai sau.
3: Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Thông qua cái lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng hình ảnh chợ nổi ngày càng an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách trong nước cũng như là quốc tế. Đồng thời đây là cũng là dịp để cho các bà con tiểu thương có dịp để cùng nhau chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của chợ nổi Cái Răng, một điểm du lịch tiêu biểu của thành phố Cần Thơ cũng như là đồng bằng sông Cửu Long.
3: Để những kiến thức từ lớp tập huấn thực sự đi vào đời sống, sự sát cánh của chính quyền phường Cái Răng đóng vai trò then chốt. Bởi những người làm quản lý tại địa phương hiểu rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển du lịch, cho di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này. Ông Trần Giang Thậm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
7: Phường Cái Răng cũng ý thức được điều này, thì cũng phải có cái giải pháp để thực hiện đồng bộ, để làm sao mà khi du khách đến giờ nổi Cái Răng là khắc phục, không để tình trạng xảy ra về môi trường, về cái văn minh ứng xử mà tạo một cái phản cảm đối với du khách, mới làm cho du khách có dịp tiếp tục trải nghiệm nhiều lần nữa.
3: Chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi để mua và bán, mà còn là nơi lưu giữ nhịp thở của cả một vùng đất Tây Đô. Lớp tập huấn khép lại, nhưng nụ cười niềm nở, ý thức trách nhiệm của mỗi thương hộ sẽ còn mãi ở khúc sông này và làm đẹp thêm hình ảnh du lịch Cần Thơ trong lòng du khách gần xa.
0: Thưa quý vị, giữ gìn nét đẹp của chợ nổi Cái Răng không chỉ là câu chuyện bảo tồn một di sản văn hóa, mà cốt lõi chính là bảo vệ sinh kế vững chắc cho hàng trăm hộ thương hộ nơi đây. Sự thay đổi từ trong nhận thức của mỗi tiểu thương ngày hôm nay chính là nền tảng vững chắc để kinh tế vùng sông nước Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung phát triển bền vững, giữ trọn bản sắc trong dòng chảy hội nhập hiện đại. Đến đây, thời lượng của tạp chí Giao thương Mekong kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong kỳ phát sóng tiếp theo.
8: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Quý vị thân mến, người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại, chắc chắn đó là duyên. Nhưng có còn được bên nhau hay không thì còn chờ ở phận. Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận và sẽ cũng kết thúc do duyên phận. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe định mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc trong phần mở đầu những tình khúc bolero hôm nay trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua hai giọng hát Trung Hậu và Đông Quân.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với hai ca khúc Đừng Nói Yêu Tôi và Như Một Cơn Mê. Đây là những sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh sẽ gợi cho người nghe thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Căn nhà dĩ dãn của nhạc sĩ Đài Phương Trang và bài hát Tuổi học trò của nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm sẽ khép lại những tình khúc bolero hôm nay trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mới đây đội tuyển Thái Lan đã gọi chân sút 38 tuổi Teresa Randa để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Việc phải gọi những lão tướng lên tuyển cho thấy bóng đá trẻ Thái Lan đang thiếu nhân tài và chưa trẻ quá đội tuyển quốc gia như kỳ vọng. Trái ngược với bóng đá Thái Lan khi đang có dấu hiệu chuyển lại, bóng đá Việt Nam liên tục hái quả ngọt với những quyết sách đúng đắn tới từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Điều này giải thích tại sao bóng đá Việt Nam chinh phục thành công loạt danh hiệu như vô địch U17 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và AFF Cup 2024. Mới nhất, U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có suất tham dự U17 thế giới vào cuối năm nay, sau khi đã vào tới tứ kết giải U17 châu Á 2026. Khâu đào tạo trẻ tốt giúp cho bóng đá Việt Nam sở hữu khá nhiều tài năng trẻ, khiến tờ Bola Sport của Indonesia phải thừa nhận sự khác biệt giữa hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam đến từ hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi bóng đá trẻ Việt Nam đang duy trì tính chiều sâu, thì ngược lại bóng đá trẻ Thái Lan đang lại tụt hậu. Minh chứng rõ nhất là các đội trẻ của Việt Nam liên tục đạt được thành tích ấn tượng, trong khi các đội trẻ Thái Lan từ vài năm qua không có thành tích quốc tế và không giành được vé dự World Cup. Tờ Bola Sport của Indonesia nói thêm, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thay đổi quyền lực trong vòng 5 năm qua dịch chuyển từ Thái Lan sang bóng đá Việt Nam. Sự cạnh tranh của hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam là tâm điểm của bóng đá khu vực. Thưa quý vị, World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 tại Mỹ, Mexico và Canada với 48 đội tuyển tham dự. Đây là lần đầu tiên giải đấu mở rộng quy mô, nâng tổng số trận đấu lên 104. Theo lịch thi đấu, trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Estaca Mexico City, Mexico giữa Mexico và Nam Phi. Chung kết được tổ chức ở sân MetLife Stadium, New Jersey của Mỹ. World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng loạt đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm. Đây là kỳ World Cup với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tham dự, được chia thành 12 bảng đấu. Theo thể thức World Cup 2026, ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16. Nếu có từ 2 đội trở lên cùng điểm số sau vòng bảng, ban tổ chức sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội này, bao gồm số điểm giành được, hiệu số bàn thắng, bàn thua và số bàn thắng trong các trận đấu đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp các chỉ số nêu trên vẫn bằng nhau, ban tổ chức xét hiệu số bàn thắng, bàn thua và tổng số bàn thắng ghi được sau cả 3 lượt trận vòng bảng. Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Các trận đấu loại trực tiếp và chung kết có hiệp phụ và luân lưu nếu tỷ số hòa sau 2 hiệp chính, không áp dụng luật bàn thắng chàng, bàn thắng bạc. Tottenham Hotspur hoàn tất thương vụ chiêu mộ Andy Robertson ngay sau khi rời Liverpool dưới nhận tự do, theo tiết lộ từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano. Đội bóng thành London đã đánh bại Juventus trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 32 tuổi, qua đó mang về một trong những hậu vệ trái giàu kinh nghiệm nhất Real Madrid dưới thời tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Spurs từng cố gắng chiêu mộ Robertson ngay từ kỳ chuyển nhượng đầu năm nay, nhưng Liverpool khi đó từ chối nhã người vì chưa tìm được phương án thay thế phù hợp. Sự xuất hiện của Robertson hứa hẹn mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm cho Tottenham trong giai đoạn tái thiết dưới thời De Zerbi. Trong khi đó, Liverpool đang bước vào mùa hè đầy biến động. Sau Robertson, đến lượt Mohamed Salah, thậm chí là cả Ibrahim Konate, Alisson Becker có thể chia tay đội bóng. Barcelona đã thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức phí 80 triệu euro, tương đương 69,3 triệu bảng, bao gồm phụ phí. Theo Sky Sports, cầu thủ người Anh sẽ bay tới Tây Ban Nha trong ngày hôm nay 28 tháng 5 để tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng bơm tướng với đội chủ sân Camp Nou. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Barcelona trong kế hoạch tái thiết hàng không dưới thời Hansi Flick. Cố định vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi ghi 17 bàn cho Newcastle, trong đó có tới 10 pha lập công tại Champions League. Thành tích này giúp anh chỉ xếp sau những siêu sao như Kylian Mbappe hay Harry Kane về số bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa qua. Sự xuất hiện của Gordon cũng khiến tương lai của Marcus Rashford trở nên mù mịt.
Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United được cho là muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona sau khoảng thời gian cho mượn tích cực. Nhưng việc đội bóng xứ Catalonia bổ sung thêm một ngôi sao tấn công khiến cơ hội ở lại của anh gần như khép lại. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, với người Nhật, kỹ năng sống không chỉ là những năng lực cần thiết mà còn bao gồm đạo đức và tư cách. Họ cho rằng những kỹ năng này nên được rèn luyện từ nhỏ như thói quen sinh hoạt đúng mực, tinh thần tự giác, tự lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động, và khả năng tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Người Nhật dạy trẻ kỹ năng sống từ khi sinh ra. Phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là dạy trẻ ngay từ khi vừa chào đời. Bởi người Nhật tin rằng việc dạy con phải bắt đầu từ khi mới sinh, và cha mẹ là người đầu tiên đảm nhận vai trò dạy dỗ, hỗ trợ và định hướng cho con cái ngay từ khi trẻ bắt đầu nhận thức về cuộc sống xung quanh. Trải nghiệm cùng thiên nhiên. Dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là cho con trải nghiệm với thiên nhiên. Trẻ 2 tháng tuổi đã được ông bà, cha mẹ bế đi dạo ngoài trời để cảm nhận khí trời. Trẻ 3 đến 4 tháng tuổi được để đầu trần đi dưới trời nóng, lạnh hoặc mưa nhẹ mà không cần che chắn. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ tạo cơ hội cho con tiếp xúc với thiên nhiên, quan sát và học hỏi. Trẻ được tập trồng hoa, cây, nuôi thú hoặc đến vùng ngoại ô làm quen với động vật để biết trân trọng sự sống và lao động. Kỹ năng sinh tồn. Dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật làm cho trẻ thích nghi với môi trường sống, cách ứng phó với động đất, sóng thần, kiềm chế, sợ hãi và xử lý tình huống bình tĩnh. Họ cho rằng, để làm tốt những việc sau này, trẻ cần biết tự bảo vệ bản thân trước những biến đổi của cuộc sống. Đây cũng là cách để dạy trẻ tính kiên cường và tự lực. Dạy con sự tự tin, độc lập. Ngoài việc dạy trẻ nghe lời, dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật còn được dạy về sự tự tin và độc lập. Ngay từ nhỏ, trẻ hình thành thói quen tự chơi, tự ngủ và tự ăn. Nhờ vậy, trẻ luôn tự tin trong các hoạt động hàng ngày và học cách tôn trọng, công bằng với mọi người và ngành nghề. Trong trường học Nhật, thầy cô đối xử bình đẳng và dạy kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ nên không thể tự làm việc hoặc lo lắng và bao bọc con quá mức. Tuy nhiên, trẻ có thể tự làm những việc nhỏ, và sự tự lập này giúp trẻ phát triển tốt hơn. Lắng nghe ý kiến của trẻ. Trẻ nhỏ cũng như người lớn, nếu không được lắng nghe sẽ cảm thấy không được tôn trọng và dần mất niềm tin vào người lớn. Vì vậy, phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là không bao giờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của trẻ. Khi dạy trẻ kỹ năng sống, người Nhật sẽ kiềm chế cảm xúc trong 6 giây đầu tiên khi nghe điều gì đó ngớ ngẩn hoặc khiến họ tức giận. Sau đó họ bình tĩnh nói chuyện và đưa ra lời khuyên cho con. Họ tin rằng nóng giận không giải quyết vấn đề mà còn khiến con học theo thói xấu của cha mẹ. Cha mẹ luôn phải làm gương cho con trong mọi việc. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai, vào lúc 10:45, 29 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh quan trọng của Đảng và Nhà nước, góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ người dân trước những rủi ro về sức khỏe và thu nhập. Tại thành phố Cần Thơ, cùng với việc mở rộng diện bao phủ, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đang được triển khai bằng nhiều hình thức gần dân, sát dân. Trong tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, những hoạt động ấy càng được đẩy mạnh, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.
1: Hơn 10 năm nay, bà Trương Thị Thu Trang ở phường Ninh Kiều luôn duy trì tham gia bảo hiểm y tế cho gia đình. Trong quá trình này, bà thường xuyên được cán bộ bảo hiểm xã hội địa phương đến tuyên truyền, tư vấn về quyền lợi và ý nghĩa của các chính sách an sinh xã hội. Nhận thấy những lợi ích thiết thực từ bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe, gần 3 năm nay, bà Trang tiếp tục tham gia thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để có điều kiện tích lũy cho tuổi già, hướng tới nguồn thu nhập ổn định sau này. Những lần đi khám, điều trị bệnh trước đây, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí được giảm rất nhiều, giúp gia đình bớt áp lực tài chính. Chính những quyền lợi thực tế đó càng khiến bà tin tưởng và duy trì tham gia bảo hiểm trong suốt nhiều năm qua. Bà Trương Thị Thu Trang, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Bảo hiểm xã hội là do cho phường á, mấy cô đi xuống vận động từng hộ gia đình thì cô thấy nó hay, là như cô là sau này hưu trí thì cô cũng có thể có được tiền hưu trí nè. Tuy mức mà bảo hiểm y tế á, mà sau này khi mà tham gia mà có bệnh hoạn đó là cô được khoảng 95%, 200% vậy. Cho nên cô thấy vậy là cô thấy rất là hay. Mà bây giờ bệnh thì không thể nào nói trước được là bệnh nặng, bệnh nhẹ. Nhưng mà hỗ trợ rất là tốt, rất là ok.
1: Từ đầu tháng này, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức phát động ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Với khẩu hiệu hướng về người dân, hoạt động trong quân năm nay không chỉ dừng ở việc tuyên truyền tập trung mà còn

0: còn tăng cường tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Thông qua hoạt động này, ngành bảo hiểm xã hội thành phố mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn nữa ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Việc tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.
0: Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, lực lượng viên chức bảo hiểm xã hội, nhân viên thu và cộng tác viên trên địa bàn thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở. Tại nhiều nơi, cán bộ bảo hiểm xã hội kiên trì giải thích cho người dân từ mức đóng, phương thức đóng đến các quyền lợi được hưởng khi tham gia. Những nội dung tưởng chừng khô khan về chính sách bảo hiểm được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng. Hoạt động tuyên truyền lưu động cũng được triển khai nhằm tăng độ phủ thông tin, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong đời sống. Chị Lê Thị Hải Yến, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Cái phần hình ảnh tuyên truyền trên các mạng xã hội là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tổ chức các hội nghị hoặc các nhóm nhỏ để mình tuyên truyền. Nếu mà họ chưa hiểu phần nào thì mình sẽ trình bày cái phần họ cần để người ta tiếp xúc và tham gia nhiều hơn. Đi tận nhà đến các hộ gia đình để tư vấn thêm cái phần bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 91.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 97% dân số. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội cùng chính quyền địa phương trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm. Trong bối cảnh đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro về sức khỏe hoặc khi hết tuổi lao động. Đặc biệt với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, công tác tuyên truyền đang từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng, giúp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đi vào cuộc sống. Bà Trương Việt Thanh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Cô cũng nghe mấy em mấy cháu tư vấn cho cô thì cô cũng cảm thấy là tham gia bảo hiểm là điều đáng tốt cho bản thân mình đó, thì coi như hôm nay cô cũng đăng ký để cô tham gia bảo hiểm để sau này mình cũng có cái điều kiện cho bản thân mình.
0: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người dân hiểu đúng và chủ động tham gia. Từ những buổi tuyên truyền tận cơ sở, những cuộc gặp gỡ gần gũi tại khu dân cư, chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống người dân thành phố Cần Thơ. Qua đây góp phần xây dựng mạng lưới an sinh bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay, gồm có trực tiếp 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề về miền Tây. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ, mời quý vị đón nghe và tương tác với chương trình Tài Tử Phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13 giờ 30 phút. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự trưa ngày thứ Năm 28 tháng 5 2026, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng chú ý trong chương trình.
1: Khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026, lễ hội nhằm góp phần giữ gìn nét văn hóa sinh hoạt dân gian đặc sắc của người dân thành phố Cần Thơ.
0: Ninh Kiều phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại và từng bước hình thành cộng đồng dân cư số từ cơ sở.
1: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm Mega Market Hưng Lợi Cần Thơ.
0: Mô hình phường xã thông minh giúp chính quyền vận hành nhanh chóng, minh bạch hơn, tạo môi trường tương tác thuận tiện giữa người dân với cơ quan chức năng thông qua các nền tảng số.
1: Người lao động Ấn Độ vật lộn với nắng nóng chạm ngưỡng 50 độ C.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ngành địa phương và đông đảo nhân dân đến dự.
1: Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, nhằm ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của

thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như đưa sắc thần du ngoạn qua các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Thủy, tế thần nông, thay khăn sắc thần, xây chầu, túc yết, chánh tế, tế sơn quân. Bên cạnh đó, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như hát tuồng.

0: Tuyền Cổ Miếu được xây dựng vào năm 1844 là công trình mang giá trị đặc sắc về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của cư dân Nam Bộ thời kỳ khai quang mở đất. Đình được vua Tự Đức sắc phong thần vào năm 1852. Sau nhiều lần trùng tu, ngôi đình hiện nay được hoàn thành vào năm 1910 tại Dàm Sông Bình Thủy. Năm 1989, đình được công nhận là di sản di tích. Năm 1989, đình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hàng năm, ngoài các lễ cúng định kỳ, đình Bình Thủy còn tổ chức hai lễ hội lớn là Kỳ Yên Thượng Điền vào rằm tháng 4 âm lịch và Kỳ Yên Hạ Điền vào rằm tháng 12 âm lịch. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân khai quang mở đất, các vị thần hoàng. Đồng thời, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân địa phương. Năm 2018, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân mà còn là điểm nhấn du lịch đặc sắc của quận Bình Thủy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Võ Vài Phong thông tin thêm.
1: Giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ Kỳ Yên đình Bình Thủy là giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định hơn nữa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Bình Thủy luôn trân trọng, tự hào và tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực sự là nơi sinh hoạt tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc của đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước.
0: Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân khai quang mở đất, các vị thần thành hoàng bảo hộ quốc thái dân an, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, góp phần củng cố niềm tin của người dân về cuộc sống bình yên, no ấm. Nhiều người dân về dự lễ dân hương sáng nay chia sẻ.
2: Thần đình linh hồi nào tới giờ, hồi xưa tới giờ, năm nào là ngày này cũng phải tới cúng dân hương.
3: Đình Bình Thủy là thường mỗi năm là sẽ có hai lễ, đặc biệt là lễ Thượng Điền thì sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi. Hôm nay đến đây thì em cầu mong là mọi người sẽ luôn được bình an, vui vẻ, thuận lợi trong mọi công việc. Đình Bình Thủy là một cái ngôi đình cổ xưa, đã có từ hồi trước thời ông cha mình rồi, nên là nó là một cái ngôi đình cổ mình phải gìn giữ nó. Thì em sẽ tuyên truyền rồi vệ sinh xung quanh sân đình cho sạch sẽ.
4: Chị một năm thì chị mới về đây một lần. Chị giống như đây mình hồi xưa giờ người miền Tây của mình có tâm linh thì mình cứ nghe ấy tới ông bà xưa nói lại rồi mình về đây mình cúng. Rồi hôm nay chị đến Đình Thủy là để cúng kiến dân hương để xin phù hộ cho gia đình ông về tổ tiên được phù hộ rồi cho mình được luôn mạnh khỏe bình an.
5: Lễ hội Kỳ Yên phường Bình Thủy là một trong những lễ hội tiêu biểu thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của cha ông cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý xây dựng đô thị, định hướng quy hoạch các công trình trọng điểm và chỉnh trang không gian đô thị. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, ý tưởng quy hoạch chiến lược đang được nghiên cứu nhằm tạo động lực phát triển dài hạn cho thành phố. Trong đó đáng chú ý là định hướng phát triển tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 8,5 km kết nối quốc lộ 61C với quốc lộ 61. Tuyến đường được đề xuất phát triển thành đại lộ động lực kết hợp khai thác quỹ đất khoảng 2.000 ha hai bên tuyến với các phân khu đô thị thương mại dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, đô thị sinh thái và du lịch miệt vườn. Thành phố cũng nghiên cứu chỉnh trang toàn diện khu vực xóm chài ven sông Cần Thơ, sông Hậu với quy mô khoảng 159 ha, từng bước xóa nhà tạm, nâng cấp hạ tầng, xử lý ngập và ô nhiễm môi trường, hướng đến hình thành khu đô thị ven sông chất lượng cao. Cùng với đó là đề xuất mở rộng không gian quy hoạch khu hành chính tập trung, xây dựng nhà hát thành phố ven sông kết hợp quảng trường, bến du thuyền và không gian văn hóa Mekong, cũng như trung tâm hội nghị, hội thảo triển lãm đa năng tại khu vực Cái Khế với kiến trúc mang đậm dấu ấn miền sông nước.
5: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các định hướng quy hoạch phải đảm bảo tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế đặc trưng sông nước, tạo diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của Cần Thơ.

0: Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc triển khai các công trình trọng điểm phải tính toán đồng bộ về hạ tầng giao thông, chống ngập, tái định cư và hiệu quả khai thác sau đầu tư, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực phát triển mới cho thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại và từng bước hình thành cộng đồng dân cư số từ cơ sở. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng hơn 250 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn của phường.
1: Phong trào chúng ta xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác được triển khai xuyên suốt năm 2026 gắn với nhiều mô hình công trình phần việc thiết thực như ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường sạch rác, phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường.
0: Điểm nhấn của chương trình là ra mắt tuyến hẻm xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh tại hẻm 85-87 đường Phạm Ngũ Lão, khu vực 16. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng biển quảng cáo sai quy định và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Song song đó, phường Ninh Kiều triển khai mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng. Đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNEID và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đánh giá cao tinh thần chủ động sáng tạo của phường Ninh Kiều trong gắn bảo vệ môi trường với chuyển đổi số cộng đồng. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò tự quản của nhân dân, nâng cao kỹ năng số và nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại và đáng sống.
0: Cũng sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, Cần Thơ.
1: Theo số liệu cập nhật, đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ hiện còn khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch, với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn. Khối lượng sản phẩm lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng ùn ứ nông sản, góp phần ổn định giá cả và bảo đảm đầu ra cho người dân. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 với mục tiêu quy động đồng bộ các nguồn lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của thành phố.
0: Chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thúc đẩy hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy an toàn với các dịch vụ số sử dụng trên miền quốc gia.vn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có 130 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 103 xã, phường và các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các chính sách ưu đãi, quy trình đăng ký, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tên miền.vn cùng các dịch vụ số đi kèm, đồng thời trao đổi kinh nghiệm mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương. Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 12.000 tên miền.vn và tăng lên 30.000 tên miền vào năm 2030. Chương trình cũng hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền biz.vn cùng website, email, hosting cho doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh, miễn phí 2 năm sử dụng tên miền iz.vn cho thanh niên, sinh viên từ 18 đến 23 tuổi để xây dựng website cá nhân, blog hoặc CV số. Tên miền quốc gia.vn được xem là dấu hiệu nhận diện thương hiệu Việt trên không gian mạng, góp phần xác thực thông tin chủ thể rõ ràng, minh bạch và tạo niềm tin cho người sử dụng. Đối với thành phố Cần Thơ, hoạt động này trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI và thúc đẩy kinh tế số bền vững.
0: Tại xã Đồng Thuận, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.
1: Trong năm qua, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bộ phận một cửa tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Xã cũng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ cán bộ chuyên môn và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, địa phương triển khai nhiều công trình đầu tư công với tổng kinh phí gần 18 tỷ 700 triệu đồng, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
0: Thời gian tới, xã Đồng Thuận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 đang được các địa phương thực hiện khẩn trương. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ đã có trên 220.000 giáo dân. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ, cài đặt cho giáo dân đang được công an các xã phường thực hiện khẩn trương.
1: Với mục tiêu duy trì cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi, 100% công dân từ 6 đến 14 tuổi đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn đủ điều kiện được thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Công an các xã phường thuộc vùng đồng bào Công giáo đã bố trí khoảng 100 tổ thực hiện chiến dịch, phối hợp với các vị cha xứ linh mục để thực hiện có hiệu quả chiến dịch.
0: Chuyển đổi số đang dần hiện diện trong từng hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt ở cấp cơ sở, nơi gần dân và sát dân nhất. Từ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh hiện trường cho đến quản lý an ninh trật tự, nhiều địa phương đang từng bước ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết, mô hình phường xã thông minh không chỉ giúp cho chính quyền vận hành nhanh chóng, minh bạch hơn, mà còn tạo môi trường tương tác thuận tiện giữa người dân với cơ quan chức năng thông qua các nền tảng số.
1: Là nơi gần dân nhất, cấp xã, phường giữ vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số. Từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dân cư đến phản ánh hiện trường hay bảo đảm an ninh trật tự, nhiều hoạt động ở cơ sở đang từng bước được ứng dụng công nghệ số. Hiện nay, mô hình phường xã thông minh hướng đến xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu số. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 2763 hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc với 3 trụ cột gồm chính quyền số cấp xã, kinh tế số nông thôn và xã hội số trong cộng đồng dân cư. Nhiều giải pháp đang được triển khai như cổng thông tin điện tử, phản ánh hiện trường trực tuyến, camera AI giám sát an ninh, ứng dụng tương tác giữa người dân hay nền tảng dữ liệu dùng chung. Thông qua các nền tảng số, chính quyền có thể tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình địa bàn theo thời gian thực. Ông Lê Văn Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Group cho biết.
2: AI nó là một công cụ rất tốt, từ cái việc là hỗ trợ mình tra cứu, hỗ trợ mình tìm kiếm thông tin, hỗ trợ mình làm báo cáo, làm tài liệu hay thậm chí là đọc các cái nội dung mà mình cần thiết. Tuy nhiên để sử dụng hiệu quả thì có hai thứ. Thứ nhất là mình không được lạm dụng AI. Nghĩa là AI cũng chỉ là một công cụ để cho mình phục vụ công việc thôi, chứ mình đừng dùng nó thay thế mình hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là mình sử dụng AI thì cũng cần biết là nó sát với thực tế. Vì AI là nó học dữ liệu trên toàn cầu. Dữ liệu trên toàn cầu nó sẽ khác rất nhiều với dữ liệu thực tế tại Việt Nam mình hay là tại Cần Thơ mình. Thì khi cán bộ dùng thì sẽ phải nên tham gia những các cái khóa học người ta đào tạo về cách khai thác AI. Và cái thứ hai là không nên lạm dụng AI. Và thứ ba là nếu được thì mình nên dùng các cái phần mềm AI có bản quyền, vì dữ liệu thì nó cũng sẽ nhiều hơn, tốt hơn và nó cũng tránh rủi ro cho cá nhân.
1: Không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, môi trường phường xã thông minh còn hướng tới xây dựng môi trường tương tác số giữa chính quyền và người dân. Từ những phản ánh nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các vấn đề về hạ tầng, môi trường hay an ninh trật tự đều có thể được tiếp nhận nhanh chóng thông qua nền tảng số. Hiện nay, thành phố Cần Thơ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua tổng đài 1022 ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội bằng các phương thức như gọi điện thoại số hotline, Facebook, gửi thư điện tử. Ông Nguyễn Tiến Cường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
3: Khi có một văn bản đến rồi đó thì tôi sẽ dùng cái công cụ AI đó sẽ trích xuất thành file Word hoặc là file Excel để mà thuận tiện cho việc lưu trữ hoặc là mình phát triển cái một văn bản đó trên cái nền tảng đó rồi sau này để ứng dụng cho công việc nó cụ thể hơn. Ngoài ra thì mà một số phần mềm này kia khi mà họ thống kê số liệu này kia đó không có đúng như mục đích yêu cầu sử dụng của mình đó, thì mình cũng thông qua cái ChatGPT hoặc là DeepSeek cái này kia đó thì sẽ trích lọc lại những cái thông tin nào mình cần thiết, mình thống kê lại để phục vụ cho cái công việc của mình. Mà bên cạnh đó một phần nữa rất là hiệu quả là khi mình xây dựng một cái báo cáo, một cái tờ trình, một cái nghị quyết nào đó, khi mà gửi cho họ, ngoài việc gửi cho hội đồng góp ý thì mình cũng có thể nhờ bên AI này gợi ý cho mình, đóng góp thêm cho mình một số nội dung nào khác nữa đó. Từ đó mình làm cho phong phú đa dạng cái đầy đủ nội dung của báo cáo mình.
1: Chị Nguyễn Đặng Bảo Trân, Người dân ở xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ vui vẻ cho biết.
4: Tôi thấy tổng đài

0: 0022 rất tiện ích cho người dân để phản ánh trực tiếp lên đến chính quyền để giải quyết cho chúng tôi. Khi giống như là nhà tôi ở nông thôn, khi mà nhà kế bên là có đám tiệc là ca hát quá giờ quy định thì tôi phản ánh lên là được giải quyết trực tiếp. Rồi những người lớn tuổi là cũng có thể là không sử dụng website mà gọi điện lên cũng được hỗ trợ. Tôi thấy ứng dụng này là rất cần thiết.
1: Theo các chuyên gia, để mô hình phường xã thông minh phát huy hiệu quả, cần có hạ tầng số đồng bộ, dữ liệu liên thông và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, Trung tâm Điện toán, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Khi mà chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp, thì chúng ta hướng đến việc chúng ta phải phục vụ cho người dân tốt hơn. Và thứ hai, chúng ta cũng phải tinh gọn cái bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn. Thì như vậy sẽ dẫn đến là chúng ta phải tận dụng những cái phương tiện, những cái kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là kỹ thuật số ở trong cái giai đoạn này để nâng cao được cái hiệu quả hoạt động cho từng vị trí công việc, cũng như là tăng được cái hiệu suất hoạt động cho từng cái cấp phường xã của mình ở trong cái giai đoạn mới này. Thì xã phường thông minh nghĩa là gì? Chúng ta ứng dụng những cái phương pháp, những kỹ thuật mới để chúng ta giải quyết những cái bài toán của địa phương mình một cách tốt hơn và bền vững hơn. Và những cái bài toán đó không chỉ là trong cái hoạt động đứng ở phía của chính quyền của mình, mà nó phải hướng đến cái cuộc sống, lấy cái người dân làm trung tâm, quan tâm đến cái sinh kế, bảo vệ và phát triển cái môi trường mình một cách bền vững về cái câu chuyện này.
3: Chuyển đổi số ở cấp cơ sở đang mở ra hướng đi mới trong xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Những giải pháp chuyển đổi số ở cấp xã cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, lấy người dân làm trung tâm và chính quyền làm nòng cốt.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây chúng tôi thông tin một số tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng là dự án trọng điểm quốc gia. Sau khi hợp nhất, dự án này có tiến độ thi công tập trung hơn và đến nay các dự án thành phần đạt trên 60% tiến độ.
1: Để dự án được thông xe kỹ thuật toàn tuyến và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ kịp thời những khó khăn về vật tư cát đá. Theo đó, từ nay đến cuối tháng 6, 100 cầu giao thông trên toàn dự án sẽ thông xe. Cuối tháng 7 năm 2027, toàn tuyến sẽ thông xe kỹ thuật. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, đưa vào sử dụng và khai thác toàn dự án.
0: Được biết, đến nay phần cầu giao thông, cầu dược, các dự án thành phần thuộc tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ cũ đã cơ bản thông xe đưa vào sử dụng. Số cầu còn lại đang phấn đấu cuối tháng 6 tới sẽ hợp lòng. Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026, ngày hôm qua Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đến thăm các công nhân bị tai nạn lao động gồm ông Nguyễn Chí Thiện, ngụ phường Long Bình, làm việc tại công ty thủy sản Cafatech, tỷ lệ thương tật là 91%. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ xã Xà Phiên, làm việc tại xưởng cơ khí Long Mỹ, tỷ lệ thương tật 85%. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người lao động và gia đình, động viên người lao động tiếp tục điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Đoàn trao tặng 1 triệu đồng và gạo cho mỗi lao động bị tai nạn, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hải phối hợp với Hội Cựu chiến binh, chi bộ và Ban nhân dân ấp Kinh Ngay vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện mô hình tuyến đường nông thôn mới, khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc năm 2026.
1: Sau lễ ra quân, hơn 40 cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh và các đoàn thể địa phương đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân treo cờ Tổ quốc đúng quy cách, đồng thời củng cố, làm mới cục cờ, trao tặng 43 lá cờ Tổ quốc cho hộ dân. Bên cạnh đó, các lực lượng còn tổ chức trồng hoa, gia cố và đắp lề đường với chiều dài 1.200m, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông nông thôn. Hoạt động không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh, ấm no và hạnh phúc.
0: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú cũng vừa phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn. Theo đó, ngoài các tuyến chính có chiều dài trên 8.000m được phân công cho các đơn vị thuộc khối đảng, chính quyền xã phụ trách thực hiện. Đối với các ấp, mỗi ấp tự lựa chọn tuyến đường có chiều dài trên 1.000m để thực hiện, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Các đại biểu tập trung thảo luận về thời gian triển khai,

0: cách thức thực hiện và các giải pháp. Lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan đơn vị và các ấp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới, hiện đại, văn minh.
1: Trên tuyến quyện lộ 53, đoạn từ đảng ủy xã Gia Hòa và ủy ban nhân dân xã dài hàng cây số qua ấp Đào Diên, ấp Thành Hưng. Như đoạn Phượng nở rực đỏ, công riêng ở Gia Hòa mà xã Hòa Tú hay Ngọc Tố, Phượng khoe sắc trên nhiều đoạn đường báo hiệu mùa hè dày. Trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường. Các công trình trồng cây xanh bóng mát trồng qua gian đường đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn, làm đẹp thêm cho bức tranh quê hương.
0: Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
1: Năm học 2025-2026, trường có 7 lớp với 243 học viên. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học viên nhà trường không ngừng hỗ trợ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Học viên phấn đấu trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế và giới luật. Ngoài ra, trường còn phát động thực hiện mô hình 4-0, 4-có, giúp các học viên có kiến thức cơ bản về công tác giữ gìn an ninh trật tự, cũng như các nội dung về an toàn giao thông, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
0: Kết quả, cuối năm học có 50 học viên xếp loại tốt. Số học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 27 học viên, đạt tỷ lệ 100%. Số học viên được công nhận đạt trình độ tiếng Khmer lớp 12, tốt nghiệp trung cấp tiếng Pali và ngữ văn Khmer đều đạt tỷ lệ 100%. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng từ Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ và Ban giám hiệu nhà trường. Vừa qua, đảng ủy xã Cờ Đỏ tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp xã năm 2026. Hội thi có 24 thí sinh là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn xã, đến từ 23 cơ sở tổ chức đảng trên địa bàn xã tham gia dự thi. Mỗi thí sinh dự thi 3 phần, gồm soạn đề cương thuyết minh, phần thuyết trình và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
1: Hội thi nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và Thành ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đồng thời thiết thực đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống một cách sâu rộng, hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Ban tổ chức chọn một thí sinh để đại diện cho Đảng bộ xã Cờ Đỏ tham gia hội thi cấp thành phố.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Diệu, sinh năm 1991, trú ấp Trường Hòa, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Hoàng Diệu sống như vợ chồng với một cô gái sinh năm 1985, trú tỉnh Tây Ninh từ hơn 2 năm trước. Thời gian gần đây, Diệu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên ghen tuông đe dọa. Chiều tối ngày 16 tháng 3, hay tin vợ đang ở một quán cà phê thuộc ấp Trường Hòa A, xã Trường Long Tây, thì nảy sinh bực tức điều khiển xe mô tô đến quán. Khi đến nơi, đối tượng bất ngờ lấy ly thủy tinh, ghế nhựa tại hiện trường liên tục đánh vợ gây thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể qua giám định là 17%. Tiếp nhận tin báo, công an xã Trường Long Tây mời Lê Hoàng Diệu về làm việc và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại Ấn Độ.
1: Cơn nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ lên tới 43 đến 47 độ C đang biến mỗi ngày làm việc của những người đạp xe Barret ở hàng đang biến mỗi ngày làm việc của những người đạp xe Barret chở hàng tại thành phố Ahmedabad thành một cực hình. Nhiều người buộc phải giảm giờ làm, trực tiếp đe dọa nguồn thu nhập mong manh của họ. Không chỉ khu vực đô thị, thời tiết cực đoan còn ảnh hưởng nặng nề vào các khu vực nông nghiệp. Tại bang Maharashtra, nhiệt độ ban ngày tăng vọt trong tháng 4 và tháng 5 đã khiến các vườn xoài đặc sản bị hư hại nghiêm trọng, đẩy nông sản vào cảnh thất thu.
0: Tại nhiều bang lớn của Ấn Độ, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo mức màu cam cao thứ hai trong thang cảnh báo nền nhiệt chạm ngưỡng 45 độ C. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể bỏ công việc dưới trời nắng gắt như các công nhân tại nhiều công trường xây dựng.
1: Nắng nóng gay gắt cũng kéo theo nhu cầu về các vật dụng làm mát như quạt điện, điều hòa hay đơn giản là các bình gốm đất nung đựng nước tăng cao những ngày gần đây. Thời tiết khắc nghiệt rõ ràng đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại quốc gia tỷ dân.
0: Ngày hôm qua, trưởng phái bộ khí hậu của Liên Hiệp Quốc, ông Seymour Steele cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.
1: Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng năm nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này, khi một dòng nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Quan chức Liên Hợp Quốc cũng lưu ý đến điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. Nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI ghi nhận rằng 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa ngày 27 tháng 5, tất cả đều trên 43 độ C.
0: Trong những diễn biến mới nhất, người dân vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục khi thủ phủ Đài Bắc ghi nhận ngày nắng nóng nhất trong tháng 5 với mức nhiệt 38,3 độ C vào ngày hôm qua, mức cao nhất kể từ kỷ lục trước đó vào ngày 28 tháng 5 của năm 2021. Nhiệt độ đạt 37,3 độ C ở thành phố Keelung gần đó bằng với kỷ lục được thiết lập vào ngày 25 tháng 5 của năm 2007.
1: Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố số liệu cho thấy số ca gặp tình trạng sốc nhiệt tại nơi làm việc đạt mức cao kỷ lục 1.803 ca trong năm 2025, tăng 546 ca so với năm trước đó trong bối cảnh nắng nóng gay gắt mùa hè. Con số trên đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2005 khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập. Bộ trên cho rằng sự gia tăng này một phần là do nắng nóng gay gắt được ghi nhận từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025.
0: Tại Brazil, chính phủ đã cam kết đầu tư 617,5 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy đầu tư sinh thái ở khu vực rừng Amazon. Đây như là một phần của kế hoạch mở rộng chương trình liên bang mang tên Eco Invest được công bố tại COP30, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên của Liên Hiệp Quốc COP30 vào năm 2025 do Brazil đăng cai tổ chức.
1: Khoản đầu tư này dự kiến sẽ được dành cho các doanh nghiệp hỗ trợ du lịch bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầng ở rừng Amazon và mở rộng kinh tế sinh học, hoạt động kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo tồn rừng. Mô hình sử dụng phương pháp tài chính hỗn hợp, trong đó kho bạc nhà nước Brazil cho các ngân hàng vay vốn với lãi suất hàng năm là 1%. Đổi lại, các ngân hàng phải huy động ít nhất gấp 4 lần số tiền đó từ đầu tư tư nhân, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tối thiểu 60%. Cho đến nay, chương trình đã cam kết 140 tỷ RIS, tương đương 28 tỷ đô la Mỹ từ nguồn lực công và tư nhân. Bộ Môi trường Brazil cho biết kho bạc nhà nước đã phân bổ 617,5 triệu đô la Mỹ trong tuần này và 8 ngân hàng đã cam kết đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn mới nhất của chương trình Eco Invest.
0: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc FAO vừa cảnh báo nguy cơ xảy ra một cú sốc hệ thống đối với mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón và đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao.
1: Cảnh báo được đưa ra tại một hội nghị quốc tế về an ninh lương thực do FAO tổ chức ở thủ đô Rome, Italy. Tại đây, các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế cho rằng tình trạng đình trệ tại eo biển Hormuz không chỉ là hệ quả của xung đột địa chính trị mà còn tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng nông nghiệp, đặc biệt là thị trường phân bón. Nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao, nông dân có thể phải thu hẹp diện tích trồng lúa mì và chuyển sang các cây trồng khác, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Việt Nam và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề về miền Tây. Các bài hát hôm nay là bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên trù phú và tình người chân chất của vùng sông nước Cửu Long, như một lời mời gọi thiết tha những người con xa xứ hãy trở về thăm lại quê hương, đồng thời ca ngợi sự ấm no trù phú của vùng đất hai mùa mưa nắng, qua đó khắc họa tình cảm thắm duyên mặn nồng và sự hiếu khách chân chất của con người nơi đây. Mở đầu chương trình là bài Khúc Tình Ca Châu Thổ của tác giả Trí Long, được thể hiện qua đôi song ca Hoàng Thắng và Bảo Ngọc, cùng bài Về Miền Tây, nhạc Tô Thanh Tùng, giọng cổ Hoàng Song Việt, nghệ sĩ Kim Luận và Nguyễn Văn Mẹo trình bày.

Sau đây là bài Trân cổ nhạc Anh về miền Tây, nhạc Minh Di, giọng cổ Thành Đông, nghệ sĩ Bùi Trung Đảng thể hiện, cùng bài Miền Tây quê em của tác giả Ngọc Minh được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Hữu Thành.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Thủ tướng Anutin Chanvirakul chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Thái Lan. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Hà Nội chuẩn bị khởi động dự án Metro 2A Cát Linh Hà Đông kéo dài, trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp phong trào không liên kết. Thế giới tăng tốc ứng phó dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao,

0: hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp và duy trì tiếp xúc cấp cao có nghĩa rất quan trọng. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Thái Lan lần này sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực trong thời gian tới.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
2: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
3: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
2: Trình bày tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết Hà Nội tiên phong xây dựng mô hình Hội đồng Nhân dân số. Hiện nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã vận hành nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ phần mềm cốt lõi trên hệ thống xác thực tập trung, triển khai tới 126 Hội đồng Nhân dân xã phường với hơn 3.200 tài khoản sử dụng. Hà Nội đang xây dựng mô hình đại biểu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đại biểu tra cứu văn bản pháp luật, phân tích dữ liệu và phục vụ hoạt động giám sát chất vấn, đồng thời xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
4: Lộ trình của Hà Nội được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuẩn hóa nền tảng và hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu. Giai đoạn 2031-2035 hướng tới mô hình mặc định số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi điều hành. Đến năm 2045 sẽ hướng tới một hệ sinh thái dân cử thông minh, nơi công nghệ AI sẽ mô phỏng, dự báo chính xác các tác động kinh tế xã hội của chính sách trước khi đại biểu bấm nút thông qua tại nghị trường.
2: Cho rằng nếu quyền lực hành chính không được kiểm soát tốt, nguy cơ lạm quyền, né tránh trách nhiệm hoặc kém hiệu quả trong thực thi công vụ sẽ trở thành điểm nghẽn của sự phát triển. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền hai cấp, tập trung vào 4 hoạt động cốt lõi: kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát, phân cấp, phân quyền, tiếp xúc cử tri.
5: Thực tiễn hoạt động cho thấy các tổ đại biểu và đại biểu đi khảo sát thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau buổi tiếp xúc và phản ánh đến các cơ quan chức năng thì được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Cử tri cũng bày tỏ được sự hài lòng và sự quan tâm của chính quyền. Do vậy, những ý kiến chính đáng của người dân cũng là một kênh kiểm soát quyền lực quan trọng, cần được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
2: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần

0: Cẩm Tú yêu cầu Hội đồng Nhân dân phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức.
1: Nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong cái thực thi công vụ. Và đây phải là nguyên tắc bất chi bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
2: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
0: Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
3: Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
0: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
4: Trong quyết định mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.
5: Đề án đặt ra mục tiêu hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNEID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNEID, hoàn thành phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản, hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNEID giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNEID, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, người Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNEID. 100% thuê bao di động được đăng ký xác thực thông tin trên VNEID. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNEID thích hợp với VNEID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân doanh nghiệp.
4: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Thông tin được Hội Nông dân Việt Nam công bố tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội.
5: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu nội dung quan trọng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội sẽ thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chủ trương quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời cụ thể hóa, bổ sung những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2025, trong đó quy định các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4: Tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
6: Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 với sự tham dự của gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, giáo viên tiếng Pháp cùng mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng, triển vọng phát triển tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam. Theo thông tin tại diễn đàn, Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng thuộc nhóm mạng lưới hàng đầu châu Á về giảng dạy tiếng Pháp và song ngữ. Nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp cũng đang được triển khai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đa ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, đồng thời góp phần thực hiện hóa chủ trương phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
7: Việc diễn đàn tổ chức tại tỉnh Gia Lai là cơ hội quý báu để ngành giáo dục của tỉnh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời mở rộng kết nối các đối tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, các tổ chức cơ sở giáo dục và nghiên cứu có uy tín trên thế giới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có về khoa học giáo dục và đổi mới sáng tạo, Gia Lai luôn trân trọng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
6: Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.
4: Sáng nay, tại Đại học Phenica Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Tới dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Chiến dịch hè diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu tuổi trẻ thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phương châm xung kích sáng tạo kết nối kiến tạo, trong đó sẽ triển khai một chương trình và 4 chiến dịch trọng điểm, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh, hướng đến mục tiêu huy động 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, triển khai hàng loạt các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và bảo đảm an sinh xã hội. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã ra quân 8 đội hình tình nguyện, gồm đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ hành chính công, đội hình chuyển đổi số cộng đồng, đội hình bình dân học vụ số, đội hình trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đội hình tình nguyện xây dựng văn minh đô thị nông thôn mới, đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, đội hình tình nguyện tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới và đội hình thanh niên phát triển kinh tế. Bí thư đoàn xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, Đặng Thị Yến cho biết.
8: Đến thời điểm này, các bạn học sinh và sinh viên tham gia vào nhóm cộng đồng của câu lạc bộ tình nguyện hè của chúng tôi hiện đang là khoảng trên 100 bạn. Thì chúng tôi phân chia các bạn thành các đội hình tùy theo cái năng lực sở trường của các bạn. Có những bạn lên ý tưởng rồi là thực hiện nhiệm vụ huy động đội nhóm để làm các nhiệm vụ phong trào vân vân. Thì trước mắt đầu tiên là ngày 29-30 là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Thì đoàn thanh niên xã đã chuẩn bị các nội dung ví dụ như là tiếp nước này, sữa, bánh, những lời chúc tiếp thêm động lực cho các bạn.
4: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 xã, phường và đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
9: Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau gần một năm thực hiện, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được tinh gọn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy bên trong, tăng tính trực tiếp giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu, áp lực công việc lớn do biên chế chưa tương xứng, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, hệ thống phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ, một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, tài sản công còn bất cập, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để phù hợp thực tiễn. Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Uyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ và duy trì mức độ hài lòng cao của người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sài Gòn cho biết:
10: Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ tính chất chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành với cấp xã trong quá trình thực hiện.
9: Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể, ước khoảng từ 30 đến 40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Thành phố cũng nhận được sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời từ Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời được trao thêm thẩm quyền thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nói:
11: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè, công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế trực tội chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi sẽ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực, bởi vì thành phố phải phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
4: Từ 9 giờ sáng nay, xe cộ có thể lưu thông trên 20 km đầu của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao quốc lộ 26 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đối với 10 km còn lại của dự án thành phần 1 cao tốc này, thì chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Sau gần 2 tháng triển khai thi công, dự án sửa chữa đột xuất phần đường đi bộ, đường xe máy và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội đã hoàn thành, chính thức thông xe từ hôm nay. Qua đó thì góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu lân cận và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết sẽ tổ chức sự kiện tham vấn thị trường đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài vào ngày 18 và 19 tháng 6 tại Hà Nội nhằm lấy ý kiến doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn trong nước quốc tế trước khi triển khai các bước đấu thầu chính thức. Dự án Metro 2A kéo dài có tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, được xác định là một hợp phần quan trọng thuộc phân kỳ 1 trong kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội theo 3 giai đoạn. Tuyến dự kiến góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các đô thị phía Tây Nam thủ đô, đặc biệt là đô thị vệ tinh Xuân Mai, khu vực đang được định hướng phát triển theo mô hình đô thị cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Theo phương án sơ bộ thì toàn tuyến có chiều dài khoảng 20 km, được xây dựng hoàn toàn trên cao dọc theo hành lang quốc lộ 6, trục giao thông hiện đang được mở rộng. Tuyến dự kiến có 12 ga trên cao, sử dụng 13 đoàn tàu mới với cấu hình 4 toa một tàu và xây dựng một depot mới gần ga Xuân Mai với diện tích khoảng hơn 8 hectare. Sáng nay, thì Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Truyền tải Điện 1 phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ 2, trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thuộc xã Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An. Trước khi lắp đặt máy biến áp thứ 2, thì máy biến áp hiện hữu tại trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải, có thời điểm quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp như là dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
12: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Công Bờ Long tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
13: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
12: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Công Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết.
14: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
12: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng để kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
15: Chủ rừng nhóm 2 là các ban quản lý, các công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn và những diện tích rừng còn lại chưa giao thì do Ủy ban dân các xã quản lý. Thì đối với các chủ rừng cũng như Ủy ban dân các xã phường á, thì ngay từ đầu mùa khô thì họ cũng đã tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo. Bên cạnh đó thì họ cũng xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng liên quan.
4: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, thời tiết miền Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy vậy, cảm giác oi bức vẫn còn rõ rệt trước khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có nắng nóng. Từ chiều tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại thủ đô Hà Nội, ban ngày trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Tuy vậy, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt dịu xuống. Dự báo từ ngày mai, Hà Nội sẽ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn duy trì với nhiệt độ phổ biến 37 đến 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ tiếp tục oi nóng với nền nhiệt 36-38 độ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ, nhưng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, người dân được khuyến cáo là nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đồng thời mang theo áo mưa khi di chuyển vào chiều tối và chủ động bổ sung đủ nước trong những ngày thời tiết cực đoan.
4: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York,

0: vừa diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Varela chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây, cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Varela cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Theo Bộ trưởng, các biện pháp này đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế xã hội và đời sống của người dân Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, lương thực và y tế, đồng thời gia tăng quan ngại trước các đe dọa sử dụng vũ lực đối với Cuba. Trong thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Việt Nam cũng phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba, cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, cam kết tăng cường hợp tác, hỗ trợ về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em.
0: Căng thẳng tại vùng vịnh tiếp tục gia tăng khi lực lượng Mỹ sáng sớm nay một lần nữa tấn công vào Iran, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông tin lực lượng Mỹ tấn công Iran sáng sớm nay được một quan chức giấu tên tiết lộ. Theo nguồn tin, không quân Mỹ đã tập kích cơ sở quân sự Iran ở khu vực cảng bán đá Abbas trên vịnh Ba Tư, địa điểm được mô tả là tạo mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ. Ngoài ra, không quân Mỹ còn bắn hạ ít nhất 4 máy bay không người lái của Iran trong khu vực. Trước đó ít giờ, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn tại khu vực cảng bán đá Abbas hồi sáng sớm nay. Đồng thời, hệ thống phòng không Iran tại khu vực đã được kích hoạt để đối phó mối đe dọa. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng như thiệt hại liên quan chưa được công bố. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 và phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 của không quân Mỹ. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá cần thiết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Trong kịch bản đó, khả năng vãn hồi một lệnh đình chiến mới được cho là rất thách thức, do hai bên có thể đẩy mạnh tấn công nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre chính thức ký kết một thỏa thuận quốc phòng song phương toàn diện mang tên là thỏa thuận Narvik. Sự kiện này đánh dấu việc Na Uy chính thức tham gia vào sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng nhằm đối phó với tình hình an ninh ngày càng phức tạp tại châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Dù tham gia vào hệ thống răn đe hạt nhân của Pháp, song Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhấn mạnh một số nguyên tắc cốt lõi không thay đổi trong chính sách của nước này. Thứ nhất, Na Uy khẳng định sẽ không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ của mình trong thời bình. Thứ hai, quyền chỉ huy và ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân tối cao vẫn hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Pháp, chứ không có sự chia sẻ quyền quyết định. Thứ ba, Na Uy tham gia vào các hoạt động diễn tập hoặc đóng góp các khí tài quân sự thông thường, nhưng không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp. Cuối cùng, Na Uy khẳng định cam kết an ninh chính của họ vẫn là NATO và chiếc ô hạt nhân của Mỹ, trong khi sáng kiến của Pháp mang tính chất bổ trợ nhằm gia tăng năng lực tự chủ chiến lược cho châu Âu. Bên cạnh khái niệm răn đe hạt nhân, thỏa thuận Narvik giữa Pháp và Na Uy còn thiết lập nguyên tắc hỗ trợ quân sự lẫn nhau khi cần thiết. Thỏa thuận này bao gồm các cam kết hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực an ninh hiện đại như chống chiến tranh lai tạo, bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực biển Bắc và vùng cực, hợp tác không gian, an ninh mạng, hỗ trợ cho Ukraine và phát triển công nghiệp quốc phòng.
0: Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực Trung Phi, buộc nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khẩn cấp siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cộng đồng quốc tế cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ tài chính và y tế cho khu vực này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chính quyền Mỹ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế và nhập cảnh. Mỹ đồng thời tăng cường theo dõi y tế tại các cửa khẩu và triển khai kế hoạch mở cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói:
5: Chúng ta không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào xâm phạm vào Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao,

0: CDC cùng các cơ quan liên quan đang nỗ lực hết sức để kiểm soát dịch bệnh tại các quốc gia bị ảnh hưởng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Tại Canada, chính phủ liên bang cũng triển khai hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tự cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh. Canada đồng thời tạm dừng xem xét một số hồ sơ nhập cư từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 3 tháng tới. Trong khi đó, Uganda đã quyết định đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 4 tuần nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chỉ các hoạt động nhân đạo, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và lực lượng ứng phó Ebola mới được phép qua lại nhưng phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Thư ký Thường trực Bộ Y tế Uganda, Dana Atwin nói,
2: Uganda tạm thời đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo ngay lập tức. Ngoại lệ duy nhất là các đội ứng phó Ebola được ủy quyền. Các hoạt động nhân đạo, vận chuyển thực phẩm và hàng hóa cùng các nhiệm vụ an ninh.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang xấu đi nhanh chóng, với hơn 1.000 ca mắc và trên 200 trường hợp tử vong nghi nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, đợt bùng phát lần này đặc biệt nguy hiểm do liên quan đến chủng Ebola Budimbugio hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế đã cam kết gần 500 triệu đô la để hỗ trợ các nước châu Phi ứng phó dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đang khẩn trương xây dựng thêm các trung tâm điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và hỗ trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên toàn khu vực.
3: Tập đoàn công nghệ Meta chính thức công bố các gói thuê bao trả phí dành cho những ứng dụng chủ lực, đánh dấu bước đi lớn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo truyền thống. Thông tin được bà Naomi Glitz, giám đốc sản phẩm của Meta, công bố trong một video đăng trên Instagram. Theo đó, thì các dịch vụ mới sẽ bao gồm là Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus sẽ được triển khai trên toàn cầu. Đồng thời, Meta cũng đang phát triển thêm các gói thuê bao dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Bà Glitz cho biết Meta có kế hoạch trong tương lai sẽ hợp nhất các dịch vụ trả phí dưới một thương hiệu thống nhất mang tên là Meta One. Meta cho biết rằng là các gói Plus trên Facebook và Instagram thì sẽ mở khóa nhiều tính năng nâng cao như là phân tích dữ liệu chi tiết hơn, thống kê lượt xem lại story, tăng khả năng tiếp cận người dùng, tùy chỉnh hồ sơ cá nhân. Trong khi đó thì WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm với các tính năng như là sticker cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và giao diện ứng dụng riêng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó thì có 9 trụ sở quy mô lớn có diện tích trên 10.000 m² sàn được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
5: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an, hai cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường, một cơ sở. Thế mà hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
5: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
7: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là

0: thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm cái những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
2: Hiện tại thì Ủy ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo việc xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39 yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
4: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 157.700.000 đồng một lượng, bán ra là 160.700.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.457 đô la một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la Mỹ.
6: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án với hơn 27.000 căn dự kiến khởi công trong năm nay. Liên quan nhà ở cho thuê, thành phố Hà Nội cho biết đang bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển loại hình này vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố theo luật thủ đô sửa đổi 2026. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất gần giao thông công cộng, khu công nghiệp và khu công nghệ cao để phát triển nhà ở cho thuê.
7: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục lình xình quanh tham chiếu. Trong khi đó, HN Index lại đang diễn biến tích cực nhờ tác động của THD. Ở nhóm bất động sản, sự tích cực của VHM, VRE, NVL, DXG đang tác động tốt tới chỉ số. Ngược chiều, nhóm dầu khí đang thể hiện không mấy khả quan khi BSR, PVS, PLX đồng loạt giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 15,43 điểm, còn 1.859 điểm. HN Index tăng 4,41 điểm, đạt 286,64 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
7: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, tiền gửi kho bạc nhà nước không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường một, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không xử lý được tỷ lệ an toàn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
9: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và độ an toàn, độ ổn định của bản cân đối các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
7: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy. Ngân hàng Nhà nước cho biết Ủy ban Basel đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn dựa trên rủi ro theo Basel 3. Nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng, đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital nhận định.
10: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ, nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển cách thực chất hơn.
7: Theo dự thảo thông tư 22 về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa tháng tranh tài, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khép lại vào tối qua trên sân vận động Thái Nguyên. Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch khi thắng Hà Nội 1 trong trận chung kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội 1 bằng kết quả 3-0 ở loạt sút này. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của đội Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
12: với cái sự các cái cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, giống như Kim Thanh hay là Huỳnh Dương đã rất nỗ lực và đã mang về cái chức vô địch.
11: Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, Phong Phú Hà Nam không bảo vệ được tấm huy chương đồng của mùa giải trước khi để thua Thái Nguyên TNT 0-1.
13: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu lực lượng kickboxing dồi dào, chất lượng cao. Với những võ sĩ nổi bật như tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm, Nguyễn Quốc Anh cùng nhiều gương mặt tiềm năng khác, kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chinh phục được thành tích cao tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Các vận động viên đang nỗ lực từng ngày để được đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh đi tranh tài tại sự kiện này. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa chia sẻ:
14: Điểm mạnh của em là cự cân nhờ gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân, nên là em sẽ va chạm cỏ sáp để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
11: Trong giới vận động viên thể thao Việt Nam, Hoàng Thị Mỹ Tâm của đội tuyển karate quốc gia là một trong những cái tên sở hữu bảng thành tích ấn tượng nhất. Cô từng giành huy chương vàng trẻ châu Á năm 2019, 8 huy chương vàng tại các giải vô địch châu Á, 3 huy chương vàng ở sân chơi SEA Games, 2 huy chương vàng ở các giải vô địch Đông Nam Á. Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng nhiều lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên, tuyển thủ sinh năm 2003, quê gốc Hà Tĩnh lại chưa một lần bước lên đỉnh cao nhất ở đấu trường ASEAN. Đây chính là mục tiêu mà cô đang hướng tới khi tham dự kỳ Đại hội Thể thao châu Á năm nay. Mỹ Tâm chia sẻ.
15: Còn mỗi huy chương ở ASEAN là em chưa đạt được. ASEAN là cái giải mà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ em tham dự. Em cũng mong muốn em có một cái thành tích nào đấy ở ASEAN để em có thể thêm một tấm huy chương ở bộ sưu tập của mình.
13: Vào ngày 11 tháng 6, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Dù giải đấu chưa diễn ra, nhưng đội đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đã sớm được nhận diện là một trong những ứng viên vô địch của giải. Chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Mới đây, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải. Trên hàng công có các chân sút Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres cùng của Barcelona. Bên cạnh đó là Mikel Oyarzabal của Real Sociedad, Nico Williams của Athletic, Jeremy Pino của Crystal Palace, Victor Munoz của Osasuna, Borja Iglesias của Celta. Huấn luyện viên Luis de la Fuente chia sẻ về mục tiêu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay.
11: Khác hẳn với các kỳ World Cup gần đây, tôi nhận thấy kỳ này có rất nhiều ứng viên cho chức vô địch. Điều đó không gây nhiều áp lực lên chúng tôi. Điều mà đội tuyển Tây Ban Nha hướng đến tại World Cup năm nay là luôn coi mỗi trận đấu như là trận chung kết, tôn trọng các đối thủ và sẵn sàng tranh giành danh hiệu cao nhất. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là nỗ lực, chăm chỉ, tận tâm rồi kết quả sẽ tự đến.
13: Dạng sáng nay UEFA Conference League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn với trận chung kết diễn ra trên sân Red Bull Arena ở thành phố Leipzig, nước Đức. Đại diện bóng đá Anh là câu lạc bộ Crystal Palace vượt qua Rayo Vallecano đến từ Tây Ban Nha 1-0 bằng pha sút bóng cận thành của tiền đạo Gianfelipe Mateta vào phút 51. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Oliver Glasner đã bất ngờ thông báo ông sẽ chia tay Crystal Palace. Nhà cầm quân sinh năm 1974, người Áo, cho biết.
11: Tôi đã đưa ra quyết định. Thật khó khi nói lời chia tay với đội bóng. Danh hiệu hôm nay là một chương mới trong lịch sử Crystal Palace. Một chương khác có thể xuất hiện. Tôi đã nói với các cầu thủ và các thành viên trong đội bóng rằng nếu được đầu tư tốt và đi đúng hướng trong tương lai, các bạn có thể cạnh tranh danh hiệu Europa League. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn tất cả các thành viên trong đội bóng và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi.
16: Thank you to everyone who supported me.
13: Crystal Palace trở thành đội bóng thứ hai của nước Anh vô địch cúp các câu lạc bộ châu Âu mùa này. Trước đó, Aston Villa đã đăng quang Europa League vào rạng sáng ngày 21 tháng 5 sau khi đánh bại Freiburg 3-0. Bóng đá xứ sở sương mù đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba ở đấu trường châu Âu khi Arsenal sẽ so tài với Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra vào đêm 30 tháng 5 trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
17: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10

0: 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã diễn ra sáng nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm nay không chỉ là dịp để đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, mà quan trọng hơn là diễn đàn để các địa phương cùng trao đổi, thống nhất tư duy và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới, góp phần cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực. Tại cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Varela chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của phong trào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Phương Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đương sự thực hiện việc yêu cầu thi hành án dưới 4 hình thức khác nhau. Nội dung này chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Trường hợp nào thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án theo yêu cầu? Căn cứ khoản 1 điều 11, nghị định số 152, quy định về ra quyết định thi hành án theo yêu cầu như sau. Điều 11, ra quyết định thi hành án theo yêu cầu. 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với mỗi người phải thi hành án, trừ các trường hợp sau đây. A. Bản án quyết định tuyên nhiều người được nhận chung một tài sản, một khoản tiền cụ thể, chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn hoặc tuyên các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án, thì ra quyết định thi hành án theo nội dung bản án quyết định. B. Thi hành quyền nghĩa vụ liên đới thì ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền nghĩa vụ liên đới. Trường hợp người phải thi hành án yêu cầu thi hành án và tự nguyện nộp tiền tài sản thi hành án, thì ra một quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án tương ứng với khoản tiền tài sản họ tự nguyện nộp. Người phải thi hành án phải có trách nhiệm liên đới thi hành nghĩa vụ còn lại theo bản án quyết định. Như vậy, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Dân sự ra một quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với mỗi người phải thi hành án, trừ các trường hợp sau đây. Bản án quyết định tuyên nhiều người được nhận chung một tài sản hoặc một khoản tiền cụ thể, chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn, hoặc tuyên các bên vừa có quyền vừa có nghĩa vụ đối với tài sản chung. Chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án, thì ra một quyết định thi hành án theo nội dung bản án quyết định. Thi hành quyền nghĩa vụ liên đới thì ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền nghĩa vụ liên đới. Trường hợp người phải thi hành án yêu cầu thi hành án và tự nguyện nộp tiền tài sản thi hành án, thì ra một quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án tương ứng với khoản tiền tài sản họ tự nguyện nộp. Người phải thi hành án vẫn có trách nhiệm liên đới thi hành nghĩa vụ còn lại theo bản án quyết định.
5: Bây giờ là 13 giờ
4: nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có tài liệu nào để chứng minh. Về vấn đề này, căn cứ theo điểm C khoảng 2 điều 3 Nghị định 152 năm 2026 quy định về tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng trong thi hành án dân sự như sau. Điều 3, tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng trong thi hành án dân sự. 2. Tài liệu chứng minh xảy ra tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc dữ liệu điện tử bao gồm. C. Đối với trường hợp tai nạn ốm nặng đến mức mất khả năng nhận thức, nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn, thì phải có hồ sơ bệnh án hoặc bản sao hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản trở lên và tài liệu kèm theo nếu có. Như vậy, đối với trường hợp tai nạn nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn, thì phải có tài liệu nào để chứng minh sau? Đó là hồ sơ bệnh án hoặc bản sao hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản trở lên và tài liệu kèm theo nếu có. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ quý vị đã từng thích một người rất lâu, rất thật lòng, nhưng lại chưa một lần dám nói ra? Có những cảm xúc càng giữ trong tim lại càng lớn dần. Có những ánh mắt chỉ cần vô tình chạm nhau thôi cũng đủ khiến cả ngày trở nên khác đi. Và cũng có những câu nói tưởng như rất đơn giản, mình thích bạn, lại trở thành điều khó khăn nhất trên đời. Chào mừng quý vị đã đến với những khúc hát trao lời yêu thương, nơi mà âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để hiểu. Hiểu những điều ta từng giấu kín, hiểu những rung động chưa kịp gọi tên, và đôi khi hiểu cả những tiếc nuối của một thời tuổi trẻ. Một hành trình không quá ồn ào, không quá trực trở, nhưng lại rất thật. Ở đó có những người âm thầm yêu, có những người bỏ lỡ, và cũng có những người chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ để nhớ cả đời. Và để mở đầu cho câu chuyện ấy, xin mời quý vị cùng đến với một bản nhạc như một lời tỏ tình dịu dàng, nơi mà chỉ cần một cái gật đầu thôi là cả thế giới như bừng sáng.

Quý vị thân mến, Say Yes với phần thể hiện của Janet và Pelin vừa rồi giống như một lời tỏ tình rất nhẹ, không quá phô trương, không quá cầu kỳ, chỉ là một câu hỏi nhỏ, liệu em có đồng ý không? Trong tình yêu, đôi khi điều ta cần không phải là những lời hứa lớn lao, mà chỉ là một sự xác nhận rằng cảm xúc này là có thật, rằng chúng ta không đơn phương. Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để nhận được một cái gật đầu. Có những người đứng từ xa, nhìn người mình thích và chấp nhận rằng mình không phải là lựa chọn. Cảm giác đó như thế nào? Có lẽ ca khúc tiếp theo sẽ nói lên rất nhiều điều.

Chiều dần buông, tan trường. Chỉ một khung cảnh rất quen thôi nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Đâu Ai Dám Hứa không phải là một bản tình ca hoàn hảo. Qua giọng hát của CZ, nó lại gợi lên cảm giác vụng về, có chút tự tin, có cả những suy nghĩ rất thật về khoảng cách, về điều kiện, về việc mình có đủ tốt hay không. Có những người không phải vì họ không xứng đáng mà vì họ nghĩ là mình không xứng đáng. Và câu hỏi đau lòng nhất không phải là em có thích anh không, mà là người kia có làm được những điều anh muốn làm cho em không. Tình yêu đôi khi không cần hứa quá nhiều, vì thật lòng rồi ai dám chắc mình sẽ giữ lời mãi mãi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những tình yêu bắt đầu rất trong trẻo, không toan tính, không áp lực, chỉ đơn giản là thích nhau thôi.

Baby Baby mang đến một màu sắc trước khác, tươi sáng nhẹ nhàng và đầy năng lượng của tuổi trẻ. Một ca khúc của Monsta, nhóm nhạc 5 thành viên đầu tiên của ST319 Entertainment. Quý vị thân mến, đó là những ngày mà yêu một người là điều đơn giản nhất trên đời. Không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần lo lắng cho tương lai. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng cười, cùng nói, cùng tạo nên những kỷ niệm rất nhỏ thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Tuổi trẻ mà, đôi khi yêu là để vui, để nhớ, để lớn lên. Nhưng rồi sẽ đến lúc chúng ta nhận ra rằng làm bạn thôi là không đủ nữa. Chúng ta hãy cùng chào đón giọng hát của Hoàng Yến, Chibi, Tino và Top.

Có một ranh giới rất mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Và đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu mà là bước qua ranh giới đó. Ngừng làm bạn là câu chuyện của những người đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau, nhưng lại không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ chỉ là bạn bè. Bởi vì khi đã thích rồi, mỗi hành động quan tâm đều trở nên đặc biệt. Mỗi lần im lặng lại trở nên khó hiểu, và mỗi ngày trôi qua lại là một lần tự hỏi, mình có nên nói ra hay không? Tình yêu thì không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điều lớn lao, đôi khi nó lớn lên từ những khoảnh khắc rất nhỏ, từng chút một. Ca khúc tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là 1 giờ 1 phút mỗi giây.

Phút mỗi giây nghe thì có vẻ rất ngắn ngủi, nhưng khi dành cho một người đặc biệt, từng khoảnh khắc lại trở nên vô cùng ý nghĩa qua giọng hát của Azara Thiên Nga. Quý vị thân mến, yêu là khi ta bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ. Một tin nhắn đến lúc mấy giờ, một câu trả lời có nhanh không, một ngày không gặp lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tình yêu không ập đến một cách ồn ào, nó len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ, cho đến khi ta nhận ra rằng mình đã thích người đó mất rồi. Và khi đã thích thì nỗi nhớ cũng sẽ đến. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Nhớ Em 8 Lần với sự thể hiện của Công Bi, Mai Sơn Nguyễn và Thị Dị.

Nhớ em 8 lần nghe có vẻ như một cách nói vui nhưng là phản ánh một điều rất thật. Khi đã nhớ một người thì không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần trong ngày. Có thể là khi đi ngang một con phố quen, khi nghe lại một bài hát cũ, hay đơn giản là khi không có lý do gì cả. Nỗi nhớ thì không ồn ào nhưng dai dẳng, không dữ dội nhưng đủ để khiến trái tim không yên. Và đôi khi điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là yêu sai người mà là đã không kịp nói ra tình cảm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu không phải lúc nào cũng cần một cái kết rõ ràng. Có những mối quan hệ chỉ dừng lại ở cảm xúc, ở ký ức, nhưng vẫn đủ để trở thành một phần rất đẹp của cuộc đời. Nếu trong tim quý vị đang có một người như thế, một người mà quý vị vẫn nghĩ đến, vẫn quan tâm, nhưng chưa từng nói ra, thì có lẽ sau chương trình hôm nay quý vị sẽ có thêm một chút dũng khí, không phải để chắc chắn là được yêu lại, mà là để không phải tiếc nuối. Bởi vì thanh xuân đẹp nhất là khi ta dám yêu, dám nói và dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thật an yên và nếu có thể, hãy nói lời yêu thương trước khi quá muộn.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự trưa ngày thứ Năm 28 tháng 5 2026, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng chú ý trong chương trình.
1: Khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026, lễ hội nhằm góp phần giữ gìn nét văn hóa sinh hoạt dân gian đặc sắc của người dân thành phố Cần Thơ.
0: Ninh Kiều phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại và từng bước hình thành cộng đồng dân cư số từ cơ sở.
1: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm Mega Market Thương lợi Cần Thơ.
0: Mô hình phường xã thông minh giúp chính quyền vận hành nhanh chóng, minh bạch hơn, tạo môi trường tương tác thuận tiện giữa người dân với cơ quan chức năng thông qua các nền tảng số.
1: Người lao động Ấn Độ vật lộn với nắng nóng chạm ngưỡng 50 độ C.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ngành địa phương và đông đảo nhân dân đến dự.
1: Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, nhằm ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như đưa sắc thần du ngoạn qua các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Thủy, tế thần nông, thay khăn sắc thần, xây chầu, túc yết, chánh tế, tế sơn quân. Bên cạnh đó, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như hát tuồng cổ, trình diễn thư pháp, trưng bày bánh dân gian và các sản phẩm ô cốp, hội thi mâm xôi ngọt, tạo không khí vui tươi rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Tại buổi lễ, ông Võ Hoài Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm phường Bình Thủy cho biết, đình Bình Thủy còn gọi là Long Tuyền Cổ Miếu, được xây dựng vào năm 1844, là công trình mang giá trị đặc sắc về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của cư dân Nam Bộ thời kỳ khai quang mở đất. Đình được vua Tự Đức sắc phong thần vào năm 1852. Sau nhiều lần trùng tu, ngôi đình hiện nay được hoàn thành vào năm 1910 tại dàm sông Bình Thủy. Năm 1989, đình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hàng năm, ngoài các lễ cúng định kỳ, đình Bình Thủy còn tổ chức hai lễ hội lớn là Kỳ Yên Thượng Điền vào rằm tháng 4 âm lịch và Kỳ Yên Hạ Điền vào rằm tháng 12 âm lịch. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân khai quang mở đất, các vị thần hoàng. Đồng thời, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân địa phương. Năm 2018, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân mà còn là điểm nhấn du lịch đặc sắc của quận Bình Thủy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Võ Hoài Phong thông tin thêm.
2: Giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp của lễ Kỳ Yên Đình Bình Thủy là giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định hơn nữa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Bình Thủy luôn trân trọng, tự hào và tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực sự là nơi sinh hoạt tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc của đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước.
1: Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân khai quang mở đất, các vị thần thành hoàng bảo hộ quốc thái dân an, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, góp phần củng cố niềm tin của người dân về cuộc sống bình yên, no ấm. Nhiều người dân về dự lễ dân hương sáng nay chia sẻ.
3: Thần đình linh hồi nào tới giờ, hồi xưa tới giờ, năm nào là ngày này cũng phải tới cúng dân hương.
4: Đình Bình Thủy là thường mỗi năm là sẽ có hai lễ. Đặc biệt là lễ Thượng Điền thì sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi. Hôm nay đến đây thì em cầu mong là mọi người sẽ luôn được bình an, vui vẻ, thuận lợi trong mọi công việc. Là đình Bình Thủy là một cái ngôi đình cổ xưa đã có từ hồi trước thời ông cha mình rồi, nên là nó là một cái ngôi đình cổ mình phải gìn giữ nó. Thì em sẽ tuyên truyền rồi vệ sinh xung quanh sân đình cho sạch sẽ.
5: Chị một năm thì chị mới về đây một lần. Chị giống như là mình hồi xưa giờ người miền Tây của mình có tâm linh, thì mình cứ nghe ấy tới ông bà xưa nói lại rồi mình về đây mình cúng. Rồi hôm nay chị đến Đình Thủy là để cúng kiến dân hương, để xin phù hộ cho gia đình ông về tổ tiên được phù hộ, rồi cho mình được luôn mạnh khỏe bình an.
0: Lễ hội Kỳ Yên, phường Bình Thủy là một trong những lễ hội tiêu biểu thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của cha ông cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản

0: lý xây dựng đô thị, định hướng quy hoạch các công trình trọng điểm và chỉnh trang không gian đô thị. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, ý tưởng quy hoạch chiến lược đang được nghiên cứu nhằm tạo động lực phát triển dài hạn cho thành phố. Trong đó đáng chú ý là định hướng phát triển tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 8,5 km kết nối quốc lộ 61C với quốc lộ 61. Tuyến đường được đề xuất phát triển thành đại lộ động lực kết hợp khai thác quỹ đất khoảng 2.000 hectare hai bên tuyến với các phân khu đô thị thương mại dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, đô thị sinh thái và du lịch miệt vườn. Thành phố cũng nghiên cứu chỉnh trang toàn diện khu vực xóm chài ven sông Cần Thơ, sông Hậu với quy mô khoảng 159 hectare, từng bước xóa nhà tạm, nâng cấp hạ tầng, xử lý ngập và ô nhiễm môi trường, hướng đến hình thành khu đô thị ven sông chất lượng cao. Cùng với đó là đề xuất mở rộng không gian quy hoạch khu hành chính tập trung, xây dựng nhà hát thành phố ven sông kết hợp quảng trường, bến du thuyền và không gian văn hóa Mekong, cũng như trung tâm hội nghị, hội thảo, triển lãm đa năng tại khu vực Cái Khế với kiến trúc mang đậm dấu ấn miền sông nước.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các định hướng quy hoạch phải đảm bảo tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế đặc trưng sông nước, tạo diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của Cần Thơ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc triển khai các công trình trọng điểm phải tính toán đồng bộ về hạ tầng giao thông, chống ngập, tái định cư và hiệu quả khai thác sau đầu tư, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực phát triển mới cho thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại và từng bước hình thành cộng đồng dân cư số từ cơ sở. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng hơn 250 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn của phường.
1: Phong trào chúng ta xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác được triển khai xuyên suốt năm 2026 gắn với nhiều mô hình công trình phần việc thiết thực như ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường sạch rác, phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường.
0: Điểm nhấn của chương trình là ra mắt tuyến hẻm xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh tại hẻm 85-87 đường Phạm Ngũ Lão, khu vực 16. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng biển quảng cáo sai quy định và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Song song đó, phường Ninh Kiều triển khai mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng. Đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNEID và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đánh giá cao tinh thần chủ động sáng tạo của phường Ninh Kiều trong gắn bảo vệ môi trường với chuyển đổi số cộng đồng. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò tự quản của nhân dân, nâng cao kỹ năng số và nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại và đáng sống.
0: Cũng sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, Cần Thơ.
1: Theo số liệu cập nhật đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ hiện còn khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn. Khối lượng sản phẩm lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng ùn ứ nông sản, góp phần ổn định giá cả và bảo đảm đầu ra cho người dân. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 với mục tiêu quy động đồng bộ các nguồn lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của thành phố.
0: Chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thúc đẩy hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy an toàn với các dịch vụ số sử dụng trên miền quốc gia.vn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có 130 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 103 xã, phường và các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị, đại biểu được

0: được phổ biến các chính sách ưu đãi, quy trình đăng ký, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tên miền .vn cùng các dịch vụ số đi kèm, đồng thời trao đổi kinh nghiệm mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương. Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 12.000 tên miền .vn và tăng lên 30.000 tên miền vào năm 2030. Chương trình cũng hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền biz.vn cùng website, email, hosting cho doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh, miễn phí 2 năm sử dụng tên miền iz.vn cho thanh niên, sinh viên từ 18 đến 23 tuổi để xây dựng website cá nhân, blog hoặc CV số. Tên miền quốc gia.vn được xem là dấu hiệu nhận diện thương hiệu Việt trên không gian mạng, góp phần xác thực thông tin chủ thể rõ ràng, minh bạch và tạo niềm tin cho người sử dụng. Đối với thành phố Cần Thơ, hoạt động này trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI và thúc đẩy kinh tế số bền vững.
1: Tại xã Đồng Thuận, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.
0: Trong năm qua, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, bộ phận một cửa tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Xã cũng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ cán bộ chuyên môn và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, địa phương triển khai nhiều công trình đầu tư công với tổng kinh phí gần 18 tỷ 700 triệu đồng, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
1: Thời gian tới, xã Đồng Thuận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 đang được các địa phương thực hiện khẩn trương. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ đã có trên 220.000 giáo dân. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ, cài đặt cho giáo dân đang được công an các xã phường thực hiện khẩn trương.
0: Với mục tiêu duy trì cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi, 100% công dân từ 6 đến 14 tuổi đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn đủ điều kiện được thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Công an các xã phường thuộc vùng đồng bào Công giáo đã bố trí khoảng 100 tổ thực hiện chiến dịch, phối hợp với các vị cha xứ linh mục để thực hiện có hiệu quả chiến dịch.
1: Chuyển đổi số đang dần hiện diện trong từng hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt ở cấp cơ sở, nơi gần dân và sát dân nhất. Từ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh hiện trường cho đến quản lý an ninh trật tự, nhiều địa phương đang từng bước ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết, mô hình phường xã thông minh không chỉ giúp cho chính quyền vận hành nhanh chóng, minh bạch hơn, mà còn tạo môi trường tương tác thuận tiện giữa người dân với cơ quan chức năng thông qua các nền tảng số.
0: Là nơi gần dân nhất, cấp xã, phường giữ vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số. Từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dân cư đến phản ánh hiện trường hay bảo đảm an ninh trật tự, nhiều hoạt động ở cơ sở đang từng bước được ứng dụng công nghệ số. Hiện nay, mô hình phường xã thông minh hướng đến xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu số. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 2763 hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc với 3 trụ cột gồm chính quyền số cấp xã, kinh tế số nông thôn và xã hội số trong cộng đồng dân cư. Nhiều giải pháp đang được triển khai như cổng thông tin điện tử, phản ánh hiện trường trực tuyến, camera AI giám sát an ninh, ứng dụng tương tác giữa người dân hay nền tảng dữ liệu dùng chung. Thông qua các nền tảng số, chính quyền có thể tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình địa bàn theo thời gian thực. Ông Lê Văn Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Group cho biết.
2: AI nó là một công cụ rất tốt, từ cái việc là hỗ trợ mình tra cứu, hỗ trợ mình tìm kiếm thông tin, hỗ trợ mình làm báo cáo, làm tài liệu hay thậm chí là đọc các cái nội dung mà mình cần thiết. Tuy nhiên để sử dụng hiệu quả thì có hai thứ. Thứ nhất là mình không được lạm dụng AI. AI cũng chỉ là một công cụ để cho mình phục vụ công việc thôi, chứ mình đừng dùng nó thay thế mình hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là mình sử dụng AI thì cũng cần biết là nó sát với thực tế, vì AI là nó học dữ liệu trên toàn cầu. Dữ liệu trên toàn cầu nó sẽ khác rất nhiều với dữ liệu thực tế tại Việt Nam mình hay là tại Cần Thơ mình. Thì khi cán bộ dùng thì sẽ phải nên tham gia những các cái khóa học người ta đào tạo về cách khai thác AI. Và cái thứ hai là không nên lạm dụng AI. Và thứ ba là nếu được thì mình nên dùng các cái phần mềm AI có bản quyền, vì dữ liệu thì nó cũng sẽ nhiều hơn, tốt hơn và nó cũng tránh rủi ro cho cá nhân.
0: không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, môi trường phường xã thông minh còn hướng tới xây dựng môi trường tương tác số.

0: giữa chính quyền và người dân. Từ những phản ánh nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các vấn đề về hạ tầng, môi trường hay an ninh trật tự đều có thể được tiếp nhận nhanh chóng thông qua nền tảng số. Hiện nay, thành phố Cần Thơ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua tổng đài 1022 ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội bằng các phương thức như gọi điện thoại số hotline, Facebook, gửi thư điện tử. Ông Nguyễn Tiến Cường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
1: Khi có một văn bản đến rồi đó thì tôi sẽ dùng cái công cụ AI đó sẽ trích xuất thành file Word hoặc là file Excel để mà thuận tiện cho việc lưu trữ hoặc là mình phát triển cái một văn bản nó trên cái nền tảng đó rồi sau này để ứng dụng cho công việc nó cụ thể hơn. Ngoài ra thì mà một số phần mềm này kia khi mà họ thống kê số liệu này kia đó không có đúng như mục đích yêu cầu sử dụng của mình đó thì mình cũng thông qua cái ChatGPT hoặc là DeepSeek cái này kia đó thì sẽ trích lọc lại những cái thông tin nào mình cần thiết, mình thống kê lại để phục vụ cho cái công việc của mình. Mà bên cạnh đó một phần nó rất là hiệu quả là khi mình xây dựng một cái báo cáo, một cái tờ trình, một cái nghị quyết nào đó, khi mà gửi cho ngoài việc gửi cho hội đồng góp ý thì mình cũng có thể nhờ bên AI này gợi ý cho mình, đóng góp thêm cho mình một số nội dung nào khác nữa đó, từ đó mình làm cho phong phú đa dạng cái đầy đủ nội dung của báo cáo mình.
0: Chị Nguyễn Đặng Bảo Trân, người dân ở xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ vui vẻ cho biết:
2: Tôi thấy tổng đài 1022 rất tiện ích cho người dân để phản ánh trực tiếp lên đến chính quyền để giải quyết cho chúng tôi. Khi giống như là nhà tôi ở nông thôn, khi mà nhà kế bên là có đám tiệc là ca hát quá giờ quy định thì tôi phản ánh lên là được giải quyết trực tiếp. Rồi những người lớn tuổi là cũng có thể là không sử dụng website mà gọi điện lên cũng được hỗ trợ. Tôi thấy ứng dụng này là rất cần thiết.
0: Theo các chuyên gia, để mô hình phường xã thông minh phát huy hiệu quả, cần có hạ tầng số đồng bộ, dữ liệu liên thông và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, Trung tâm Điện toán, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Khi mà chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp, thì chúng ta hướng đến chuyện chúng ta phải phục vụ cho người dân tốt hơn. Và thứ hai, chúng ta cũng phải tinh gọn cái bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn. Thì như vậy sẽ dẫn đến là chúng ta phải tận dụng những cái phương tiện, những cái kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là kỹ thuật số ở trong cái giai đoạn này để nâng cao được cái hiệu quả hoạt động cho từng vị trí công việc cũng như là tăng được cái hiệu suất hoạt động cho từng cái cấp phường xã của mình ở trong cái giai đoạn mới này. Thì xã phường thông minh nghĩa là gì? Chúng ta ứng dụng những cái phương pháp, những kỹ thuật mới để chúng ta giải quyết những cái bài toán của địa phương mình một cách tốt hơn và bền vững hơn. Và những cái bài toán đó không chỉ là trong cái hoạt động đứng ở phía của chính quyền của mình mà nó phải hướng đến cái cuộc sống, lấy cái người dân làm trung tâm, quan tâm đến cái sinh kế, bảo vệ và phát triển cái môi trường mình một cách bền vững về cái câu chuyện này.
4: Chuyển đổi số ở cấp cơ sở đang mở ra hướng đi mới trong xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Những giải pháp chuyển đổi số ở cấp xã cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, lấy người dân làm trung tâm và chính quyền làm nòng cốt.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây chúng tôi thông tin một số tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng là dự án trọng điểm quốc gia. Sau khi hợp nhất, dự án này có tiến độ thi công tập trung hơn và đến nay các dự án thành phần đạt trên 60% tiến độ.
1: Để dự án được thông xe kỹ thuật toàn tuyến và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ kịp thời những khó khăn về vật tư cát đá. Theo đó, từ nay đến cuối tháng 6, 100 cầu giao thông trên toàn dự án sẽ thông xe. Cuối tháng 7 năm 2027, toàn tuyến sẽ thông xe kỹ thuật. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, đưa vào sử dụng và khai thác toàn dự án.
0: Được biết, đến nay phần cầu giao thông, cầu dược, các dự án thành phần thuộc tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ cũ đã cơ bản thông xe đưa vào sử dụng. Số cầu còn lại đang phấn đấu cuối tháng 6 tới sẽ hợp lòng. Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026, ngày hôm qua Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đến thăm các công nhân bị tai nạn lao động gồm ông Nguyễn Chí Thiện, ngụ phường Long Bình, làm việc tại công ty thủy sản Cafatech, tỷ lệ thương tật là 91%. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ xã Xà Phiên, làm việc tại xưởng cơ khí

0: Ý Long Mỹ, tỷ lệ thương tật 85%. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người lao động và gia đình, động viên người lao động tiếp tục điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Đoàn trao tặng 1 triệu đồng và gạo cho mỗi lao động bị tai nạn, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hải phối hợp với Hội Cựu chiến binh, chi bộ và Ban nhân dân ấp Kinh Ngay vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện mô hình tuyến đường nông thôn mới, khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc năm 2026.
0: Sau lễ ra quân, hơn 40 cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể địa phương đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân treo cờ Tổ quốc đúng quy cách, đồng thời củng cố làm mới cột cờ, trao tặng 43 lá cờ Tổ quốc cho hộ dân. Bên cạnh đó, các lực lượng còn tổ chức trồng hoa, gia cố và đắp lề đường với chiều dài 1.200m, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông nông thôn. Hoạt động không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh, ấm no và hạnh phúc.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tú cũng vừa phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn. Theo đó, ngoài các tuyến chính có chiều dài trên 8.000m được phân công cho các đơn vị thuộc khối đảng, chính quyền xã phụ trách thực hiện. Đối với các ấp, mỗi ấp tự lựa chọn tuyến đường có chiều dài trên 1.000m để thực hiện, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Các đại biểu tập trung thảo luận về thời gian triển khai, cách thức thực hiện và các giải pháp. Lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan đơn vị và các ấp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới, hiện đại, văn minh.
0: Trên tuyến quyện lộ 53, đoạn từ đảng ủy xã Gia Hòa và ủy ban nhân dân xã dài hàng cây số qua ấp Đào Viên, ấp Thành Hưng. Như đoạn phượng nở rực đỏ, không riêng ở Gia Hòa mà xã Hòa Tú hay Ngọc Tố, phượng khoe sắc trên nhiều đoạn đường báo hiệu mùa hè về. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường, các công trình trồng cây xanh bóng mát trồng qua gian đường đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn, làm đẹp thêm cho bức tranh quê hương.
1: Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026, trường có 7 lớp với 243 học viên. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên nhà trường không ngừng hỗ trợ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Học viên phấn đấu trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế và giới luật. Ngoài ra, trường còn phát động thực hiện mô hình 4-0, 4-có, giúp các học viên có kiến thức cơ bản về công tác giữ gìn an ninh trật tự, cũng như các nội dung về an toàn giao thông, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
1: Kết quả, cuối năm học có 50 học viên xếp loại tốt, số học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 27 học viên, đạt tỷ lệ 100%. Số học viên được công nhận đạt trình độ tiếng Khmer lớp 12, tốt nghiệp trung cấp tiếng Pali và ngữ văn Khmer đều đạt tỷ lệ 100%. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng từ Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ và Ban giám hiệu nhà trường. Vừa qua, đảng ủy xã Cờ Đỏ tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp xã năm 2026. Hội thi có 24 thí sinh là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn xã, đến từ 23 cơ sở tổ chức đảng trên địa bàn xã tham gia dự thi. Mỗi thí sinh dự thi 3 phần, gồm soạn đề cương thuyết minh, phần thuyết trình và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
0: Hội thi nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và Thành ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đồng thời thiết thực đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống một cách sâu rộng, hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Ban tổ chức chọn một thí sinh để đại diện cho Đảng bộ xã Cờ Đỏ tham gia hội thi cấp thành phố.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Diệu, sinh năm 1991, trú ấp Trường Hòa, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Hoàng Diệu sống như vợ chồng với một cô gái sinh năm 1985, trú tỉnh Tây Ninh từ hơn 2 năm trước. Thời gian gần đây, Diệu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên ghen tuông đe dọa. Chiều tối ngày 16 tháng 3, hay tin vợ đang ở một quán cà phê thuộc ấp Trường Hòa A, xã Trường Long Tây, thì nảy sinh bực tức và điều khiển xe mô tô đến quán. Khi đến nơi, đối tượng bất ngờ lấy ly thủy tinh, ghế nhựa tại hiện trường liên tục đánh vợ gây thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể qua giám định là 17%. Tiếp nhận tin báo, công an xã Trường Long Tây mời Lê Hoàng Diệu về làm việc và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại Ấn Độ.
0: Cơn nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ lên tới 43 đến 47 độ C đang biến mỗi ngày làm việc của những người đạp xe ba gác chở hàng tại thành phố Ahmedabad thành một cực hình. Nhiều người buộc phải giảm giờ làm, trực tiếp đe dọa nguồn thu nhập mong manh của họ. Không chỉ khu vực đô thị, thời tiết cực đoan còn ảnh hưởng nặng nề vào các khu vực nông nghiệp. Tại bang Maharashtra, nhiệt độ ban ngày tăng vọt trong tháng 4 và tháng 5 đã khiến các vườn xoài đặc sản bị hư hại nghiêm trọng, đẩy nông sản vào cảnh thất thu.
1: Tại nhiều bang lớn của Ấn Độ, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo mức màu cam cao thứ hai trong thang cảnh báo nền nhiệt chạm ngưỡng 45 độ C. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể bỏ công việc dưới trời nắng gắt như các công nhân tại nhiều công trường xây dựng.
0: Nắng nóng gay gắt cũng kéo theo nhu cầu về các vật dụng làm mát như quạt điện, điều hòa hay đơn giản là các bình gốm đất nung đựng nước tăng cao những ngày gần đây. Thời tiết khắc nghiệt rõ ràng đang trở thành kẻ thù nguy hiểm với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt là người lao động nghèo tại quốc gia tỷ dân.
1: Ngày hôm qua, trưởng phái bộ khí hậu của Liên Hiệp Quốc, ông Seymour Steele cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.
0: Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này, khi một dòng nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Quan chức Liên Hợp Quốc cũng lưu ý đến điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. Nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI ghi nhận rằng 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa ngày 27 tháng 5, tất cả đều trên 43 độ C.
1: Trong những diễn biến mới nhất, người dân vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục khi thủ phủ Đài Bắc ghi nhận ngày nắng nóng nhất trong tháng 5 với mức nhiệt 38,3 độ C vào ngày hôm qua, mức cao nhất kể từ kỷ lục trước đó vào ngày 28 tháng 5 của năm 2021. Nhiệt độ đạt 37,3 độ C ở thành phố Keelung gần đó, bằng với kỷ lục được thiết lập vào ngày 25 tháng 5 của năm 2007.
0: Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố số liệu cho thấy số ca gặp tình trạng sốc nhiệt tại nơi làm việc đạt mức cao kỷ lục 1.803 ca trong năm 2025, tăng 546 ca so với năm trước đó, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt mùa hè. Con số trên đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2005, khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập. Bộ trên cho rằng sự gia tăng này một phần là do nắng nóng gay gắt được ghi nhận từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025.
1: Tại Brazil, chính phủ đã cam kết đầu tư 617,5 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy đầu tư sinh thái ở khu vực rừng Amazon. Đây như là một phần của kế hoạch mở rộng chương trình liên bang mang tên Eco Invest được công bố tại COP30, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên của Liên Hiệp Quốc COP30 vào năm 2025 do Brazil đăng cai tổ chức.
0: Khoản đầu tư này dự kiến sẽ được dành cho các doanh nghiệp hỗ trợ du lịch bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầng ở rừng Amazon và mở rộng kinh tế sinh học, hoạt động kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo tồn rừng. Mô hình sử dụng phương pháp tài chính hỗn hợp, trong đó kho bạc nhà nước Brazil cho các ngân hàng vay vốn với lãi suất hàng năm là 1%. Đổi lại, các ngân hàng phải quy động ít nhất gấp 4 lần số tiền đó từ đầu tư tư nhân, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tối thiểu 60%. Cho đến nay, chương trình đã cam kết 140 tỷ RIS, tương đương 28 tỷ đô la Mỹ từ nguồn lực công và tư nhân. Bộ Môi trường Brazil cho biết kho bạc nhà nước đã phân bổ 617,5 triệu đô la Mỹ trong tuần này và 8 ngân hàng đã cam kết đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn mới nhất của chương trình Eco Invest.
1: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc FAO vừa cảnh báo nguy cơ xảy ra một cú sốc hệ thống đối với mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón và đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao.
0: Cảnh báo được đưa ra tại một hội nghị quốc tế về an ninh lương thực do FAO tổ chức ở thủ đô Rome, Italy. Tại đây, các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế cho rằng tình trạng đình trệ tại eo biển Hormuz không chỉ là hệ quả của xung đột địa chính trị mà còn tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng nông nghiệp, đặc biệt là thị trường phân bón. Nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao, nông dân có thể phải thu hẹp diện tích trồng lúa mì và chuyển sang các cây trồng khác, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn

0: Bạn thân mến, 30 phút thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Việt Nam và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 14 giờ.
2: Khắp con ngựa, ngựa.

0: Hồng Trang và Cẩm Nguyên rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát thanh trực tiếp tại tỉnh Phương Nam do báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện.
1: Chương trình tài tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89.6 MHz, 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89.4 MHz, 97.5 MHz của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai.
0: Số điện thoại của chương trình tài tử Phương Nam để quý vị có thể gọi về giao lưu cũng như là thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay đó là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
1: Dạ, xin giới thiệu hai nhạc công sẽ hỗ trợ cho các tài tử trong chương trình ngày hôm nay, nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
0: Thưa quý vị, số vừa rồi của chương trình tài tử Phương Nam, chúng ta đã kết nối được với các tài tử Năm Mừng ở An Giang, tài tử Hoa Tím ở Cần Thơ, tài tử Ngọc Năm ở Đồng Tháp, cô Thắm ở Thành phố Hồ Chí Minh, cô Lan ở Cà Mau, cô Dự ở Vĩnh Long, chú Hai ở Bến Tre, anh Văn Đầy ở Đồng Tháp, tài tử Thái Hùng ở An Giang, Thúy Kiều ở An Giang và chú Hùng ở Tây Ninh.
1: Người chiến thắng ở số vừa rồi, Cẩm Nguyên và Hồng Trang xin được chúc mừng tài tử. Đó chính là chú Hùng ở Tây Ninh với lý con sáo và một câu giọng cổ trong bài Đài Qua Dân Bác. Xin được chúc mừng chú ạ. Và ta sẽ cùng gặp gỡ giọng ca của chú Hùng ở phần thi quý quý vị nhé.
0: Và hôm nay đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với các tài tử gần xa trong chủ đề Miền Quê Trong Tôi. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng sẽ có những ký ức đẹp về miền quê của mình. Và các tài tử lưu ý là chúng ta sẽ thể hiện một cái lý và một câu vọng cổ. Lý và câu vọng cổ có thể nằm ở hai bài khác nhau quý vị nha.
1: Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kết nối cùng với vị tài tử đầu tiên. Có một cái điều khá là đặc biệt, vị tài tử đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay cũng là vị tài tử đầu tiên kết nối trong chương trình số vừa rồi. Chắc hẳn là phải canh và gọi liên tục đúng không anh?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ.
2: Cũng nghe hay quá vậy.
1: Anh gọi từ lúc mấy giờ ạ?
2: Gọi từ lúc 1 giờ 35 tới gần 50 mới được, công viên với Hồng Trang.
0: Rồi, mà mình gọi vậy là chắc là cũng
2: rồi,
0: gần trăm cuộc của anh mình
2: hả? Đúng nghe có việc chưa?
1: Dạ, Cẩm Nguyên với Hồng Trang đều khỏe và nghe.
2: Rồi, mừng luôn. Nhưng mà hôm nay chúc Cẩm Nguyên với Hồng Trang với anh Thầy Đần, Sáu Thanh chứ mà việc toàn ngày thứ năm vẫn hiệu quả vậy vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn dạ. Anh.
0: Rồi, cảm ơn anh.
2: Rồi, anh Năm Mừng đến đây hôm nay là trở lại chương trình cũng lần đầu tiên luôn, cũng phát đầu tiên luôn. Anh xin hát một cái lý con sáo và một câu một trong bài Anh Về Bình Phước Quê Em ca ngợi về quê hương của Hồng Trang.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, nhưng mà Cẩm Nguyên á, rất là nhiều.
1: Chị Trang ơi, Cẩm Nguyên vẫn sao còn Nguyên? Cảm giác được cái niềm vui trong cái giọng nói của anh Mừng á.
2: Rồi,
0: rất là vui.
2: Nhờ anh Sáu Thanh với Việt Toàn hỗ trợ cho mình cái lý con sáo chia sẻ với con mẫu chia sẻ luôn á anh Sáu Thanh với Việt Toàn.
1: Dạ, xin mời anh ạ.
2: Rồi.

Với quê em, anh nghe lòng mình như ấm lại. Miền đất yêu thương khiến lòng anh dương cánh mãi lộc nên.

0: chị hết. Cảm ơn Tụi Nguyên, cảm ơn ông Trang, cảm ơn anh Sáu, mình chỉ cầu rất nhiều.
1: Dạ.
2: Xin được cảm ơn anh.
1: Và dạ, đặc biệt là món quà anh đã dành tặng cho tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay, và chúc cho anh sẽ có thật nhiều niềm vui anh nha. Và hy vọng là mỗi lần mà kết nối với chương trình thì anh sẽ có thể kết nối được nhanh hơn, không phải là mất quá nhiều thời gian như vậy anh ha. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
2: Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của anh Mừng. Vị tài tử đã liên tục gọi điện và đã kết nối ở vị trí đầu tiên 2 tuần liên tiếp. Thật ra cái chuyện này cũng khó lắm các thính giả ơi, nhưng mà anh Năm Mừng anh đã làm được rồi, chúc mừng anh. Và mong rằng với các tài tử chúng ta, nếu như gọi về không có được cho chương trình Tài Tử Phương Nam thì nghe câu chuyện của anh Mừng thì chúng ta đừng nản cuộc, gọi nhiều nhiều, gửi lâu lâu một chút, yeah, hoặc là gọi sớm một chút để được kết nối sớm ạ. Xin được cảm ơn anh một lần
1: Trang
2: nữa.
1: Trang đoán vậy nè Cẩm Nguyên. Trang đoán là lần sau á, chương trình tuần sau thì sẽ có thính giả canh là anh Mừng nói là gọi từ lúc á, là 1:35. Vậy thì lần sau chắc là các tài tử sẽ canh là gọi khoảng 1:30 chẳng hạn, là sẽ bắt đầu gọi cho chương trình rồi. Để trước anh Mừng một chút á.
2: Yeah.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài tử tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào cô Thắm đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, chào cô Thắm.
3: Chào anh Sáu, cháu Việt Toàn, chào quý vị khán giả đang trên đài. Thương mến.
2: Dạ, ủa sao hôm nay nghe trong giọng nói của cô Thắm không có nhiều năng lượng như mấy lần trước vậy ta?
3: Đang mong đợi là coi có đậu không đó, vô vòng không đó.
2: À, vậy là lần rồi là không có đậu đó.
3: Dạ.
2: Vậy lần này cố gắng vô nha cô.
3: Rồi, trời, nãy cô không có nghe ai đậu gì Cẩm Nguyên.
2: Dạ, chú Hùng ở Tây Ninh.
3: Dạ, dạ.
2: Dạ.
3: Rồi.
2: Rồi, bữa nay cô ca bài gì nè?
3: Cô ca bài về Hậu Giang nhé anh. Với Lưu Thủy Hành Văn á, nói anh Sáu rồi bắt đầu nha cháu.
2: Dạ rồi, bắt đầu xin mời cô.

0: cô cảm ơn chương trình rất là
1: dạ
2: dạ xin cảm ơn cô Thắm. Mặc dù là như Cẩm Nguyên nói là ở phần đầu chương trình thì nghe giọng cô có vẻ hơi trầm tư một xíu, nhưng mà khi hát thì cũng rất là năng lượng chứ, đúng không Cẩm Nguyên ha?
1: Dạ, nhưng mà cũng vẫn nghe một cái hơi gì đó nó có buồn buồn một chút xíu, kiểu giống như là nhiều lần kết nối mà chưa nghe gọi tên vào Thiên Quý hay sao á. Dạ, hy vọng là ngày hôm nay ở số tiếp theo thì sẽ gọi tên cô Thắm nha cô ơi. Xin được cảm ơn cô một lần nữa đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Còn bây giờ sẽ là phần giao lưu với một tài tử rất là quen thuộc của chương trình, một tài tử đến từ Đồng Tháp. Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin chào tài tử Trương Thanh Nhã ạ.
3: Dạ, Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, nay đến với tài tử Phương Nam, Thanh Nhã, xin chào MC Cẩm Nguyên và MC Hồng Trang á. Thanh Nhã với hai nhạc công á, Thanh Nhã sẽ hát câu năm quê tôi với Lý Còn Sáu. Dạ.
1: Dạ rồi. Dạ xin mời anh ạ. À.

0: cần. Dạ hết rồi.
1: Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của anh Trương Thanh Nhã. Có vẻ là chủ đề ngày hôm nay sẽ làm cho các tài tử nhớ về những bài ca mà nó gợi ký ức tuổi thơ của các tài tử nữa, và của kể cả những người nghe chương trình như là Cẩm Nguyên, chị Hồng Trang, một miền quê Thanh Bình có

0: con đường làng nè, rồi có hàng tre, rồi có cả những chiếc cầu bắc qua sông nữa. Những cái hình ảnh gợi về cho chúng ta biết bao nhiêu là ký ức của tuổi thơ. Xin được cảm ơn anh Trương Thanh Nhã rất là nhiều ạ.
1: Dạ, bây giờ thì chia tay với anh Trương Thanh Nhã, Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin được chào đón một tài tử đến từ Cần Thơ. Xin chào tài tử Thu Trinh ạ.
2: Chị muốn chào Hồng Trang, Cẩm Nguyên. Mấy ai đàn với Cẩm Nguyên?
0: Dạ hôm nay là chú Sáu Thanh với anh Việt Toàn ạ.
2: Con chào chú Sáu cùng nhạc sĩ Việt Toàn, ekip chương trình, tất cả anh chị em bạn bè trên fanpage. Mến chúc buổi chiều an nhiên vui vẻ.
0: Dạ, ngày hôm nay thì từ ngày hôm nay thì sẽ không có phát trên fanpage nữa rồi chị. Vì lý do, vì một số lý do cũng khá là đặc biệt á. Cho nên là bây giờ chỉ
2: Nói
0: có
2: chung
0: phát
2: là
0: trên
2: bây giờ
0: sóng
2: coi
0: phát
2: như là
0: thanh
2: mình
0: thôi.
2: vậy mình phát vậy rồi mình sẽ phát lại thôi ha Cẩm Nguyên.
0: Dạ, phát lại trên truyền hình. Cho nên là cả nhà mình cứ theo dõi trên sóng phát thanh trực tiếp và trên truyền hình ha.
2: Rồi.
0: Dạ, rồi bây giờ
1: Dạ.
0: quay trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Chị sẽ thể hiện một bài ca về vùng đất ngày xưa của mình đúng không
2: Đúng rồi, Cẩm Nguyên hiểu ý chị.
0: chị?
2: Mà nói chung là cái tên thôi chứ mình tứ quê mình là trước sau cũng vậy, trước sau cũng vậy, Cần Thơ với Hậu Giang cũng như nhau thôi.
0: Dạ. Giống như lúc nãy anh Năm Mừng anh thể hiện bài Bình Phước với Đồng Nai thì cũng như nhau
2: Đúng
0: thôi.
2: rồi, quan trọng
0: Dạ.
2: ở trong lòng
1: Dạ.
2: mình
1: Mà cụ thể là mình ca bài gì ha chị Trinh?
2: chị sẽ ca cái Lý Tùng Quân với câu một bài Nặng Tình với Hậu Giang, Cẩm Nguyên Hồng Trang ơi.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ,
1: Nhưng mà khi
2: chú
1: nói
2: Sáu
1: về
2: hỗ
1: quê
2: trợ giùm
1: hương của
2: con.
1: mình đó chị Trinh thì chị Trinh cảm thấy là nhớ nhất điều gì? Muốn chia sẻ nhất điều gì về quê hương của mình?
2: Nói chung á là quê quê hương của chị á, là với Cẩm Nguyên nữa Hồng Trang, là ấn tượng nhất là Chợ Nổi nè. Chợ Nổi với lại ở bên Vị Thanh thì có cái khu chợ của Vị Thanh á,
0: Chợ
2: nhóm buổi
0: Chòm
2: sáng thôi, chợ Chùm Hổm, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi lại lại là có khóm Cầu Đúc nổi tiếng nè, có dâu nè, dâu ngọt nè. Như
0: Dạ.
2: trong cái bài hát này chị sẽ nhắc đến những địa danh đó.
0: À đó,
1: Trời,
0: chợ
1: nãy
0: Chòm
1: giờ
0: Hổm á
1: mấy
0: thì
1: cái địa
0: chị
1: danh
0: Trang
1: mà
0: đi
1: chị
0: rồi
1: nhắc đến là Trang cũng rất là may mắn là cũng đã được đến rồi trong dịp lúc đó là Hậu Giang. Lúc đó Hậu Giang thì tổ chức gala Tài tử Phương Nam lần thứ hai và Trang cũng đã được trải nghiệm qua cái vườn dâu rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời và cũng rất là ngon nữa. Nghe chị Trinh nhắc đến cái Trang cảm thấy nhớ quá. Hy
0: Dạ.
1: vọng là một dịp nào đó sẽ có thể quay trở lại Cần Thơ để có thể được trải nghiệm thú vị bên những vườn cây ăn trái như vậy nữa.
2: Hy
1: Mà có một
2: vọng
1: điều
2: được
1: đặc
2: một ngày
1: biệt
2: nữa
1: đối
2: thì
1: với
2: gặp em ở
1: những
2: Cần Thơ.
1: thì dạ một một ngày nào đó em tin chắc là sẽ có dịp thôi chị. Hy vọng là chị em ta sẽ lại gặp nhau ha. Dạ,
2: Chị
1: bây
2: cũng
1: giờ
2: hy
1: thì quay
2: vọng
1: trở lại
2: vậy.
1: chương trình, chị Trinh. Dạ, chị Trinh sẽ bắt đầu thể hiện bài ca ha chị ha.
2: Dạ chú Sáu hỗ trợ con, chú Sáu ai cái Lý Tùng Quân với câu 1.
0: Dạ, xin mời chị.

0: Rồi, nói thì cảm ơn thằng Trang.
1: Dạ. À, có một điều mà khi kết nối với chị Thu Trinh á, Cẩm Nguyên cảm nhận rất là rõ là tình cảm mà chị dành cho quê hương của mình á, với những câu mà nó mang ý nghĩa tình cảm một chút xíu, thì mình nghe trong giọng ca của chị nó có một cái chút rung động. Dạ, xin được cảm ơn chị rất là nhiều với phần thể hiện vừa rồi trong bài giọng cổ Nặng Tình với Hậu Giang ạ.
2: Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tài tử luôn tràn đầy năng lượng và giọng nói thì vô cùng lãnh lót đến từ Tây Ninh. Dạ. Ông Trang Cống Nguyên xin chào chị Kim Oanh ạ.
3: Hello, xin chào hai em gái xinh đẹp nha. Chào hai anh đàn luôn. Ok, lâu quá mà gặp lần hai em.
1: Cứ kết nối với chị Oanh là thấy vui vui sao hả chị Trang ha?
2: Mỗi lần chị kết giọng chào thôi là đã thấy
3: em ơi,
2: vui
3: già, không có vui nữa, sụt sụt hoài nữa, già lắm em ơi.
1: Dạ, nghe như 18 tuổi vậy chị.
3: Ôi trời, em vừa tròn đối mới 18, em chưa biết yêu mấy chị à.
1: Chị nói hoài, lần nào chị kết nối chị cũng nói chị chưa biết yêu hết trơn á.
3: Chưa vậy... biết yêu.
1: Dạ, nhưng mà mấy lần trước á, chị nói là chị có tuyển tài xế, chị tuyển được chưa?
3: Tuyển rồi, mà tài xế không an toàn thôi, bây giờ bỏ.
1: À, vậy là có tiền rồi, không an toàn, bỏ rồi luôn hả?
3: Bỏ rồi, chị chia tay rồi, không an toàn, thấy không an toàn, lên xa lộ không an toàn rồi.
1: À, vậy là nếu mà với tài xế nào mình cảm giác không an toàn là mình bỏ liền chị ha?
3: À, đúng rồi.
1: Không kéo dài.
2: Dạ, rồi
3: tài xế này không tiền,
2: ý định là tuyển tài xế mới chưa chị? Chị Oanh?
3: Giờ ra thông báo mà chưa có ai vô, chị chưa nhận được tại vì không an toàn, chưa nhận
2: tuyển
3: được, ớn quá.
2: Dạ.
1: À. Sao mà dễ thương quá vậy ta?
3: Thôi bây giờ chị tuyển hai em đi vô đi làm tài xế thì chị được không?
1: Hai em thì an toàn rồi đó, nhưng mà sợ lái chị không dám ngồi thôi.
3: Không, thì hai em lái chị ngồi vững á, mấy anh trai lái thì chị không dám ngồi được, không an toàn đâu.
1: Dạ, bỗng nhiên cảm thấy chỉ có phụ nữ mới đem lại sự an toàn cho nhau chị hả?
3: Đúng rồi.
2: Đùa thôi chứ mấy anh đó là chắc chắn là khi mà lái xe thì thường là sẽ cứng cáp mạnh dạn hơn phụ nữ một chút rồi đó. Nhưng mà quan trọng là chị anh có tìm được cái tài xế nào để thật sự tin tưởng và cảm thấy là an toàn hay là không thôi.
1: Chị ơi,
2: chị sẽ sớm tìm được một tài xế an toàn nha chị.
1: Chị Oanh đó là chị tìm tài xế cả nghĩa đen và nghĩa bóng chị ơi.
2: Thì đó, cho nên là Trang nghĩ là chị em mình là không có thích hợp để làm tài xế cho chị Oanh lắm đâu. Cho nên là chúc chị sẽ sớm tìm được một tài xế là như ý nha.
3: Chị không có nhận thôi.
1: Dạ, vậy lần sau thì cứ trong thời gian này cứ tuyển chị ha, an toàn chị cho em với chị Trang hay.
3: Thôi, thêm mốt thôi, chị khỏi tiễn đi, chị tập lái gì chạy xuống hay thăm hai em luôn.
1: Vậy cũng được.
2: À, vậy cũng được á chị. Cứ quyết định vậy,
3: vậy
2: đi ha.
3: An toàn với em ơi.
1: Dạ.
2: Dạ. Thôi, trước mắt thì mình cứ tập lái trước đi. Mình cứ lái cho cứng cáp rồi mình tự chủ động ha chị ha.
3: Tại vì con của chị nó cũng rành rồi, mà tại vì tiễn tài xế thêm nó không cho, nó nói thôi mẹ ơi, khỏi tiễn đi, con chạy con chở mẹ được rồi.
2: Dạ. Dạ. Vậy thì cũng tốt quá rồi. Dạ. Bây giờ thì mình bắt đầu thể hiện bài ca ha chị ha.
3: Rồi. À, hai anh đàn hỗ trợ giùm mình bài hát Cung Đàn Mới với Lưu Thiện Thành Dân câu 1 đó, hai anh đàn ơi.
1: Dạ rồi. Chị xin mời ạ.
2: Dạ. Rồi.

0: Vậy là có phát lại trên sân bay hả em? Có phát lại trên Zalo hả?
1: Dạ, chỉ phát lại trên sóng truyền hình và sóng phát thanh thôi chị.
0: À, vậy mình tưởng đâu phát lại chứ mình bắt mình nghe. Rồi, cảm ơn hai anh nhiều.
1: Dạ,
2: xin được cảm ơn chị Kim Anh. Bây giờ thì Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin chào đón một cặp đôi song ca, một cặp đôi rất là quen thuộc của chương trình Tài Tử Phương Nam. Dạ, xin chào chú Là và cô Võ Hảo ạ.
3: Chú Là xin chào chương trình. Chào
2: Dạ, xin chào cô Hảo.
4: Dạ, cô chào Hồng Trang, cô chào Cẩm Nguyên, chào anh Sáu, chào Việt Toàn cùng quý khán giả đang xem chương trình ạ.
1: Dạ. Đây là giọng ca mà kết hợp với nhau cũng khá là nhiều lần rồi. Có một cái độ hiểu nhau ở cách ca rồi. Bây giờ thì cũng không có quá nhiều điều mà để phải luyện tới luyện lui. Tuy nhiên là phải lựa chọn bài ca như thế nào để hợp với chủ đề. Vậy thì cho con hỏi là ngày hôm nay ai là người lựa chọn bài ca ạ?
4: Bài ca này chú Là lựa đó, Cẩm Nguyên ơi, lựa gửi qua cho cô học.
1: Dạ, bài của chú Là.
2: Chú Là lựa chọn bài gì?
4: Anh Là báo bài đi anh Là.
1: Chú thì thường lựa những cái bài mà xưa xưa, bài mà đã đi vào ký ức của rất nhiều thế hệ người yêu ca cổ rồi. Hôm nay là bài gì vậy chú?
3: Hello, chú chào Cẩm Nguyên, chào Hồng Trang, chào anh Sáu, chào chú Việt Toàn cùng khán giả nghe rồi. Rồi chú. Thì nói chung cũng có cái dịp để mà giao lưu cái bài này, chứ cũng cái bài này cũng chưa có quen bao giờ, cũng tập vài lần thôi cũng quen.
1: Dạ.
2: Dạ, bài gì vậy chú?
3: Bài giọng hò Tân Hương á.
4: Tân dạ. Dương.
3: À, xin lỗi.
4: Giọng hò Tân giọng Dương á, Cẩm Nguyên. Tân dạ. Dương là một miền quê của Đồng Tháp á, Cẩm Nguyên.
1: Dạ. Rồi.
3: Rồi báo luôn nha Hảo.
4: Dạ, anh Sáu em ca, em nói lối rồi em vô năm ai cũng dây đào hết, câu năm dây đào luôn rồi hết dây đào thì vừa xuống xề câu đào, cái dây đào cái anh Sáu sang dây liền giùm em nha, sang dây ghép liền câu Sáu á, sang liền em vô hơi sớm chút á.
1: Dạ, rồi, xin mời ạ.
4: Nói lối trước rồi tới năm ai.
2: Xin mời cô chú.

người ta nói có duyên mà không nỡ cũng đâu thành nghe vợ chồng. Tôi thương em không phải chỉ buổi đầu gặp gỡ, mà từ bao giờ đã có ý nghĩ về Tân Dương. Ôi mảnh đất quê ngoại trăm nhớ ngày

Thì hồi nào tới giờ tôi cũng vậy đó, hãy không thương thì thôi, nếu thương thì thật lòng thật già. Cũng như quen diệu

0: Dạ cảm ơn anh Sáu nghe, cảm ơn Việt Toàn, cảm ơn Cẩm Nguyên nha, cảm ơn Hồng Trang.
1: Hay quá.
2: Dạ, rất là tuyệt vời luôn, sự phối hợp vô cùng ăn ý.
1: Dạ.
2: Dạ. Xin được cảm ơn cô Võ Hảo và chú là một lần nữa. Hy vọng là chương trình cũng sẽ đón nhận tiếp tục những phần song ca vô cùng tuyệt vời của các tài tử chúng ta. Dạ, bây giờ thì Hồng Trang Cẩm Nguyên xin chào đón một tài tử đến từ Vĩnh Long. Xin chào tài tử Bùi Văn Long ạ. À.

0: Dạ xin chào Hồng Trang à, chào Cẩm Nguyên à, chào hai anh Nhạc Công à, anh Sáu à, với Việt Toàn à. Nói chuyện tình tôi hát lắm câu năm mai à, với một câu dùm cổ à, bông ngu môi à.
1: Dạ.
0: Dạ. Nhà anh Tám anh Sáu đời này với xe à, với xe à.

0: Dạ, một bài hát rất là dạt dào cảm xúc. Không biết là Cẩm Nguyên với quý vị thính giả thì như thế nào mà Hồng Trang nghe anh Long hát cảm nhận được hình như là anh có những cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho Bông Ô Môi, và chắc chắn là khi mà ai mà có những cái kỷ niệm, những ký ức mà gắn liền với loài hoa này thì cũng sẽ cảm thấy rất là nhiều cảm xúc đây. Dạ, xin được cảm ơn anh Long ạ.
1: Với anh Bùi Văn Long á, thì theo như chia sẻ trước đó của anh cùng với chương trình á, là anh có một cái khu du lịch, và trong cái khu du lịch đó là có Ô Môi luôn á chị Trang. Cho nên là nói gì
0: Hèn
1: nói thì
0: chi.
1: cái loài hoa này nó vẫn rất là thân thuộc và gần gũi á, với anh, và khi mà anh ca thì nó có rất là nhiều cảm xúc ạ.
0: Hèn chi à, nghe Cẩm Nguyên chia sẻ thì mới hiểu rằng là đúng là anh có gắn bó với loài hoa này rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì chia tay với anh Long, Hồng Trang và Cẩm Nguyên xin chào đón một tài tử đến từ Cà Mau. Dạ, xin chào anh Hữu Chính ạ.
2: Chào Hữu Chính.
1: Ở đâu mà kết nối cùng với tài tử phương Nam mà ở trong này có thể nghe được tiếng gì ta? Dạ, xin chào tài tử, mời tài tử giới thiệu về mình ạ. Alo.
2: Alo, đây nè.
1: Dạ, mời tài tử giới thiệu về mình.
2: Tôi là Nguyễn Hồng Nga ở Cà Mau. Tôi cũng mới ra
0: Dạ.
2: đậu nghe nghe cái chương trình này nó hay quá, thành ra tôi muốn đăng ký ra thử
1: Dạ, không biết như
0: Dạ,
1: thế
0: không biết
1: nào
0: là
1: nhưng
0: nghe tín
1: mà
0: hiệu
1: tín hiệu
0: từ chị Hồng
1: của
0: Nga không được tốt lắm.
1: dạ đúng rồi.
0: Dạ. Chị đang nghe loa ngoài điện thoại hay sao chị?
2: Hả? Nghe điện thoại
0: Dạ,
1: mà
0: chị
1: nghe loa
0: thứ nhất
1: ngoài
0: là
1: ạ.
0: chị không mở loa ngoài. Dạ, chị không mở
2: Hả?
0: loa ngoài điện thoại. Thứ hai là chị không đứng gần quạt và cũng không mở radio nha chị. Tại vì em nghe tín hiệu như vậy thì mình không thể nào mà mình ca được đó chị. Tín hiệu không ổn. Chị có thể
2: Tại vì
0: di
2: cái máy
0: chuyển
2: của nó
0: sang một vị trí
2: đã
0: khác thử
2: có
0: xem.
2: chừng nào anh Hữu chính ca thì giờ tới anh Hữu chính chưa?
1: Dạ.
0: Dạ, không có nghe. À, nghe tín hiệu của chị không tốt á, hay là nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại nha.
1: Chị ơi, chị tắt
0: À,
1: loa ngoài
0: và
1: không chị?
2: Ai biết mày là mặc loa ngoài đâu nữa.
1: Thôi bây giờ thì nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại với chị đi. Bởi vì nếu mà như vậy thì cũng không có thể nào ca được, nghe tiếng đờn chị cũng không tập trung, mà thầy đờn cũng không thể nào nghe được cái tiếng ca của chị. Vậy chị hen. Nhưng
0: Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối lại với chị Hồng Nga. Và Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin được giới thiệu đến quý vị chủ đề của tuần sau để quý vị có thể chuẩn bị những bài ca phù hợp nhất với chương trình
2: đúng
0: nha.
2: rồi, cái
0: Tuần
2: này
0: sau thì
1: là
0: chúng
1: của
0: ta
1: anh
0: sẽ
1: của nhà.
0: cùng thể hiện những bài ca trong chủ đề Nước Non Thanh Bình. Và với chủ đề này thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều những bài ca để quý vị có thể thể hiện. Và với chủ đề về đất nước, về quê hương thì chắc chắn là các tài tử của chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những bài tủ để mà mình có thể mình gửi đến cho chương trình ha. Dạ. Và bây giờ thì Hồng Trang, Cẩm Nguyên cũng xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình Tài tử Phương Nam để quý vị và các bạn có thể gọi về. Đặc biệt là những tài tử lần đầu tiên nghe chương trình rồi cũng chưa có dịp gọi đến chương trình thì sẽ có thể biết số điện thoại gọi về nha. Số điện thoại là 0293 2461 008 hoặc 0293 2461 009. Và mỗi một tuần thì chương trình sẽ có một chủ đề khác nhau. Quý vị nhớ là mình để ý chủ đề gì rồi mình chọn lựa bài ca để có thể thể hiện những bài ca phù hợp nhất với chương trình. À, như vậy thì ban biên tập cũng như là các thầy đờn sẽ có thể dễ dàng chọn lựa quý vị đến với phần thi quý của chương trình hơn khi mà chúng ta thể hiện những bài ca phù hợp ha.
1: Dạ, xin được
0: Dạ.
1: kết nối cùng
0: Và
1: với vị tài tử Hồng Nga. Dạ, alo.
0: Dạ.
1: Alo
0: Hình như là chị Nga không có tập trung để đến với chương trình
1: đúng
0: hay sao, hình
1: rồi,
0: như
1: có
0: là
1: bận
0: đang
1: việc
0: gọi
1: gia
0: chị với
1: đình gì
0: ai
1: đó.
0: đó.
1: Dạ rồi, thì bây giờ thì chúng ta nếu mà không thể kết nối lại được thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với các tài tử khác. À, trong chương trình Miền Quê Trong Tôi ngày hôm nay thì chúng ta cũng có nghe nhiều miền quê rồi, có thể là một địa danh nào đó, có thể là một địa danh nào đó, hay là có thể là một cái hình ảnh gì đó gợi nhắc kỷ niệm tuổi thơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trong thời gian chờ đợi kết nối với các tài tử thì chúng ta sẽ nghe phần thể hiện của vị tài tử đến từ Cà Mau, Nguyễn Ngọc Đẹp ạ.
3: Ngọc đẹp nè, Cari.

0: Dạ
1: bỏ mẹ nó đó đi.
0: dạ alo
1: dạ
0: bíp bíp ạ.
1: alo
2: dạ xin chào chị đẹp. Chị đẹp ơi, chị nghe chương trình
1: Rồi
2: rõ không chị?
1: cũng nghe, em nói thì rõ đó.
2: Dạ chị ơi, chiều nay mình chọn bài ca nào để thể hiện vậy chị ha?
1: Rồi chúc anh đại.
2: Dạ là mình chọn hát như thế nào chị, rồi lý gì
1: Chọn
2: chị?
1: hát mà có cái hoài cầu trước đó, Lưu Thủy Hành Dân đó.
2: Dạ rồi bây giờ thì mình bắt đầu ha chị ha.

0: nằm trong trong buổi chiều này ở đoạn hết rồi nghe không? Anh cứ mời tôi nói giờ nha. Rồi hết rồi thấy không? Đó, còn một chút.
1: Không thì giới thiệu bây giờ qua quận như thôi để khi khác.
0: Ai biết?
2: Dạ, xin chào tài tử Hữu Chính ạ.
0: À, rồi, đây, Hữu Chính đây.
3: Hello.
2: Alo.
3: Tôi nghe.
2: Dạ. Dạ, anh Chính ơi, mình chọn ca bài ca nào trong buổi chiều hôm nay vậy anh?
3: Ca Lương Sơn Bá. Hello.
2: Dạ. Tức là mình... Dạ, mình chọn lý
3: đó,
2: gì anh?
3: Khúc nhạc đầu rồi ca luôn.

0: Câu 1, câu 2 đúng không? Là ai vô giọng cổ trước?
1: Ca ca nhạc rồi ca cổ. Cổ luôn. Ca nhạc rồi vô cổ luôn đó.
0: Là ai? Là anh ca luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Anh ca một mình đúng không ạ?
0: Anh ca một mình đúng không?
1: Một mình.
0: Dạ rồi, xin mời ạ.
2: Dạ.

anh đại ơi, từ nay muốn gặp nhau hãy ra Nam Sơn tiểu lộ. Vì sắc thân anh đã vùi sâu.

0: tại chút gia trang. Anh trở về quê với một mối tiệc tình. Hỏi lá thì lá rơi, hỏi trăng thì dần trăng đà chế mong.
1: Cũng ở Cà Mau luôn ạ. Dạ, xin chào tài tử Hồng Nga. Alo. Xin chào tài tử Hồng Nga. Dạ, hình như là mất kết nối với tài tử Hồng Nga rồi. Rồi, xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ cùng kết nối lại với tài tử Hồng Nga. Và trong khi chờ đợi kết nối lại với các tài tử thì Hồng Trang xin được nhắc lại với quý vị chủ đề tuần sau của chương trình Tài tử Phương Nam, đó là

được phát sóng trực tiếp từ lúc 14 giờ đến 15 giờ trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, cùng với làn sóng FM 89,4 MHz, 97,5 MHz của Báo Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Số điện thoại của chương trình để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu, chia sẻ trong chương trình.

0: với tài tử Hồng Nga ạ.
1: Rồi giờ kết nối là sao nữa vậy?
2: Giờ dạ, kết nối là bây giờ nói chuyện với Cẩm Nguyên và Hồng Trang. Trang nè. Dạ alo.
0: Dạ. Dạ. Bây giờ là mình đang trên sóng á nha chị. Dạ, mình đang trên sóng rồi. Bây giờ thì
1: mình không biết nha.
2: Rồi bây giờ vậy nè. Bây giờ mình biết ca giọng cổ đúng không? Thì mình sẽ ca một cái lý và một câu

À rồi, không biết thì mình từ từ. Rồi xin mời ạ.

Dạ, xin cảm ơn tài tử Hồng Nga rất là nhiều. Thật ra xin chia sẻ thêm với quý thính giả gần xa, với những người lần đầu kết nối cùng với chương trình đó, thì trên sóng thì chúng ta có thể quên lời bài hát nhưng không được quên mẹ, quên cha. Dạ, mong rằng là các tài tử chúng ta cũng khi mà kết nối thì cũng lưu ý một chút xíu về những cái cách mà mình trao đổi với những người thực hiện chương trình. Xin được cảm ơn tài tử rất là nhiều ạ.

0: Xin được cảm ơn tất cả các tài tử đã đến tham gia lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đến đây thì rất lý tiếc thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Mặc dù là với chủ đề miền quê trong tôi thì Hồng Trang Cẩm Nguyên nghĩ rằng là còn rất nhiều những tài tử chúng ta cũng muốn được chia sẻ, cũng muốn được nói về những ký ức đẹp đối với quê hương của mình, nhưng mà thời gian có hạn cho nên là chúng ta hẹn lại tuần sau quý vị nha. Tuần sau thì quý vị cũng có thể thể hiện những bài ca trong chủ đề quê hương đất nước.
1: Dạ, hôm nay thì cũng có nhiều tài tử còn chút bỡ ngỡ khi lần đầu kết nối cùng với chương trình, nhưng mà hy vọng rằng với những điều mà Cẩm Nguyên và Hồng Trang chia sẻ thì các tài tử gần xa có thể là thể hiện tốt hơn phần giao lưu của mình, cũng như là những cái phần bài ca mà mình lựa chọn. Còn bây giờ thì Cẩm Nguyên, Hồng Trang, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các khán thính giả gần xa với chủ đề tuần sau sẽ là Nước Non Thanh Bình. Dạ.
2: Bây giờ là 15 giờ.

0: sắp có
1: bây giờ là
0: 16 giờ. Một đôi bê lý xô mà chọc ta trầm nè. Su sầy.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026 gồm tiết mục Lời Hay Ý Đẹp với nội dung Có Những Nỗi Nhớ Theo Ta Suốt Một Đời, sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay. 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16:35 là khung giờ chuyên đề, 17:30 ca nhạc cải lương với chủ đề Về Miền Tây, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, kế đến là những tình khúc vượt thời gian, kỹ năng sống cho trẻ phát sóng vào lúc 19:55, từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đế Đô Sống Cả phần 2. Trước khi nghe bản tin cuối ngày vào lúc 23:45, quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Có những người thân yêu đã rời khỏi chúng ta rất lâu rồi. Vậy mà chỉ cần một giấc mơ thôi, mọi thứ lại quay về nguyên dạng như chưa từng mất mát điều gì. Trong mơ vẫn thấy người thân ngồi đó, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, giọng nói ấy, những cái cách hỏi han bình thường tới mức ngày xưa mình từng thấy quá đỗi quen tai. Ăn cơm chưa? Đi đường cẩn thận nhé. Sao gầy quá vậy? Làm gì thức khuya hoài? Toàn những câu rất nhỏ, nhỏ tới mức hồi còn nghe mỗi ngày, chẳng nghĩ nó quan trọng. Vậy mà khi tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng tối om, nhìn quanh không còn ai nữa, tim tự nhiên thắt lại. Có người tỉnh dậy rồi, nằm im thật lâu. Có người quay mặt vào tường, khóc như một đứa trẻ. Đau nhất không phải lúc người thân rời đi, đau nhất là những năm tháng sau đó, khi cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng mình luôn thiếu mất một góc. Cảm giác ấy giống như căn nhà từ nước đông vui, tự nhiên có một cánh cửa mãi mãi không còn mở nữa. Nhiều năm rồi, đi làm về vẫn có thói quen nhìn giữa bếp, xem có ai đang ngồi đó không. Nhiều lúc vừa mua được một món gì ngon, cũng theo phản xạ muốn gọi điện báo cho mẹ. Có chuyện buồn ngoài đời bị người ta làm tổn thương, vẫn vô thức nghĩ chắc về nhà kể cho nghe sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Rồi chợt nhận ra không còn ai để mình gọi nữa. Có những khoảng trống không gây tiếng động, nhưng nó âm thầm theo con người ta suốt cả đời. Những dịp lễ người ta háo hức tụ họp, còn mình nhiều khi chỉ thấy lòng trống trải. Ra đường thấy người ta chụp hình cùng gia đình, thấy ai còn cha còn mẹ ngồi ăn với nhau, tự nhiên mắt cứ né đi chỗ khác. Không phải là ghen tị, chỉ là trong lòng nhói lên một cảm giác thật khó tả. Con người ta trưởng thành bằng nhiều cách. Có người lớn lên nhờ gia chạm cuộc đời, có người lớn lên từ những lần thất bại, còn có người chỉ thực sự trưởng thành sau ngày mất đi người thân của mình. Ngày ấy mới hiểu, từ nay về sau, mọi vui buồn đều phải tự mình gánh lấy. Không còn ai thức khuya đợi cửa, không còn ai trách vì ăn uống thất thường, không còn ai hỏi hôm nay đi làm có mệt không, cũng không còn cảm giác yên tâm tuyệt đối mỗi khi bước chân về nhà. Có một điều rất buồn là cha mẹ còn sống thì nhà là nơi để về. Cha mẹ mất rồi, nhiều khi nhà chỉ còn là một địa chỉ. Càng sống lâu càng hiểu, trên đời này không ai thương mình vô điều kiện như cha mẹ cả. Mất cha mẹ rồi mới hiểu, có những thứ trên đời này

thấy gương mặt thân quen. Được là một đứa con vô tư thêm một lần nữa. Có những yêu thương, mất rồi mới biết, cả đời không gặp lại được nữa. Rồi thời gian cứ đi, mình cũng già dần. Căn nhà cũ im lặng hơn, những bữa cơm bớt người hơn. Nhưng chiếc ghế từng có người ngồi, giờ phủ bụi lúc nào chẳng hay. Chỉ là ở góc nào đó trong lòng, mình vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại người thân thêm lần nữa, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Để còn kịp nói vài câu chưa từng nói, để còn được nghe tiếng gọi thân quen mà bao năm nay mình nhớ tới Quảng Lộc, để được cảm thấy mình vẫn còn là con của một ai đó. Bởi có những nỗi nhớ không ồn ào, nhưng nó theo con người ta đi suốt một đời.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hát chèo là loại hình sân khấu dân gian đặc sắc của Việt Nam, chủ yếu phản ánh cuộc sống bình dị nơi làng quê, ca ngợi phẩm chất cao quý, trung, hiếu, tiết, nghĩa và phê phán thói hư tật xấu, tôn vinh cái thiện và mang đậm tính nhân văn. Mở đầu chương trình là bài Gánh lúa quê hương do soạn giả Nguyễn Đức Thủy soạn lời, nghệ sĩ Mai Hương và tấp nữ trình bày theo điệu Đào Liễu, cùng bài Tưng bừng non nước hôm nay của soạn giả Hồ Sĩ Soan, viết theo điệu Lớp lơ do tấp nam nữ trình bày.

Liên tục chương trình là Liên Khúc Lý, Nhớ Thương Miền Tây, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Thanh Ngọc.

Thưa quý vị và các bạn, dân ca Nam Bộ là loại hình âm nhạc dân gian do chính người dân lao động Nam Bộ sáng tác, mang đậm nét đặc trưng về phong tục, tập quán và tình cảm của người dân vùng đất này. Dân ca Nam Bộ bao gồm các làn điệu như hò, lý, hát đưa em, hát quê tình, hát đối đáp, nói thơ, nói dè, thể hiện lối sống, cảm xúc và văn hóa đa dạng của người dân nơi đây. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe Lý Cây Khế do nghệ sĩ Ngọc Điệp thể hiện, cùng Lý Cây Bông do nghệ sĩ Khánh Duy trình bày.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ

0: sau mến chào tạm biệt.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, triều cường và thời tiết cực đoan đang đặt ra nhiều áp lực đối với sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại các địa phương phía tây thành phố Cần Thơ như Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, hệ thống thủy lợi, cống ngăn mặn và trạm bơm đang trở thành lá chắn quan trọng giúp người dân ổn định sản xuất, bảo vệ sinh kế. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều tuyến cống, trạm bơm đã xuống cấp chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tưới tiêu, giao thương và đời sống người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiện toàn công tác quản lý vận hành và nâng cao khả năng thích ứng trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Tạp chí với cử tri thành phố tuần này ghi nhận thực tế từ cơ sở về hiệu quả và những bất cập trong vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Xà Phiên và xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ.
3: Từ nhiều năm nay, hệ thống đê bao, cống ngăn mặn và trạm bơm đã trở thành điều kiện sống còn đối với sản xuất nông nghiệp ở các địa phương vùng hạ lưu. Không chỉ giúp chủ động nguồn nước, các công trình còn góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, nhiều công trình được đầu tư từ hàng chục năm trước đang bộc lộ dấu hiệu xuống cấp, thiếu đồng bộ. Thực tế này đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giao thương và sinh kế của người dân. Xã Xà Phiên là địa bàn sản xuất lúa trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Những năm gần đây, nhờ hệ thống đê bao và các cống điều tiết nước, những khu vực từng bị ảnh hưởng phèn mặn đã dần ổn định sản xuất. Đối với người dân, hiệu quả thấy rõ nhất là năng suất và chất lượng lúa được nâng lên sau khi chủ động kiểm soát nguồn nước. Cử tri Lữ Hoài Thương, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ nói:
4: "Hiện tại mặn ruộng là được 2 hecta. Hiện giờ cũng đang xạ. Giờ nói chung ra là trước chưa có cống á, thì chỗ bà con ở ngoài cái đê bao này là mặn ruộng nó thất phèn mặn rồi, từ khi mà có cái đê bao giờ là nói chung là mấy anh em trong cái hệ thống cống á, nước mặn đóng cống lại, thì tới mà có lịch 2-3 ngày vậy là tới nước ròng xả ra để cho nước ngọt nó sổ xuống cho bà con khai ruộng, thì cho nên năng suất lúa năm nay là nói chung là nó cũng đạt hiệu quả cao. Nói chung ra thì cái năng suất nó cao thì cái lúa hàng hóa mình là nó tốt, hột lúa nó bóng mẩy hơn, còn hồi trước phèn mặn hột lúa nhăn nó không được bóng, thì cho nên là thương lái ta mua cũng rẻ. Bây giờ lúa nó tốt, nó bóng thì được giá hơn.
3: Không chỉ nâng chất lượng hạt lúa, việc vận hành linh hoạt các cống ngăn mặn còn giúp người dân chủ động hơn trong lịch thời vụ, giảm thiệt hại do hạn mặn. Tại tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ Vị Thanh, hiện có 13 cống điều tiết nước, trong đó phần lớn công trình vẫn vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất cho người dân khu vực. Ông Nguyễn Thanh Quang, bí thư trưởng ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cho biết:
5: "Trên cái tuyến đê bao mặn là tổng cộng là 13 cái cống, mà trong đó là có 11 cái cống là vận hành tốt. Nói chung là các cống vận hành tốt thì nói chung là đáp ứng được cái xả lúa, hè thu và tất cả đông xuân đều tốt. Còn đặc biệt là hai cái cống là Chống Mỹ và Cà Gắn, là hai cái cống này nó xuống cấp. Thì nói chung là cái đóng mở là nó ảnh hưởng, nó không đóng mở được, nó ảnh hưởng rất nhiều đời sống nhân dân, nhất là cái xâm nhập mặn."
3: Theo ghi nhận tại địa phương, độ mặn hiện dao động khoảng 1,5 phần ngàn, dù chưa ở mức nghiêm trọng, nhưng nếu không kiểm soát tốt nguồn nước, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất là rất lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng khó lường. Để chủ động ứng phó, các đơn vị quản lý vận hành cống thường xuyên căn cứ lịch thời vụ và diễn biến nguồn nước để điều tiết phù hợp. Ông Nguyễn Nhân Bưởi, cán bộ phụ trách quản lý và vận hành hệ thống cống đê bao Long Mỹ Vị Thanh, thành phố Cần Thơ cho biết:
6: "Nói chung là vấn đề về phục vụ tưới tiêu cho bà con thì chúng tôi căn cứ vào cái lịch thời vụ của địa phương. Nếu địa phương có đề nghị thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, căn cứ vào cái thời điểm ví dụ như là xuống giống hay là cái gì, cái mọi cái hoạt động của như bơm đang cài ải gì đó chúng tôi hỗ trợ hết. Nhìn chung là trong cái vận hành cống thì chúng tôi một tháng chúng tôi vận hành 2 lần, là vừa xả phèn vừa duy tu bảo dưỡng tất cả các cống.
3: Việc vận hành đồng bộ hệ thống cống đã góp phần giúp người dân xuống giống

0: tập trung, hạn chế sâu bệnh và ổn định năng suất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những điểm nghẽn hạ tầng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và giao thương. Sau gần 40 năm đưa vào sử dụng, nhiều cống trên tuyến đê bao tại xã Xà Phiên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ tác động đến giao thương, tình trạng cống xuống cấp còn khiến việc xả phèn lấy nước gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. Cử tri Nguyễn Minh Giáp, ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ nói thêm.
1: Hiện nay thì tôi làm 1 hectare đất, nhưng mà cái làm thì ST25. Nhưng mà hiện nay thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Hiện nay cái cống này nó đang xuống cấp. Tức là năm nay là cái cống này theo tôi biết đó là xây dựng khoảng 40 năm rồi. Nhưng mà bây giờ đang xuống cấp thì gặp rất là khó khăn cho đồng bào là vô ra cái tiếng kênh này. Và đặc biệt là đối với tôi thì bây giờ cũng gặp khó khăn là khi mà đã mình làm lúa mà khi sản xuất bán được đó thì như vậy thì con buôn nó vô nó ép giá. Lý do đó là cái cống này đó là nó quá thấp, cho nên là ghe xuồng nó qua không được. Bởi vì hiện nay nó thấp, khi có nước lớn thì cái cống này là dân phải nhấc máy lên hoặc là cho nước vô là mới lội mới cái cống này mới qua được, vì nó quá thấp cho nên nó cũ kỹ rồi, cái cống này bây giờ nó sắp là xuống cấp. Mà
0: theo chính quyền địa phương, hiện nay hai cống Chống Mỹ và Cái Rắn là những vị trí xuống cấp nghiêm trọng nhất trên toàn tuyến đê bao. Ông Nguyễn Thanh Quang, bí thư trưởng ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Hiện tại thì nó ảnh hưởng xâm nhập mặn. Cái độ mặn là hiện tại là nó khoảng 1,5 phần ngàn. Rồi cũng vận động người dân là cái xạ lúa là đợi mưa xuống để xạ, để không ảnh hưởng đến thời vụ. Cái mua bán lúa thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái vụ đông xuân, hè thu thì cái xâm nhập mặn thì cái cát đê bao ở ngoài thì cái đắp cái cống thời vụ. Thì cái lúa thì không thể vận chuyển ra được. Nếu mà vận chuyển ra được thì cũng thấp nhất là 100-200 đồng khi dân bán ra cái thương lái. Không thể ghe lớn vô được, chỉ là cái xe ghe vận chuyển nhỏ để mình phục vụ để vận chuyển ra thì nó phải cái tiền nó phải giảm giá. Rồi cái đề xuất là cái chỗ ở đây là cái chỗ ấp và cũng đề xuất cấp trên quan tâm nhiều hơn, nhất là cái mở rộng cái cống ra và cái cầu để đảm bảo cái ghe lúa khoảng 40-50 tấn để vô mua cho bà con được tốt hơn.
0: Không riêng xã Xà Phiên, tại xã Vĩnh Thuận Đông, hệ thống thủy lợi nội đồng cũng đang chịu áp lực lớn trước yêu cầu sản xuất ngày càng cao. Toàn xã hiện có hơn 6.700 hectare đất nông nghiệp với 117 cống, 21 trạm bơm điện và hàng trăm km kênh mương phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình đã đầu tư từ lâu. Năng lực tưới tiêu hạn chế, tình trạng bồi lắng xuống cấp vẫn còn xảy ra. Dù vậy, hiệu quả của hệ thống trạm bơm và cống ngăn mặn vẫn được người dân ghi nhận rõ nét. Cử tri Nguyễn Thanh Triều, ngụ ấp 2A xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nói.
3: Từ khi mà có cái trạm bơm tới nay thì bà con nông dân cũng làm được cái năng suất là nó cao, bởi vì là làm có cái trạm bơm thì bà con xả đồng loạt trong vòng 3-4 ngày là xong hết một cánh đồng và nó kịp với thời vụ. Hiện nay thì cái bản thân tôi thấy thì nói chung là cái cống với cái trạm bơm nước của xã thì nó đã đồng bộ rồi.
0: Các trạm bơm hiện vận hành theo lịch thời vụ do ngành nông nghiệp hướng dẫn, bảo đảm phục vụ từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều trạm bơm có công suất nhỏ, trong khi nhu cầu cấp nước ngày càng tăng do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Văn Úc, cán bộ phụ trách quản lý và vận hành hệ thống các trạm bơm xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Căn cứ vào lịch là mình dỡ cống như mình xả 3 bữa rồi, gù tới 7 ngày. Rồi mình sẽ dỡ cống lên nước vô cho bà con lấy nước. Lấy nước rồi trong vòng 25 ngày đó bà con dậm đầu rồi. Thì mình tiếp tục mình xiết nước ra. Thì theo ý kiến của tôi thì có thể là nâng cấp lên, lớn lên một chút để phục vụ bà con sau này tốt hơn.
0: Theo chính quyền địa phương, nhiều trạm bơm trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông đã khai thác nhiều năm, cần được nâng cấp công suất để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Nhưng nguồn kinh phí đầu tư, duy tu, sửa chữa còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, tưới tiêu và khả năng chủ động bảo vệ sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, việc giao các tổ chức cơ sở và hợp tác xã quản lý vận hành cũng phát sinh khó khăn về năng lực chuyên môn và nguồn lực duy trì hoạt động lâu dài. Dù vậy, nhờ hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ trong thời gian qua, địa phương đã cơ bản kiểm soát tốt xâm nhập mặn, bảo vệ ổn định diện tích sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Qua nhận xét và đánh giá thì hiện nay đối với các công trình thủy lợi này cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt người dân, đảm bảo tốt công tác

0: phòng chống thiên tai hiện tại. Hiện nay khó khăn lớn nhất là trong công tác vận hành. Theo cái nguồn lực hiện tại của địa phương thì địa phương chỉ đảm bảo được cái nhu cầu là đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi là nội đồng nhỏ thôi. Lúc trước đây thì khi mà cái bé cái lớn chưa đào vận hành khai thác á, thì trên địa bàn của Vĩnh Đông là ảnh hưởng mặn cũng tương đối nghiêm trọng, thì đỉnh điểm nhất là độ mặn lên khoảng 8 phần ngàn. Nhưng mà sau khi mà cái bé cái lớn đưa vào cái khai thác hoạt động rồi á, thì từ đó đến giờ thì trên địa bàn của Vĩnh Đông thì hiện nay là mặn đã được kiểm soát hoàn toàn, là không còn ảnh hưởng mặn.
1: Ở góc độ quản lý khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị chuyên môn cho biết việc vận hành hiện nay luôn được theo dõi sát tình hình nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ông Trần Trung Khánh, trưởng phòng quản lý và khai thác công trình chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, công ty khai thác thủy lợi miền Nam cho biết.
2: Trong quá trình vận hành thì đơn vị đã linh động vận hành là vừa kiểm soát cái nguồn nước bên trong để phục vụ cho sản xuất được đảm bảo. Thứ hai là cũng để hỗ trợ là không để cái tình trạng mà ngập phía hạ lưu của công trình để ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân.
1: Ngành nông nghiệp thành phố cũng đang phối hợp theo dõi chặt diễn biến xâm nhập mặn, vận hành cống ngăn mặn kịp thời và từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi đồng bộ hơn. Đặc biệt, hai cống chống Mỹ và Cái Rắn đã được đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trong dự án thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030. Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ nói.
3: Chi cục Thủy lợi thì cũng theo dõi chặt chẽ về tình hình xâm nhập mặn, nhận theo dõi những thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn cũng như các cái viện dự báo tình hình xâm nhập mặn, và đồng thời cũng kiểm tra theo dõi nồng độ mặn và có cái cảnh báo kịp thời đối với người dân để chủ động trong sản xuất. Đối với các cái hệ thống công trình thì hàng năm thì ngành cũng tham mưu cho thành phố cũng phân bổ kinh phí về cho xã để thực hiện duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cũng như trạm bơm trên địa bàn xã quản lý để phục vụ hiệu quả hơn. Trên cái hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ Dị Thanh thì hiện nay thì nó có hai cái cống là chống Mỹ và Cái Rắn đã xuống cấp, và đồng thời thì cái bề rộng cũng như thông thuyền của nó thì cũng không đảm bảo để phục vụ cho cái việc đi lại giao thông thủy. Do đó thì ngành cũng có đề xuất là đưa hai cái cống này đầu tư trong cái nguồn, trong cái dự án chống chịu biến đổi khí hậu gọi tắt là WKB11.
1: Hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có 12.800 km kênh rạch, khoảng 667 km đê bao, 889 cống lớn nhỏ và gần 300 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo ngành nông nghiệp, các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu chống hạn, ngăn mặn và bảo vệ sản xuất. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, hệ thống này vẫn cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp, vận hành đồng bộ và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Với cái diễn biến phức tạp của cái biến đổi khí hậu thì các cái công trình thủy lợi vẫn cần phải mở rộng và nâng cấp để có thể là đáp ứng được cái yêu cầu để trong cái chống biến đổi khí hậu trên thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Tuy nhiên thì trước mắt thì nó vẫn đáp ứng được cái vận hành để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên thành phố. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cái xã phường tiếp tục rà soát để duy tu bảo dưỡng theo cái nguồn vốn mà thành phố đã bố trí trong cái hàng năm để duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi này, và đề nghị các xã phường là ưu tiên sử dụng để duy tu bảo dưỡng. Trường hợp mà cái nó vượt khả năng kinh phí của đã được phân bổ thì các xã phường phải báo cáo lên cho Sở Nông nghiệp Môi trường để chúng tôi có thể là hỗ trợ để duy tu bảo dưỡng, để nhằm đáp ứng cái yêu cầu là phục vụ tưới tiêu cũng như là phòng chống cái thiên tai hạn hán xâm nhập mặn ở trên địa bàn của thành phố. Về lâu dài thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố để kiện toàn cái bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi ở cấp thành phố cũng như là cấp cơ sở.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, hệ thống thủy lợi không chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn là lá chắn bảo vệ sinh kế, an ninh, lương thực và sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố. Thực tế tại xã Xà Phiên và Vĩnh Thuận

0: Đông cho thấy, nơi nào công trình được đầu tư đồng bộ, vận hành hiệu quả thì nơi đó người dân yên tâm sản xuất, giảm rủi ro và nâng cao thu nhập. Ngược lại, những công trình xuống cấp thiếu đồng bộ đang trở thành điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Đầu tư nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiện toàn bộ máy quản lý vận hành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để giữ vững mạch sống cho đồng ruộng và bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong tương lai.
1: Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ sau. Lời hay ý

0: Có những người thân yêu đã rời khỏi chúng ta rất lâu rồi. Vậy mà chỉ cần một giấc mơ thôi, mọi thứ lại quay về nguyên dạng như chưa từng mất mát điều gì. Trong mơ vẫn thấy người thân ngồi đó, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, giọng nói ấy, những cái cách hỏi han bình thường tới mức ngày xưa mình từng thấy quá đỗi quen tai. Ăn cơm chưa? Đi đường cẩn thận nhé. Sao gầy quá vậy? Làm gì thức khuya hoài? Toàn những câu rất nhỏ, nhỏ tới mức hồi còn nghe mỗi ngày, chẳng nghĩ nó quan trọng. Vậy mà khi tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng tối om, nhìn quanh không còn ai nữa, tim tự nhiên thắt lại. Có người tỉnh dậy rồi, nằm im thật lâu. Có người quay mặt vào tường, khóc như một đứa trẻ. Đau nhất không phải lúc người thân rời đi, đau nhất là những năm tháng sau đó, khi cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng mình luôn thiếu mất một góc. Cảm giác ấy giống như căn nhà từ nước đông vui, tự nhiên có một cánh cửa mãi mãi không còn mở nữa. Nhiều năm rồi, đi làm về vẫn có thói quen nhìn vô bếp, xem có ai đang ngồi đó không. Nhiều lúc vừa mua được một món gì ngon, cũng theo phản xạ muốn gọi điện báo cho mẹ. Có chuyện buồn ngoài đời bị người ta làm tổn thương, vẫn vô thức nghĩ chắc về nhà kể cho nghe sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Rồi chợt nhận ra không còn ai để mình gọi nữa. Có những khoảng trống không gây tiếng động, nhưng nó âm thầm theo con người ta suốt cả đời. Những dịp lễ người ta háo hức tụ họp, còn mình nhiều khi chỉ thấy lòng trống trải. Ra đường thấy người ta chụp hình cùng gia đình, thấy ai còn cha còn mẹ ngồi ăn với nhau, tự nhiên mắt cứ né đi chỗ khác. Không phải là ghen tị, chỉ là trong lòng nhói lên một cảm giác thật khó tả. Con người ta trưởng thành bằng nhiều cách. Có người lớn lên nhờ gia chạm cuộc đời, có người lớn lên từ những lần thất bại, còn có người chỉ thực sự trưởng thành sau ngày mất đi người thân của mình. Ngày ấy mới hiểu, từ nay về sau, mọi vui buồn đều phải tự mình gánh lấy. Không còn ai thức khuya đợi cửa, không còn ai trách vì ăn uống thất thường, không còn ai hỏi hôm nay đi làm có mệt không, cũng không còn cảm giác yên tâm tuyệt đối mỗi khi bước chân về nhà. Có một điều rất buồn là cha mẹ còn sống thì nhà là nơi để về. Cha mẹ mất rồi, nhiều khi nhà chỉ còn là một địa chỉ. Càng sống lâu càng hiểu, trên đời này không ai thương mình vô điều kiện như cha mẹ cả. Mất cha mẹ rồi mới hiểu, có những thứ trên đời này không thể mua lại bằng tiền. Nhiều năm trước còn nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Sau này mới thấy có những bữa cơm mình sẵn sàng đổi hết mọi thứ để được ngồi ăn lại một lần cùng với những người thân, được nghe vài câu trách móc quen thuộc, được nhìn thấy gương mặt thân quen, được là một đứa con vô tư thêm một lần nữa. Có những yêu thương mất rồi mới biết cả đời không gặp lại được nữa. Rồi thời gian cứ đi, mình cũng già dần, căn nhà cũ im lặng hơn, những bữa cơm bớt người hơn, nhưng chiếc ghế từng có người ngồi giờ phủ bụi lúc nào chẳng hay. Chỉ là ở góc nào đó trong lòng, mình vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại người thân thêm lần nữa, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Để còn kịp nói vài câu chưa từng nói, chỉ còn được nghe tiếng gọi thân quen mà bao năm nay mình nhớ tới quặng lòng. Để được cảm thấy mình vẫn còn là con của một ai đó. Bởi có những nỗi nhớ không ồn ào, nhưng nó theo con người ta đi suốt một đời.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10:45 và 19:50.

phố cần thiết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ quy hoạch đô thị gắn với phát triển hạ tầng và bản sắc sông nước.
1: Sáng nay, Cần Thơ khai mạc tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 thành phố Cần Thơ.
0: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm MM Mega Market Thương lợi Cần Thơ.
1: Thành phố Cần Thơ địa phương hiện có hơn 1.600 tàu cá, phần lớn khai thác tại vùng biển Tây Nam. Việc siết chặt chống khai thác UUU là nhiệm vụ vừa mang tính kinh tế vừa gắn trực tiếp với quốc phòng an ninh trên biển.
0: Xăng giảm gần 1.400 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay.
1: Ủy ban nhân dân thành

0: cầu tăng cường phòng chống đuối nước đối với trẻ em, bảo vệ trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão.
1: Trong phần tin thế giới, giới chức lo ngại có tới 11 người chết trong vụ nổ bồn chứa hóa chất ở bang Washington của Mỹ, 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách kinh hoàng ở Trung Quốc.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026 vừa được khai mạc vào sáng nay ngày 28 tháng 5, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch. Đến dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Đình Bình Thủy, Long Tuyền cổ miếu được xây dựng vào năm 1844 và được vua Từ Đức phê sắc phong thần cho làng là bổn cảnh thành hoàng vào ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý 1852. Sau nhiều lần trùng tu sửa chữa, năm 1910, nhân dân cất lại đền như hiện nay ngay dàm sông Bình Thủy. Đến năm 1989, đình được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Các lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thành kính dâng hương, chánh thần và các vị linh thần, cùng tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 2026, nhằm 12 đến 15 tháng 4 âm lịch, với các hoạt động truyền thống, đưa sắc thần du ngoạn, các hoạt động như hội thi mâm xôi nghệ thuật, hát tuồng cổ, trưng bày triển lãm sách liên quan đờn hát dân ca và các giải thể thao.
0: Phường Bình Thủy đã luôn trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy. Qua đó, chung sức giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý xây dựng đô thị, định hướng quy hoạch các công trình trọng điểm và chỉnh trang không gian đô thị. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và mở rộng không gian phát triển đô thị với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quy hoạch, quản lý xây dựng và hiệu quả sử dụng đất. Là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang chịu áp lực tăng trưởng nhanh về dân số, hạ tầng và nhu cầu dịch vụ đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát, cập nhật tổng thể định hướng phát triển, đảm bảo đồng bộ giữa không gian đô thị với hệ thống giao thông, chống ngập và hạ tầng công cộng. Trên cơ sở đó, thành phố đang nghiên cứu nhiều phương án quy hoạch mang tính chiến lược, trong đó đáng chú ý là tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 8,5 km kết nối quốc lộ 61C với quốc lộ 61, được định hướng trở thành trục phát triển mới của thành phố. Hai bên tuyến dự kiến khai thác khoảng 2.000 hectare đất, phát triển các chức năng đô thị tổng hợp như thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục và du lịch sinh thái.
0: Cùng với đó, khu vực xóm chài ven sông Cần Thơ và sông Hậu quy mô khoảng 159 ha đang được nghiên cứu chỉnh trang tổng thể, hướng tới cải thiện hạ tầng, xử lý môi trường, giảm ngập, dành thành không gian đô thị ven sông hiện đại. Thành phố cũng định hướng phát triển các công trình điểm nhấn như là nhà hát Cần Thơ, trung tâm hội nghị, triển lãm đa năng và khu hành chính tập trung theo mô hình đô thị nén, gắn với không gian xanh và đặc trưng đô thị sông nước.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế đặc trưng sông nước, tạo diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của Cần Thơ. Bí thư Thành ủy yêu cầu việc triển khai các công trình trọng điểm phải được tính toán đồng bộ về giao thông, chống ngập, tái định cư, về hiệu quả khai thác sau đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dư địa phát triển mới cho thành phố trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8 phường Cái Khế. Đến dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân gồm 3 khối nhà chính cao 20 tầng, gồm chung cư nhà ở xã hội, chung cư thương mại, tổng số 943 căn hộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gần 3.000 người. Dự án triển khai trên khu đất có tổng diện tích hơn 31.000 m2 gồm các hạng mục đất nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, cây xanh công cộng, trường mầm non, bãi đậu xe, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành đi vào sử dụng trong quý 3 2028. Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở KVG thuộc Khánh Vĩnh Group làm chủ đầu tư. Đây là công trình

0: lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
1: Chiều nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề Phát triển doanh nghiệp, động lực then chốt cho tăng trưởng. Dự lễ công bố có ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, lãnh đạo các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía thành phố Cần Thơ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Báo cáo chỉ ra năm 2025 GRDP toàn vùng tăng khoảng 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung cả nước, chiếm 12,2% GDP quốc gia. Đáng chú ý là có hơn 16.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI và công cụ tài chính, tín dụng, chưa tạo ra động lực chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ. Với chủ đề phát triển doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, động lực then chốt cho tăng trưởng, báo cáo phân tích điểm nghẽn cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa các lợi thế đó thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững.
1: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long qua các năm là tài liệu nghiên cứu có giá trị, góp phần hỗ trợ các địa phương hoạch định chiến lược phát triển trong bối cảnh thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành trong cả nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Báo cáo cũng đã phân tích những điểm nghẽn trong phát triển doanh nghiệp và gợi mở các giải pháp triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo kỳ vọng sẽ là tài liệu phục vụ cho công tác điều hành, lãnh đạo của lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và cộng đồng doanh nghiệp. Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị.
0: Trọng tâm đề án là nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số toàn diện. Theo rà soát, cấp xã hiện còn thiếu hàng trăm cán bộ công chức, nhất là ở lĩnh vực công nghệ, thông tin, tư pháp, tài chính, địa chính. Theo đó, thành phố triển khai mô hình liên kết, 3 gắn kết, 2 chiều, 1 nền tảng số, chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng điều hành quản trị hiện đại, xử lý tình huống và năng lực số theo từng vị trí việc làm. Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2030 gắn đào tạo với đánh giá bố trí và sử dụng cán bộ. Thành phố sẽ hoàn thiện chuẩn vị trí việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời rà soát điều kiện làm việc tại toàn bộ 103 xã phường. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.
1: Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan hành chính để hỏi tiến độ hồ sơ, nhiều người dân giờ đây chỉ cần mở điện thoại truy cập ứng dụng Cần Thơ Smart là có thể tra cứu thông tin, gửi phản ánh hay là cập nhật tình hình giao thông, triều cường ngay trên màn hình điện thoại.
0: Từ ứng dụng phục vụ đô thị thông minh, Cần Thơ Smart đang dần trở thành kênh tương tác quen thuộc giữa chính quyền và người dân trong đời sống hàng ngày. Không chỉ tra cứu thủ tục hành chính, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, theo dõi camera giao thông, cập nhật thông tin đô thị hay tiếp nhận thông báo từ chính quyền địa phương. Qua đó giúp địa phương tiếp nhận và xử lý nhanh hơn các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Bà Lê Thị Ánh Thơ, phường Ninh Kiều, vui vẻ nói.
2: Ở nhà mình sẽ nắm bắt, biết được mọi thứ xảy ra trên địa bàn, cũng là mình có coi được camera giao thông trên đường, rồi nhằm khi tình hình nước ngập trong thành phố, cập nhật những cái như là căn cước công dân, các thứ đều nói chung là tiện đấy.
0: Cần Thơ Smart là ứng dụng trên nền tảng di động được thành phố Cần Thơ đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022 nhằm hỗ trợ triển khai các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức thành phố. Để ứng dụng được sử dụng rộng rãi, nhiều địa phương đã phối hợp cùng các đoàn thể tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các tiện ích số. Ông Lê Trọng Phi, Bí thư trưởng khu vực 13, phường Ninh Kiều cho biết.
3: Thấy cái app này nó cũng hiệu quả, ví dụ thiết thực với cái cuộc sống của các cái hộ dân, ví dụ những cái gì đó, thì đối ra là khi người ta nắm được thì có cái gì đó ở trên cái app á, thì người ta sẽ rất là tiện lợi, khu vực hỗ trợ hết sức. cho các cái đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên.

0: để đi vận động bà con, rồi coi như thế là tuyên truyền rồi hướng dẫn cho bà con.
1: Trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số, đặc biệt là người lớn tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều nói thêm.
2: Ban thường vụ đoàn phường cũng tiếp tục và xác định đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo, thì cũng sẽ tiếp tục ra quân cái đội hình bình dân học vụ số tại trung tâm phục vụ hành chính công cũng như là tại 38 khu vực trên địa bàn phường Ninh Kiều, thì sẽ chia ra từng cái đợt để mà đi xuống từng khu vực để mà tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho người dân, bà con nhân dân, đặc biệt là những người mà lớn tuổi, để có thể tiếp cận cũng như là sử dụng cũng như là hướng dẫn cho người dân những cái thao tác trên cái phần mềm Cần Thơ Smart để có thể tra cứu những cái thông tin, để mà đồng thời góp phần để mà kết nối giữa cái chính quyền điện tử số với người dân.
3: Không chỉ là một ứng dụng công nghệ, Cần Thơ Smart đang cho thấy xu hướng chuyển đổi trong cách chính quyền và người dân tương tác với nhau trên môi trường số. Khi điện thoại thông minh trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, quá trình xây dựng đô thị thông minh cũng đang hiện diện rõ hơn trong đời sống hàng ngày của người dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc tuần lễ Không gian Việt Nam 2026 thành phố Cần Thơ, Việt Nam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Đến dự có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đại diện các ban sở ngành, các đơn vị đồng hành và khoảng 1.500 học sinh sinh viên đến từ các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sự kiện chào đón cựu phi hành gia NASA, đại diện Hội Thiên văn học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, tuần lễ Không gian Việt Nam năm 2026 thành phố Cần Thơ không chỉ là một sự kiện giao lưu khoa học công nghệ mà còn là diễn đàn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần, khám phá sáng tạo và chinh phục tri thức thông qua các hoạt động như Astronaut Talk Show, STEM Day, STEC Day, Starry Night cùng nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại. Chương trình mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội tiếp cận trực tiếp với tri thức khoa học tiên tiến và công nghệ giáo dục hiện đại. Thông qua các hoạt động khoa học công nghệ, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em, khơi dậy ước mơ trở thành phi hành gia hoặc những nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI.
3: Cũng sáng nay, tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối, giới thiệu, chuyển giao các giải pháp công nghệ thiết bị tiên tiến giữa doanh nghiệp, viện trường, các tổ chức đổi mới sáng tạo trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu có ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm đã tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố. Hoạt động cũng là dịp để giới thiệu dự án sàn giao dịch công nghệ thành phố Cần Thơ phiên bản điện tử, góp phần hình thành đầu mối kết nối chuyển giao công nghệ cho hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.
3: Sự kiện còn diễn ra các hoạt động như lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân xã thành phố. Hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử, kết nối cung cầu công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đáp ứng yêu cầu thị trường. Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026. Theo kế hoạch, Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm nay, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương, mà còn tạo điều kiện kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài địa phương.
1: Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc sản địa phương, hội thi trang trí và tạo hình trái cây nghệ thuật, hội thi trang trí nón lá, không gian ẩm thực dân gian, chương trình biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc, tham quan vườn trái cây.

0: đây quảng bá sản phẩm OCOP và các đặc sản tiêu biểu địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ nông sản cũng sẽ được lồng ghép thực hiện nhằm nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Tân Lộc, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho nhà vườn.
1: Năm nay, nhà vườn sầu riêng trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng gặp nhiều khó khăn do giá sụt giảm đáng kể so với những năm trước. Để góp phần giúp cho nông dân tiêu thụ sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Và lễ khai mạc đã được diễn ra vào sáng nay tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, Cần Thơ.
0: Toàn thành phố hiện có khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Khối lượng lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống. Nhằm tránh tình trạng ùn ứ. Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng 2026 với mục tiêu quy động các nguồn lực, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng của thành phố. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đây phải nói rằng đó là cái việc mà tổ chức được sự thống nhất cao của lãnh đạo thành ủy, ủy ban, được cái sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, ủy ban dân các xã phường cũng như các cái hợp tác xã, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp của cái đầu mối tiêu thụ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái giải pháp phối hợp đồng bộ với các cái sở ngành liên quan, các cái ủy ban dân các xã phường, làm sao cái nâng tầm cái giá trị sầu riêng và giữ vững cái thương hiệu sầu riêng thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Chương trình được triển khai với nhiều hình thức tiêu thụ đa dạng như bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, livestream bán hàng và kết nối tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Cụ thể, Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam hỗ trợ bố trí khu vực trưng bày quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Việc theo Post và các doanh nghiệp logistics triển khai các giải pháp vận chuyển, bán hàng trực tuyến và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Ông Ngô Phú Yên, Phó Giám đốc Viettel Post Cần Thơ nói.
3: Với vai trò là một cái đơn vị vận chuyển kết hợp với livestream bán hàng, thì cái việc bán hàng online là một cái là có nhiệm vụ rất là chủ lực trong cái việc mà bán hàng cái sản phẩm sầu riêng này. Thì mong muốn trong cái tuần lễ mà cao điểm mà tiêu thụ sầu riêng của thành phố Cần Thơ này là chúng tôi là mong muốn là bán cỡ khoảng ít nhất là 30% cái sản phẩm sầu riêng mà tới cái mùa vụ của mình từ đây tới cuối mùa.
0: Ông Trần Ngọc Tùng, phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ phấn khởi chia sẻ.
4: Theo diện tích tôi được cỡ 5.000 mét vuông, dự định là cỡ 3 tấn mấy 4 tấn. Hôm nay tôi đến siêu thị để ký kết hợp đồng để mua bán với đối tác. Theo tôi thì được ký kết với đối tác đây thì chắc là lợi nhuận sẽ cao hơn những đối tác thương lái ở ngoài.
1: Song song đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết nối với các hệ thống phân phối chợ đầu mối và doanh nghiệp thu mua lớn nhằm mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm sầu riêng của thành phố, đồng thời giới thiệu thông tin các doanh nghiệp thu mua uy tín đến các địa phương để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân thuận lợi hơn trong việc kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố tổ chức lễ ra mắt bếp ăn tình thương vào sáng nay. Bếp ăn do tổ nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố quản lý.
0: Sau hơn một tuần xây dựng, đến nay bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng chi phí thực hiện 16 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ từ tổ nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. Bếp ăn tình thương cung cấp các suất ăn miễn phí, cháo, cơm cho các bữa sáng, trưa và chiều, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đây hy vọng giảm bớt một phần áp lực về chi phí sinh hoạt cho người bệnh cần điều trị dài ngày. Mỗi suất ăn, tuy giá trị không lớn, nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Sáng nay, xã Thạnh Hòa tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại buổi tiếp xúc, hơn 200 cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời gian qua. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.
0: Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị địa phương quan tâm nạo vét các tuyến kinh thủy lợi nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường hiện nay. Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Tình trạng sạt lở ven sông tiếp tục được người dân quan tâm. Do ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất của nhiều hộ dân, một số cử tri phản ánh tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là giờ cao điểm.
1: Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa ghi nhận, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Giữa trùng khơi Tây Nam, nơi hàng ngàn tàu cá ngày đêm vươn khơi bám biển, mỗi chuyến tuần tra không chỉ giữ bình yên chủ quyền biển đảo, mà còn là cuộc chạy đua cùng thời gian để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam. Với thành phố Cần Thơ, địa phương hiện có hơn 1.600 tàu cá, trong đó phần lớn khai thác tại vùng biển Tây Nam. Việc siết chặt chống khai thác IUU là nhiệm vụ vừa mang tính kinh tế, vừa gắn trực tiếp với quốc phòng, an ninh trên biển.
0: Giữa trùng khơi, nơi mỗi tàu cá đều gắn với sinh kế của ngư dân và trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo. Đoàn công tác thành phố Cần Thơ đã trực tiếp cùng lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, tận mắt chứng kiến cuộc chiến chống khai thác IUU. Không chỉ là chuyến thăm, chuyến công tác còn cho thấy quyết tâm của Cần Thơ trong việc cụ thể hóa chương trình phối hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng EC. Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Tuyên truyền về cái biển đảo và cho cái người dân của thành phố Cần Thơ biết về cái thực hiện là vùng biển của Tây Nam Tổ quốc, đồng thời cái tuyên truyền về cái thực hiện ngư dân đánh bắt trên những vùng biển nhằm thực hiện cho nó đúng pháp luật và thực hiện cho nó đi đến cái mục tiêu thực hiện về cái IUU. Tổ chức cái cuộc thi em yêu biển đảo lần thứ nhất năm 2006 là cấp vùng.
0: Riêng tại xã Trần Đề, nơi tập trung trên 80% tàu cá của thành phố Cần Thơ hoạt động khai thác biển, công tác tuyên truyền cho ngư dân đang được địa phương duy trì thường xuyên, từ việc cập nhật thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra giấy tờ đến vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đều được xem là giải pháp then chốt để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực xã Trần Đề, nói.
6: Tổ chức cái hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho chủ tàu, ngư dân và người thân của các cái ngư dân cùng bà con nhân dân trên địa bàn để thực hiện nghiêm cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cái luật biển Việt Nam cũng như là cái những cái quy định về cái phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp và không báo cáo và không theo quy định.
0: Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, vùng biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Đây không chỉ là ngư trường trọng điểm mà còn là tuyến phòng thủ chiến lược phía Tây Nam Tổ quốc, kết nối giao thương quốc tế, đảm bảo an ninh trên các tuyến hàng hải. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị tập trung phối hợp các địa phương tuyên truyền chống khai thác IUU, nâng cao ý thức cho người dân trong khai thác hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin thêm.
7: Chúng tôi xác định nó là một trong những cái vùng biển cũng tương đối phức tạp. Trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026, chúng tôi tiếp tục triển khai quyết liệt cái công tác kiểm tra kiểm soát trên biển, phối hợp với các lực lượng để ngăn chặn các cái vi phạm về hàng hải, về tàu cá, cũng như về chống buôn lậu gian lận thương mại trên biển. Chúng tôi thường xuyên triển khai các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã kiểm tra và xử lý 124 vụ trên 128 tàu vi phạm. Và chúng tôi đã bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm.
1: Từ những chuyến tàu tuần tra giữa biển khơi đến các chương trình phối hợp cụ thể giữa lực lượng chức năng và địa phương, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC đang không chỉ dừng ở cam kết. Bởi phía sau mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững còn là yêu cầu giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển Tây Nam, tuyến biển chiến lược của Tổ quốc. vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé gái trôi trên dòng kênh.

0: Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, trên kênh Nam Sông Mực đoạn qua Cống Cao, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa, người dân phát hiện một thi thể bé gái trôi theo dòng nước và vướng tại cột mốc trên kênh. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc xác định nạn nhân là cháu LBVL, sinh năm 2018, ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu bé được gia đình gửi xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành, xã Thăng Long chơi và dẫn đến sự việc nói trên. Đoạn kinh từ nhà bà ngoại nạn nhân đến nơi phát hiện thi thể bé khoảng 3 km.
1: Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để điều tra xác định nguyên nhân. Kết quả xác định cháu bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự. Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em VND, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Yên Trường. Trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn tại khu vực kênh Tây, đã không may bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Triển khai công điện số 40 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn yêu cầu về tăng cường phòng chống đuối nước đối với trẻ em và công văn chỉ đạo tăng cường bảo vệ trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão.
0: Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chủ động phòng ngừa giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão theo nội dung yêu cầu của Bộ Y tế. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị chủ động triển khai thực hiện biện pháp tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay từ đầu năm học theo quy định của Nghị định 165/2026, hướng dẫn thi hành luật phòng bệnh vừa được chính phủ ban hành.
0: Việc rà soát này cũng được áp dụng với người học ở các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung rà soát tập trung vào tiền sử tiêm chủng đối với danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine và sinh phẩm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm xác định các trường hợp học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo quy định. Trên cơ sở kết quả đa soát được, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để đẩy nhanh kế hoạch, tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.
1: Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ chiều nay. Trong đó, xăng RON 953 giảm gần 1.400 đồng một lít, đưa giá bán lẻ tối đa xuống còn 24.154 đồng một lít.
0: Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng RON 92 giảm 1.082 đồng một lít. Giá bán hiện hành không cao hơn 23.258 đồng một lít. Xăng 953 không cao hơn 24.154 đồng một lít, giảm 1.395 đồng một lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel không cao hơn 27.651 đồng một lít, giảm 1.100 đồng một lít. Dầu mazut không cao hơn 20.442 đồng một ký, giảm 1.041 đồng một ký so với giá bán hiện hành.
1: Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập chi sử dụng bình. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quyết định số 1270 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước, đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng không chì RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, bảo đảm hài hòa đất giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể như sau, trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 500 đồng một lít, xăng không chì 700 đồng một lít, dầu diesel 300 đồng một lít, dầu mazut 700 đồng một ký. Tin thế giới, ngày 27 tháng 5 theo hãng tin Reuters, nhà chức trách tại bang

0: Washington của Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm 9 người mất tích sau vụ bồn chứa hóa chất phát nổ và vỡ tung một ngày trước đó đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể, nhiều khả năng nâng tổng số người thiệt mạng lên 11 người.
1: Trước đó, các quan chức xác nhận có 2 người tử vong, ít nhất 8 người khác bị thương, cùng một số trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Giới chức nói rằng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bồn chứa dung tích 900.000 gallon tại nhà máy sản xuất bột giấy Nippon Dynaway bị nổ vào sáng 26 tháng 5. Bồn chứa này lưu trữ dung dịch kiềm trắng, dung dịch hóa chất gồm NaOH và Na2S được sử dụng trong sản xuất bột giấy, có thể gây bỏng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da. Các quan chức thông tin công tác tìm kiếm thi thể sẽ được tiến hành chậm rãi do môi trường tại hiện trường cực kỳ nguy hiểm.
0: Theo thông tin từ Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an Trung Quốc, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng nay 28 tháng 5, một chiếc xe khách chở 16 người, trong khi sức chứa chỉ có 9 người, đã đâm vào đuôi một xe tải kéo rơ móc trên đường cao tốc Thượng Hải-Thiểm Tây, đoạn qua thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn đã khiến 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
1: Bộ Công an Trung Quốc ngay lập tức đã cử một tổ công tác cho lãnh đạo Cục Quản lý Giao thông dẫn đầu đến Nam Dương để chỉ đạo điều tra và xử lý vụ tai nạn. Thời gian qua, một số vụ tai nạn liên quan đến xe khách chở quá tải đã xảy ra ở Trung Quốc, dẫn đến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trong đó, nạn nhân thường là những người trung niên và cao tuổi đi làm thuê.
0: Ba mươi phút chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Anh Thư, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề về miền Tây. Các bài hát hôm nay là bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên trù phú và tình người chân chất của vùng sông nước Cửu Long, như một lời mời gọi thiết tha những người con xa xứ hãy trở về thăm lại quê hương, đồng thời ca ngợi sự ấm no trù phú của vùng đất hai mùa mưa nắng, qua đó khắc họa tình cảm thắm duyên mặn nồng và sự hiếu khách chân chất của con người nơi đây. Mở đầu chương trình là bài Khúc Tình Ca Châu Thổ của tác giả Trí Long, được thể hiện qua đôi song ca Hoàng Thắng và Bảo Ngọc, cùng bài Về Miền Tây, nhạc Tô Thanh Tùng, giọng cổ Hoàng Song Việt, nghệ sĩ Kim Luận và Nguyễn Văn Mẹo trình bày.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, nhất trí sớm đưa kim ngạch song phương thương mại lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng bền vững. Hướng tới năm học mới, ngành giáo dục thiếu gần 111.000 giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành cơ bản ổn định. Cứu hộ cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiếp tục tấn công Iran, thỏa thuận hòa bình Trung Đông còn mờ mịt. Nắng nóng cực đoan lan rộng, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất tiếp tục lập kỷ lục nhiệt độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Bangkok thăm chính thức Thái Lan. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực.
1: Tại hội đàm, trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam Thái Lan, Thái Lan Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia, sớm tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển về chất. Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu

vực. Nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân của mỗi nước phát triển. Thủ tướng Anutin Chavirakul khẳng định, Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá các hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến với Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương, nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của

0: tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết
1: là hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và gắn bó giữa hai nước, thúc đẩy đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối.
0: Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định
2: tôi thì là đề xuất hai nước về có ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối những cái nền kinh tế địa phương. Ba là kết nối cái chiến lược xanh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng. Ngoài ra thì tôi và ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất coi trọng về thúc đẩy những hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Đặc biệt là chúng tôi nên thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học và nông nghiệp, là có cái tiềm năng kinh tế rất là cao trong cái tiểu vùng sông Mekong. Chúng ta có thể là cùng nhau phát triển để thúc đẩy những kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục.
3: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan.
0: Bày tỏ vui mừng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam tại thủ đô Bangkok, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á, đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn hợp tác giữa hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.
4: Thúc đẩy ba kết nối để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng, phối hợp tốt hơn logistics, đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN, là đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu và trong đời sống của người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số.
0: Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan khẳng định nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn khi cả hai nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh, để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai nền kinh tế. Bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp, vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Joram.
5: Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực. Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

0: Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.
0: Tiếp ông Thammasat Sethodom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam, khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, tập đoàn SCG cần tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết, tập đoàn SCG đang đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, nhựa, vật liệu và bao bì. Các hoạt động này góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trong nước và hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp, mong muốn thúc đẩy định hướng hợp tác trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu, công nghiệp xanh, logistics, vật liệu mới và các vật liệu có giá trị gia tăng cao phục vụ công nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp. Tiếp ông Sarath Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn cụ thể hóa từng dự án theo hướng không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà là phương án tổng thể gồm địa điểm, công nghệ, nguồn nhiên liệu, đấu nối, truyền tải, giá điện, PPA, cơ cấu vốn, lộ trình triển khai, trách nhiệm môi trường xã hội và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết dài hạn như tập đoàn Gulf. Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf cho biết, thời gian tới, tập đoàn mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí LNG và năng lượng tái tạo. Tại cuộc tiếp, bà Charatip Kurakun, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình phát triển điểm đến trải nghiệm, kết hợp bán lẻ, du lịch, văn hóa sáng tạo và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các đô thị lớn của Việt Nam. Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phù hợp, tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp, du lịch, văn hóa, sáng tạo và phát triển điểm đến đô thị.
1: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp ngắn đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam và mong rằng hội tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, tiếp tục đổi mới hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch trình sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời tiếp tục truyền tải quan điểm, thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.
2: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết những trọng tâm hợp tác cũng như là kỳ vọng nổi bật từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế thế hệ mới.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, để đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng chiến lược đi vào chiều sâu. Nhân chuyến thăm này thì chúng ta cũng sẽ có những trao đổi, những thỏa thuận hợp tác ở trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước. Và đặc biệt là trong cái chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng là hai nước sẽ thúc đẩy cái hợp tác về kết nối công nghệ. Đây có thể nói là một cái lĩnh vực hợp tác rất là quan trọng giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới. Dự kiến trong chuyến thăm này thì chúng ta sẽ triển khai một cái sáng kiến kết nối công nghệ TechConnect Việt Nam-Singapore để nhằm kết nối những ba nhà của hai nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để đưa cái hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước vào cái thực thi một cách hiệu quả và thiết thực, hướng tới thúc đẩy hình thành một cái không gian, một cái hệ sinh thái về hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước Việt Nam-Singapore.
2: Thưa Thứ trưởng, tại Singapore thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La.

0: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và thông điệp quan trọng của bài phát biểu này đối với cả khu vực và cộng đồng quốc tế.
1: Diễn đàn đối thoại Shangri-La là một cái diễn đàn an ninh rất là có uy tín ở khu vực và trên thế giới, quy tụ nhiều lãnh đạo của các nước cũng như nhiều quan chức lãnh đạo của Bộ Quốc phòng các nước và các học giả nổi tiếng. Và tại Shangri-La, những vấn đề lớn nổi lên của thế giới và khu vực thường được quan tâm thảo luận. Năm nay thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là những cái vấn đề đang nổi lên hiện nay như là cạnh tranh chiến lược, như là đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi an ninh hàng hải và nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống khác cũng sẽ được thảo luận tại Shangri-La. Việc diễn đàn đối thoại Shangri-La mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề cho thấy là vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được đánh giá cao bởi vì chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ.
0: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến thăm cấp nhà nước Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
5: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
6: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
5: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh, thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
7: đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
5: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng

0: quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương và trân trọng, cảm ơn về những nỗ lực cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích dự báo chính sách, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững, hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.
3: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án, nghị quyết, các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu hiện nay, ưu tiên giải quyết căn cơ những vấn đề điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Thay vì chỗ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực, tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững.
1: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 168 xã phường đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
4: Đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Uyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn cho biết:
5: Kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ có tính chất chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành tới cấp xã trong quá trình thực hiện.
4: Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp. Biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
6: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn này. công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế trực tội chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực. Bởi vì thành phố để phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
1: Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, trí thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
7: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
8: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, Trung tâm hợp tác với rất nhiều các cái đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như là Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các cái chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
7: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.
9: Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia, phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
7: Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật dồi dào, chi phí phát triển sản phẩm cạnh tranh, thị trường số phát triển nhanh và khả năng tiếp cận công nghệ AI nguồn mở. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dữ liệu, hạ tầng, tính toán, phát triển nhân lực AI và cơ chế thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
10: Báo cáo tại cuộc họp về chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12 tháng 6 năm 2026. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay ghi nhận kỷ lục 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em, với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt gần 99%.
11: Bộ đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ.
10: Hướng tới năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 19 nhằm

điều chỉnh hoạt động dạy học thêm. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong trường bị giới hạn không quá 2 tiết một tuần một môn và phải công khai minh bạch. Năm học tới cũng thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Đối với hạ tầng vùng biên, chiến dịch 100 ngày đêm đang được kích hoạt để bảo đảm hoàn thành và đưa vào vận hành 108 trường nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về thiếu giáo viên. Tính đến tháng 5, cả nước vẫn thiếu hơn gần 111.000 giáo viên, chủ yếu ở môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật. Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị Chính phủ bổ sung 127.000 biên chế giai đoạn 2026-2030. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải xây dựng kế hoạch tổng thể theo tiêu chí 6 rõ nguyên nhân trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời đưa ra hàng loạt quyết sách mạnh mẽ để tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của ngành, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sách học. Nhấn mạnh công tác nhân sự là bài toán nan giải nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

0: đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Bà Melissa Seabrook, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
1: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C. Khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
0: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đáng chú ý, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc.
2: Là một quốc gia rộng lớn nên phương tiện vận chuyển chính tại Australia là ô tô, nên nhiên liệu luôn là vấn đề được nhiều người dân nước này quan tâm. Cho đến lúc này, Australia đang sử dụng 4 loại xăng thông dụng là RON 91, RON 95, RON 98 và xăng E10. Tại sao người dân Australia lại sử dụng 4 loại xăng này cùng lúc cho dù xăng E10 luôn là loại xăng rẻ nhất? Những thông tin này sẽ được phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia cung cấp ngay sau đây.
3: Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này. Vì thế, chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn. Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ. Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91, và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10. Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng, mà pháp luật Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ, và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ. Vì thế, cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Lúc này, đội tuyển Karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch Karate châu Á 2026. Giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới ASEAN 20 tại Nhật Bản. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển Karate Việt Nam thời điểm này là sự đồng hành của chuyên gia người Iran Hassan Satezadeh. Với kinh nghiệm huấn luyện quốc tế, chuyên gia ngoại đang giúp các vận động viên nâng cao khả năng phản xạ, chiến thuật đối kháng cũng như bản lĩnh thi đấu. Chuyên gia Hassan Satezadeh cho biết.
5: Các vận động viên Việt Nam có tinh thần tập luyện rất tốt và khả năng tiếp thu nhanh. Karate hiện đại đòi hỏi tốc độ, phản xạ và chiến thuật cao hơn, nên toàn đội đang nỗ lực thích nghi để đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế. Hiện ban huấn luyện đang tập trung nâng cao tốc độ ra đòn, khả năng phản xạ và xử lý chiến thuật cho các vận động viên. Bên cạnh đó, thể lực và tâm lý thi đấu cũng được chú trọng để các võ sĩ có thể duy trì phong độ tốt nhất trong các trận đấu cường độ cao.
4: Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội tuyển Karate Việt Nam cũng đang mạnh dạn trao cơ hội cho lớp vận động viên trẻ nhằm tạo chiều sâu lực lượng trong tương lai. Võ sĩ Chu Văn Đức chia sẻ.
6: Em sẽ cố gắng nỗ lực trong các buổi tập hàng ngày. Ví dụ như hôm nay tập luyện xong thì về em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt để ngày mai em tiếp tục tập luyện tốt. Chứ em không nghĩ đến một cái đích xa vời mà em nghĩ đến ngày mai mình sẽ tập luyện tốt như thế nào.
4: Cùng với guồng quay chuẩn bị hối hả của karate, các võ sĩ Pencak-Silat Việt Nam cũng đang bước vào chiến dịch cao điểm đầy thử thách cho giải đấu châu lục. Việc Liên đoàn Pencak-Silat Thế giới ban hành luật thi đấu mới buộc toàn đội phải thích nghi nhanh chóng, đồng thời khiến ban huấn luyện phải sàng lọc lại lực lượng. Cái khó của đội tuyển là từ nay đến tháng 7 không có giải quốc tế nào để chạy đà trước khi bước vào giải vô địch châu Á 2026 tại Đồng Nai. Để khắc phục, ban huấn luyện đã chủ động xây dựng lộ trình cọ sát kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.

0: Đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Đà Nẵng và chúng tôi sẽ mời thêm đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển trẻ của Đà Nẵng tham gia thi đấu gọi là giao hữu cùng với một số địa phương để làm sao đấy cho các vận động viên của chúng ta bước vào giải vô địch châu Á tại Đồng Nai Việt Nam tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi Thái Lan 15 ngày trước khi bước vào giải.
1: Giải vô địch châu Á 2026 sẽ là giải quốc tế đầu tiên áp dụng luật mới. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Pencastilat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế top đầu khu vực và châu lục. Nằm trong chương trình hợp tác dài hạn với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, Herbalife sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc trong năm 2026. Chương trình tài trợ dinh dưỡng được công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Hà Nội sáng nay. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
2: Trong cái xu hướng mà huấn luyện thể thao thành tích cao thì cái điều kiện về thể lực và các tố chất chuyên môn nhanh mạnh bền khéo léo đòi hỏi cái sự tập trung cao. Ở đây không những về vấn đề chuyên môn, kỹ thuật mà còn có cái sự phối hợp đa ngành của nhiều các cơ quan đơn vị khác có liên quan, thể lực, dinh dưỡng, y học thể thao và vấn đề tâm lý. Và chính vì thế các cái sản phẩm mà có các tác dụng liên quan đến cái dinh dưỡng cho các vận động viên rất có ý nghĩa.
1: Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hậu vệ Jurrien Timber kịp thời bình phục để góp mặt cùng tiền đạo Memphis Depay. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam phải chịu tổn thất lớn khi bộ đôi Xavi Simon và Jadon Sancho vắng mặt vì chấn thương. Bất ngờ lớn nhất là việc hậu vệ cánh Jeremy Brimpong bị gạch tên do phong độ sa sút trong màu áo Liverpool. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội tuyển Hà Lan nằm ở bảng F cùng các đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 36 độ, phía Nam từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Đời yên vui đắm say. Anh chúc

Kính chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là tình khúc buồn lãng mạn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bài tình ca cho em qua giọng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng. Thưa quý vị, nếu như âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là những bức tranh tình yêu rực rỡ, nắng hồng, thì âm nhạc của nhạc sĩ Trường Sa lại là một cơn mưa chiều tĩnh lặng, thấm đẫm những nỗi niềm riêng. Và khi nghe Xin Còn Gọi Tên Nhau, ta như cảm nhận một lời khẩn cầu thiết tha, một trái tim vẫn còn nặng tình với kỷ niệm. Dù cuộc tình đã xa, nhưng xin một lần được gọi tên nhau.

quý vị vừa nghe ca sĩ Quang Dũng thể hiện Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từng nói, các bản tình ca của Trường Sa sẽ mãi mãi là tiếng vang vọng của những kẻ tình nhân. Và Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng là khúc ca buồn về một tình yêu đẹp, hạnh phúc và ngắn ngủi. Thưa quý vị, đời người như một chiếc lá, có xanh tươi rồi sẽ có lúc phải rơi về cội. Tình yêu trong nhạc Trịnh luôn mang tính triết lý và luôn đi đôi với sự tỉnh thức về sự vô thường của thời gian.

Quý thính giả vừa thưởng thức hai ca khúc Chiếc Lá Thu Phai sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Qua Học Trò sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, lời thơ Nhất Tuấn. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian hôm nay trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng đến với ca khúc Để Gió Cuốn Đi sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Câu hát luôn gợi cho người yêu nhạc nhớ mãi, bởi đó là những ca từ thật bình dị chân chất, dễ đi vào lòng người. Mời quý vị cùng thưởng thức.

giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: người đã ra công viên tập thể dục. Các quán cà phê cốc bắt đầu tỏa ra mùi thơm đặc trưng. Thương lái ở chợ đầu mối đã chia hàng. Đèn ven sông Hậu vẫn còn vàng nhạt trong màn sương sớm. Nhưng phía dưới dòng sông, những chiếc ghe thương hộ đã thức từ bao giờ. Tôi lại xuống bến Ninh Kiều, theo chuyến ghe nhỏ xuôi về phía chợ nổi Cái Răng. Đã mấy bận tôi tới đây, mỗi lần đi tôi mang về một câu chuyện và chưa bao giờ là đủ. Vì chợ nổi có nhiều điều thú vị hơn tôi nghĩ. Và câu chuyện hôm nay đó chính là nụ cười trên sóng nước. Nụ cười của người miền Tây, sống đời thương hộ.
1: Ký ức một thời.
2: Bột sầu riêng nha, cam, mứt tế nữ luôn luôn nha cô bác ơi. Có ai mua là mua nha cô bác ơi.
0: Âm thanh rào hàng giữa sông nước buổi sớm nghe vừa quen vừa lạ, không dồn dập, không chèo kéo, chỉ là vài câu rao kệ tên theo sóng nước trôi đi giữa những chiếc ghe hàng đang họp chợ. Tôi để ý, sau mỗi tiếng rao như vậy thường là một nụ cười. Người bán cười với khách, cười với ghe vừa chạy ngang.
3: Quá ngon luôn.
4: Cô sẵn như vậy là 1 ký 208, còn nguyên quả 9 cây là 120.
5: Bà con vẫn họp chợ với một cái truyền thống mà có từ hàng trăm năm nay. Đó là người ta vẫn rất là hồn nhiên, người ta buôn bán vẫn là theo cái kiểu là bán trục, bán cần

0: xé nó vẫn là còn phổ biến.
1: À, bán được không được mình cũng phải vui vẻ với khách chứ không có buồn.
2: Ở chợ đổi cái răng dường như người ta không quá nặng chuyện mua bán được nhiều hay ít. Có lẽ bởi dân thương hộ đã quen với con nước. Bữa đông khách thì vui, bữa chậm hàng cũng không quá sốt ruột. Điều còn lại sau mỗi buổi chợ đôi khi chỉ là cảm giác được gặp nhau, được nghe tiếng ghe máy, tiếng người gọi nhau giữa sông nước quen thuộc này. Cô Bảy, một người bán trái cây hơn 30 năm ở chợ đổi, vừa cột lại dây neo ghe, vừa cười nói với tôi rằng ở đây bà con sống với nhau bằng cái tình nhiều hơn. Bán được thì mừng, bán chậm cũng vui vẻ với khách. Vì với dân thương hộ, giữ nụ cười còn quan trọng hơn giữ một buổi chợ đông.
3: Tôi thấy là người miền Tây là lúc nào cũng vui cười, mặc dù là người ta buôn bán rất là khổ cực, nhưng mà khi người ta rất là cái đó là cái lòng hiếu khách của người miền Tây.
1: Dạ, thấy khách thấy vui vẻ, thấy khách cũng tới ủng hộ.
2: Đi nhiều nơi rồi mới thấy không phải chỗ nào làm du lịch cũng giữ được cảm giác gần gũi như ở chợ nổi cái răng. Ở đây tôi có cảm giác dường như nụ cười hào sảng đã thành tính cách của dân thương hộ từ lâu rồi. Một nụ cười khi ghe vừa cập lại gần, một tiếng hỏi thăm rất tự nhiên giữa những người chưa từng quen biết, hay đơn giản chỉ là cái gật đầu nhẹ giữa hai chiếc ghe lướt qua nhau trên sông. Giữa mênh mang sóng nước, sự hào sảng của người miền Tây hiện ra bằng những điều rất nhỏ như vậy. Và dù chợ nổi hôm nay đã khác rất nhiều, từ nơi mua bán tấp nập của hàng trăm ghe thương hộ trở thành điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây, thì điều còn giữ chân du khách vẫn là con người nơi đây. Những người bán hàng vẫn cười giữa buổi chợ sớm, những người chèo ghe vẫn vui vẻ kể chuyện đời thương hộ. Và chính cái chân tình đó làm cho chợ nổi không chỉ là một nơi để tham quan mà trở thành nơi để người ta nhớ. Sông Cần Thơ phảng phất hơi nước, tiếng máy ghe nổ giòn trong sương sớm, và chiếc ghe chở đầy dưa hấu, khóm, bí đỏ lặng lẽ xuôi theo con nước. Xa xa, ánh đèn vàng từ những ghe bán hủ tiếu, cà phê vẫn còn chập chờn giữa sông chưa sáng hẳn. Điều làm tôi nhớ nhất sau nhiều lần trở lại nơi này không hẳn là tiếng ghe máy hay những cây bẹo đông đưa theo sóng nước. Đó là tiếng gọi nhau ý ới giữa con nước đầu ngày, là những nụ cười của bà con thương hộ.
4: Nụ cười là một sức mạnh vô biên, nó lôi kéo khách đến với chợ nổi cái răng.
2: Chợ nổi cái răng hôm nay không còn đông ghe như trong ký ức của nhiều người thương hộ năm cũ. Những chiếc ghe mua bán xuyên đêm đã ít hơn trước. Nhiều người đã lên bờ sinh sống. Những đứa trẻ từng lớn lên trên ghe giờ đi học, đi làm ở những nơi khác. Nhưng giữa bao đổi thay đó, chợ nổi vẫn còn giữ lại được điều quan trọng nhất. Đó là cái tình của người miền Tây. Một tiếng gọi nhau giữa dòng sông, một ly cà phê mời khách lúc trời còn chưa sáng, một nụ cười dành cho người vừa gặp lần đầu. Giờ đây chợ nổi cái răng không chỉ là nơi mua bán mà đã trở thành nơi để người ta tìm lại cảm giác gần gũi của miền sông nước Nam Bộ. Nhiều du khách đến đây để ngắm ghe xuồng, nhưng khi rời đi, điều họ nhớ thường lại là con người. Nhớ người phụ nữ bán hủ tiếu luôn miệng cười giữa buổi chợ sớm. Nhớ chú lái ghe vừa kể chuyện vừa cười hiền giữa con nước. Nhớ những người thương hộ sống đời lên đên mà lúc nào cũng rộng rãi, vui vẻ. Mặt trời lên cao hơn, sương sớm trên sông cũng tan dần. Những ghe hàng bắt đầu rời chợ, dòng sông rộng ra sau buổi họp chợ đầu ngày. Chiếc ghe nhỏ đưa tôi quay trở lại bến Ninh Kiều. Phía sau lưng tiếng máy ghe vẫn còn vang trên mặt nước. Một chiếc ghe bán cà phê chạy ngang. Người phụ nữ trên ghe vẫn kịp cười rồi đưa tay chào khách. Nụ cười đủ làm người ta nhớ mãi. Và hơn trăm năm qua, dòng sông vẫn chảy. Những buổi chợ sớm vẫn bắt đầu khi thành phố còn chưa thức. và những nụ cười thương hồ vẫn còn ở đó, hào sảng như con nước miền Tây.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chị em thân mến, ăn chay là một chủ đề được quan tâm trong xã hội hiện nay. Theo các nghiên cứu, số lượng người ăn chay tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Ăn chay đúng cách có tầm quan trọng đối với sức khỏe con người. Chế độ ăn chay giúp cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và các bệnh ung thư. Ngoài ra, ăn chay đúng cách còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Hãy cùng hoàn thiện bản thân hôm nay tìm hiểu về thông tin này chị em nhé. Chương trình phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Các loại thực phẩm chay nên tránh hoặc hạn chế bao gồm các sản phẩm chay chế biến sẵn, thực phẩm chay có chứa nhiều đường và muối. Các sản phẩm chay chế biến sẵn này có thể chứa các chất bảo quản và chất phụ gia khác, gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng quá nhiều. Việc lựa chọn thực phẩm chay đúng cách cân bằng dinh dưỡng và bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 từ các nguồn thực phẩm thực vật là rất quan trọng. Do đó, cần có kiến thức và hiểu biết để áp dụng cách ăn chay đúng cách và đảm bảo sức khỏe tối đa cho bản thân.
0: Cân bằng dinh dưỡng bao gồm đầy đủ 4 nhóm chất cần thiết sau đây: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất. Để cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay thì cần cân bằng được 4 nhóm chất nói trên. Đạm là một trong các chất dinh dưỡng quan trọng để xây dựng và sửa chữa các tế bào trong cơ thể. Các nguồn đạm chay bao gồm các loại đậu, các loại rau củ quả, như bông cải xanh, cải xoăn và đậu nành. Chất béo là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể, giúp hấp thu các vitamin và khoáng chất. Các loại chất béo chay có trong hạt chia, bơ, hạt điều và dầu ô liu. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa các loại chất béo. Chất béo không bão hòa được tìm thấy trong các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt lanh và dầu đậu nành, có lợi cho sức khỏe khi được sử dụng ở mức độ hợp lý. Chất béo bão hòa được tìm thấy trong thịt đỏ, phô mai và bơ khi được sử dụng quá mức có thể gây hại cho sức khỏe. Carbohydrate cũng là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể và cần được cung cấp đủ để duy trì hoạt động của cơ thể. Các loại carbohydrate chay có trong lúa mì, lúa mạch, khoai tây, bắp hoa quả và rau củ. Vitamin và khoáng chất. Các loại vitamin và khoáng chất chay có trong cà chua, cà rốt, bí đỏ, cam, quýt, nho và các loại rau xanh.
1: Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn chay, nên ăn đa dạng các loại thực phẩm chay bao gồm các loại rau củ, quả, hạt, đậu và sản phẩm từ đậu phụ và đảm bảo đủ 4 nhóm chất cần thiết: đạm, tinh bột, chất béo và nhóm vitamin và khoáng chất trong mỗi bữa ăn. Bổ sung đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12 trong chế độ ăn chay là rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Canxi và sắt là các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và hồng cầu. Vitamin B12 là một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh và tế bào máu. Để cung cấp đủ canxi và sắt, nên ăn các loại rau xanh như là cải rổ, rau bina, cải xoăn và cải bó xôi.

0: tươi. Các loại hạt như là hạt óc chó, hạt chia, hạt lanh và hạt điều cũng là các nguồn canxi và sắt rất là tốt. Tuy nhiên thì các nguồn thực phẩm thực vật không chứa đủ vitamin B12. Vì vậy, cần bổ sung vitamin B12 từ các nguồn như thực phẩm chức năng. Chị em thân mến, ăn chay đúng cách có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm chay giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ bệnh tật liên quan đến đường ruột. Ngoài ra, cách ăn chay đúng cách còn giúp giảm cân và cân bằng đường huyết, có lợi cho sức khỏe chúng ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi Hoàn Thiện Bản Thân, phát vào thứ Sáu mỗi tuần trên sóng FM 97,3 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng bàn về những lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da mặt nhé. Tẩy tế bào chết cho da mặt là một cách nhanh chóng và dễ dàng giúp cho làn da trắng sáng, cải thiện quá trình lão hóa. Thông thường tẩy da chết khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên, tần suất này còn phụ thuộc vào loại da. Nếu tẩy da chết quá nhiều hoặc quá ít sẽ không đem lại hiệu quả cao, thậm chí còn gây ra những tác dụng không mong muốn.
0: Tẩy tế bào chết cho da mặt là một quá trình loại bỏ tế bào chết cho da mặt. Việc tiếp xúc da nắng mặt trời, bụi bẩn sẽ làm chậm quá trình đào thải tự nhiên của da, làm cho bụi bẩn ứ đọng lại gây ra mụn trứng cá, da thì sạm đen. Việc tẩy tế bào chết cho da sẽ mang lại những lợi ích sau: giúp da trắng sáng hơn, giảm mụn trứng cá, giảm bít tắc lỗ chân lông, tăng sản xuất collagen ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường khả năng hấp thu và đem lại hiệu quả tốt hơn khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, nếu tẩy da chết quá nhiều lần sẽ gây ra những tác hại không mong muốn. Theo các chuyên gia da liễu, việc tẩy da chết quá nhiều sẽ gây ra các vết rách nhỏ trên da và làm cho các mao mạch bị chở. Bên cạnh đó, nếu không tẩy tế bào chết sẽ gây ra tình trạng bong tróc hoặc mẩn đỏ, nổi mụn. Đây là những dấu hiệu của tổn thương da và có thể dẫn tới nhiễm trùng và các bệnh lâu dài như là bệnh chàm. Tẩy tế bào da chết không đủ sẽ tạo điều kiện cho da chết tích tụ, có khả năng dẫn đến tình trạng xỉn màu, tắc nghẽn và kết cấu thô ráp, tăng quá trình lão hóa da. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc da khác cũng có thể không có cơ hội thấm sâu như mong muốn nếu không tẩy da chết đúng cách. Con người mất khoảng 500 triệu tế bào da mỗi ngày, tức là da chết có thể tích tụ khá nhanh. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chúng ta nên thực hiện tẩy da chết khoảng từ 1 đến 2 lần một tuần. Tuy nhiên thì tần suất này còn phụ thuộc vào từng loại da và phương pháp sử dụng. Tẩy tế bào chết hóa học có xu hướng tốt nên sử dụng thường xuyên. Mặt khác, các phương pháp vật lý có thể mài mòn nếu tẩy da chết nhiều lần trong tuần.
1: Đối với làn da khô hoặc nhạy cảm, những người có làn da khô hoặc nhạy cảm có thể tẩy tế bào chết cho da mặt khoảng 1 đến 2 lần một tuần, do nên lựa chọn phương pháp hóa học. Bởi tẩy da chết vật lý có thể gây kích ứng làm trầm trọng thêm tình trạng khô ráp và nhạy cảm hơn. Chất tẩy tế bào chết tốt nhất là một loại enzyme. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc một loại glycolic nếu da khô, và tốt nhất là lựa chọn sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm.
0: Đối với làn da dầu hoặc bị mụn, những người có làn da dầu hoặc bị mụn có thể tẩy da chết từ 2 đến 3 lần một tuần, nên lựa chọn các sản phẩm có chứa axit salicylic vì nó có thể tan trong dầu. Bên cạnh đó thì các sản phẩm axit beta hydroxy hay còn viết tắt là BHA sẽ hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông mà không ảnh hưởng đến quá trình xuất tiết dầu. Và hơn nữa thì sản phẩm BHA có thể ngăn ngừa và điều trị mụn. Ngoài ra, những người có làn da dầu cũng có thể thử tẩy da chết bằng phương pháp vật lý để loại bỏ bụi bẩn và các chất tích tụ trên da mặt.

0: Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5:45 thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc chị em luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày. Thân mến, tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
3: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
4: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, với người Nhật, kỹ năng sống không chỉ là những năng lực cần thiết mà còn bao gồm đạo đức và tư cách. Họ cho rằng những kỹ năng này nên được rèn luyện từ nhỏ, như thói quen sinh hoạt đúng mực, tinh thần tự giác, tự lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động, và khả năng tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Người Nhật dạy trẻ kỹ năng sống từ khi sinh ra. Phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là dạy trẻ ngay từ khi vừa chào đời. Bởi người Nhật tin rằng việc dạy con phải bắt đầu từ khi mới sinh, và cha mẹ là người đầu tiên đảm nhận vai trò dạy dỗ, hỗ trợ và định hướng cho con cái ngay từ khi trẻ bắt đầu nhận thức về cuộc sống xung quanh. Trải nghiệm cùng thiên nhiên. Dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là cho con trải nghiệm với thiên nhiên. Trẻ 2 tháng tuổi đã được ông bà, cha mẹ bế đi dạo ngoài trời để cảm nhận khí trời. Trẻ 3 đến 4 tháng tuổi được để đầu trần đi dưới trời nóng, lạnh hoặc mưa nhẹ mà không cần che chắn. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ tạo cơ hội cho con tiếp xúc với thiên nhiên, quan sát và học hỏi. Trẻ được tập trồng hoa, cây, nuôi thú hoặc đến vùng ngoại ô làm quen với động vật để biết trân trọng sự sống và lao động. Kỹ năng sinh tồn. Dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật làm cho trẻ thích nghi với môi trường sống, cách ứng phó với động đất, sóng thần, kiềm chế, sợ hãi và xử lý tình huống bình tĩnh. Họ cho rằng, để làm tốt những việc sau này, trẻ cần biết tự bảo vệ bản thân trước những biến đổi của cuộc sống. Đây cũng là cách để dạy trẻ tính kiên cường và tự lực. Dạy con sự tự tin, độc lập. Ngoài việc dạy trẻ nghe lời, dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật còn được dạy về sự tự tin và độc lập. Ngay từ nhỏ, trẻ hình thành thói quen tự chơi, tự ngủ và tự ăn. Nhờ vậy, trẻ luôn tự tin trong các hoạt động hàng ngày và học cách tôn trọng, công bằng với mọi người và ngành nghề. Trong trường học Nhật, thầy cô đối xử bình đẳng và dạy kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ nên không thể tự làm việc hoặc lo lắng và bao bọc con quá mức. Tuy nhiên, trẻ có thể tự làm những việc nhỏ, và sự tự lập này giúp trẻ phát triển tốt hơn. Lắng nghe ý kiến của trẻ. Trẻ nhỏ cũng như người lớn, nếu không được lắng nghe sẽ cảm thấy không được tôn trọng và dần mất niềm tin vào người lớn. Vì vậy, phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là không bao giờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của trẻ. Khi dạy trẻ kỹ năng sống, người Nhật sẽ kiềm chế cảm xúc trong 6 giây đầu tiên khi nghe điều gì đó ngớ ngẩn hoặc khiến họ tức giận. Sau đó họ

0: bình tĩnh nói chuyện và đưa ra lời khuyên cho con. Họ tin rằng nóng giận không giải quyết vấn đề mà còn khiến con học theo thói xấu của cha mẹ. Cha mẹ luôn phải làm gương cho con trong mọi việc. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai, vào lúc 10:45, 29 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Kính chào quý khách đến với thành phố Cần Thơ. Chợ nổi là nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ Việt Nam, nơi giao thương, buôn bán diễn ra trên ghe. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ được hình thành từ rất lâu. Văn hóa chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016.
2: Nhằm nâng cao chất lượng điểm đến, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi quỹ du khách, các đơn vị vận chuyển khách du lịch, doanh nghiệp du lịch và bà con tiểu thương thực hiện tốt các nội dung như sau.
1: Đối với quý du khách, vui lòng mua vé tàu tham quan tại quầy vé có niêm yết giá công khai và thông tin dịch vụ rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.
2: Đối với đơn vị vận chuyển khách du lịch, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện với khách du lịch, không tranh giành khách, không chở vượt quá số người theo quy định trên phương tiện.
1: Đối với bà con tiểu thương, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, ứng xử văn minh du lịch.
2: Chúng tôi kêu gọi bà con tiểu thương, chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch.
3: Bây giờ là 20 giờ.
2: Cùng chung tay bảo vệ môi trường, tuyệt đối không bỏ rác xuống sông, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần gìn giữ, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng, góp phần phát triển du lịch bền vững. Xin trân trọng cảm ơn bà con và quý du khách.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ quy hoạch đô thị gắn với phát triển hạ tầng và bản sắc sông nước.
1: Sáng nay, Cần Thơ khai mạc tuần lễ không gian Việt Nam năm 2016 tại thành phố Cần Thơ.
0: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, Cần Thơ.
1: Thành phố Cần Thơ địa phương hiện có hơn 1.600 tàu cá khai thác tại vùng biển Tây Nam. Việc siết chặt cấm khai thác UUU là nhiệm vụ vừa mang tính quốc tế vừa gắn trực tiếp với quốc phòng an ninh trên biển.
0: Xăng giảm gần 1.400 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng chống trẻ em phát hiện trong dịp hè do mưa bão.
0: Trong phần tin thế giới, giới chức lo ngại có tới 11 người chết trong vụ nổ bồn chứa hóa chất ở bang Washington của Mỹ, 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách kinh hoàng ở Trung Quốc.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026 vừa được khai mạc vào sáng nay ngày 28 tháng 5, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch. Đến dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Đình Bình Thủy, Long Tuyền cổ miếu được xây dựng vào năm 1844 và được vua Từ Đức phê sắc phong thần cho làng là bổn cảnh thành hoàng vào ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý 1852. Sau nhiều lần trùng tu sửa chữa, năm 1910, nhân dân cất lại đền như hiện nay ngay dàm sông Bình Thủy. Đến năm 1989, đình được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Các lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thành kính dâng hương, chánh thần và các vị linh thần, cùng tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 2026, nhằm 12 đến 15 tháng 4 âm lịch, với các hoạt động truyền thống, đưa sắc thần du ngoạn, các hoạt động như hội thi mâm xôi nghệ thuật, hát tuồng cổ, trưng bày triển lãm sách liên quan đờn hát dân ca và các giải thể thao.
0: Phường Bình Thủy đã luôn trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy. Qua đó, chung sức giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý xây dựng đô thị, định hướng quy hoạch các công trình trọng điểm và chỉnh trang không gian đô thị. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và mở rộng không gian phát triển đô thị với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quy hoạch, quản lý xây dựng và hiệu quả sử dụng đất. Là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang chịu áp lực tăng trưởng nhanh về dân số, hạ tầng và nhu cầu dịch vụ đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát cập nhật tổng thể định hướng phát triển, đảm bảo đồng bộ giữa không gian đô thị với hệ thống giao thông, chống ngập và hạ tầng công cộng. Trên cơ sở đó, thành phố đang nghiên cứu nhiều phương án quy hoạch mang tính chiến lược, trong đó đáng chú ý là tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 8,5 km kết nối quốc lộ 61C với quốc lộ 61, được định hướng trở thành trục phát triển mới của thành phố. Hai bên tuyến dự kiến khai thác khoảng 2.000 hectare đất, phát triển các chức năng đô thị tổng hợp như thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục và du lịch sinh thái.
0: Cùng với đó, khu vực xóm chài ven sông Cần Thơ và sông Hậu quy mô khoảng 159 hectare đang được nghiên cứu chỉnh trang tổng thể, hướng tới cải thiện hạ tầng, xử lý môi trường, giảm ngập, dần thành không gian đô thị ven sông hiện đại. Thành phố cũng định hướng phát triển các công trình điểm nhấn như là nhà hát Cần Thơ, trung tâm hội nghị, triển lãm đa năng và khu hành chính tập trung theo mô hình đô thị nén, gắn với không gian xanh và đặc trưng đô thị sông nước.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế đặc trưng sông nước, tạo diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của Cần Thơ. Bí thư Thành ủy yêu cầu việc triển khai các công trình trọng điểm phải được tính toán đồng bộ về giao thông, chống ngập, tái định cư và hiệu quả khai thác sau đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dư địa phát triển mới cho thành phố trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8 phường Cái Khế. Đến dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân gồm 3 khối nhà chính cao 20 tầng, gồm chung cư nhà ở xã hội, chung cư thương mại, tổng số 943 căn hộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gần 3.000 người. Dự án triển khai trên khu đất có tổng diện tích hơn 31.000 m² gồm các hạng mục đất nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, cây xanh công cộng, trường mầm non, bãi đậu xe, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành đi vào sử dụng trong quý 3 2028. Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở KVG thuộc Khánh Vĩnh Group làm chủ đầu tư. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao điều kiện an cư cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng, công an nhân dân, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
0: Chiều nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề Phát triển doanh nghiệp, động lực

then chốt cho tăng trưởng. Dự lễ công bố có ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, lãnh đạo các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về phía

0: góp 8,39% vào tăng trưởng chung cả nước, chiếm 12,2% GDP quốc gia. Đáng chú ý là có hơn 16.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI và công cụ tài chính, tín dụng, chưa tạo ra động lực chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ. Với chủ đề phát triển doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, động lực then chốt cho tăng trưởng, báo cáo phân tích điểm nghẽn cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa các lợi thế đó thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững.
1: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long qua các năm là tài liệu nghiên cứu có giá trị, góp phần hỗ trợ các địa phương hoạch định chiến lược phát triển trong bối cảnh thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành trong cả nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Báo cáo cũng đã phân tích những điểm nghẽn trong phát triển doanh nghiệp và gợi mở các giải pháp triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo kỳ vọng sẽ là tài liệu phục vụ cho công tác điều hành, lãnh đạo của lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và cộng đồng doanh nghiệp. Sáng nay, Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị.
0: Trọng tâm đề án là nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số toàn diện. Theo rà soát, cấp xã hiện còn thiếu hàng trăm cán bộ công chức, nhất là ở lĩnh vực công nghệ, thông tin, tư pháp, tài chính, địa chính. Theo đó, thành phố triển khai mô hình liên kết, 3 gắn kết, 2 chiều, 1 nền tảng số, chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng điều hành quản trị hiện đại, xử lý tình huống và năng lực số theo từng vị trí việc làm. Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2030, gắn đào tạo với đánh giá bố trí và sử dụng cán bộ. Thành phố sẽ hoàn thiện chuẩn vị trí việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời rà soát điều kiện làm việc tại toàn bộ 103 xã phường. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.
1: Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan hành chính để hỏi tiến độ hồ sơ, nhiều người dân giờ đây chỉ cần mở điện thoại truy cập ứng dụng Cần Thơ Smart là có thể tra cứu thông tin, gửi phản ánh hay là cập nhật tình hình giao thông, triều cường ngay trên màn hình điện thoại.
0: Từ ứng dụng phục vụ đô thị thông minh, Cần Thơ Smart đang dần trở thành kênh tương tác quen thuộc giữa chính quyền và người dân trong đời sống hàng ngày. Không chỉ tra cứu thủ tục hành chính, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, theo dõi camera giao thông, cập nhật thông tin đô thị hay tiếp nhận thông báo từ chính quyền địa phương. Qua đó giúp địa phương tiếp nhận và xử lý nhanh hơn các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Bà Lê Thị Ánh Thơ, phường Ninh Kiều, vui vẻ nói.
2: Tại nhà mình sẽ nắm bắt, biết được mọi thứ xảy ra trên địa bàn, cũng là mình có coi được camera giao thông trên đường, rồi nhằm khi tình hình nước ngập trong thành phố, cập nhật những cái như là căn cước công dân, các thứ đều nói chung là tiện ích.
0: Cần Thơ Smart là ứng dụng trên nền tảng di động được thành phố Cần Thơ đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022 nhằm hỗ trợ triển khai các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức thành phố. Để ứng dụng được sử dụng rộng rãi, nhiều địa phương đã phối hợp cùng các đoàn thể tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các tiện ích số. Ông Lê Trọng Phi, Bí thư trưởng khu vực 13 phường Ninh Kiều cho biết.
3: Thấy cái app này nó cũng hiệu quả, ví dụ thiết thực với cái cuộc sống của các cái hộ dân, ví dụ những cái gì từ đó thì đối ra là khi người ta nắm được thì có cái gì đó ở trên cái app thì người ta sẽ rất là tiện lợi, khu vực hỗ trợ hết sức cho các cái đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên để đi vận động bà con, rồi coi như thế là tuyên truyền rồi hướng dẫn cho bà con.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số, đặc biệt là người lớn tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều nói thêm.
4: Ban thường vụ đoàn phường cũng tiếp tục và xác định đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo thì cũng sẽ tiếp tục ra quân cái đội hình bình dân phục vụ số tại trung tâm phục vụ hành chính công cũng như là tại 38 khu vực trên địa bàn phường Ninh Kiều thì sẽ chia

0: đi ra từng cái đợt để mà đi xuống từng khu vực để mà tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho người dân, bà con nhân dân, đặc biệt là những người mà lớn tuổi để có thể tiếp cận cũng như là sử dụng cũng như là hướng dẫn cho người dân những cái thao tác trên cái phần mềm Cần Thơ Smart để có thể tra cứu những cái thông tin để mà đồng thời góp phần để mà kết nối giữa cái chính quyền điện tử số với người dân.
1: Không chỉ là một ứng dụng công nghệ, Cần Thơ Smart đang cho thấy xu hướng chuyển đổi trong cách chính quyền và người dân tương tác với nhau trên môi trường số. Khi điện thoại thông minh trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, quá trình xây dựng đô thị thông minh cũng đang hiện diện rõ hơn trong đời sống hàng ngày của người dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc tuần lễ Không gian Việt Nam 2026 thành phố Cần Thơ, Việt Nam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Đến dự có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đại diện các ban sở ngành các đơn vị đồng hành và khoảng 1.500 học sinh sinh viên đến từ các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Sự kiện chào đón cựu phi hành gia NASA, đại diện Hội Thiên văn học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, tuần lễ Không gian Việt Nam năm 2026 thành phố Cần Thơ không chỉ là một sự kiện giao lưu khoa học công nghệ mà còn là diễn đàn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần, khám phá sáng tạo và chinh phục tri thức thông qua các hoạt động như Astronaut Talk Show, STEM Day, EdTech Day, Starry Night cùng nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại. Chương trình mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội tiếp cận trực tiếp với tri thức khoa học tiên tiến và công nghệ giáo dục hiện đại. Thông qua các hoạt động khoa học công nghệ, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em, khơi dậy ước mơ trở thành phi hành gia hoặc những nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI.
1: Cũng sáng nay tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
2: Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối, giới thiệu, chuyển giao các giải pháp công nghệ thiết bị tiên tiến giữa doanh nghiệp, viện trường, các tổ chức đổi mới sáng tạo trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu có ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm đã tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố. Hoạt động cũng là dịp để giới thiệu dự án sàn giao dịch công nghệ thành phố Cần Thơ phiên bản điện tử, góp phần hình thành đầu mối kết nối chuyển giao công nghệ cho hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.
1: Sự kiện còn diễn ra các hoạt động như lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân xã thành phố. Hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử, kết nối cung cầu công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đáp ứng yêu cầu thị trường. Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026. Theo kế hoạch, Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm nay, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương, mà còn tạo điều kiện kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài địa phương.
2: Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc sản địa phương, hội thi trang trí và tạo hình trái cây nghệ thuật, hội thi trang trí nón lá, không gian ẩm thực dân gian, chương trình biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc, tham quan vườn trái cây, quảng bá sản phẩm OCOP và các đặc sản tiêu biểu địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ nông sản cũng sẽ được lồng ghép thực hiện nhằm nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Tân Lộc, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho nhà vườn.
1: Năm nay, nhà vườn sầu riêng trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng gặp nhiều khó khăn do giá sụt giảm đáng kể so với những năm trước. Để góp phần giúp cho nông dân tiêu thụ sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Và lễ khai mạc đã được diễn ra vào sáng nay tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, Cần Thơ.
2: Toàn thành phố hiện có khoảng 2.400 hectare sầu riêng, chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn.

0: khối lượng lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống. Nhằm tránh tình trạng ùn ứ. Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng 2026 với mục tiêu huy động các nguồn lực, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng của thành phố. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đây phải nói rằng đó là cái việc mà tổ chức được sự thống nhất cao của lãnh đạo thành ủy ủy ban, được cái sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, ủy ban dân các xã phường cũng như các cái hợp tác xã, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp của cái đầu mối tiêu thụ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái giải pháp phối hợp đồng bộ với các cái sở ngành liên quan, các cái ủy ban dân các xã phường, làm sao cái nâng tầm cái giá trị sầu riêng và giữ vững cái thương hiệu sầu riêng thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Chương trình được triển khai với nhiều hình thức tiêu thụ đa dạng như bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, livestream bán hàng và kết nối tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Cụ thể, Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam hỗ trợ bố trí khu vực trưng bày quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Việc theo Post và các doanh nghiệp logistics triển khai các giải pháp vận chuyển, bán hàng trực tuyến và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Ông Ngô Phú Yên, Phó Giám đốc Viettel Post Cần Thơ nói.
2: Với vai trò là một cái đơn vị vận chuyển kết hợp với livestream bán hàng, thì cái việc bán hàng online là một cái là có nhiệm vụ rất là chủ lực trong cái việc mà bán hàng cái sản phẩm sầu riêng này. Thì mong muốn trong cái tuần lễ mà cao điểm mà tiêu thụ sầu riêng của thành phố Cần Thơ này là chúng tôi là mong muốn là bán cỡ khoảng ít nhất là 30% cái sản phẩm sầu riêng mà tới cái mùa vụ của mình từ đây tới cuối mùa.
0: Ông Trần Ngọc Tùng, phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ phấn khởi chia sẻ.
3: Theo diện tích tôi được cỡ 5.000 mét vuông, dự định là cỡ 3 tấn mấy 4 tấn. Hôm nay tôi đến siêu thị để ký kết hợp đồng để mua bán với đối tác. Theo tôi thì được ký kết với đối tác đây thì chắc là lợi nhuận sẽ cao hơn những đối tác thương lái ở ngoài.
0: Song song đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết nối với các hệ thống phân phối, chợ đầu mối và doanh nghiệp thu mua lớn nhằm mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm sầu riêng của thành phố, đồng thời giới thiệu thông tin các doanh nghiệp thu mua uy tín đến các địa phương để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân thuận lợi hơn trong việc kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố tổ chức lễ ra mắt bếp ăn tình thương vào sáng nay. Bếp ăn do tổ nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố quản lý. Sau hơn một tuần xây dựng, đến nay bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng chi phí thực hiện 16 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ từ tổ nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. Bếp ăn tình thương cung cấp các suất ăn miễn phí, cháo, cơm cho các bữa sáng, trưa và chiều, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đây hy vọng giảm bớt một phần áp lực về chi phí sinh hoạt cho người bệnh cần điều trị dài ngày. Mỗi suất ăn, tuy giá trị không lớn, nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng nay, xã Thạnh Hòa tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại buổi tiếp xúc, hơn 200 cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời gian qua. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị địa phương quan tâm nạo vét các tuyến kinh thủy lợi nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường hiện nay. Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Tình trạng sạt lở ven sông tiếp tục được người dân quan tâm. Do ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất của nhiều hộ dân, một số cử tri phản ánh tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là giờ cao điểm.
4: Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa ghi nhận, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

0: Giữa trùng khơi Tây Nam, nơi hàng ngàn tàu cá ngày đêm vươn khơi bám biển, mỗi chuyến tuần tra không chỉ giữ bình yên chủ quyền biển đảo mà còn là cuộc chạy đua cùng thời gian để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam. Với thành phố Cần Thơ, địa phương hiện có hơn 1.600 tàu cá, trong đó phần lớn khai thác tại vùng biển Tây Nam. Việc siết chặt chống khai thác IUU là nhiệm vụ vừa mang tính kinh tế, vừa gắn trực tiếp với quốc phòng, an ninh trên biển. Giữa trùng khơi, nơi mỗi tàu cá đều gắn với sinh kế của ngư dân và trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo. Đoàn công tác thành phố Cần Thơ đã trực tiếp cùng lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, tận mắt chứng kiến cuộc chiến chống khai thác IUU. Không chỉ là chuyến thăm, chuyến công tác còn cho thấy quyết tâm của Cần Thơ trong việc cụ thể hóa chương trình phối hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng EC. Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Tuyên truyền về cái biển đảo và cho cái người dân của thành phố Cần Thơ biết về cái thực hiện là vùng biển của Tây Nam Tổ quốc, đồng thời cái tuyên truyền về cái thực hiện ngư dân đánh bắt trên những vùng biển nhằm thực hiện cho nó đúng pháp luật và thực hiện cho nó đi đến cái mục tiêu thực hiện về cái IUU. Tổ chức cái cuộc thi Em yêu biển đảo lần thứ nhất năm 2006 là cấp vùng.
0: Riêng tại xã Trần Đề, nơi tập trung trên 80% tàu cá của thành phố Cần Thơ hoạt động khai thác biển, công tác tuyên truyền cho ngư dân đang được địa phương duy trì thường xuyên, từ việc cập nhật thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra giấy tờ đến vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đều được xem là giải pháp then chốt để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực xã Trần Đề, nói.
2: Tổ chức cái hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho chủ tàu, ngư dân và người thân của các cái ngư dân cùng bà con nhân dân trên địa bàn để thực hiện nghiêm cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cái luật biển Việt Nam cũng như là cái những cái quy định về cái phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp và không báo cáo và không theo quy định.
0: Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, vùng biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Đây không chỉ là ngư trường trọng điểm mà còn là tuyến phòng thủ chiến lược phía Tây Nam Tổ quốc, kết nối giao thương quốc tế, đảm bảo an ninh trên các tuyến hàng hải. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị tập trung phối hợp các địa phương tuyên truyền chống khai thác IUU, nâng cao ý thức cho người dân trong khai thác hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin thêm.
3: Chúng tôi xác định nó là một trong những cái vùng biển cũng tương đối phức tạp. Trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026, chúng tôi tiếp tục triển khai quyết liệt cái công tác kiểm tra kiểm soát trên biển, phối hợp với các lực lượng để ngăn chặn các cái vi phạm về hàng hải, về tàu cá, cũng như về chống buôn lậu gian lận thương mại trên biển. Chúng tôi thường xuyên triển khai các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã kiểm tra và xử lý 124 vụ trên 128 tàu vi phạm. Và chúng tôi đã bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm.
0: Từ những chuyến tàu tuần tra giữa biển khơi đến các chương trình phối hợp cụ thể giữa lực lượng chức năng và địa phương, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC đang không chỉ dừng ở cam kết. Bởi phía sau mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững còn là yêu cầu giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển Tây Nam, tuyến biển chiến lược của Tổ quốc. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé gái trôi trên dòng kênh. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, trên kênh Nam Sông Mực đoạn qua Cống Cao, thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa, người dân phát hiện một thi thể bé gái trôi theo dòng nước và vướng tại cột mốc trên kênh. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc xác định nạn nhân là cháu LBVL, sinh năm 2018, ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu bé được gia đình gửi xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành, xã Thăng Long chơi và dẫn đến sự việc nói trên. Đoạn kinh từ nhà bà ngoại nạn nhân đến nơi phát hiện thi thể bé khoảng 3 km.
4: Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để điều tra xác định nguyên nhân. Kết quả xác định cháu

0: bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự. Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em VND, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Yên Trường. Trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn tại khu vực kênh Tây, đã không may bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Triển khai công điện số 40 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn yêu cầu về tăng cường phòng chống đuối nước đối với trẻ em và công văn chỉ đạo tăng cường bảo vệ trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão.
1: Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chủ động phòng ngừa giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão theo nội dung yêu cầu của Bộ Y tế. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị chủ động triển khai thực hiện biện pháp tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay từ đầu năm học theo quy định của Nghị định 165/2026, hướng dẫn thi hành luật phòng bệnh vừa được Chính phủ ban hành.
1: Việc rà soát này cũng được áp dụng với người học ở các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung rà soát tập trung vào tiền sử tiêm chủng đối với danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine và sinh phẩm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm xác định các trường hợp học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo quy định. Trên cơ sở kết quả đa soát được, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để đẩy nhanh kế hoạch, tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.
0: Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ chiều nay. Trong đó, xăng RON 953 giảm gần 1.400 đồng một lít, đưa giá bán lẻ tối đa xuống còn 24.154 đồng một lít.
1: Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng RON 92 giảm 1.082 đồng một lít. Giá bán hiện hành không cao hơn 23.258 đồng một lít. Xăng 953 không cao hơn 24.154 đồng một lít, giảm 1.395 đồng một lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel không cao hơn 27.651 đồng một lít, giảm 1.100 đồng một lít. Dầu mazut không cao hơn 20.442 đồng một ký, giảm 1.041 đồng một ký so với giá bán hiện hành.
0: Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quyết định số 1270 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước, đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng không chì RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, bảo đảm hài hòa đất giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể như sau, trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 500 đồng một lít, xăng không chì 700 đồng một lít, dầu diesel 300 đồng một lít, dầu mazut 700 đồng một ký. Tin thế giới, ngày 27 tháng 5 theo hãng tin Reuters, nhà chức trách tại bang Washington của Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm 9 người mất tích sau vụ bồn chứa hóa chất phát nổ và vỡ tung một ngày trước đó đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể, nhiều khả năng nâng tổng số người thiệt mạng lên 11 người.
1: Trước đó, các quan chức xác nhận có 2 người tử vong, ít nhất 8 người khác bị thương, cùng một số trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Giới chức nói rằng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bồn chứa dung tích 900.000 gallon tại nhà máy sản xuất bột giấy Nippon Dynaway bị nổ vào sáng 26 tháng 5. Bồn chứa này lưu trữ dung dịch kiềm trắng, dung dịch hóa chất gồm NaOH và Na2S được sử dụng trong sản xuất bột giấy, có thể gây bỏng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da. Các quan chức thông tin công tác tìm kiếm thi thể sẽ được tiến hành chậm rãi do môi trường tại hiện trường cực kỳ nguy hiểm.
0: Theo thông tin từ Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an Trung Quốc, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng nay 28 tháng 5, một chiếc xe khách chở 16 người, trong khi sức chứa chỉ có 9 người.

0: người đã đâm vào đuôi một xe tải kéo rơ móc trên đường cao tốc Thượng Hải Thiểm Tây, đoạn qua thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn đã khiến 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
1: Bộ Công an Trung Quốc ngay lập tức đã cử một tổ công tác cho lãnh đạo Cục Quản lý Giao thông dẫn đầu đến Nam Dương để chỉ đạo điều tra và xử lý vụ tai nạn. Thời gian qua, một số vụ tai nạn liên quan đến xe khách chở quá tải đã xảy ra ở Trung Quốc, dẫn đến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trong đó nạn nhân thường là những người trung niên và cao tuổi đi làm thuê.
0: Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Anh Thư, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề về miền Tây. Các bài hát hôm nay là bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên trù phú và tình người chân chất của vùng sông nước Cửu Long, như một lời mời gọi thiết tha những người con xa xứ hãy trở về thăm lại quê hương, đồng thời ca ngợi sự ấm no trù phú của vùng đất hai mùa mưa nắng, qua đó khắc họa tình cảm thắm duyên mặn nồng và sự hiếu khách chân chất của con người nơi đây. Mở đầu chương trình là bài Khúc Tình Ca Châu Thổ của tác giả Trí Long, được thể hiện qua đôi song ca Hoàng Thắng và Bảo Ngọc, cùng bài Về Miền Tây, nhạc Tô Thanh Tùng, giọng cổ Hoàng Song Việt, nghệ sĩ Kim Luận và Nguyễn Văn Mẹo trình bày.

Sau đây là bài Trân cổ nhạc Anh về miền Tây, nhạc Minh Di, giọng cổ Thành Đông, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng thể hiện, cùng bài Miền Tây quê em của tác giả Ngọc Minh được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thành.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Ôm ách chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Quý vị thân mến, người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại, chắc chắn đó là duyên. Nhưng có còn được bên nhau hay không thì còn chờ ở phận. Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận và sẽ cũng kết thúc do duyên phận. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe định mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc trong phần mở đầu những tình khúc bolero hôm nay trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua hai giọng hát Trung Hậu và Đông Quân.

quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Thử Thiên do Quỳnh Trang trình bày. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với hai ca khúc Đừng Nói Yêu Tôi và Như Một Cơn Mê. Đây là những sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh sẽ gợi cho người nghe thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Căn nhà dĩ giảng của nhạc sĩ Đài Phương Trang và bài hát Tuổi học trò của nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm sẽ khép lại những tình khúc bolero hôm nay trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu Trường Thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần kết của vở cải lương Để đô sóng cả của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Triều Trung Cương và soạn giả Hoàng Song Việt. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Dương Tuấn vai vua Đinh Tiên Hoàng, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi vai Thập Đạo Lê Hoàng, nghệ sĩ Thu Mỹ vai Hoàng Hậu Ca Ông, nghệ sĩ Võ Hoàng Dư vai Đinh Liễn, nghệ sĩ Trần Minh vai Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc, nghệ sĩ Trọng Tánh vai Lê Cự, nghệ sĩ Ngân Cường vai Quan Nội Nhân Đỗ Thích, nghệ sĩ Kim Ngà vai Phạm Thị, nghệ sĩ Dương Châu vai Quan Hình Bộ Thượng Thư, nghệ sĩ Trần Linh vai Phạm Hạp, nghệ sĩ Quỳnh Như vai Thị Nữ, nghệ sĩ Diễm Lâm vai Thị Nữ, nghệ sĩ Hồ Minh Đa vai Tiểu Cương, nghệ sĩ Nguyên Lộc vai Quan Triều Đình. Mời quý vị các bạn cùng nghe.
1: Công cái tên phản loạn nào, trộm khoác

0: đưa Định Quốc Công vào. Định Quốc Công Nguyễn Bạch, ta không ngờ sự thể của các bậc trung thần lại xảy ra cảnh máu đổ đầu sự như thế này. Quân,
1: dạ.
0: Mở xiềng.
2: Không cần. Lẽ phải thuộc về kẻ chiến thắng,
0: nhưng ta không muốn nhìn thấy tướng bị xích xiềng như một kẻ thua trận.
2: Thôi, đừng nhiều lời, hãy hành xử đi.
0: Này Định Quốc Công, ông là bậc khai quốc công thần, được triều đình ưu ái ân cần. Vậy mà khi tiên đế vừa lâm đại nạn, đất tham trời sầu bất định, nhân tâm ông lại thừa cớ đem quân tạo phản, chống lại triều đình gây nên loạn lạc, thì ta dẫu đau lòng cũng không thể dung tha.
2: Tạc chết đi cũng không hề hổ thẹn, bảo vệ nhà đinh lòng ta thề giữ vẹn. Đại sự bất thành ta sẵn sàng chịu chết, chứ ta không hề ân hận mãi mãi. Thắng làm vua, thua là giặc rõ rồi. Ta không đợi chờ ông mở lửa khoan dung.
0: Đáng tiếc thay cho một đấng anh hùng, lạc hướng sai đường đành mai một thân danh. Trong trận này ta không phải người chiến thắng, mà ta đã thua. Thua vì không ngăn được trận chiến huynh đệ tương tàn. Định Quốc Công Nguyễn Bạch, này Định Quốc Công, ông và ta đã bao năm chia ngọt xẻ bùi, dòng ruổi theo gió ngựa xa trường, trước bao phen chiến bào loang mau đỏ. Bao năm theo tiên đế dẹp loạn 12 sư quân, thống nhất giang sang thu về một mối. Vậy mà sự thể xảy ra cảnh máu đổ đầu rơi cũng do ông không cho ta được quyền lựa chọn.
2: Vì thấy trước nguy cơ thoáng nghịch đang hiện hữu nhãn tiền, ông bảo những bậc trung thần của nhà đinh ở khoanh tay bó gối được hay sao?
0: Không, giáng sáng này đâu phải của một dòng họ, càng không phải của riêng ai, mà là của muôn dân trăm họ. Ông lầm rồi. Định Quốc Công Nguyễn Bạch, nguy cơ lớn nhất của đại cồ Việt ta là nguy cơ vong quốc, chứ không phải

0: Định Quốc Công, thật lòng ta không nỡ giết ông.
1: Thôi, ta không muốn vì sự khoan dung của ai đó mà ta được sống. Vì nếu còn sống, ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho triều đình, ắt sẽ vương bận cho. Quan Thập Đạo, sự thể đã đến nước này, ta mong rằng ông hãy làm đúng như những gì ông đã nói, toàn tâm toàn ý mà dung đắp cho đại cồn việc ta nói dạy Quan Thông đến muôn đời. Còn ta, ta muốn được chết như những gì ta đã nói, vì ta tin đó là chính nghĩa.
0: Ta cảm kích trước tấm lòng tận trung tiết nghĩa của ông với nhà Đinh. Nhưng vì nhà Đinh mà ông chống lại Lê Hoàng ta thì có khác chi là tội phản loạn?
1: Không! Nguyễn Bạch này không phải là kẻ phản loạn chống lại triều đình, mà đây là cuộc khởi binh chống lại quyền thế của Lê Hoàng, mà các bậc trung thần sẵn sàng chết vì đạo nghĩa.
0: Nguyễn Bạch, ta nhường nhịn vì nghĩ cùng là nghĩa tình huynh đệ. Bao năm nếm mật nằm gai thống nhất giang sơn, nhưng ta càng nhường nhịn thì ông lại càng khinh thường ngạo mạn.

lời Lễ Hoàng ta cũng đã cạn. Đây là lần cuối cùng ta tiễn đưa tướng quân. Quân, đưa đi.

0: Trình Thái Hậu có tin từ chiến trận đưa về.
1: Nói rõ ta nghe.
0: Hơn 1000 chiến thiền chiêm quốc đã vượt cửa Đại Ác và Tiểu Khang, tiến đánh Hoa Lư. Thủy binh Đại Cồ Việt đã đánh tan quá nữa, số còn lại quay đầu tháo chạy. Không may cho chúng, gió bão nổi lên, thuyền lật đắm cả.
1: Còn quan thập đạo đâu?
0: Muôn tâu, quan thập đạo đang trên đường về bái mạng.
1: Hay lắm, quan thập đạo đang trên đường về bái mạng. Truyền lệnh ta cho dời Khương Ghi đến đây.
0: Xin tuân lệnh.

0: Thần Lê Hoàng mang chiến thắng từ biên cương về đây xin bái mạng.
1: Quan Thập Đạo hãy đứng lên đi. Tin chiến thắng của ngài làm cho bá quan văn võ vô cùng phấn khởi thỏa lòng. Nhưng cùng lúc đó là quả xâm lăng như sông trào ập tới.
0: Muôn tàu Thái Hậu, thần đã sẵn sàng bước trên đầu ngọn sóng, đập tan cơn bão mạnh để giữ cho đất trời đại cột việc mãi bình yên. Nhưng việc nội tình của ta hiện nay

0: kìa.
1: Phó Dương, sao ngài lại ở đây?
2: Câu này ta hỏi ngài mới phải. Ta mang tin chiến thắng về đây dâng lễ kiến Tiêm Dương. Còn ngài, ngài làm gì ở đây giữa đêm khuya thanh vắng?
1: Đây là lệnh của Dương Thái Hậu. Thôi chết rồi, ta đã làm mưu của Dương Thái Hậu rồi.
2: Khương Duy tiên sinh, ngài nói gì mà ta không hiểu?
1: Phó Dương, ngài rất tài giỏi trong phép dụng binh, nhưng ngài lại quá dụng trong phép dụng người. Ngài có biết Phạm Cự Lượng nó thông đồng cùng Dương Thái Hậu, âm mưu quy cho ngài là tội giết vua và phải biêu đầu giữa chợ.
2: Thật vậy sao?
1: Ngài hãy đọc bức mật thư này sẽ rõ. Tâm phúc của tôi đã đoạt được từ tay lính sạm mật thư của Phạm Cự Lượng từ biên ải gửi về cho Dương Thái Hậu. Lượng vẫn ngấm ngầm thù hận ngài vì cái chết của anh trai mình là Phạm Hạp, nên đã sắp đặt âm mưu thông đồng cùng Dương Thái Hậu, bí mật thiết lập công đồng bất ngờ phán tội cho ông. Mà Lượng là chứng nhân, ông có chạy trời cũng không thoát được. Giờ ngài đang ở đây và cho đội tôi đến nơi đây là bài sẵn rõ sẵn lòng để bắt cá nhốt chim. Thời thế đã nguy cấp lắm rồi, ngài không thể nào lặng im.
3: Quả là vô ơn, ta đã lầm tin khi dùng họ Phạm, để giờ đây hắn bán đứng ta bằng mưu định xấu xa.
2: Khương Duy tiên sinh, bây giờ ta phải làm gì?
1: Còn một việc phải làm, đó là thống lĩnh thập đạo quân tấn chiếm kinh thành, lật đổ nhà Đinh, lên ngôi hoàng đế,
2: chiếm ngôi vua.
1: Ngài mà không ra tay, e rằng lỡ đại sự.
2: Khương Duy tiên sinh, ngài thường người dốt khiêm nhường nghiêm cẩn, sao hôm nay?
1: Phó Dương à, đã ngót 20 năm rồi lão theo phò tá cho người. Một kẻ lỗi lạc tài ba, không lẽ dành trọn đời mình để cúc cung tận tụy? Từng giàu sinh ra tử chốn xa trường, mà lại để cho một đứa trẻ bất tài vô dụng, nó chiếm trệ trên ngai vàng mà hưởng công lao thành quả.
4: Bây giờ là 22 giờ.
1: Giữ gì mà không chịu ra tay để thu nghiệp đế về mình? Thôi được,
2: ngài hãy cầm lệnh bài này, ngay lập tức tập hợp 10 đạo quân binh nhắm hướng kinh đô tiến chiếm.
1: Xin vâng lệnh.
2: Còn điều này nữa,
1: thưa Phó Dương, còn chuyện gì?
2: Khương Duy tiên sinh, cả kinh đô Hoa Lư đều nghi ngờ ta là kẻ giết vua, vậy ngài có tin điều đó?
1: Không. Không bao giờ lão tin Phó Dương đây là thủ phạm giết vua.
2: Vì sao ngài lại khẳng định như vậy?
1: Vì chính ta đã làm điều đó.
5: Lỗ Phương Chi!
1: Ai gọi tên ta? Thái hậu.
5: Sao? Ông là người họ Lỗ à?
1: Thái hậu.
5: Ôi, Tiểu Cương, cho dời tướng quân Phạm Cự Lượng.
6: Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.
5: Tam miễn lễ.
0: Đội ơn Thái hậu
1: phạm cử lượng.
6: Lỗ Công Ghi bức mật thư ra lệnh chém đầu Phó Dương Lê Hoàng chỉ là cái cớ khiến ông xuất đồng lộ diện.
1: Thì ra các người, các người dám lừa dối ta. Các người
5: thập đạo tân vương, ngài còn nhớ câu chuyện truyền thuyết về con rái cá thần ở trên núi Bái Lĩnh chứ?
2: Thưa, thần còn nhớ. Ông Đinh Công Trứ và vợ là bà Đàm Thị ở với nhau mãi mà.

vì mệt quá nên bà ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy thấy nằm cạnh bên mình một con sái cá hình người, hốt hoảng nên bà hô hoán lên: chồng bà cho dân làng ập tới với ngài con sái cá rồi chia thịt cho mọi người. Chồng bà chỉ xin nắm xương tàn đem về treo lên cái bếp. Bà đàm thị trở về thấy nôn nao.

0: ngập lặng dưới sông, thấy ngầm đá lạ kỳ. Hình miệng một con rồng tỏ hào quang tuyệt đẹp, bộ lĩnh mê mẩn nên thường ngày lặn xuống để coi chơi. Rồi bỗng một hôm xuất hiện ở đầu thôn, có một vị khách tàu đi tìm long mạch, rồi đưa cho bộ lĩnh chiếc chỉnh sành, cho rất nhiều tiền. Và ông căn dặn lặn xuống đáy sông tàn cũng hàm rồng.
1: Bộ lĩnh thường ngày rất sáng dạ thông minh, ông bèn về nhà lấy nắm

0: ngoại bang, họ căm hận ta lắm. Họ nguyện nếu có dịp, họ sẽ trả thù.
1: Vậy là đã rõ. Hậu duệ ba đời của thầy địa lý ngoại bang trong truyền thuyết hiện đang đứng trước mặt ta, mang theo lời nguyện của nội tổ, quyết giết cho được đinh tiên hoàng đế. Tiểu cương, ngươi tìm thấy vật gì, hãy trình cho ta xem.
2: Trình thái hậu, thần đã tìm lấy được vật này.
1: Thập đạo tương quân,

0: 老斗依狗，传广州代代卖好，蛇卖好老斗好色，马老斗丁英掠队，铁骨架点当含上，寡言圣地莫用，显着老斗长弓冷翻。nhằm khi đức diệt sối sen dòng đinh kia hải một phen rửa hơn lỗ khương chi ông còn chối cãi này không
1: đến giờ đây thì ta cũng cho các người hay thống điều đã cho tập hợp nghĩa binh, đã bao vây tất cả bốn phương cửa ải Lạng Châu. Biết điều, xiết giáo quy hàng, bằng ngược lại, đại cô diệt, sẽ tan thành binh địa. Lê Hoàng!

0: 太后听对，
1: 听听对，
2: 大明雷，
1: 对人太后。
0: 门道太后，新太后会冷特就是冷冻内，大当当浪威，忠臣như ngồi trên lửa, vua trẻ không thiết triều, sứ thần nhà Tống đã tới Hoa Lư rồi, trình Thái hậu.
2: Sao? Sứ thần nhà Tống đã đến Hoa Lư à? Sứ thần nhà Tống muốn gì?
0: Hắn nói, đêm tối hậu thư của vua Tống Thái Tông, truyền trao tận tay cho Thái hậu.
2: Hãy tuyên đọc.
0: Tuân lệnh. Này Chinh Châu bốn biển đã yên, chỉ còn Giao Châu của các ngươi ở xa tích cuối trời. Này, ta ra lệnh cho vua tôi đại cột diệt, phải một lòng cúc cung nghe lệnh phán truyền. Một, dân nộp áo long bào hoàng đế. Hai, thái hậu và ẩu chúa phải qua Bắc Quốc quy phục Tống triều. Ba, nộp đất Giao Châu vào đất Tống. Bốn, bắt khai thập đạo Lê Hoàng
3: đạo tướng.
4: Tống Thái Tông cậy nước lớn, xem

0: xin cảm tạ trước tấm lòng trung quân ái quốc của các tướng. Nhưng thế nước hiện nay đang trong cơn táo loạn, quân Tống ra tối hậu thư đánh chiếm, giặc chiếm thành gây khói lửa binh đao, quân nổi loạn cấu kết nổi lên, vua mới sau tuổi đầu còn bé thơ non dại, ta phận nữ nhi yếu đuối thì làm sao gánh nổi sơn hà. Trước giận nước lâm nguy, ai sẽ là trụ cột gánh vác giang sơn?
1: Muôn tàu thái hậu, người đó chính là
2: thập đạo tướng quân Lê Hoàng.
3: Dạ, trình thái hậu, tất cả các tướng lĩnh ngoài biên ngại đều đồng lòng trình thư lên thái hậu, tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi thiên tử.
1: Muôn tàu thái hậu, ấu chúa cột nhỏ, dân nước đang lâm nguy, xin thái hậu xem an nguy giang sơn là trên hết.
2: An nguy giang sơn là trên hết.
1: Muôn tàu thái hậu, trình bá quan văn võ, Lê Hoàng tôi tài hèn đức mỏng, chỉ có thể làm thập đạo tướng quân, chứ không xưng danh ở ngôi thiên tử. Xin làm bề tôi để phò vua giúp nước, xin đèn trời soi xét tâm lòng trung.
2: Vì đại nghĩa, xin tướng quân chớ có khiêm nhường.
0: Thập đạo tướng quân, dẫn nước lâm nguy, giang sơn là trên hết, lòng người đã tỏ, ta xin có mấy lời. Thập đạo tướng quân Lê Hoàng quả là người tài đức, có công lớn dẹp loạn 12 sư quân, dẹp hết loạn thần, có quyền lớn trong tay, nhưng vẫn một giả trung thành. Nay quân giặc sắp tràn vào bờ cõi, vậy thập đạo tướng quân nên nghĩ thế nào để giang sơn này được bền vững âu vàng?

0: Pháp Đạo Tân Quân Lê Hoàng Tấm Long Bào Thiên Tử là đặt cả niềm tin của quần thần, của thần dân Đại Cồ Việt trao cho người có đủ đức đủ tài làm chủ cột gánh vác giang sơn.
1: Thái hậu anh minh, Thái hậu anh minh,
2: thần xin phụng mệnh.

0: Trẫm miễn lễ các khanh hải bình thân.
1: Đội ơn hoàng thượng.
0: Lạy tiên đế, lạy các anh linh. Hỡi các quần thần bá quan văn võ. Nay ta được thần dân tin cậy, lại được thái hậu trao cho vận mệnh gánh vác giang sơn. Ta quyết sẽ không phụ lòng tin của bá tánh muôn dân, quyết phá tống bình chiêm chấn hưng đất nước, để đại bộ việt vững bền vững trị muôn đời.
1: Hoàng thượng giáng tuế, giáng tuế, giáng giáng.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn cải lương Bên Cầu Dệt Lụa dưới sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan vai Trần Mẫu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Trần Minh, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc vai Nhuận Điền, nghệ sĩ Hồng Nga vai Quỳnh Nga, nghệ sĩ Xuân Lan vai Bích Dân Công Chúa, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc vai Quan Quyện, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vai Vua, nghệ sĩ Hồng Nga vai Tiểu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai Tất Đạo.

0: Mẹ, mẹ mới hả mẹ? Mẹ làm con sợ quá. Có chuyện gì vậy mẹ?
1: Con mừng dữ. Mình hồi sáng này quan viện đánh mẹ con ta tàn tệ con à.
0: Con xin mẹ đừng nghĩ gì nữa hết. Ráng tịnh dưỡng tâm thần thì bệnh mẹ mới mau lành mạnh được.
1: Bệnh mẹ làm sao lành mạnh được con? Mẹ biết trong mình mẹ lắm mà.
0: Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con. Mẹ, mẹ ráng ngồi dậy uống chén thuốc cho mẹ nha mẹ.
1: Uống thuốc như uống nước lạ vậy mà.
0: Mẹ ráng đi mẹ. Dạ.
1: Tiền đâu con mua thuốc cho mẹ vậy?
0: Mẹ đừng có nghĩ con gì cái nghèo bức bách mà làm cho con đổi chí, làm những điều sằng bậy. Hồi sáng này á, thấy mẹ cứ nằm mê man, cho nên anh Nhuận Điền mới rước thầy bắt mạch về hút thuốc cho mẹ đó.

0: Trần Minh.
1: Dạ.
0: Con hãy đứng lên. Dạ, đứng cho thiệt thẳng. Đứng thẳng lên để nghe lời mẹ.
1: Dạ.
0: Đừng làm đứa con bất hiếu nha con.
1: Dạ.
0: Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ.
1: Mẹ.
0: Mà nói cho mẹ biết làm người phải như thế nào để đền ơn rửa nhục.
1: Thưa mẹ, trước mặt mẹ con xin thề, dù hoàn cảnh như thế nào, con cũng quyết nuôi chí lập thân, không thể cúi đầu xuôi theo phận số. Ân sâu phải đáp, hận nhục phải đền.
0: Ân sâu phải đáp, hận nhục phải đền. Được rồi, như vậy là mẹ đã vui mà nhắm mắt.
1: Mẹ. Dạ, trời chuyển mưa, ảnh sợ mưa to ngập ruộng, sợ hư mấy clip giải mới trồng, nên ảnh ra khai mương tát nước, đậy mấy clip cải lại đó mẹ.
0: Sao con không ra phụ với nó mà con ở lại đây?
1: Dạ.
0: Tại sao?
1: Dạ, dạ tại mẹ đau.
0: Ăn nhờ ở đậu như người ta, phải ra sức cùng lo

0: Mẹ con muốn nói
1: con hiếu thảo là mẹ vui rồi, đừng nói gì nữa hết. Mẹ mệt lắm rồi.
0: Dạ, dạ thôi mẹ, mẹ nằm nghỉ nha mẹ. Mẹ ráng ngủ một giấc ngủ cho dài, mẹ khỏe ha.

0: Trang Minh, Trang Minh à, bơ Trang Minh ơi, có nhà không mày? Trang Minh,
1: Trang Minh,
0: trời ơi, mày thấy tao kêu mày cũng kêu phụ đó mày, ổn ghê à?
1: Mày sao mày ở trong này?
2: Dạ.
1: Mà tụi ca, tụi tao kêu quá trời mày không ra.
2: À. Hai anh à, mẹ tôi mới ngủ, hai anh nó nhỏ giùm cho.
0: Ấy trời ơi.
1: Ờ đúng rồi, mẹ nó ngủ, mẹ ơi thôi đi về cho ba ngủ.
0: Trời ơi, trời đất ơi, mẹ nó ngủ thì kệ nó. Đâu phải mẹ mày đâu mày lo như vậy.
1: Thì mẹ nó mà, trời ơi sao mày ra hoài vậy.
2: Ờ tôi lại hai anh mà. Mà anh muốn nói gì thì nó nhỏ nhỏ vừa một chút.
0: Nó chưa, mình qua chưa kịp nói gì mà nó sắn sổi mặt mình, nó nhỏ là sao mày. Mày la nó cái vụ hồi sáng này con tao tức quá tao nói không được nè.
1: Tao không có cần biết.
0: Thôi mày
1: sao hồi sáng này á, mày không chịu tới trường để mày làm bài giùm cho tụi tao
0: à? Tụi tao ỷ y mày, bị mày cũng có tài á, là cái tài làm bài nhanh như chớp, cho nên tụi tao có mướn ai làm đâu. Đó cũng tài mày không á, cũng vì cái chuyện đó là mày thầy đánh tụi tao.

0: cái bụng mà mày nói tụi tao rảnh đó mày. Tụi tao lội mưa lội gió đi qua đây rồi bây giờ à, trời ơi nhà không có cái ghế chứ mình ngồi chơi đợi đó. Tao đâu ở không đâu, đợi thằng Nhận Điền trong nước mày. Mày giỡn mặt hả? Mày tính tao quánh mày tại đây không mày?
1: Ê, bộ mày tưởng mày đem cái tên thằng Nhận Điền ra đây rồi mày hù là công tử hiếu danh thì sợ hả mày?
0: Chứ sao? Trời ơi, ơi mày vừa phải đâu mày. Trời ơi, cái vụ mà mày muốn cái gì mày ăn thua đủ đó đi. Tự nhiên mày nói cái vụ công tử hiếu danh đụng Nhận Điền nó quánh tao sao?
1: Tao nói mày nghe nha.
0: Sao sao?
1: Tao nói thiệt với mày, làm bạn với mày giờ tự nhiên tao thấy tao nhục.
0: Sao nhục?
1: Nãy giờ mày làm là tao nực rồi à. Nó đem tên thằng Nhận Điền ra để nó dọa tụi mình. Tao tưởng mày quay hơn tao nên tao mới đem mày ra tao dọa lại. Ai dè mày gán nó. Thôi mày chạy mặt thôi, mày đi đi.
0: Để để tao, để tao. Mày nhắc cái là cái gian tao nó tức đầu. Yên tâm, để tao.
2: Chuyện gì đó?
0: Mày dập 10 thằng Nhận Điền tao cũng quýt. Nhận Điền về.
2: Sao? Chuyện gì?
0: Dạ đâu có. Anh Nhận Điền khỏe không? Sao anh đi ngoài nắng vậy mà mồ hôi em nó đổ quá. Hay mà đang đêm mà tao nói nắng luôn mày.
1: Hèn hạ.
0: Dạ.
1: Giặt nó tao tưởng mày làm cái gì?

0: 家的哩，
1: 赢的，哈哈哈哈，都反门了那么好，都公啦，
2: 卷姐。Qua đây có chuyện gì không?
0: À, dạ không có. À, nghe tên mẹ anh Trần Minh Đào nên tụi em qua thăm. À, thôi anh Nhuận Điền về rồi. Có người phụ với Trần Minh. Thôi tụi em về nghe không?
3: À, dạ.
2: Đứng lại đó. Tao mới vừa nghe tụi mày nói ngon quá.
3: Nói gì anh?
2: Nói lại tao nghe coi.
3: À, cái vụ mà qua quánh Trần Minh đó hả? Ờ, ừ. À, này nói nè.
0: Tao nói thiệt với mày, bộ mày tưởng tao ngán nó hả? Mày tưởng tao ngán thằng Nhuận Điền hả?
3: Chứ sao sao?
0: Còn lâu, bởi vì tướng tao với tướng nó khác nhau, cho nên tao hơi sợ sợ thôi. Nhưng đối với mày là không sợ, mày sợ là mày nhục. Mày to quá mà, thấy không? Nó phải như tao.
3: Được á, mày nói vậy được. Mày nói vậy cái gan tao nó ngứa lại lại rồi. Để tao qua tao nói chuyện với nó.
0: Qua đi.
3: Tại sao? Bây giờ mà mày nói cái gì mà tụi tao qua đây làm gì vậy? Bây giờ tụi tao quánh thằng Trần Minh nè mày. Mày biết tại sao tụi tao qua quánh Trần Minh không? Bị là nó không vô nó làm bài cho tụi tao, làm cho tụi tao học dốt.
0: Nó học dốt mà phải à?
3: Ô vậy hả?
0: Làm nhục chứ. Qua thì hạch lên.
3: Tụi tao qua đây là quánh nó, không có nói cho mày nghe đâu mày. Bị nói cái vụ học dốt ra tụi tao bị quê mày.
0: Nữa hả?
3: Lại nói lại. Tao quánh nó. Mà bây giờ tao quánh nó không được, tao coi cái em nó xé đụng vô. Tao mới đụng vô cái nó lắc luôn à mày.
0: Mày á?
3: Gì vậy?
0: Người ta đang nghèo khổ, vậy mà còn cười trên sự đau khổ của người ta.
3: Gì vậy? Tao đâu có xé, tao đụng vô nó đắt mà.
0: Mày dám vô nè. Không dính. Cố tình dám mà không dính. Tội nghiệp quá. Hay nghèo khổ.
3: Con sao mày đá tao mày?
0: Nó đá tao, tao phải đá mày lại chứ.
3: Rồi được rồi. Mày một mình mày dám đá hai thằng tao phải không? Mày đừng có ăn hiếp tụi tao nha. Tụi tao kêu người với tao mày. Mày vô.
4: Dạ.
3: Vô đi. Vô mày chửi tà lao, sao chết vậy? Bệnh đã.
0: Trời đất ơi, mày có giết nữa. Mày mướn hai thằng này ở đâu vậy?
3: Trời ơi, đừng có tầm thấy nó tầm thường nha. Đây nè, thấy mặt thấy ghê không?
0: Thấy ghê không?
3: Hai thằng này là tao bắt trong lò ra đó.
0: Tao thấy là tao run rồi đó.
3: Đó, sợ không? Không, tao còn sợ mà. Đây, thấy ghê quá. Hai thằng này là võ sĩ ở trong cái giò lò khỉ.
0: Mày, cái lò võ khỉ này không?
3: Lò võ khỉ, quýnh quá nó lộn. Cái lò võ khỉ đó. Quá, hút nó vậy đâu?
4: Không phải nè
3: cả. Sao?
4: Biểu á, đỡ mạnh tay đánh nó chết sợ nè cả.
3: Mày đánh nó đi, tao lo cho mày. Mày lo vậy?
4: Tao quất nó trước cho.
0: Mày chê ra.
3: Đừng đứa
0: để tao. Thằng này dư lăng à.
3: Mày lấy ngăn mày táp nó là chết rồi.

0: Thằng này sao kỳ vậy vậy?
1: Cái đâu kỳ?
0: Mày muốn tào lao. Nó vô nó đưa răng nó quào quào mấy cái ta đá chạy mẹ nó đâu.
2: Trời đất ơi, bởi vì cái răng nó hay đâu lấy cái
0: đây
2: răng
0: nè,
2: nó quào.
0: Thằng này nè, lấy cái răng vô mà mày thấy hay không?
2: Trời, mặt mày sáng láng rồi đó. Cái tướng này mới gọi là cái tướng võ sĩ nè. Đừng làm xấu hổ tụi tao nữa. Hốt nó cho tao.
0: Võ sim.
2: À võ sim hả?
0: Trước khi mà quánh là phải lại.
2: Ồ,
0: té sống cái thằng đó trước.
2: À lại. Ủa đi đâu mày?
3: Đi về.
2: Sao về?
3: Em nói thiệt, nó lại vô tụng dễ ăn.
2: Ờ.
3: Giờ tay nó cầm cái cuốc khó nuốt.
2: Trời đất ơi.
0: Ai biểu mày nuốt cái cuốc, mày nuốt nó chứ mày nuốt cái cuốc chi?
2: Cái cuốc tao nuốt không được, mày nuốt làm gì?

0: đưa mày tiền rồi mày qua mày quánh nó đi trời ơi.
1: Vậy em trả tiền mày nghe.
0: Trời ơi quánh có vụ thối tiền nên nó không được mày nhạt quá. Mày không đánh nó tao đánh mày.
1: Ok đây, quánh đi.

0: ta nói thiệt mày, người ta nói đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, mày đưa toàn thứ ngu không.
1: Giờ sao?
0: Nó vô nó không quánh thằng đó mà cứ nhè cây cuốc nó quánh không.
2: Trời ơi. Ê, cái thằng mục rùi á, qua đây biểu rồi.
0: Nè, mục rùi là kêu mày đó. Tao không có cái nào. Bởi cái số tao hơn, cha mẹ tao đẻ ra không có cái gì để cho nó kêu hết. Mày qua hốt nó đi nha.
2: Tôi giờ tao tưởng đâu một rùi viên, bây giờ mới biết là một rùi dũng
0: viên. Ông nội mày thấy trà bá vậy mà viên.
3: Dạ. Dạ, anh kêu em gì em?
2: Đánh, đánh đi.
0: Quánh nó đi.
2: Đánh tao đi.
3: Quánh lộn á? Em ghét quánh lộn lắm. Anh điện gọi cho em về trước. Hãy về mày.
0: Đứng đó mày. Nhục vậy mày. Sao anh im đi. Để tôi chửi bạn tôi. Anh có tư cách chửi.
3: Chửi đi.
0: Cái nút ruồi to mà cái gan mày lớn. Nó nói như vậy mày làm sao? Đừng để mất mặt thằng Hiếu Danh chứ. Tại sao kỳ cầu vậy?
2: Đúng mà phải quánh nó chứ.
0: Quánh nó đi.
2: Đằng nào cũng phải qua phải quánh nó.
0: À,
2: để tao
0: qua đây không quánh qua chi.
3: Mình về được không? Sao tao thủ vỏ cái tự nhiên cái răng tao nó nhức quá. Tao phải về. Tao ngậm muối cho nó sốt cái răng chứ.
0: Tao nói thiệt mày nghe, tao đưa mày lên tới là cái hàng công tử rồi. Mà mày làm tao, tao thiệt mày, tao không biết tao đào cái lỗ tao chui nó đâu.
3: Mày
0: thiệt, có cái cuốc mà riêng của tao là tao tự đào cái lỗ tao chôn tao.
3: Thôi mày ơi,
0: đây cái cuốc của nó tao không dám mượn.
3: Mày với tao là bạn bè, không giúp tao làm sao? Mà mày cứ vô mày đổ dừa vô lẩu hoài hả?
0: Mày,
3: ơi quên, đổ dầu vô lửa hoài hả? Để tao qua tao quánh nó.
0: Mày tao thấy giỏi giỏi rồi đó. Giờ này tự nhiên là văn hay chữ tốt mày.
3: Để tao quánh nó vào.
0: Quánh đi.
3: Sao tao thấy nó cái tao dùng mình vậy mày?
0: Bây giờ mày quánh không?
3: Quánh.
0: Không quánh là nhục lắm nha.
3: Rồi nhắm mắt lại quánh nè.
0: Nhắm mắt lại quánh đi. Nè, cứ quánh đi, yên tâm quánh đi. Mày chết tao chôn.
3: Có chôn chôn sâu sâu nha. Chôn dưới ba thước là chôn cạn tao lồi lên. Thúi lắm.
0: Tao biết rồi, cỡ mày là sình bự lắm á.
3: Đánh nha.
0: Quánh đi.
3: Tao bị tao quánh chung cái chỗ nào mà tay chân tao nó bấn lạn. Mày giờ quánh tao. Tao về tao bẹt má tao vô mày coi. Mày ở lại chịu chết đi, tao về trước.
0: Đồ hè.
2: Ê. Ủa, biểu nè.
0: Đừng có tưởng tướng tôi nhỏ con rồi tôi ngán anh nha. Giờ anh muốn gì? Anh muốn cái gì anh nói đi. Hả?
2: Tao nói cho tụi mày biết. Ráng mà nhớ nghe chưa? Từ nay đứa nào còn động đến Trần Minh thì coi chừng cái cuốc này nè. Nha. Tao cuốc.
3: Mẹ mày. Em trả lời.
0: Hồi nãy giờ em gật quá trời rồi đó.
4: Ôi trời. Còn tưởng mất hai cái ống thở.
3: Đi đi mày.
0: Em sẽ đi. Em sẽ đi, nhưng trước khi đi anh cho em bày tỏ lòng ngưỡng mộ của em đối với anh.
2: Có gì cứ nói đi.
0: Anh Điền ơi, từ xưa tới giờ em chưa thấy ai tên Điền mà đô như anh. Anh Điền đô.
2: Đô là cái gì?
0: À, là đồ điên.
2: Trần Minh.
5: Dạ.
2: Báo mẫu sao rồi?
5: Dạ, mẹ em vừa mới trở giấc mấy lần, mới vừa ngủ chút xíu đó anh.
2: Thiệt nghĩ mà tức. Già từng tuổi này mà còn bị đánh đập, sao ta lo quá. Nè, các thang thuốc này khuya sắc thêm cho bác uống nha.
5: Dạ. Anh Dũng Điền, ơn của anh
2: không có ơn nghĩa gì cả. Mình là những thằng bản nghèo,

0: Ủa?
1: Dạ.
0: Áo để đâu sao để không mặc? Trời mưa gió như thế này á, có chuyện bệnh nữa là khổ đó.
1: Dạ, áo đệ đã cởi đắp cho mẹ đệ rồi.

0: rồi anh cũng lạnh áo đen mặc.
1: Hiền để xem ta như vậy gió mưa nào mà nhiễm. Gió mưa con lửa khí chất con người mà nhiễm. Nó mà nhiễm ta, ta ra lòng ta cuốc dài không lắc là tiêu. Thôi ta đi mua rượu về làm mình ngủ đêm nay.

0: 梦。
1: 月娃肚子饿。
2: 奶奶。
1: 咋？tôi là người không lạ.
2: Tôi nhớ là tôi chẳng hề quen nàng mà.
1: Nhưng tôi cũng đâu có nói là tôi quen ông đâu.
2: Ủa sao lạ vậy? Không lạ mà cũng không quen.
1: Chúng tôi đi đây tới hai người lận à. Dạ. Đau không? Công tử không quen tôi, nhưng mà chắc chắn là công tử cũng không lạ với người này. Bởi vì là không lạ mà cũng không quen. Ôi trời.
3: Dạ kính chào công tử, xin công tử hãy tha thứ cho tội đường đột.
2: Không dám, xin kính chào nhị vị tiểu thư.
3: Dạ xin công tử hãy bỏ qua cho hai tiếng tiểu thư, vì chúng tôi đây đâu phải là tiểu thư.
2: Vâng, vậy chẳng hay nhị vị của nương đến đây để tìm ai?
1: Dạ chúng tôi vâng lệnh tiểu thư, tới đây để tìm công tử Trần Minh.
2: Tiểu thư nào đâu lại sai nhị vị của nương đến đây tìm tôi?
1: Dạ, tiểu thư Quỳnh Nga, con gái của huyện quan trấn nhậm dụng này nè.
2: Thôi đi, nhị vị của nương hãy về đi. Tôi đâu có dám quen ai là tiểu thư Quỳnh Nga, con gái của huyện quan trấn nhậm dụng này.
1: Công tử nói thiệt hay là gai gắt đó? Hồi sáng này nè, chúng tôi nhìn thấy công tử dắt lão bà vào trong huyện đường mà.
2: Cũng chính vì cái việc hồi sáng tới huyện đường mà mẹ con tôi phải mang nhiều điều cưa cực. Người ta đã hủy bỏ lời giáo huấn buổi trước mà lại còn nặng lời đánh đập đuổi xua.

0: tôi đòi lặn lội tới nơi này, còn những lời trao gửi sắc son.
1: Tiểu thơ nặng lòng làm cho tôi thêm xấu hổ. Một kẻ cơm không đủ nuôi mẹ nuôi thân mà
0: công tử bất tất phải hạ mình như vậy. Tiểu thơ tôi nói, tiểu thơ tôi nhìn không có làm người đâu. Tiểu thơ đã thấy được chí của Giao Long, một thuở lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngài dùng dậy bay xa gây thành bão lớn mà.
1: Tiểu thơ đã khen tặng quá lời.
0: Trời ơi, văn tài của công tử hả? Sĩ tử khắp làng này ai mà không biết. Hơn nữa công tử lại là một người con có hiếu.
2: Dạ, dạ thưa công tử, đêm nay trời mưa giăng dần dũ, biết rằng phu nhân đang lâm cơn ưu nghiêu, gió lạnh sương rơi giá buốt như vậy, nên tiểu thơ tôi mới sai chúng tôi

0: Dạ, xin công tử nên nhận áo Ngự Hàng. Nếu mà công tử không nhận thì tiểu thơ tôi buồn lắm. Mà tiểu thơ tôi buồn là tôi khóc quá.
1: Tôi...
2: Thôi, ngại ngùng chi nữa, Trần Minh Hiền đệ, khách khi làm chi, khi làm buồn lòng, kẻ đã thành tâm. Hãy nhận đi, và lo nhớ đắp tạo một tấm gương mình để lấy áo đệ mặc, cạo lại cho ta, để ta tiếp người cho phải lễ.

0: tại sao lại có cái tiếng như vậy?
1: Thưa tiểu thư, lỡ về gặp, dù muốn dù không, tôi không thể ẩn mặt, thành ra làm tiểu thư bối rối.
2: Nói vậy, tiểu thư Quỳnh Nga đây sao? Cam thất lễ.
3: Trời ơi, Tiểu Loan ơi, ta biết phải làm sao bây giờ?
0: Em bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ nữa nè.
1: Tiểu thư đừng ngại.
3: Nhưng thân gái đi tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết đã là xấu hổ, hà huống gì lại thêm một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa.
1: Xin tiểu thư đừng ngại. Chúng ta lấy lễ đại gia thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Đêm nay có cỏ cây không gian chứng giám, thì ta có đủ tự hào mà sống.

0: Mày Quỳnh Nga hả?
1: Dạ không, con là Hồng Nga.
0: Về tao xử tội mày.
1: Dạ.
0: Quỳnh Nga.
1: Dạ Quỳnh Nga.
0: Sao? Đêm hôm khuya khoắt con tới đây làm cái gì? Đi về.
1: Dạ.
2: Cha cha, trận bá mổ đau nhiều lắm cha.
0: Cái mụ ăn mày đó đau cái kệ mụ ấy. Ăn thua gì tới con mà con phải mũi lòng.
3: Ăn thua chứ sao không ăn thua đại nhân? Người đàn bà ăn mày này ngày xưa có một thời rực rỡ, mà đại nhân đã từng hạ mình quỳ nghị xin chỉ phúc giao hôn. Và cũng chính người đàn bà này hồi sáng đại nhân say đánh đập cho đến lâm trọng bệnh. Nếu người đàn bà này có mệnh hệ gì thì đại nhân sẽ mang tội giết người đó.
0: Sao tao chưa xử tụi bay, tụi bay lên mặt phải không? Tao cho lính gông đầu cả lũ bây giờ.
3: Thưa đại nhân, đại nhân có quyền còng đầu mặt nhục hết tụi tôi dù không minh bạch, nhưng đại nhân không thể nhốt hết miệng đời quyền của kẻ chống thề phản cách tham sáng cũng có được.
2: Anh Dương đi
1: à, đó, dạ.
0: Sao nó chửi đó con nghe chưa hả?
1: Dạ nghe.
0: À, mày nín mày, con bánh bía dàn thè bắt nhốt tụi bay làm chi cho nó mang tiếng hả? Còn con nữa, khóc lóc cái gì? Cha chưa chết mà. Đi về.
2: Trời, sao cha nợ nặng lời với Trần Bá Mẫu? Dù sao cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha.
0: Mẹ Trần Minh, mẹ Trần Minh. Mẹ con cái thằng ăn mày áo quần rách rưới tả tơi như là khổ chuối.

0: còn có biết con cãi lời cha mẹ. Giữa quê muôn trong đêm tối đi tìm trai nhục nhã lắm không con.
1: Chưa đã nhắn.
2: Bây giờ là 20.

0: 两栋顶很明明灯笼双，
1: 灯笼双灯笼双，你那个干这弯路口，干头矮就能够慢弯腰熬得

mũ ăn mày, con định để cho thiên hạ cười, gia đình mình cúi ốc sao con. Cười cái gì?

nhớ con giống cũ, mà lại sợ người cười vì biết giữ còn yêu nhân. Sách vợ thánh hiền đâu dạy cho ngài thất tính vô liêm, áo mão căng đai đâu để cho ngài giỡn con.

0: Dạ, xin lỗi Tiểu Thư, vì tôi có những lời thành thật quá đáng.
1: Mày chửi tao đã, mày xin lỗi con tao.
2: Cái đó là...
1: Nghe không? Nó chửi đó, con nghe chưa?
2: Dạ.
1: Vừa lòng hả? Dạ con chưa?
2: Dạ.
1: Đi về.
2: Ông ơi,
1: cái lũ tụi bay á, tao nói. Ủa? Mẹ con mụ ăn mày làm gì có cái áo đẹp vậy cà?
3: Dạ thưa cha.
1: Nến. Áo con ta sao lại ở đây?
3: Dạ thưa cha.
1: Cầm. Ăn cắp hả?
2: Dạ không có ăn cắp.
1: Quân ăn cắp, quân ăn trộm.
4: Tôi không phải là kẻ ăn cắp, tôi không phải là ăn trộm.
1: Cái đồ quân ăn cắp, quân ăn trộm. Mày đâu?
2: Chết rồi Tiểu Thư.
1: Chết rồi cho tao.
2: Ai dám chứ? Bể cái đồ.
4: Đừng đánh con
3: tôi.
4: Mẹ à.
5: Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Tân Cổ, Tìm Mẹ Nơi Đâu, được trình bày của giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương vừa thể hiện ca khúc Tình Em, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du, lời thơ Ngọc Sơn. Sau đây chúng ta cùng lắng động qua giọng hát truyền cảm của Lê Thu Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong giai điệu và lời ca nhẹ nhàng của ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang và Nguyễn Hữu Thỉnh.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lan Anh vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng. Liên tục chương trình sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, lời thơ Thúy Bắc. Đó là bài Sợi Nhớ Sợi Thương, chúng ta cùng nghe tiếp.

Quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương có tựa đề Tình Đất. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Khát Giọng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Có những người thân yêu đã rời khỏi chúng ta rất lâu rồi. Vậy mà chỉ cần một giấc mơ thôi, mọi thứ lại quay về nguyên dạng như chưa từng mất mát điều gì. Trong mơ vẫn thấy người thân ngồi đó, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, giọng nói ấy, những cái cách hỏi han bình thường tới mức ngày xưa mình từng thấy quá đỗi quen tai. Ăn cơm chưa? Đi đường cẩn thận nhé. Sao gầy quá vậy? Làm gì thức khuya hoài? Toàn những câu rất nhỏ, nhỏ tới mức hồi còn nghe mỗi ngày, chẳng nghĩ nó quan trọng. Vậy mà khi tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng tối om, nhìn quanh không còn ai nữa, tim tự nhiên thắt lại. Có người tỉnh dậy rồi, nằm im thật lâu. Có người quay mặt vào tường, khóc như một đứa trẻ. Đau nhất không phải lúc người thân rời đi, đau nhất là những năm tháng sau đó, khi cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng mình luôn thiếu mất một góc. Cảm giác ấy giống như căn nhà từ nước đông vui, tự nhiên có một cánh cửa mãi mãi không còn mở nữa. Nhiều năm rồi, đi làm về vẫn có thói quen nhìn vô bếp, xem có ai đang ngồi đó không. Nhiều lúc vừa mua được một món gì ngon, cũng theo phản xạ, muốn gọi điện báo cho mẹ. Có chuyện buồn ngoài đời, bị người ta làm tổn thương, vẫn vô thức nghĩ, chắc về nhà kể cho nghe sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Rồi chợt nhận ra không còn ai để mình gọi nữa. Có những khoảng trống không gây tiếng động, nhưng nó âm thầm theo con người ta suốt cả đời. Những dịp lễ, người ta háo hức tụ họp, còn mình nhiều khi chỉ thấy lòng trống trải. Ra đường thấy người ta chụp hình cùng gia đình, thấy ai còn cha còn mẹ ngồi ăn với nhau, tự nhiên mắt cứ né đi chỗ khác. Không phải là ghen tị, chỉ là trong lòng nhói lên một cảm giác thật khó tả. Con người ta trưởng thành bằng nhiều cách, có người lớn lên nhờ gia chạm cuộc đời, có người lớn lên từ những lần thất bại, còn có người chỉ thực sự trưởng thành sau ngày mất đi người thân của mình. Ngày ấy mới hiểu, từ nay về sau, mọi vui buồn đều phải tự mình gánh lấy. Không còn ai thức khuya đợi cửa, không còn ai trách vì ăn uống thất thường, không còn ai hỏi hôm nay đi làm có mệt không, cũng không còn cảm giác yên tâm tuyệt đối mỗi khi bước chân về nhà. Có một điều rất buồn là cha mẹ còn sống thì nhà là nơi để về. Cha mẹ mất rồi, nhiều khi nhà chỉ còn là một địa chỉ. Càng sống lâu càng hiểu, trên đời này không ai thương mình vô điều kiện như cha mẹ cả. Mất cha mẹ rồi mới hiểu, có những thứ trên đời này không thể mua lại bằng tiền. Nhiều năm trước còn nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Sau này mới thấy, có những bữa cơm mình sẵn sàng đổi hết mọi thứ để được ngồi ăn lại một lần cùng với những người thân, được nghe vài câu trách móc quen thuộc, được nhìn thấy gương mặt thân quen, được là một đứa con vô tư thêm một lần nữa. Có những yêu thương mất rồi mới biết cả đời không gặp lại được nữa. Rồi thời gian cứ đi, mình cũng già dần, căn nhà cũ im lặng hơn, những bữa cơm bớt người hơn, nhưng chiếc ghế từng có người ngồi giờ phủ bụi lúc nào chẳng hay. Chỉ là ở góc nào đó trong lòng, mình vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại người thân thêm lần nữa, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Để còn kịp nói vài câu chưa từng nói, để còn được nghe tiếng gọi thân quen mà bao năm nay mình nhớ tới quặn lòng, để được cảm thấy mình vẫn còn là con của một ai đó. Bởi có những nỗi nhớ không ồn ào, nhưng nó theo con người ta đi suốt một đời.
2: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là các thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Thường trực Thành ủy thành phố Cần Thơ làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý xây dựng đô thị, định hướng quy hoạch các công trình trọng điểm và chỉnh trang không gian đô thị. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong đó, đáng chú ý là định hướng phát triển tuyến vành đai phía Tây dài khoảng 8,5 km kết nối quốc lộ 61C với quốc lộ 61. Tuyến đường được đề xuất phát triển thành đại lộ động lực, kết hợp khai thác quỹ đất khoảng 2.000 ha hai bên tuyến với các phân khu đô thị thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, đô thị sinh thái và du lịch miệt vườn. Thành phố cũng nghiên cứu chỉnh trang toàn diện khu vực xóm chài ven sông Cần Thơ, sông Hậu với quy mô khoảng 159 ha. Từng bước xóa nhà tạm, nâng cấp hạ tầng xử lý ngập và ô nhiễm môi trường, hướng đến hình thành khu đô thị ven sông chất lượng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các định hướng quy hoạch phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế đặc trưng sông nước, tạo diện mạo đô thị hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của Cần Thơ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc triển khai các công trình trọng điểm phải tính toán đồng bộ về hạ tầng giao thông, chống ngập, tái định cư và hiệu quả khai thác sau đầu tư, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực phát triển mới cho thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong sáng nay, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2026 vừa được khai mạc. Đến dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Các lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thành kính dâng hương chánh thần và các vị linh thần

0: cùng tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điện Đình Bình Thủy 2026. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, với các hoạt động lễ truyền thống, đưa sát thần du ngoạn, các hoạt động như hội thi mâm xôi nghệ thuật, hát tuồng cổ, trưng bày triển lãm sách liên quan đàn hát dân ca và các giải thể thao. Phường Bình Thủy đã luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy, qua đó chung sức giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối, giới thiệu, chuyển giao các giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến giữa doanh nghiệp, viện trường, các tổ chức đổi mới, sáng tạo trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra các hoạt động như lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân xã Thành Phú. Hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử, kết nối cung cầu công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đáp ứng nhu cầu thị trường. Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 tại trung tâm MM Mega Market Thương lợi Cần Thơ. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 với mục tiêu quy động đồng bộ các nguồn lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của thành phố. Chương trình được triển khai với nhiều hình thức tiêu thụ đa dạng như bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, livestream và kết nối tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại nông sản. Sau đây là các thông tin trong nước. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm chính thức tới Philippines. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines và phu nhân Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026. Các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra sáng nay. Tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu khai mạc hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Lời phát biểu của đoàn, tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn được nghe những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất nhiệm vụ giải pháp quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031, đánh giá mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với cấp ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí tìm hiểu kỹ lưỡng các cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động, công tác của thành phố Hà Nội nói chung và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng để có thể vận dụng thực hiện tại địa phương mình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẵn sàng chia sẻ chuyển giao cho các địa phương. Sáng nay, Tập đoàn Central Rail Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe container vận chuyển giải thiều lục ngạn đầu tiên của mùa giải năm nay vào chuỗi siêu thị Go, Top Market Mini Go trên toàn quốc. Hệ thống siêu thị Go, Top Market Mini Go sẽ ưu tiên những vị trí đẹp nhất trong siêu thị để trưng bày quảng bá giới thiệu Bắc Ninh, đồng thời áp dụng bán hàng ở các kênh online, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, mua sắm, trải nghiệm đặc sản giải Bắc Ninh chính hiệu. Ngoài ra, năm nay Central Resto tiếp tục xúc tiến xuất khẩu trái giải Bắc Ninh sang thị trường Thái Lan. Thưa quý vị, trước tình trạng xuất hiện nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường xử lý, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ, đặc biệt là cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.gov.vn. Bộ Tài chính cũng lưu ý người dân, doanh nghiệp cần đặc biệt cảnh giác trước các thông báo có nội dung mang tính khẩn cấp, cơ hội có hạn hoặc hứa hẹn các lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để tạo áp lực tâm lý khiến người dân đưa ra quyết định nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng thông tin. Sau đây là phần tin thế giới. Sáng nay 28 tháng 5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Javitkachkun và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Javitkachkun cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nền kinh tế ngày càng thắt chặt sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan, cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép. Hãng thông tấn chính thức của IRGC, Step News, dẫn thông báo của Hải quân IRGC nêu rõ các tàu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu cũng như tàu container và tàu thương mại, đã đi qua tuyến đường thủy này dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC. Ngoài ra, Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Benarghi Khani ngày 27 tháng 5 thông báo nước này và Oman đang đàm phán một cơ chế mới về vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không còn tuân theo các cơ chế trước đây. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ Sáu 29 tháng 5 năm 2026. 5 giờ mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Chào buổi sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 5 giờ 30 chuyên đề Nông thôn mới Dương Bình, 16 giờ 35 chuyên đề An ninh thành phố Cần Thơ, 6 giờ 30 ca nhạc Trao lời yêu thương. Quý vị đón nghe trang Thầy thuốc gia đình phát sóng vào lúc 8 giờ có nội dung nguyên nhân và cách điều trị bệnh lý viêm cầu thận. 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. Quý vị thư giãn ở sân khấu hài, 9 giờ 30 với tiểu phẩm Dạy con. Những giai điệu Bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Kỹ năng sống cho trẻ mời quý vị đón nghe vào lúc 19 giờ 55. 14 giờ 30 và 19 giờ trong ngày là chương trình Những tình khúc chuyện thời gian. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh lý dẫn để lương.
1: Bây giờ là 0 giờ.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: phố Cần Thơ. Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ, 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 45 hoàn thiện bản thân với nội dung cùng chị em lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp trong mùa nắng nóng để bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. 6 giờ 30 chương trình ca nhạc trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý vị thư giãn với chương trình sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm dạy con. 10 giờ chuyên đề thương mại số, chương trình kỹ năng sống đẹp phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 hàng ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, kế đến là chương trình tình huống thời gian 14 giờ 30. 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hay.
1: Bây giờ là 5 giờ.
0: Sống 20 giờ 30 ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát sóng vào lúc 23 giờ 30. Quý khán giả mộ điệu sân khấu cải lương đón nghe vợ cải lương kỷ niệm thời con gái vào lúc 21 giờ 40. Chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh Thần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026. Chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ triển khai đề án 29 tháng 5 năm 2026. Chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.
1: Tái chế bã cà phê thành túi sách, phụ kiện thời trang, học sinh tại thành phố Cần Thơ đang lan tỏa thông điệp sống xanh, tái chế sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp.
0: Thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng nhằm huy động các nguồn lực cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho bà con trên địa bàn.
1: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở, nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt nguy cơ mất đất, hư hỏng hạ tầng và đe dọa nhà dân ven sông.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện truyền tay tri thức gieo mầm xanh thông qua chương trình đổi sách lấy cây của nhóm từ thiện Fly to the Sky. Đi vào nội dung chi tiết, chiều ngày hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2025 với chủ đề Phát triển doanh nghiệp động lực then chốt cho tăng trưởng.
1: Báo cáo chỉ ra năm 2025, GRDP toàn vùng tăng khoảng 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung cả nước và chiếm 12,2% GDP quốc gia. Đáng chú ý có hơn 16.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI và công cụ tài chính tín dụng chưa tạo ra động lực chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ.
0: Với chủ đề phát triển doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, động lực then chốt cho tăng trưởng, báo cáo phân tích điểm nghẽn cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa các lợi thế đó thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững.
1: Báo cáo cũng đã phân tích những điểm nghẽn trong phát triển doanh nghiệp và gợi mở các giải pháp triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo kỳ vọng sẽ là tài liệu phục vụ công tác điều hành lãnh đạo của lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ ngày hôm qua đã tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Trọng tâm đề án nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi

0: số toàn diện.
1: Theo rà soát, cấp xã hiện còn thiếu hàng trăm cán bộ công chức, nhất là ở lĩnh vực công nghệ thông tin, tư pháp, tài chính, địa chính. Theo đó, thành phố triển khai mô hình liên kết, 3 gắn kết, 2 chiều, 1 nền tảng số, chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng điều hành, quản trị hiện đại, xử lý tình huống và năng lực số theo từng vị trí việc làm.
0: Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2030, gắn đào tạo với đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Thành phố sẽ hoàn thiện chuẩn vị trí việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời rà soát điều kiện làm việc tại toàn bộ 103 xã phường. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố. Theo đánh giá, tiến độ thực hiện các cầu trên tuyến hiện đạt và vượt, còn phần tuyến chính còn một số đoạn chưa đạt tiến độ. Nguyên nhân là do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường ban đầu còn chậm.
1: Chủ đầu tư nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là nguồn vật liệu cát đá. Cụ thể, dự án cần hơn 16 triệu mét khối cát và hơn 4 triệu mét khối đá. Đến thời điểm này đã xác định nguồn cung và đưa về công trường hơn 10 triệu mét khối cát và 0,8 triệu mét khối đá. Người đứng đầu thành phố yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng tại đường găng tiến độ của dự án một cách khoa học, phù hợp tình hình thực tế, đồng thời quy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, máy móc, quyết liệt tổ chức thi công, đảm bảo 30 tháng 7 2027, thông xe, kỹ thuật, toàn tuyến theo kế hoạch. Ngoài ra, cần phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại nhu cầu sử dụng cát biển để phục vụ gia tải tuyến chính. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng cát biển thì thực hiện thủ tục đóng mỏ, chuyển cho đơn vị khác khai thác. Đến ngày 31 tháng 5 phải hoàn tất việc rà soát và có báo cáo chính thức cho Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm.
0: Sáng ngày 28 tháng 5, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc Cần Thơ năm 2026 được khai mạc tại sàn giao dịch công nghệ thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.
1: Hoạt động thu hút trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp diện trường đơn vị tham gia, chia thành các khu vực, trưng bày các sản phẩm chủ lực trình diễn công nghệ truy xuất nguồn gốc, không gian livestream sáng tạo. Bên cạnh đó còn có các hội thảo khoa học với nhiều chủ đề hữu ích. Hoạt động được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ giữa các diện trường, nhà khoa học với doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP, quảng bá xúc tiến thương mại, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, tem điện tử và nền tảng số trong quản lý chất lượng. Các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, giao lưu livestream sáng tạo diễn ra đến hết ngày 30 tháng 5.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể đạt hạng từ 3 sao trở lên. Theo kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2026, thành phố đặt mục tiêu công nhận mới ít nhất 103 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời phấn đấu có thêm 3 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao và nâng hạng ít nhất 20% sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Theo kế hoạch, ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 nhằm ngày 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ.
1: Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc sản địa phương, hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, hội thi trang trí nón lá, không gian ẩm thực dân gian, chương trình biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian đặc sắc, tham quan vườn trái cây, quảng bá sản phẩm OCOP và các đặc sản tiêu biểu của địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ nông sản cũng sẽ được lồng ghép thực hiện nhằm nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Tân Lộc, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho nhà vườn.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều vừa tổ chức lễ phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026.
1: Theo kế hoạch, mô hình tập trung phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, vận động người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Phường cũng vận động các khu vực đăng ký tuyến đường, tuyến hẻm đẹp, sạch rác, ra quân xóa quảng cáo tờ rơi sai quy định, góp phần xây dựng đô thị văn minh sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh. Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và hộ dân khu vực 16 đăng ký thực hiện mô hình, ban tổ chức

0: trao 100 thùng rác sinh hoạt tặng hộ dân khu vực 16 và 2 thùng rác công cộng, tặng trường trung học cơ sở Thới Bình, trao quà đến 20 hộ khó khăn và trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt.
1: Dịp này, địa phương khánh thành công trình tuyến hẻm xanh sạch đẹp an toàn thông minh tại hẻm 87 đường Phạm Ngũ Lão. Hôm qua tại phường Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, Vietnam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Tuần lễ là sự kiện khoa học công nghệ và giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm quốc gia và quốc tế. Không chỉ giao lưu khoa học công nghệ, sự kiện còn là diễn đàn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần khám phá sáng tạo và chinh phục tri thức.
0: Thông qua các hoạt động về công nghệ cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hiện đại, chương trình sẽ mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội được tiếp cận trực tiếp với các tri thức khoa học tiên tiến, được giao lưu với các cựu phi hành gia, các chuyên gia quốc tế, được trải nghiệm các mô hình STEM, robotics, drone và công nghệ giáo dục hiện đại, vân vân. Qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức trao 100 suất học bổng, chắp cánh ước mơ, mỗi suất 2 triệu đồng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ không gian Việt Nam 2026 tại thành phố Cần Thơ, tại trung tâm ISC Hậu Giang, phường Vị Tân đã diễn ra hội thi STEM Space Challenges nhằm tạo sân chơi học thuật bổ ích, hiện đại và giàu tính trải nghiệm cho học sinh, sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Các nội dung tại hội thi gắn với nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến như robotics, IoT, drone và STEM sáng tạo, theo chủ đề không gian kết hợp cùng các hoạt động trải nghiệm thiên văn học, thực tế ảo và khám phá vũ trụ. Hội thi không chỉ là sân chơi giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, mà còn góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ số và tinh thần đổi mới sáng tạo, những năng lực cần thiết của công dân thế kỷ 21.
1: Thưa quý vị và các bạn, cà phê sau khi pha xong, bã cà phê còn lại thường bị xem là rác thải. Nhưng với học sinh tại Cần Thơ, bã cà phê lại còn có thể tái chế thành túi sách, quai dép hay phụ kiện thời trang thân thiện môi trường. Dự án này đang lan tỏa thông điệp sống xanh, tái chế sáng tạo và các dòng khởi nghiệp của học sinh sinh viên tại đồng bằng sông Cửu Long. Em Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 12.1, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình, nói về ý nghĩa của dự án.
2: Thông qua dự án này, chúng em mong muốn là thể hiện cái tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ, đồng thời là truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn.
0: Để bã cà phê thành da, nhóm 4 học sinh này đã nghiên cứu một quy trình khép kín từ thu gom xử lý nhiệt phối trộn với nhựa sinh học PVA đến gia nhiệt và ép khuôn. Đáng chú ý, toàn bộ các công đoạn đều được tối giản bằng các dụng cụ quy mô nhỏ, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên. Những rào cản ban đầu về kỹ thuật cũng dần được tối ưu. Em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 12.1, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình cho biết.
3: Những sản phẩm đầu tay của chúng em thì nó không có khả năng kháng nước. Chúng em tìm hiểu thêm những một số chất có thể kháng nước, rồi cải tiến là sản phẩm giúp cho cái da nhựa sinh học của chúng em có thể kháng nước được.
0: Sự nỗ lực đã gặt hái quả ngọt, dự án tái sinh dòng đời cho bã cà phê. Liên tiếp đạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học và nhảy nhì tại phiên chợ chữ đồng tử trong khuôn khổ dòng đào tạo cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026. Thầy Phạm Bảo Trương, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình chia sẻ.
4: Học tập những kiến thức trên lớp thì các em còn phải được ứng dụng những cái kiến thức đó vào cuộc sống, sáng tạo nên những cái sản phẩm giúp ích cho cộng đồng. Từ cái việc lên ý tưởng tạo ra cái sản phẩm nhựa đến cái quá trình gia công các sản phẩm thủ công mang tính ứng dụng cao, có thể thương mại hóa ngoài thị trường.
1: Túi sách phụ kiện thời trang từ bã cà phê là sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, cảm xúc và tính ứng dụng. Giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại không chỉ chức năng sử dụng mà còn là giải pháp bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng tái chế sáng tạo từ các nguyên liệu gần gũi quanh đời sống. Những thông tin liên quan đến kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong hơn một tháng qua, Chính phủ đã bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, gần 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm 55% chi phí tuân thủ, tương ứng khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền hoàn thiện thể chế chính sách,

0: triển cho phát triển theo thẩm quyền, mở ra dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực của địa phương.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7.
0: Chương trình kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm mục tiêu tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng với mức giá phù hợp. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại được áp dụng lên đến 100% theo quy định hiện hành. Đồng thời, chương trình cũng gắn với các hội chợ triển lãm, lễ hội truyền thống nhằm quảng bá sản phẩm văn hóa vùng miền và phát triển du lịch.
1: Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 5. Cụ thể, xăng E5-92 giảm 1.082 đồng một lít, không cao hơn 23.258 đồng một lít. Xăng RON-953 giảm 1.395 đồng một lít, không cao hơn 24.154 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.110 đồng một lít, không cao hơn 27.651 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.041 đồng một ký, có giá không cao hơn 20.442 đồng một ký.
0: Theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng công trị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Toàn ngành tiếp tục duy trì xuất siêu ở mức cao, trong đó nhóm nông sản đạt hơn 12 tỷ đô la, thủy sản gần 3 tỷ 600 triệu đô la và lâm sản khoảng 5 tỷ 800 triệu đô la.
0: Nhiều mặt hàng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực như rau quả, gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản và gỗ. Riêng ngành rau quả đạt hơn 2 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa của nhóm nông sản chế biến và xuất khẩu chất lượng cao. Dù vậy, phía sau những con số tăng trưởng vẫn còn không ít thách thức. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết dùng nguyên liệu, chất lượng chưa đồng đều và phụ thuộc lớn vào thị trường ngắn hạn vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Không ít ngành hàng tiếp tục đối mặt cảnh được mùa mất giá, ùn ứ cục bộ hoặc gặp khó khi thị trường nhập khẩu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách kiểm dịch.
1: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 600 về việc hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ quả chải. Theo đó, Cục xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thu mua, lưu thông và xuất khẩu quả vải trong thời điểm chính vụ.
0: Đối với Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục xuất nhập khẩu đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng quả vải xuất khẩu, tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch. Các đơn vị được đề nghị chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thông quan, kiểm tra chuyên ngành, ưu tiên xử lý nhanh đối với các lô hàng quả vải tươi dễ hư hỏng, tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm kịp thời cập nhật các quy định, yêu cầu mới liên quan đến kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng quả vải xuất khẩu.
1: Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026, hoạt động nhằm hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang vào đợt thu hoạch.
0: Hiện toàn thành phố còn khoảng 2.400 hectare sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Trong khi thị trường tiêu thụ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói, chi phí vận chuyển, bảo quản còn cao trong thời điểm thu hoạch tập trung. Sản lượng sầu riêng tới ngày thu hoạch lớn yêu cầu cấp thiết phải kết nối tiêu thụ nhằm tránh tình trạng ùn ứ, góp phần ổn định giá cả, đảm bảo đầu ra cho người dân. Do đó, tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng được Cần Thơ phát động nhằm huy động các nguồn lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng tham gia.

0: Quý thính giả thân mến, nếu có dịp chạy xe ngang qua khu vực Thành Mỹ, phường Cái Răng, ai cũng sẽ bất chợt giảm ga, ngoái nhìn một không gian đẹp mắt rực rỡ đầy ấn tượng. Đó là vườn sen đá độc đáo của chị Trần Hồng Thắm, một người dân ngụ ngay tại địa phương này. Những chậu sen đá mộng nước, đủ màu sắc từ xanh, nâu, đỏ đến cam, được chị chăm chút, tạo dáng trụ dài mềm mại như những dòng thác nhỏ, phủ khắp từ trước sân cho đến lên trên lầu. Một thế giới sen đá thu nhỏ đầy mỹ quạt bắt nguồn từ một niềm đam mê bền bỉ suốt hơn 7 năm trời. Mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Kim tìm hiểu về khu vườn độc đáo này.
1: Ít ai biết rằng, để có được vườn sen đá hơn 60 chậu đẹp như hiện tại, chị Thắm đã từng trải qua những năm tháng dài thất bại. Trồng cây nào, chết cây đó. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm canh nhiệt độ, những chậu sen đá vốn ưa khí hậu lạnh đã không chịu nổi cái nắng gay gắt của miền Tây. Suốt 2-3 năm đầu, số lượng cây chết nhiều không đếm xuể. Thế nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu đặc biệt dành cho loài cây này, chị Thắm đã tự mình mày mò để tìm ra kỹ thuật chăm sóc phù hợp nhất. Nhớ lại hành trình đầy gian nan này, chị Thắm chia sẻ.
2: Em trồng được 6-7 năm rồi đó. Tại thấy nó mọng nước á, và nó đẹp. Mà lúc đầu chồng đem về thì cũng không có biết đừng trồng. Rồi chồng chết hoài. Rồi từ, cái khó nhất là canh nhiệt độ nè. Lúc mình mới mua về á, mà mình đem ra nắng mình để liền là nó chết. Nó chịu không nổi. Chắc cũng cỡ 3 năm, 2 năm đầu chết đi đi luôn.
1: Trải qua những bài học đắt giá, chị Thắm dần làm chủ được kỹ thuật, chủ động quy hoạch lại vườn sen đá của mình. Từ chỗ sưu tầm cả trăm loại, chị gạn lọc lại mười mấy dòng sen bền bỉ thích hợp với khí hậu địa phương như hồng mập, đá tuyết, đá nâu, đá cam, đá đỏ, bèo. Đặc biệt, niềm tự hào lớn nhất của chị là những chậu sen cổ thụ dáng rũ có tuổi đời từ 5 đến 6 năm. Đối với chị Thắm, việc chăm sóc chúng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đến mức không gian ngôi nhà tại khu vực Thạnh Mỹ giờ đã trở nên quá chật chội trước niềm đam mê không có điểm dừng này. Chị bộc bạch.
2: Em hết đất rồi đó chứ, em đất này có em chậm chút. Bên kia không còn miếng chỗ nào, chậm trên lầu cũng cứng á. Một chậu đó là trồng là tầm khoảng 5-6 năm á. Và nó bị nấm hoài, xịt thuốc hoài luôn á. Thường thường là em xịt thuốc là cho chị bệnh sen này nó hay bị nấm, là xịt thuốc cốc á. Hồi lúc trước là hồi năm cách đây 2-3 năm về trước á, là trồng cả trăm loại luôn đó. Bây giờ gom quy hoạch lại là mười mấy loại à. Trồng lâu năm là nó sẽ rủ dài, trồng càng nhiều năm nó càng quý nè.
1: Niềm đam mê của chị Thắm không hề đơn độc. Nó đã nhẹ nhàng lan tỏa sang các thành viên trong gia đình. Dù con bận rộn với lịch học, nhưng bé Nghe Trần Tuệ Lâm, con gái nhỏ chị Thắm, mỗi khi rảnh rỗi đã trở thành một trợ thủ đắc lực vô cùng đáng yêu, cùng mẹ nâng niu, chăm chút từng chiếc lá nhỏ.
3: Con rất thích sen đá của mẹ. Dạ, thường thường rảnh rỗi con thường giúp mẹ trồng cây. Dạ, nhiều người lại xem.
1: Không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, khoảng sân nhỏ rực rỡ của chị Thắm từ lâu đã trở thành góc nhìn bình yên, mang lại năng lượng tích cực cho những bà con xung quanh. Sống ngay cạnh bên và thường xuyên săn ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn sen đá, bà Đỗ Thị Kim Liên, một người hàng xóm thân thiết, phấn khởi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với thành quả của mẹ con chị Thắm.
4: Cái nhà kế bên trồng sen đá vậy đó đẹp đó, qua coi quả gì, người thấy cũng xinh cái nhỏ nhỏ vậy.
0: Hơn 60 chậu sen đá lớn nhỏ phủ từ tầng trệt lên đến lầu cao, có những chậu giá trị thị trường lên đến vài triệu đồng. Thế nhưng đối với chị Thắm, giá trị lớn nhất chính là niềm hạnh phúc xua tan đi mệt mỏi sau những giờ lao động. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiệt độ mặt nước biển liên tục tăng, trong khi dữ liệu từ các trung tâm khí hậu trên thế giới cho thấy một đợt siêu El Niño, hiện tượng El Niño có cường độ rất mạnh và hiếm gặp, có thể xuất hiện.
1: Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, xác suất El Niño xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 2026 là 82%, đồng thời có tới 96% khả năng hiện tượng này kéo dài xuyên suốt mùa đông Bắc bán cầu 2026-2027. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí hậu đánh giá xác suất El Niño hình thành trong cùng giai đoạn lên tới 98%, gần như chắc chắn thay thế trạng thái trung bình hiện nay. Nhiều mô hình khí hậu cho thấy nhiệt độ đại dương trong đợt El Nino lần này có thể cao hơn trung bình khoảng 2,5 độ C và trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.
0: Nếu một đợt El Nino mạnh xuất hiện trong bối cảnh trái đất vốn đã nóng lên do biến đổi khí hậu, thế giới có thể tiếp tục ghi nhận các kỷ lục mới về nhiệt độ trong năm 2026 hoặc 2027. Còn trong nước, theo ghi nhận tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở. Nhiều địa phương đối mặt nguy cơ mất đất, hư hỏng hạ tầng và đe dọa nhà dân ven sông.
1: Mới đây, một vụ sạt lở vừa xảy ra bên bờ sông Bến Bạ, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Một đoạn đường bê tông dài hàng chục mét đã sụp xuống sông hoàn toàn. Nhiều vị trí bị khoét hàm ếch ăn sâu vào khuôn viên nhà dân. Tuyến đường ven sông bị chia cắt khiến người dân phải đi đường vòng để lưu thông. Không chỉ riêng điểm này, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cũng đã ghi nhận hơn 70 điểm sạt lở cùng hàng chục vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.
0: Còn tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long, Đồng Tháp, nhiều vụ sạt lở sụt lún cũng liên tiếp xảy ra từ đầu năm đến nay, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở sụt lún xuất phát từ nhiều yếu tố như mưa lớn kéo dài, triều cường, dòng chảy thay đổi và nền đất yếu.
1: Trước diễn biến sạt lở đang ngày càng phức tạp hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều giải pháp thích ứng với tình trạng này. Trước mắt, lực lượng chức năng tăng cường rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cấm biển cảnh báo nguy hiểm. Về lâu dài, ngành chức năng đang đề xuất đầu tư các tuyến kè kiên cố tại những đoạn sông nguy hiểm, nhất là khu vực đông dân cư, đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến dòng chảy và sụt lún để chủ động ứng phó.
0: Chỉ trong tháng 5, nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp ghi nhận các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Theo Bộ Y tế, đuối nước hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi, với trung bình khoảng 5 trẻ tử vong mỗi ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp dù được cứu sống nhưng lại để lại di chứng nặng nề do sơ cứu sai cách hoặc chậm cấp cứu.
1: Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè bắt đầu, trẻ có nhiều thời gian nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, nguy cơ đuối nước càng gia tăng. Ngoài cảnh báo, việc trang bị kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước trở thành yêu cầu cấp thiết. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước không chỉ chờ đến dịp hè khi trẻ nghỉ học, mà cần tiến hành biện pháp cụ thể thường xuyên từ trường học đến gia đình. Trung bình mỗi ngày, 5 trẻ bị đuối nước, con số thống kê đầy thương tâm từ Bộ Y tế. Đằng sau, mỗi vụ việc là sự ân hận và nỗi đau dây dẳng của các gia đình và xã hội. Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ là giải pháp cần thiết để hạn chế những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
0: Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng oi bức. Sau đó, đột ngột mưa lớn làm cho không ít người bị sốt, ho, sổ mũi, bệnh hô hấp, cảm cúm kéo dài. Cảm cúm là bệnh khá quen thuộc, nhiều người chủ quan tự mua thuốc uống, khiến bệnh lại càng trở nên nặng hơn.
1: Ngoài thời tiết nắng mưa thất thường, hiện nay nhiều người có thói quen sinh hoạt trong không gian kính bật máy lạnh quá thấp so với nhiệt độ thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh hô hấp cúm mùa lây lan nhiều hơn. Trong đó, trẻ em có hệ miễn dịch và khả năng thích nghi với môi trường chưa hoàn thiện nên dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, sốt hoặc nhiễm virus cúm. Còn người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính thường có nguy cơ diễn biến nặng hơn khi mắc bệnh hô hấp. Đáng nói, bệnh cúm hay những bệnh liên quan đường hô hấp thường khá quen thuộc với người dân, vì vậy vẫn còn nhiều người chủ quan tự ý mua thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc có thành phần corticoid. Theo bác sĩ, việc dùng thuốc không đúng có thể gây tác dụng phụ, che lấp triệu chứng bệnh, làm chậm thời điểm đi khám, góp phần làm gia tăng tình trạng kháng sinh.
0: Bác sĩ khuyến cáo để ngăn ngừa bệnh cúm, bệnh liên quan đường hô hấp, người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền, nên tiêm ngừa vaccine như cúm mùa, phế cầu, ho gà, RSV, dân dân.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, trải qua chặng đường 8 năm bền bỉ, chương trình Đổi Sách Lấy Cây của nhóm từ thiện Fly to Sky đã khẳng định vị thế của một mô hình cộng đồng tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Chương trình đã xây dựng được một quy trình nhân văn và bền vững để gom nhận, phân loại và đưa những cuốn sách cũ đến tay người cần.
1: Mỗi năm, hàng chục tấn sách giấy các loại đã được thu gom. Sau quá trình miệt mài phân loại của các tình nguyện viên, từ 500 đến 700 bộ sách giáo khoa cùng hàng ngàn đầu sách truyện đã được truyền tay đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và các cơ sở bảo trợ xã hội trước thềm năm học mới. Những tủ sách thư viện cộng đồng được dựng lên từ chính sự sẻ chia của cư dân thành thị, mở ra cánh cửa tri thức cho hàng ngàn trẻ em nghèo.
0: Năm 2026, chương trình tiếp tục hành trình từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8 tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh thành phố. Điểm mới nổi bật và mang tính bước ngoặt của mùa này chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công tác vận hành.
1: Tại các điểm tiếp nhận, hệ thống AI đóng vai trò trợ lý, gợi ý mức quy đổi chính xác dựa trên số lượng và loại vật phẩm người dân mang đến. Bước đi này không chỉ giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ tình nguyện viên, đảm bảo tính minh bạch thống nhất giữa các điểm tổ chức, mà còn chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ các dự án dài hạn của Fly to Sky. Sự tham gia của công nghệ tạo ra một trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo người dân mang đến, không chỉ sách, truyện mà cả quần áo, đồ chơi, gấu bông và các vật liệu tái chế. Toàn bộ nguồn lực thu gom được phân loại và xử lý bài bản, trong đó vật phẩm tốt sẽ được gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn, còn phế liệu được kết nối với các đơn vị chuyên trách để tái chế và gây quỹ.
0: Nhìn vào những con số ấn tượng, tính đến hết năm 2025, với hơn 43.000 lượt người tham gia và gần 100 tấn sách giấy được quy đổi, có thể thấy Đổi Sách Lấy Cây đã chạm đúng vào mối quan tâm lớn của xã hội, giáo dục và môi trường.
1: Về mặt giáo dục, chương trình trực tiếp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình còn khó khăn. Về mặt môi trường, việc tái sử dụng sách cũ và thu gom rác tái chế giúp giảm đáng kể áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa thói quen tiêu dùng bền vững. Quan trọng hơn cả, đây là môi trường thực tiễn để hàng ngàn người trẻ trải nghiệm cống hiến và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với xã hội.
0: Với mục tiêu thu hút hơn 15.000 người tham gia và tiếp nhận trên 20 tấn sách giấy trong năm 2026, hành trình của Fly to Sky đang tiếp tục gieo những mầm xanh ý thức để tri thức không bị lãng phí và màu xanh môi trường ngày càng được nhân lên. Chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Thạch Kiếm. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.
2: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới vươn mình.
3: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn mới vươn mình do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn phát triển mới, chương trình xây dựng nông thôn mới đặt ra yêu cầu cao hơn về nâng chất đời sống người dân, phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững. Để tăng tính đồng bộ trong chỉ đạo điều hành và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ vừa thành lập Ban chỉ đạo Trung ương giai đoạn 2026-2030.
4: Theo quyết định số 822 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm trưởng ban. Hai phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đôn đốc các bộ ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập người dân nông thôn. Riêng tại thành phố Cần Thơ, mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt từ 80%.

0: 80 cho đến 100 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt hơn 90%. Việc thành lập ban chỉ đạo trung ương được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn.
1: Thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại và bền vững. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.
0: Kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt từ 80 cho đến 100 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 2 cho đến 2,5 lần so với năm 2020. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1 đến 1,5% mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng sản xuất tập trung và nâng chất các sản phẩm ô cốp. Các địa phương đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và tạo việc làm cho lao động địa phương. Cùng với phát triển kinh tế, Cần Thơ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, viễn thông và các thiết chế văn hóa ở khu vực nông thôn. Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn mới. Ngành chức năng đánh giá việc nâng cao thu nhập cho người dân sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn.
1: Xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm, việc quản lý chặt mã số vùng trồng sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định cho người dân và từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có hơn 9.500 mã số vùng trồng và trên 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ sản xuất nông sản. Riêng thành phố Cần Thơ đã được cấp 657 mã số vùng trồng với diện tích hơn 11.000 hectare, chủ yếu ở các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, xoài, nhãn, mít và vú sữa. Để phát huy hiệu quả trồng cây ăn trái và các loại cây trồng nói chung, thời gian qua, các cơ quan chức năng tại thành phố Cần Thơ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng mã số vùng trồng để đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước. Hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết, thực hiện chuẩn hóa sản xuất đạt theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP để tạo sản phẩm chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Thưa quý vị, trong xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Những năm qua, thành phố Cần Thơ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, viễn thông, tạo diện mạo mới cho nhiều vùng quê và từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Theo Văn phòng Điều phối các chương trình Mục tiêu Quốc gia thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, thành phố chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng nông thôn. Nhiều địa phương ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và dân sinh như giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, điện, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa. Trong 5 năm qua, thành phố đã hoàn thành 8 dự án phòng chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn 13 km, triển khai 90 công trình thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nông thôn và nạo vét kênh trữ ngọt ngăn mặn với tổng chiều dài hơn 449 km. Hệ thống chợ nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Lĩnh vực giáo dục và thông tin truyền thông cũng được quan tâm đầu tư. Hiện toàn thành phố có 1.011 trên tổng số 1.206 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 84%. Đồng thời, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, Internet, có đài truyền thanh và hệ thống loa phủ đến các ấp, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội là nhóm tiêu chí khó duy trì nếu thiếu nguồn lực đầu tư và công tác bảo trì thường xuyên. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nhiều yêu cầu mới tiếp tục được đặt ra như 100% đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch, trên 50% tuyến đường được trồng cây xanh, hạ tầng viễn thông phủ sóng đến toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất. Điều này đòi hỏi các địa phương cần tiếp tục rà soát, lựa chọn công trình đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với duy tu bảo dưỡng thường xuyên nhằm phát huy hiệu quả lâu dài.

0: qua đó tạo nền tảng để xây dựng nông thôn mới hiện đại, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
1: Thưa quý vị, để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ sự đồng hành này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế bền vững hơn.
0: Hiện nay, các cấp hội nông dân thành phố quản lý hơn 116 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện 819 dự án, giúp hơn 4.500 hộ viên vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác trên 1.700 tỷ đồng cho hơn 35.000 hộ vay và phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất. Hội nông dân các cấp còn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây ăn trái, rau màu an toàn, chăn nuôi và sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Thông qua các hoạt động đồng hành thiết thực, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước chuyển đổi sang phương thức canh tác hiện đại, bền vững hơn. Qua đây, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
1: Nguồn vốn đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, Hội Nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ, đặc biệt là quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức canh tác. Kết quả là năng suất và hiệu quả kinh tế không ngừng tăng lên. Câu chuyện từ xã Tân Hòa.
0: Những ngày này, ông Nguyễn Thành Long ở xã Tân Hòa đang tập trung chăm sóc hơn 80 gốc sầu riêng sau vụ thu hoạch trái chín. Dù giá bán năm nay không đạt như kỳ vọng, nhưng nhờ chủ động đầu tư chăm sóc nên vườn cây vẫn đảm bảo năng suất, mang lại lợi nhuận thu nhập ổn định cho gia đình. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Nông dân vào năm ngoái, ông Long mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động cho toàn bộ diện tích vườn. Nhờ đó, lượng nước được phân bổ đồng đều, tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công, đồng thời giúp cây phát triển ổn định hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Cùng với kinh nghiệm chăm sóc nhiều năm, ông Long từng bước nâng cao chất lượng trái, cải thiện thu nhập và ổn định kinh tế gia đình.
2: Bây giờ mình phải đầu tư lại, bắt đầu mình sẽ nuôi cây lại, sẽ năm tới có thể có tương lai. Còn bên cái nguồn vốn của hội nông dân này nó rất là tuyệt vời cho bà con lắm, nó không cần phải gồm ghè những hồ sơ gì hết, nó chỉ một cái miếng giấy và hợp đồng vậy thôi rồi. Cái lãi suất thì nó cũng không phải gọi nói lãi suất thì nghe kỳ, thật sự nó cũng không là bao nhiêu á. Nếu mà được cái nguồn mà nó sau này mà được hỗ trợ cho nông dân nhiều vốn hơn chút nữa thì dân nó đỡ hơn chút, vì bây giờ cái cây sầu riêng nó quá nặng vốn đi.
0: Hiện toàn xã có hơn 1.000 hecta trồng sầu riêng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, Hội Nông dân xã đã triển khai hỗ trợ 8 hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng sầu riêng với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Cũng được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, ông Võ Hồng Vân đầu tư chăm sóc gần 100 gốc sầu riêng của gia đình. Thời gian đầu chuyển đổi sản xuất, chi phí mua giống, phân bón và công chăm sóc khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn được giải ngân kịp thời, ông có điều kiện đầu tư đồng bộ hệ thống tưới, cải tạo đất và áp dụng kỹ thuật chăm sóc theo hướng an toàn.
3: Anh em ở địa phương này, hội nông dân nữa, người ta cũng đến vườn mình, ta xem xét coi cái tinh thần của mình làm như thế nào. Rồi là người ta tiếp cận với mình hỏi bây giờ có cái quỹ của nông dân vậy đó, có thể là vay không, tôi giúp đỡ cho vay đó, thì được cái chỗ đó thì coi như rất mừng. Về chú mua phân, rồi là mướn người làm mô làm đồ nè, thứ hai nữa tính đi đường ống. Nhờ cái quỹ hỗ trợ này, nhà nước mà nhìn thấy những hoàn cảnh này, nhà nước tiếp cận tới gì nó kịp thời là cái những nông dân rất phấn khởi.
0: Từ sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều hộ dân tại xã Tân Hòa đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
1: Thưa quý vị, từ sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nay nhiều nông dân tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào canh tác để nâng chất lượng nông sản và nâng thu nhập. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ, Semon là một ví dụ cho thấy hướng sản xuất hiện đại đang từng bước phát huy hiệu quả ở địa phương.
0: Bên trong hệ thống nhà kính, toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây dưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì trồng trực tiếp trên đất, cây được đặt trên giá thể mụn xơ dừa đã được xử lý, giúp hạn chế mầm bệnh và chủ động điều chỉnh dinh dưỡng. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ Samel, mô hình này được triển khai với 5 nhà lưới trên diện tích khoảng 10.000 m2. Mỗi vụ sản xuất kéo dài hơn 2 tháng, năng suất đạt từ 3 đến 4 tấn trên 1.000 m2.
4: Tưởng của mình là một cái nhà của mình 2.000 m2 này nè, mà như vậy là 87 ngày mới thu hoạch. Thì thu hoạch xong thì trung bình là lời khoảng là 20 mấy triệu. Thì lúc đầu tiên mình cũng không biết gì hết, thì cũng đi là tham quan rồi học hỏi, nhưng mà học hỏi mình cũng chưa có đủ kỹ thuật nữa mình nữa, cho nên là phải mướn cũng 3-4 là anh em kỹ thuật của trường đại học Cần Thơ xuống. Xong rồi đó là mướn anh em rồi bắt đầu xây lại, mình mới học dần, bắt đầu bây giờ mới tách ra được, làm được như vậy.
0: Hệ thống tưới nho giọt đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước và dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của cây. Việc kiểm soát chính xác các yếu tố này giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế tình trạng nước trái, thối rễ hay phát triển không đồng đều. Mỗi cây thường chỉ giữ lại một trái duy nhất để tập trung dinh dưỡng, giúp trái đạt kích thước đồng đều, độ ngọt cao.
4: Đang là nhờ là chính quyền địa phương rồi ở xã, ở thành phố là hỗ trợ tiếp để mà mình vô được cái ô cốp hoặc là Việt Gáp, để chi để mình đưa vô mấy thị trường khó tính như siêu thị đó là nó có giá cao hơn, rồi đồng thời cũng là cho là thành viên mình có đạt cao cái hiệu quả, mà được là thành viên mình hưởng được cao lợi nhuận đó.
0: Sản phẩm sau thu hoạch được phân loại và tiêu thụ thông qua các đầu mối liên kết, giúp duy trì mức giá ổn định từ 25 cho đến 30 ngàn đồng một ký. Đây là một trong những yếu tố giúp người trồng yên tâm đầu tư và duy trì mô hình. Cách làm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cũng đang tạo sự thay đổi trong tư duy của người dân. Hiện hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện quy trình để hướng đến sản phẩm đạt ô cốp 3 sao và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cách làm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cũng đang tạo sự thay đổi trong tư duy của người dân. Hiện hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện quy trình để hướng đến sản phẩm đạt ô cốp 3 sao và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.
5: Không chỉ là tại xã Tân Bình, còn các địa phương trong tỉnh, thành phố, nó vừa phù hợp với chủ trương định hướng chuyển đổi cây trồng của xã, vừa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết của địa phương, cũng là giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh công tác triển khai chủ trương của mỗi xã một sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã Tân Bình trong thời gian tới.
0: Thành công bước đầu của mô hình đến từ cách tổ chức sản xuất có định hướng. Khi hợp tác xã Tân Quế Lộ Samel xây dựng quy trình ngay từ đầu và kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển rõ ràng.
1: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình Nông thôn mới Dương Mình hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn thiện bản thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
1: Quý thính giả và chị em thân mến, những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cơ thể chúng ta dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc uống đủ nước, chị em cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, bởi vì đây cũng là cách hiệu quả giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và duy trì năng lượng trong những ngày oi bức như thế này.
0: Vậy thực phẩm phù hợp mà Thu Trang vừa nhắc đến là những loại nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút hoàn thiện bản thân kỳ này nhé.
1: Trước hết chúng ta cùng bàn về các loại rau củ giúp thanh nhiệt cơ thể nhé. Các loại rau củ giàu nước và vitamin giúp làm mát cơ thể, bổ sung khoáng chất cần thiết. Những món canh như là bí đao, rau dền, mướp hay là salad từ dưa leo, cà chua, xà lách, gỏi cuốn nhiều rau xanh đều là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt, bổ sung chất xơ và giảm cảm giác ngấy trong ngày hè.
0: Trong cơ thể con người, thận có nhiệm vụ lọc máu và cân bằng nước trong cơ thể. Vào mùa nắng nóng thì mất nước do đổ mồ hôi nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Bổ sung các loại rau củ giàu nước giúp cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh. Để bảo vệ sức khỏe của thận thì chúng ta nên ăn đa dạng rau củ, uống đủ nước, hạn chế muối và ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh.
1: Và những loại rau nên tăng cường trong mùa nắng nóng phải kể đến đó là rau má. Rau má là loại rau phổ biến trong mùa hè, có thể dùng để nấu canh, ăn sống hoặc là xay lấy nước uống. Nhờ đặc tính thanh mát, rau má thường xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày nóng. Tuy nhiên không nên xem nước rau má là biện pháp thải độc hay là làm sạch thận. Người đang mắc bệnh lý nền, sử dụng thuốc điều trị hoặc là gặp vấn đề về tiêu hóa thì nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên với số lượng lớn nhé.
0: Dưa leo chứa lượng nước dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn như salad, món cuốn hoặc là ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Đây là lựa chọn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tươi mát hơn trong thời tiết oi bức. Trước khi sử dụng thì chúng ta cần rửa sạch dưới vòi nước và có thể gọt vỏ nếu như chưa rõ nguồn gốc của sản phẩm. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc là thường xuyên lạnh bụng thì nên dùng mức vừa phải thôi ạ.
1: Bí xanh hay bí đao là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh thanh đạm. Với hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp cho bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm cảm giác ngấy từ các món nhiều dầu mỡ. Khi chế biến bí xanh, chị em nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hoặc là hạt nêm. Chế độ ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc là tăng huyết áp.
0: Bắp cải và súp lơ thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Hai loại rau này có thể chế biến linh hoạt bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc là xào nhanh với ít dầu. Trong nhiều chế độ dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe, đặc biệt là súp lơ trắng thường được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, người bệnh thận vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn.
1: Ớt chuông đỏ giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời có hàm lượng natri, kali và phospho tương đối thấp nên thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe. Bên cạnh đó, người khỏe mạnh nên đa dạng các loại rau theo mùa để bổ sung dinh dưỡng. Riêng người mắc bệnh thận tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.
0: Đối với trái cây thì trong những ngày nắng nóng, chị em mình nên chọn các loại trái cây giàu nước như là dưa hấu, thanh long, cam hay bưởi giúp giải khát và bổ sung điện giải hiệu quả trong ngày nắng nóng. Trong khi đó, nho, kiwi, dâu tây cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cho làn da. Các loại trái này có thể ăn trực tiếp hoặc là chế biến thành nước ép, sinh tố để tăng hương vị.
1: Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến cơ thể dễ đầy bụng khó tiêu. Do đó, chị em cũng nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc là nấu canh từ cá, thịt gà nạc, tôm, tàu hũ và rau củ. Ngược lại, cần hạn chế thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ hoặc là gia vị cay nóng vì có thể làm tăng cảm giác nóng trong và gây áp lực cho hệ tiêu hóa.
0: Mùa hè thường khiến nhiều người giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, việc bỏ bữa hoặc là ăn quá nhiều trong một lần đều không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị chúng ta là nên chia thành từ 4 đến 5 bữa ăn nhỏ trong ngày, kết hợp đa dạng thực phẩm để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời duy trì năng lượng ổn định.
1: Mùa hè mang theo những đợt nắng nóng gay gắt khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải và dễ gây mất nước. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải điều tiết bằng cách đổ mồ hôi để làm mát, dẫn đến thiếu hụt khoáng chất và năng lượng. Việc tìm kiếm những thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt, thanh lọc độc tố và tăng cường sức đề kháng trở thành nhu cầu thiết yếu để duy trì cơ thể khỏe mạnh.
0: Thay vì lạm dụng các loại nước ngọt công nghiệp chứa nhiều đường hóa học, thì những loại nước thanh nhiệt từ nguyên liệu thiên nhiên chính là vị cứu tinh, giúp cho chúng ta cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống vào mùa hè.
1: Nước dừa luôn đứng đầu danh sách những loại đồ uống giải nhiệt hoàn hảo nhất vào mùa hè. Không chỉ đơn thuần là một thức uống giải khát, nước dừa chứa rất nhiều kali, natri, canxi và magie, đóng vai trò như một loại nước điện giải tự nhiên, giúp bù đắp nhanh chóng lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi. Vị ngọt thanh khiết tự nhiên của nước dừa giúp làm dịu cơn khát tức thì và mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái từ bên trong. Bên cạnh khả năng cấp nước, nước dừa còn rất giàu axit uric, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.
0: Đối với những người thường xuyên vận động dưới nắng hè thì một trái dừa tươi không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn. Đây là sự lựa chọn an toàn, lành mạnh vì nó hoàn toàn không

0: cholesterol và rất ít chất béo, phù hợp cho mọi lứa tuổi để duy trì sự cân bằng cho cơ thể.
1: Trà bí đao là một trong những loại nước giải nhiệt kinh điển gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Bí đao có tính mát không độc, có khả năng tiêu nhiệt và giảm tình trạng tích tụ nước trong cơ thể. Khi được nấu cùng với các nguyên liệu bổ trợ như là thuộc địa, lá dứa và rễ chanh, trà bí đao không chỉ có màu nâu đẹp mắt mà còn mang hương vị thơm dịu, ngọt thanh vô cùng dễ chịu. Loại nước này đặc biệt tốt cho những người đang có nhu cầu giảm cân hoặc là muốn duy trì vóc dáng. Vì bí đao chứa hàm lượng nước cao và gần như không có chất béo. Việc duy trì thói quen uống trà bí đao tự nấu tại nhà thay vì các loại đóng chai giúp bạn kiểm soát được lượng đường, đồng thời giữ trọn vẹn các vitamin nhóm B và C có lợi cho sức khỏe.
0: Chanh leo hay còn gọi là chanh dây là loại trái đặc trưng của vùng nhiệt đới với hương thơm nồng nàn và vị chua thanh nhiệt. Một ly nước chanh leo mát lạnh không chỉ giúp đánh tan cơn khát mà còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại các bệnh cảm cúm và mệt mỏi do thay đổi thời tiết đột ngột. Bên cạnh đó thì các hạt chanh leo còn chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, một vấn đề thường gặp khi cơ thể bị mất nước.
1: Đậu đen không chỉ là thực phẩm giàu đạm thực vật mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến thức uống thanh nhiệt. Khi được rang thơm và nấu lấy nước, đậu đen giải phóng các dưỡng chất giúp làm mát máu, giải độc và bồi bổ thận. Nước đậu đen rang có vị hơi nhẫn, thơm bùi và rất dịu, là giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hoặc bốc quả do nắng nóng. Điểm đặc biệt của nước đậu đen rang chính là khả năng giữ cho lượng đường huyết ổn định, đồng thời giúp thanh lọc cơ thể một cách nhẹ nhàng. Đối với phụ nữ, loại nước này còn được xem là bí quyết làm đẹp vì chứa nhiều anthocyanin, chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da từ bên trong. Vào ngày hè, bạn nên uống nước đậu đen rang không đường hoặc là cho thêm một chút muối để bù khoáng hiệu quả hơn cho cơ thể sau khi vận động mạnh.
0: Chị em thân mến, nhiều thói quen giải nhiệt tưởng chừng vô hại lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Uống quá nhiều nước đá dễ gây kích ứng họng và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ăn nhiều đồ chiên xào khiến cho cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn. Lạm dụng nước ngọt, bia, rượu làm tăng nguy cơ mất nước. Bên cạnh đó, bỏ bữa, sử dụng thực phẩm bảo quản không đúng cách hoặc là uống quá ít nước cũng có thể khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ say nắng trong mùa hè.
1: Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, chúng ta rất cần duy trì thói quen uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày, tập luyện vào thời điểm mát mẻ, ngủ đủ giấc và giữ không gian sống thông thoáng. Kết hợp dinh dưỡng khoa học với lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, tăng sức đề kháng và hạn chế các vấn đề sức khỏe trong mùa hè.
0: Vâng, những gợi ý của Hồng Linh và Thu Trang vừa rồi, hy vọng là có thể giúp cho chị em mình dễ dàng thực hiện để chăm sóc các thành viên trong gia đình vượt qua những ngày nắng nóng, bảo vệ sức khỏe và giữ gìn sắc vóc của mình ngày càng xinh đẹp hơn chị em nhé. Hẹn gặp lại chị em mình trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau trên Cần Thơ FM 97.3 MHz.
2: Người thành phố cần biết.

0: Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại ấp 3 xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, trên vùng đất hai nơi tuyến kinh Long Mỹ 2 và Nam Căn giao nhau. Đây hiện là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây không chỉ là công trình tưởng niệm Bác Hồ kính yêu, mà còn là biểu tượng của lòng son sắt, niềm kính yêu vô hạn của nhân dân đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Hiện khu di tích rộng gần 2 hecta với nhiều hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, nhà hội phục vụ sinh hoạt truyền thống và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Mỗi năm, nơi đây đón từ 35.000 đến 40.000 lượt khách đến dân hương tham quan và học tập truyền thống cách mạng. Không chỉ là nơi tưởng niệm Bác Hồ, đền thờ còn trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân trong vùng. Mùa hè năm nay, các điểm vườn sinh thái ở Cần Thơ là lựa chọn lý tưởng để du khách tìm về không gian xanh mát, thư giãn và trải nghiệm nhịp sống dân dã. Cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, các điểm vườn ở xã Nhân Ái, xã Phong Điền đang trở thành điểm đến giải nhiệt mùa hè. Những vườn cây lâu năm xanh rợp, bóng mát, những liếp vườn đang xen giữa những con mương tạo nên không gian thoáng đãng gần gũi thiên nhiên. Vườn du lịch sinh thái Lung Tràm, quốc lộ 61C, xã Nhân Ái, với diện tích khoảng 3 hecta, bao quanh bởi lung nước, hàng ngàn cây tràm cùng nhiều loại cây ăn trái đặc sản. Xen giữa không gian ấy là những mương nước, đầm sen, ruộng ấu, vân vân, tạo nên không gian miệt vườn đậm chất miền Tây. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tắm sông, bơi xuồng, đi cầu khỉ, hái trái cây hay tắm bộ thông tin cần thiết để khởi động ngày mới. Chúc quý vị có một ngày thật hiệu quả.
1: Bây giờ là 6 giờ trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa và nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz. Mỹ và nhà nước châu Âu tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu đề dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapai Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng phu nhân và cán bộ nhân viên đại sứ quán. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đã thành thông lệ, mỗi năm Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đều dành bài phát biểu dẫn đề, bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các quốc gia, đến từ các cơ quan quốc phòng an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
0: Thưa quý vị, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước Việt Nam Singapore lên tầm cao mới. Đồng thời, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026 càng khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp thông tin.
2: Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có nghĩa đặc biệt bởi Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết:
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trên nhiều lĩnh vực chiến lược đi vào chiều sâu.
2: Đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh đảng, nhà nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối. Singapore cũng luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, là nước ASEAN đi đầu về hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Việc triển khai các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước luôn luôn được quan tâm, thúc đẩy. Hai bên cũng còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới. Trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển. Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết:
4: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội và truyền tải cái thông điệp, và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ làm một cái cột mốc, và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
0: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch và gắn với hiệu quả công việc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI, trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm phần mềm KPI tại tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong hệ thống chính trị, áp dụng với toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu, qua đó khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nề nang, hình thức. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 tới hết năm nay, các đơn vị sẽ chuẩn bị điều kiện và vận hành thử nghiệm phần mềm. Dự kiến quý 1 năm 2027 sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh.
0: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án đã giao nhà đầu tư đều chưa được khởi công. Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra. Trước thực trạng này, ông Lưu Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.
6: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Ta đánh giá KPI là trên tổng danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 1/6.
0: Sau câu chuyện gần 4.000 căn nhà ở xã hội tại Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy, tại Cà Mau nhiều dự án điện gió quy mô lớn cũng đang chậm tiến độ vì vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng chưa thể phát huy hiệu quả, địa phương đang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Cà Mau hiện có 5 dự án điện gió quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa triển khai, gồm các dự án Nhật Bản Bạc Liêu, Cà Mau 1C-1D, Đông Hải 3 và Đông Hải 13 với tổng vốn khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, khó khăn chủ yếu đến từ điều chỉnh kỹ thuật, thay đổi thiết kế phục thực tế và vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các dự án đủ điều kiện pháp lý phải khởi công từ giữa tháng 6, chậm nhất là trong tháng 7 năm nay. Đồng thời giao các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để sớm đưa các dự án vào triển khai. Với lợi thế hơn 310 km bờ biển, Cà Mau được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển năng lượng sạch theo quy hoạch điện 8.
0: Tiếp tục với các tin văn hóa xã hội. Chiều tối 27 và tối qua 28 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia theo dõi. Hợp xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
7: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có hội mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn. Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc Tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm rực rỡ trong mùa Phật đản. Các xe hoa được trang trí với hình ảnh biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu chúc cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc. Đại đức Thích Hải Nguyện, trưởng ban hướng dẫn Phật tử, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết:
8: Năm nay do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của đồng bào cũng chưa có ổn định, cho nên mình giảm chi phí cho cái hoạt động này bằng cách là năm nay chỉ có 4 xe hoa kiểu truyền thống và 30 xe hoa hiện đại. Trang trí đơn giản trên các xe điện diễu hành quanh các trục đường chính ở quanh trung tâm Buôn Ma Thuột.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chiều tối qua ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
9: Sự kiện quy tụ 56 dân hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế, phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, kinh đô ẩm thực, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học và đối tượng yếu thế. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết:
10: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch. Trong dòng chảy ấy thì ẩm thực chay đã vượt lên ý nghĩa của một nhu cầu thưởng thức thông thường để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Mỗi món ăn chay không chỉ thể hiện sự khéo léo tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực mà còn truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn. Việc tổ chức lễ hội ẩm thực chay trong khuôn khổ Festival Huế 2026 mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
9: Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5, lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.
0: Hôm nay, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
11: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công

0: công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
1: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái điều kiện quy chế trong đó gian lận rút kinh nghiệm.

0: đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tất cán bộ coi thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bóc gỡ thêm một đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh từ Tây Nguyên về thành phố, trong đó đáng chú ý là có sự tham gia của một rapper khá nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong đường dây này. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 140 người liên quan. Từ việc phát hiện một đối tượng bán lẻ ma túy tại khu vực Bình Dương trước đây, lực lượng chức năng lần theo đường dây bắt giữ các đầu mối cung cấp và nhiều nhánh phân phối. Công an đã chặn bắt một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ tổng cộng hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật. Trong số những người bị bắt có rapper Mai Thế Nhân được xác định giữ vai trò quan trọng trong khâu vận chuyển, phân phối ma túy. Đối tượng từng có tiền án và mới chấp hành xong án phạt tù.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn báo chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.
2: Cũng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel vừa yêu cầu quân đội nước này kiểm soát 70% dải Gaza bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Thông tin.
5: Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích dải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas với Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau đường vàng, còn có kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày với các cuộc tấn công của Israel khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, hôm 27 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Oda, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này. Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại giải đất này.
2: Mỹ vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Kiev bất chấp cảnh báo từ Nga rằng các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô của Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Trong tuyên bố đăng trên mạng X, đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện không có thay đổi nào trong hoạt động và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất

0: cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành một nơi rất nguy hiểm trong thời gian tới. Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow. Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua, Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev càng sớm càng tốt, cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang các thông tin thể thao, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện đẹp của bóng đá thế giới. Từ hòn đảo Curaçao ở Caribe, với quy mô dân số chỉ tương đương một đô thị nhỏ ở Việt Nam và diện tích chưa đầy 450 km2, đội tuyển quốc gia nơi đây đã lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Một hành trình đầy cảm hứng về khát vọng và niềm tin, giúp Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
2: Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích hơn 440 km2, Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, xét cả về quy mô dân số lẫn diện tích lãnh thổ. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô nhỏ bé, đội tuyển này còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dick Advocaat, người sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78. Ramino Griffith, cựu cầu thủ đội tuyển Curaçao cho biết:
3: Tôi nghĩ chúng tôi có quyền tự hào. Tôi tin rằng quốc gia nào cũng có tài năng, nhưng với một hòn đảo nhỏ nhất thế giới mà có thể đạt được thành tích này, điều đó cho thấy chúng tôi thực sự rất giỏi thể thao. Trước đây chúng tôi chưa thực sự phát huy được điều này, nhưng với dấu mốc này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy những phẩm chất mà chúng tôi có và thấy rằng Curaçao là một hòn đảo đáng được tôn trọng.
2: Tại thủ đô Willemstad, không khí bóng đá đang lan tỏa mạnh mẽ. Các trận đấu trong nước đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Nhiều cổ động viên cho biết, trước đây họ thường cổ vũ cho các đội bóng lớn như Brazil, nhưng giờ đây niềm tự hào lớn nhất là được cổ vũ cho chính đội tuyển quê hương. Theo lịch thi đấu, Curaçao sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Đức tại thành phố Houston của Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Dù bị đánh giá thấp hơn cả ba đội ở cùng bảng là Đức, bờ biển Nga và Ecuador, nhưng người dân Curaçao vẫn tràn ngập đầy lạc quan rằng làn sóng xanh có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Với hơn 68 điểm, bóng đá nữ Việt Nam ghi dấu ấn nhờ thành tích của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch bóng đá nữ AFC. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi cùng bảng C với U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Theo thể thức, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi vào chung kết tại Trung Quốc. Vòng loại diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm nay.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự vào các bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Chuyến công tác được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển thực chất hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Dự kiến đầu năm tới sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh. Truyền thông Iran tối qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, đồng thời nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Chào mừng quý vị đến với không gian âm nhạc của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúng tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị trên chuyến xe buýt thời gian ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những ngày đi giữa phố thị tấp nập, bất chợt thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên một giai điệu cũ kỹ. Tự nhiên thì lòng mình lại thắt lại một nhịp. Hóa ra chúng ta không có quên quá khứ, chỉ là ta giấu nó vào một góc mang tên thanh xuân. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lật lại cuốn nhật ký đầy những nét mực tím, những trang lưu bút thơm mùi cỏ dại của thế hệ 8X, 9X hay là 2K đời đầu, cái thời mà chưa có smartphone, yêu nhau qua từng dòng tin nhắn SMS giới hạn, hay là những cái gật đầu hẹn hò qua Yahoo Messenger. Xin mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng ký ức, thả mình vào những giai điệu đi cùng năm tháng quý vị nhé. Mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng tôi xin đưa quý vị quay trở lại với những giai điệu đầy tự sự của những năm đầu thập niên 2000. Đã bao giờ quý vị có cảm giác mỏi mệt sau những thăng trầm của cuộc sống, để rồi chúng ta bước chậm lại và nhìn sâu vào tâm hồn mình hay chưa? Khi màn đêm buông xuống, từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, chôn giấu đi vết đau ngày tháng. Những lời ca ấy mở ra hình ảnh của một kẻ lữ hành đơn độc, ôm những vết thương của năm tháng để bước đi trong vô định. Tình yêu, hạnh phúc, đôi khi ngỡ đã nắm chặt trong tay nhưng lại dễ dàng tan tành như khói mây. Thế nhưng sau tất cả những dòng bão và sự đổi thay của thời gian, khát khao về một bến đỗ bình yên và một chốn thiên đường ngập tràn yêu thương vẫn chưa bao giờ tắt. Không còn là nỗi sầu muộn kéo dài, ca khúc là lời tự tình để bước qua những mộng mê của bóng đêm, đưa bàn chân quang trở về với hạnh phúc đích thực. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Kiếp Lữ Hành qua giọng ca chứa đựng cả một trời hoài niệm của nhóm CMC.

Rời xa vẻ phong trần của kiếp lữ hành, chúng ta sẽ đến với một thời kỳ bùng nổ của dòng nhạc teen pop, nơi mà những cuốn báo Qua Học Trò hay là báo Mực Tím luôn là báu vật gối đầu giường của mỗi học sinh. Và có lẽ trong số quý vị đang lắng nghe chương trình đã từng có người thức thật là muộn, thức bên cửa sổ đợi chờ một vệt sáng trên bầu trời để ước một điều ước ngây ngô về tình yêu tuổi học trò. Nếu có thì quý vị chắc chắn sẽ nhận ra giai điệu ngọt ngào trẻ trung của Mưa Sau Băng qua tiếng hát Từng Làm Mưa Làm Gió của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Hãy cùng chúng tôi sống lại những năm tháng thanh xuân trong sáng ấy quý vị nhé.

trời bến đổ của những ước mơ thời học trò, chúng tôi xin mời quý vị cùng bước vào những góc khuất sâu kín và da diết hơn của trái tim khi bắt đầu biết nếm trải những vị đắng đầu tiên trong tình yêu. Có lẽ thế hệ 8X, 9X ngày ấy thì không ai là không thuộc lòng những câu hát của ca khúc tiếp theo này. Tình yêu khi ấy sao mà tha thiết nhưng mà cũng thật là mong manh, giống như một viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn. Đẹp đẽ đến mê hồn, nhưng chỉ cần một cái quay lưng, một lời biệt ly là tất cả bỗng chốc dở tan, biến những kỷ niệm bao năm tháng chỉ còn là mây khói trôi về phía chân đồi. Dẫu biết mộng đẹp đã tan, dẫu biết tình đã xa khuất, nhưng tiếng gọi người yêu trong giấc mơ vẫn cứ thế vang lên để nghẹn ngào. Xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian lắng nghe lại giọng ca nồng nàn giai điệu của ca sĩ Khánh Ngọc trong bản hit đình đám một thời, Mộng Thủy Tinh.

0: Đi qua những dở tàn của mộng thủy tinh, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những thanh âm của sự đối tiếc. Tình yêu tuổi trẻ đôi khi thật giản đơn, chẳng cần nhung lụa giàu sang, mà chỉ là ước muốn được ở bên người mình yêu trong những giây phút êm đềm. Thế nhưng có những hạnh phúc tưởng chừng như đã chạm tay vào lại bỗng chốc hóa thành một giấc mơ xa vời vợi. Quý vị thân mến, cảm giác bất lực ấy trong tình yêu có lẽ là khi nhìn người mình thương xa dần trên con đường đầy lá bay, muốn ôm chầm lấy họ, nhưng rồi lại đành buông tay, bước lùi lại. Để rồi khi những đêm dài buông xuống, ta chỉ biết cô đơn đối diện với ký ức, cố đưa đôi cánh tay níu giữ, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là một hình bóng nhạt nhòa, bản lãng như làn mây trên tầng không. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thả lòng mình vào những giai điệu pop ballad làm mưa làm gió một thời của làn sóng nhạc trẻ những năm 2000 qua ca khúc Hình Bóng Của Mây.
1: Nếu hạnh phúc có trên trần gian thì hạnh phúc

phúc riêng. Có lẽ trong cuộc đời của anh đã lựa chọn một niềm hạnh phúc, đó chính là được bên cạnh em và được chăm sóc em mỗi ngày.

Khi mà nói đến thanh xuân của thế hệ 8X, 9X và đầu 2000 thì chắc chắn trong tim mỗi người đều giữ riêng một khoảng trời cho những tình cảm lặng thầm. Đó là thứ tình yêu chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết gửi gắm vào những dòng nhật ký chiết dội. Có những nét ngây ngô của tuổi trẻ mà khi trưởng thành nhìn lại, chúng ta vừa thương vừa xót xa. Thổi ban đầu ấy ta cứ khờ dại, mong người ta gặp nhiều ưu phiền để mình có cớ để đến bên sẻ chia. Nhưng rồi, khi mà tình yêu đủ lớn, nhìn người mình thương rơi lệ, lòng ta lại đau gấp trăm lần. Để rồi cuối cùng lựa chọn duy nhất của kẻ đơn phương, đó chính là lùi lại phía sau, chấp nhận ôm lấy tổn thương. Và ước chi chưa từng quen biết để khỏi nhớ thương, và gửi theo một lời cầu chúc từ tận đáy lòng. Trông từ xa, mong người hãy luôn vui, người ơi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đơn Phương, một bản tình ca gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Đào Bá Lộc, để cùng nhìn lại hình bóng của chính mình.

Để khép lại hành trình ngược dòng ký ức ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị bước đến giai đoạn giao thời của âm nhạc, khi thế hệ 9X bắt đầu trưởng thành và những bản pop ballad quốc dân ra đời. Đó cũng là lúc chúng ta nhận ra, tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào của những cái chạm tay, mà còn đi liền với những nỗi lo sợ mơ hồ trước tương lai. Có những khi hạnh phúc quá đổi dạng tròn lại là lúc lòng ta dấy lên niềm lo sợ về sự chia ly. Nhưng chính trong sự yếu mềm và âu lo ấy, chúng ta mới thấy được một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu sẵn sàng đánh đổi tất cả bình yên, chỉ để được ở bên nhau, được nắm tay nhau đi đến tận cùng. Nơi mà thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Giọng hát u buồn, đầy tự sự của ca sĩ Bích Phương trong Có Khi Nào Trời Xa sẽ là nốt lặng hoàn hảo để chúng ta trân trọng hơn người đang ở bên cạnh mình.

gia thân mến, giai điệu da diết của ca khúc Có Khi Nào Rời Xa đã khép lại thời lượng của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương ngày hôm nay. 6 ca khúc, 6 câu chuyện và biết bao kỷ niệm của một thời 8X, 9X và tròn 2000 đã cùng chúng ta sống lại trong những khoảnh khắc vừa qua. Thời gian có thể mang tuổi trẻ đi mất, những dòng tin nhắn năm nào giờ chỉ còn là hoài niệm. Nhưng những giai điệu này sẽ mãi là chiếc hộp báu vật giữ gìn chúng ta những cảm xúc nguyên vẹn nhất của một thời thanh xuân rực rỡ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và sẽ chia cùng chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, bình yên và luôn giữ cho trái tim mình một góc để nhớ, để yêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.